0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 8 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: ფილმშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობას თამუნა აბშილავა იწყებს ფაქტობრივად ცარიელ დარბაზში და უცვლელი ნარატივით. საქართველოს საკითხზე ევროპარლამენტში დებატები გაიმართა. ევროპარლამენტართა ნაწილი ისევ მიხეილ სააკაშვილისა და ოპოზიციის აქტივისტების გათავისუფლებას ითხოვს. მოთხოვნათა ჩამონათვალშია სანქცია ხელისუფლების მიმართ. ოპოზიციური პარტიების აკრძალვაზე რეზოლუციის მიღება იგეგმება კენჭის ხრა დღეს გაიმართა. თება ორმაგს სტანდარტში ევროდეპუტატთა ნაწილის ხდომათა დარბაზშივე ამხილეს.
8: დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობისთვის მუშაობს. უნდა ვიმოქმედოთ ახლა. სანქციები აუცილებელია.
9: მინდა ეს ხმამაღლა და მკაფიოდ უთქვა. გაათავისუფლეთ მიხეილ სააკაშვილი დაუყოვნებლივ, უპირობოდ, ისევე როგორც ყველა სხვა პოლიტპატიმარი და მივცეთ მათ საშუალება შევიდნენ ევროკავშირში.
10: საქართველოს დემოკრატიულ უკუსლას განიცდის. ათასობით მოქალაქე აუცილებს მოედნებს უფლებებისა და თავისუფლების მოთხოვნით. პაპუაშვილს და სხვებს რეალურად საბჭოთა დროში დაბრუნება სურთ. მათ სურთ მთელი საქართველო ფილმიდან უკან მომავალში, დროის მანქანაში ჩასვან და წარსულში გადაისროლონ. თქვენ გაქვთ ნდობის სერიოზული დეფიციტი, რაც სწორედ ამ ყოლაფრის შედეგია. შერჩევითი აღშფოთება, როდესაც უკრაინაში 20 პოლიტიკური პარტია იკრძალა. ამით არავინ შეცხებულა. პირიქით, ზელენსკი მილიარდებით დააჯილდოვეთ. ორმაგი სტანდარტების უკეთეს მაგალითს ვერს ადნახავთ. თქვენ შეშფოთებას გამოთქვამთ საქართველოში ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვის გამო. მაგრამ თავად რატომ გსურთ ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვა? რა არის საქართველოს პრობლემა? ის რომ ქვეყანა ვითარდება, აქვს 8%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც ჩვენთვის საოცნებო იქნებოდა. კარგი მართ

0: ფლობის ინდექსით ის სინამდვილეში ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ სახელმწიფოზე მაღლაც კიდგას, ხოლო კანონის უზენაესობის კუთხით. მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი მას პირველ ადგილზე აყენებს ცენტრალურ აზიაში. ასე რომ, რაზე ვსაუბრობთ სინამდვილეში? ეს არ ეხება დემოკრატიას. საქმე ეხება იმას, რომ საქართველო უარს ამბობს ვოუკ აბსურდსა და ლგბტ პროპაგანდაზე, პატივს სცემს თავის ქრისტიანულ მემკვიდრეობას და არ ერევა რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში, რადგან არ სურს გახდეს შემდეგი უკრაინა.
1: თანამშრომლობა საქართველოსთან გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ადამიანის უფლებების მდგომარეობაში ეხება. სხდომაზე საქართველოს რეზოლუცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალიამ წარადგინა. გასული წლის მსგავსად რეზოლუცია კონსენსუსით იქნა მიღებული, რაც საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან მტკიცე მხარდაჭერის გამოხატულება. ადამიანის უფლებათა საბჭო შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებში ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის ძინაამდე განხორციელებული დისკრიმინაციის და უფლებათა დარღვევების ფაქტებზე. რეზოლუცია ასევე ხაზს უსვამს რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციას და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2021-2026 წლების გადაწყვეტილებების მნიშვნელობას და გმობს რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების უკანონო ანექსიისკენ მიმართულ ქმედებებს. შეგახსენებთ, რომ თანამშრომლობა საქართველოსთან გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ადამიანის უფლებების მდგომარეობაში ეხება. მაკა ბოჭორიშვილმა გადაცემაში იმედი ლაივი ეუთოს თავმჯდომარეობის განაცხადზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მიუხედავად დიპლომატიური ფორმატებისა, დახურულ კარს მიღმა ევროკავშირის წევრი მრავალი ქვეყანა აფიქსირებს მზაობას მხარი დაუჭირო საქართველოს კანდიდატურას. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, დღეს საქართველოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეუთოს მომავალი თავმჯდომარეობა. ბოჭორიშვილის განმარტებით ქვეყანა უმასპინძლებს შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრს, როგორც ეუთოს მოქმედ თავმჯდომარეს და საქართველოს თავმჯდომარეობის საკითხი უშუალოდ კიდევ ერთხელ განიღილება.
2: საჭირო იმისათვის, რომ შევთანხმდეთ მომავალ თავმჯდომარეობაზე, შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ყველა მონაწილე სახელმწიფოსთან მუშაობა იმისათვის, რომ საქართველოს კანდიდატურა იყოს მხარდაჭერილი. დახურულ კარს მიღმა არაერთი ქვეყნის პოზიცია არის ჩვენთვის ცნობილი, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ საქართველოს კანდიდატურას ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან. არც ისე შორს არის ეუთოს მინისტერიალი, ის დეკემბერში გამართება და მანამდე წესით გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული. არც ერთი ქვეყანა ჩვენი რეგიონიდან და მხოლოდ ყაზახეთი ცენტრალური აზიიდან, ასე ვთქვათ, ჩვენი რეგიონიდან შავი ზღვის აქეთ არ ყოფილა ეუთოს თავმჯდომარე ქვეყანა, მხოლოდ ერთხელ იყო ყაზახეთი 2011 წელს თუ არ ცდები. და მნიშვნელოვანია, ორგანიზაცია ფართო რეგიონს ფარავს, ეს არ არის მხოლოდ ევროკავშირის რეგიონი, ის არის ფართო რეგიონის დამფარავი ორგანიზაცია. მნიშვნელოვანი განვითარებები ხდება, საქართველო ერთგვარად შუაგულშია ამ ორგანიზაციის ტერიტორიულად თუ შევხედავთ და ბევრი მიმართულებით შეიძლება იყოს საქართველოს საინტერესო იმისათვის, რომ იყოს ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე.
1: 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის საკომიტეტო განხილვები პარლამენტში გრძელდება. ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე დღეს ევროპასთან ინტეგრაციის, საგარეო ურთიერთობათა და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე იმსჯელებენ. აღსანიშნავია, რომ 2027 წელს საგარეო უწყებისთვის გათვალისწინებულია 233 მილიონამდე დოლარი. პროექტის მიხედვით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება მილიარდ ლარზე მეტ შეადგენს. გამოყოფილი თანხის ფარგლებში კი გათვალისწინებულია 1 ანიაგორო პროექტის მევენახეობა მეღვინეობის განვითარების დაფინანსება და ასევე სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და სხვა მნიშვნელოვანი პროექტები.
3: საკმაოდ გაძლიერდა სოციალური პაკეტი, რასაკვირველია, ეს იქნება სერიოზული მნიშვნელოვანი შეღავათი, მათ შორის დაბალშემოსავლიანებისათვის, პენსიონერებისათვის, რასაკვირველია.
4: ბიუჯეტის პროექტი პირდაპირ ასახავს დღევანდელ ეკონომიკურ მდგომარეობას. ეკონომიკური ზრდა მოგიხსენებათ, არის ძალიან მაღალი ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენი ბიუჯეტი არის ორიენტირებული სოციალურ საკითხებზე, განათლება, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურული პროექტები. 233 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი საგარეო მიმართულებით, ნუ ვიყოთ მაქსიმალურად აქტიურები საერთაშორისო არენაზე, აქტიურები ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, დიპლომატია გავაძლიეროთ.
1: გიორგი ვოლსკის და ირაკლი მეზურნიშვილი.

0: მოგესმენდით.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
0: ინფორმაცია რეგიონიდან. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერმა მიხელ აფციორმა სოფელ ჭივჭავში 19 ივნისლიერი სეტყვის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების არეაბილიტაციო სამუშაო დაათვალიერა. პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯამში 54 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია ხორციელდება. პროექტის ჯამურღირებულება 1 მილიონ ლარს აღემატება და სამუშაო სრულად ფინანსდება ცენტრალური ხელისუფლების მიერ.
2: რეობს სამუშაოების სახურავის გადახურვის, დარჩენილია რამდენიმე სახლის სახურავი და სულ ჯამში დაზიანებული იყო 54 სახლი და აქედან ძირითადი ნაწილი უკვე გადახურულია.
3: თავს დაგვატყდა სტიქიური მოვლენა, სეტყვა, რომელმაც დაგვიზიანა სახურავები. მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები, თითქმის დასასრულს უახლოვდება. ძალიან კმაყოფილები ვარ მთელი მოსახლეობა.
0: ერეკლეობა 2026-ის გალა კონცერტი დასრულდა ბატონის ციხის ეზოში დამონტაჟებულ სცენაზე. მაყურებლის წინაშე მაესტრო ნიკა ნიკვაშვილი, სიმფონიური ორკესტრი, საოპერო გუნდი და სოლისტები წარდგნენ. კონცერტს დაესწრნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. ღონისძიების ფარგლებში ასევე გამოვლინდნენ საპატიო თელაველები.
4: მასშტაბური იყო ყველა ის ღონისძიება, რომელიც თელავში გამართა და დასრულდა არაჩვეულებრივი კონცერტით. ძალიან ბევრი აქტივობა, ძალიან ბევრი წარმოდგენა იხილა თელავის მოსახლეობამ და ტურისტებმა და ვფიქრობთ, რომ ეს სწორედ ის დღეა, რომელიც ჩვენი ერის იდენტობის, ჩვენი ერის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უნდა იყოს.
5: ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი არის, თითოეული მონაწილისთვის ისეთი თემა არის, როდესაც განსაკუთრებულ პასუხისგებლობას გრძნობთ და პროგრამაც ისე აირჩა. ეს არის მსოფლიო მუსიკის, ესეთი კლასიკური მუსიკის შედევრები და წინვალე შემსრულებლები, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩვენი ქართველები ჩამოვიყვანეთ.
6: ჩვენთვის პატივი იყო ამ ციხე გალავნის, ერეკლეს ქალაქობის საპატიო მოქალაქე დარჩევა. ამიტომ დიდი მადლობა ყველა თელაველს.
0: თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში კი სომხეთის რესპუბლიკის კულტურის დღეები, სომხეთის ეროვნული ფილარმონიული ორკესტრის კონცერტით გაიხსნა. ღონისძიებაზე მიწვეულ სტუმრებს სიტყვით მიმართა საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილემ, სომხეთის რესპუბლიკის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა და სომხეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან მოადგილემ საქართველოში. ღონისძიება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ვოლსკი, სამინისტროს წარმომადგენლები, სომხეთის დელეგაციის წევრები, სომხური დიასპორის წარმომადგენლები და მიწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ.
4: აქვს საშუალება, რომ მეზობელ და მეგობარ სახელმწიფოს უმასპინძლოთ და გავიზიაროთ და უკეთ შევისწავლოთ მათი მრავალფეროვანი და საინტერესო კულტურა და მე ვფიქრობ, რომ ღონისძიება ისევე როგორც სომხეთის კულტურის დღეები, კიდევ უფრო გაამყარებს ჩვენს ურთიერთპატივცემასა და ნდობაზე დამყარებულ კულტურულ ურთიერთობებს.
7: ძალიან მიხარია, რომ საქართველოსში სომხეთის კულტურის დღეები გავხსენით. მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ერვანდ ქოჩარის ნამუშევრების გამოფენაც გამართება, რომელიც დაიბადა და თავისი შემოქმედებითი გზა ჩვენთვის ყველასთვის ძვირფას თბილისში დაიწყო. მე ვფიქრობ, რომ ამ კულტურის დღეების ჩატარება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დასტურია ჩვენს ორ ქვეყანას შორის დღითიდღე გაღრმავებული თანამშრომლობისა.
0: საქართველოს სპორტის მინისტრმა შალვა გოგოლაძემ სომხეთის რესპუბლიკის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს უმასპინძლა. მინისტრებმა საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკას შორის სპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ისაუბრეს. საუბარი ასევე შეეხო 2029 წელს ფიფას 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატსაც, რომელსაც საქართველო და სომხეთი ერთობლივად უმასპინძლებენ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე თავარი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477.

6. გაგოსნობთ 8 ოქტომბრის სამიდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაოსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, რუსთავში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 23. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 24.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
7: დილამშვიდობისა საქართველოს რადიო იმედი გესალმებათ და როგორც ყოველ დილით ერთად ვიწყებთ მოგზაურობას. უპირველესად ალბათ იმ ყველაფერთან, რაც საინტერესოა, რაც გვაინტერესებს პრინციპში და 25 წელია უკვე ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. და რასაკვირველი არის მაცდუნებელი შანსი იმისა, რომ ვინმემ შემოგთავაზოს როის მოგება და ვის თუ არა რადიო იმედ შეუძლია ეს თქვენთან ერთად მოიგოს დრო და გაიგოს მთავარი. ამიტომ აქვს პატივი, როგორც ლიხსიქით ისე ლიხსაქეთ, გითხრათ რომ დღეს კიდევ ერთი ახალი ძალიან საინტერესო დღე გათენდა და ეს საინტერესოება უკვე იგრძნობა იმაში, რომ 8 ოქტომბერს დღეს, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, იქნება მშვენიერი შემოდგომის ამინდი და დანარჩენი ხა მრავალფეროვანი შტრიხებით თქვენ უნდა შეღებოთ ის. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ კალენდარზე 291 დღეა და წლის ბოლომდე დარჩენილია 84 დღე. Ну, ადამიანის შესაძლებლობებს, მის ფანტაზიებს საზღვარი არ აქვს და ვიდრე ეთერში შემოვიდოდი, გადავავლე თვალი, რით არის დღევანდელი დღე გამორჩეული საინტერესო თქო და აი ასე შემოძვირფასებო, არც მეტი არც ნაკლები დღეს აღმოჩნდა, რომ აღინიშნება 8 ფეხების საერთაშორისო დღე, ალბათ 8 ოქტომბერი როა, ამიტომ რაღაცნაირად სიმბოლურად დაუკავშირეს. ყოველ შემთხვევაში, ნებისმიერ სიტუაციაში შევინარჩუნოთ პოზიტიური განწყობა და მქონდეს იმედი, რომ ყველა იქნება უკეთ. და თუ როგორ და რანაირად მომახერხებთ ამას, ესე ზუსტად ჩვენს ოსტატობაზე და მონდომებაზეა დამოკიდებული. რა მოხდება ჩვენს ეთერში მთელი დღის განმავლობაში? მომდენო საათში შემოგვიერთება კახაგელაშვილი და ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ სპორტზე, უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. ჩვენი სტუმარი იქნება გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის საინფორმაციო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ანა ზედგინიძე. და ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ კონკურსზე, ტყის პატარა მცველი. ეს არის შემოქმედებითი კონკურსი პატარა ჩვენი ძვირფასი ბავშვებისთვის, პირველიდან მეხუთე კლასის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის. და როგორ შეუძლიათ ამ კონკურსში მონაწილეობა, რა მიზანი აქვს ამ კონკურსს და რა შეიძლება საბოლოო ჯამში როგორ შედეგი დადგეს, ამაზე ისაუბრებს ჩვენი სტუმარი. უკვე 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ასევე ერთ აქტუალურ თემას დაუთმობთ ყურადღებას. ზოგადად ურთიერთობები მოგეხსენებათ, ხშირად პოლიტიკის მიღმა სწორედ ადამიანურ ჭრილში განიხილება და შედეგიც ზუსტად აქედან მოდის. ამიტომ ის, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით, ის, რომ აფხაზეთი ჩვენი ნაწილია, სამაჩაბლო ჩვენი ნაწილია და რასაკვირველია, ეს ყველაფერი ჩვენი სამშობლოა, ეს ვიცით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ეპოქაში, ამ რეალობაში მოვძებნოთ საშუალება, მოვძებნოთ ძაფები, რომლებიც ერთმანეთთან მიგვიყვანს. ამიტომ ამ პროექტმა თავის დროზე ფიქრობ საკმაოდ საინტერესო საინტერესო სურათი მიიღო და გვაქვს იმის იმედიც, რა საკვირველია, რომ ესეც ერთ-ერთი პატარა

0: კენჭია დადებული ჩვენი ქვეყნის გამძლიანების საქმეში. ჩვენ ერთმანეთს ძალიან ჭირდებით, ეს არის სახელწოდება ამ პროექტის, ახალგაზრდული პროექტია და შიდა კონფლიქტების თემაზე ის დასრულდება 16 ოქტომბერს. ჩვენ ამ პროექტზე ვისაუბრეთ მის ავტორთან ერთად და სწორედ მას ვუმას პინსლებს კლავს საეთერო სტუდიაში. ეს არის პროექტის ავტორი თამარ ჩიბურდანიძე და ასევე ლუკა ლეფსაია, პროექტის მონაწილე, ყოლება გადაცემაში სტუმრად. ის აფხაზეთში ცხოვრობს, ქართველი გახლავთ, რომელსაც დღეს ყავს ოჯახი სწორედ აფხაზეთში, იქ დადის თავისთავად და მეგობრობს აფხაზ ახალგაზრდებთან და ასეთი ადამიანური ისტორიები ძალიან მნიშვნელოვანია, მოკლედ ურთიერთობისთვის და აი მე ერთი სული მოგხსოვდი, შემოგვიერთებიან ჩვენი სტუმრები 2 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ და როგორ ვისაუბრებთ ამ თემაზე, მოკლედ თქვენი ყურადღების იმედიც გვაქვს. უკვე 4 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე ჩვენ ვისაუბრებთ ახალ პროექტზე, რომელიც რადიო იმედმა სწორედ ამ სეზონში შემოგთავაზა და ერთი გადაცემა უკვე გავიდა. ამ პროექტს ქალები ქალებზე ქვია, ეს არის გამორჩეულ ქალებზე, მათ ბიოგრაფიებზე და ქალებზე, რომელიც მე დავიმახსოვროთ, სწორედ მათია საუბარი ამ პროექტში და ამ გადაცემის ავტორები და წამყვანები მაია მაისურაძე და თამუნა მახარაძე იქნებიან ჩემი სტუმრები და ვისაუბრებთ თავად ამ იდეაზე და იდეიდან, ასე ვთქვათ, უკვე როგორ ნახა პროექტმა ის სინათლე, პროსტორად ალბათ სასიგნალო ხმა რადიოს შემთხვევაში ეს უფრო მოერგება. და გეტყვით, რომ ხვალ ზუსტად 16 საათსა და 15 წუთზე გადაცემას უწევს ეთერში გასვლა, მეორე ეპიზოდის მოსმენის შესაძლებლობა გაქვთ და ჩვენ ერთ ძალიან ლამაზ სასიყვარულო ისტორიას გავიხსენებ და მით უფრო შვილის თქვათ თვალით და ენით მოთხრობილ ისტორიას, რომელიც ეხება დიდებულ ნოდარ დუმბაძეს და მის მეუღლეს, რომელიც ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა 97 წლის ასაკში. აი ამ ბიოგრაფიულ შტრიხებს ქეთი დუმბაძე გააცოცხლებს ამ გადაცემის ავტორებთან ერთად, ასე რომ ჩვენ ეს გადაცემა უკვე ჩავწერეთ, მე ვიცი, და გასპოილერეთ, ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა, ძალიან გულისამაჩუყებელი, ფაქტობრივად თელი ქრონომეტრაჟის განმავლობაში ვერ ვიკავებდით თავს ვერც ერთი ცრემლებისგან და ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ღირს მოსასმენად, ამიტომ ხვალ უკვე მე შეგახსენებთ ხვალ დილის ეთერშიც, მაგრამ დღესაც გეტყვით, რომ უნდა მოусმინოთ ამ გადაცემის მეორე ეპიზოდს. და ეს ყველაფერი არ არის რასაკვირველია, დილის 8 საათიდან მოყოლებული ღამის 12 საათის ჩათვლით თქვენ შეგიძლიათ რომ მოიგოთ დრო და გაიგოთ თავარი ვისთან თუ არა რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურთან ერთად და ქრონიკის გამოშვებებს მოусმინოთ და ასევე ტრადიციულად ჩვენი განახლებული რუბრიკები, როგორც თემატური, ისე მუსიკალური. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე მხოლოდ დროებით დაგემშვიდობებით და როგორც გითხარით, მომდევნო საათში კახა გელაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით.
1: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეთერშია რეკლამა. ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი. მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-333-509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 1 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ქვეყანას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვეებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხევას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნას ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელიპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს. ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება. მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელიპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
0: ახალ ქალაქი 103.3.
1: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
0: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
0: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
1: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
0: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
0: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
0: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
1: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან.

0: სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510.
1: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: 233-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 9 საათია.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: დილომშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 9 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ეხება. სხდომაზე საქართველოს რეზოლუცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალიამ წარადგინა. გასული წლის მსგავსად რეზოლუცია კონსენსუსით იქნა მიღებული, რაც საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან კიცემ ხარდაჭერის გამოხატულება. ადამიანის უფლებათა საბჭო შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებში ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის წინააღმდეგ განხორციელებული დისკრიმინაციის და უფლებათა დარღვევების ფაქტებს. თითქმის სარიელ დარბაზში და უცვლელი მოთხოვნებით ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ დებატები გაიმართა. ევროპარლამენტარების ნაწილი კლავიტხო სააკაშვილის და ოპოზიციის აქტივისტების გათავისუფლებას და საქართველოს ხელისუფლების სანქცირებას. ხდომაზე რამდენიმე გამომსვლელმა ევროდეპუტატების მხრიდან არსებული ორმაგი სტანდარტიც მკაცრად გააკრიტიკა. პარალელურად დღეს კენჭი ეყრება რეზოლუციას, რომელიც ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას გულისხმობს.
7: მათ, ვინც დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობისთვის მუშაობს, უნდა ვიმოქმედოთ ახლა. სანქციები აუცილებელია.
8: მინდა ეს ხმამაღლა და მკაფიოდ უთქვა. გაათავისუფლეთ მიხეილ სააკაშვილი დაუყოვნებლივ, უპირობოდ, ისევე როგორც ყველა სხვა პოლიტპატიმარი, და მივცეთ მათ საშუალება, შევიდნენ ევროკავშირში.
9: საქართველოს დემოკრატიულ უკუსლას განიცდის. ათასობით მოქალაქე ავსებს მოედნებს უფლებებისა და თავისუფლების მოთხოვნით. პაპუაშვილს და სხვებს რეალურად საბჭოთა დროში დაბრუნება სურთ. მათ სურთ მთელი საქართველო ფილმიდან უკან მომავალში, დროის მანქანაში ჩასვან და წარსულში გადაისროლონ. თქვენ გაქვთ ნდობის სერიოზული დეფიციტი, რაც სწორედ ამ ყველაფრის შედეგია. შერჩევითი აღშფოთება, როდესაც უკრაინაში 20 პოლიტიკური პარტია იკრძალა. ამით არავინ შეწუხებულა. პირიქით, ზელენსკი მილიარდებით დააჯილდოვეთ. ორმაგი სტანდარტების უკეთეს მაგალითს ვერ სადნახავთ. თქვენ შეშფოთებას გამოთქვამთ საქართველოში ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვის გამო. მაგრამ თავად რატომ გსურთ ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვა? რა არის საქართველოს პრობლემა? ის, რომ ქვეყანა ვითარდება, აქვს 8%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც ჩვენთვის საოცნებო იქნებოდა. კარგი მართლობის ინდექსით ის სინამდვილეში ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ სახელმწიფოზე მაღლაც კიდგას, ხოლო კანონის უზენაესობის კუთხით. მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი მას პირველ ადგილზე აყენებს ცენტრალურ აზიაში. ასე რომ, რაზე ვსაუბრობთ სინამდვილეში? ეს არ ეხება დემოკრატიას. საქმე ეხება იმას, რომ საქართველო უარს ამბობს ვოუქ აბსურდსა და ლგბტ პროპაგანდაზე, პატივს სცემს თავის ქრისტიანულ მემკვიდრეობას და არ ერევა რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში, რადგან არ სურს გახდეს შემდეგი უკრაინა.
6: საქართველოს საკითხთა გამართულ დებატებს გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით ევროპარლამენტში არაერთი უსაფუძვლო რეზოლუცია ვიხილეთ, რომელშიც რეალობას აცდენილი დებულებებია ჩადებული. მინისტრის შეფასებით, ასეთი მცდელობები და საქართველოსთან დაკავშირებით ხმაური კვლავ აქტიურია, რათა ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია გამოყენებული იყოს კონკრეტული ჯგუფებისთვის საქართველოსთან მიმართებით ნეგატიური განცხადებების გასაკეთებლად. ამ კონტექსტში ბოჭორიშვილმა ახსენა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოში დაგეგმილი დისკუსიაც და იმედი გამოთქვა, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრები ეცდებიან რეალურ სურათს შეხედონ.
10: სადაც იწყებოდა ხმაური საქართველოსთან დაკავშირებით, ჩვენ არაერთი უსაფუძვლო და არაერთი რეზოლუცია ვიხილეთ, რომელშიც უბრალოდ რეალობას აცდენილი დებულებებია ჩადებული. ასეთი ცდელობები არის ისევ და ისევ, რომ ევროპარლამენტი იყოს გამოყენებული ამ საქმისთვის. თქვენ ნახეთ დებატების მიმდინარეობაც, ერთი და იგივე ხალხი, ერთი და იგივე განცხადებებით, ერთი და იგივე საკითხებით. შეიძლება აღარც მოусმინო, უკვე იცი, ვინ რა სიტყვის დაახლოებით, ვის რა წუხილი აწუხებს, ზოგს აკაშვილი ადარდებს, ზოგს რა ადარდებს. მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ხდება ამ ინსტიტუტის ამგვარად გამოყენება. თქვენც ესე ახსენეთ, რომ შესაძლოა კი გამოყენებული იქნას შემდგომ რეზოლუცია იმისთვის, რომ საფუძველი იყოს ნეგატიური განცხადებების საკეთებლად და უფრო მეტი წუხილების გამოსახატავად. თუმცა დავალოდოთ მაინც, მე მგონია, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრები უფრო ეცდებიან, რომ უფრო რეალურ სურათს შეხედონ.
6: პარლამენტში 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის საკომიტეტო განხილვები გრძელდება. დღეს მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ევროპასთან ინტეგრაციის საგარეო ურთიერთობათა და გარემოს დაცვის კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე განიხილავენ. ცნობილი გახდა, რომ მომავალ წელს საგარეო უწყებისთვის 233 მილიონამდე ლარია გათვალისწინებული, რაც შეეხება გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, მისი ბიუჯეტი მილიარდ ლარს აჭარბებს.
11: ოპტიმისტურია, საკმაოდ გაძლიერდა სოციალური პაკეტი, რა საკურველია, ეს იქნება სერიოზული მნიშვნელოვანი შეღავათი, მათ შორის დაბალშემოსავლიანებისათვის, პენსიონერებისათვის, რა საკურველია.
12: ბიუჯეტის პროექტი პირდაპირ ასახავს დღევანდელ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ეკონომიკური ზრდა მოგიხსენებათ არის ძალიან მაღალი ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენი ბიუჯეტი არის ორიენტირებული სოციალურ საკითხებზე, განათლება, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურული პროექტები. 233 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი საგარეო მიმართულებით, და ვიყოთ მაქსიმალურად აქტიურები საერთაშორისო არენაზე, აქტიურები ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, დიპლომატია გავაძლიეროთ.
6: გიორგი ვოლსკის და ირაკლი მეზურნიშვილს უსმენით. საქართველოს პროკურატურამ რადიოაქტიული ნივთიერების უკანონო შეძენისა და შენახვის ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქემ უკანონო შეიძინა და ინახავდა რადიოაქტიული ნივთიერება ურანს, რის რეალიზაციასაც 700,000 ამერიკულ დოლარად უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე გეკმავდა. დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 ათე მოკლეს პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც სასჯელის სახედ და ზომად აწლამდე თავისუფლების აღკვეთას სითვალისწინებს.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: ეს ხო ინფორმაცია გაუმჯობესებული ფინანსური მაჩვენებლები და გაორმაგებული წმინდა მოგება. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე საქართველოს რკინიგზაში მდინარე რეფორმებზე საუბრობს. პირველად საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში საქართველოს რკინიგზა შეიძენს 50-მდე ახალ ლოკომოტივს და განაახლებს სავაგონო პარკს. თამარ იოსელიანის განცხადებით გამოცხადებულია ლოკომოტივების შესყიდვისთვის შესაბამისი ტენდერი, წლის ბოლომდე კი იგეგმება დამატებით 200 ახალი ვაგონის შესყიდვა.
13: რკინიგზის წმინდა მოგება, აქვე მნიშვნელოვანია ის ისტორიული პროექტები, რომელსაც საქართველოს რკინიგზა ახორციელებს. დასრულდა უღელტეხილის მოდერნიზაციის პროექტი, ასევე ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი გაეშვა სრულ ექსპლუატაციაში. თბილისი-ბათუმის მიმართულებაზე შემცირდა სამგზავრო დრო. მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით. პირველად საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში საქართველოს რკინიგზა შეიძენს 50-მდე ახალ ლოკომოტივს. წლის ბოლომდე ჩვენ გვეგმავთ დამატებით 200 ახალი ვაგონის შესყიდვას, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის საქართველოს რკინიგზის გამტარუნარიანობას.
14: სატვირთო ვაგონების მიმართულებით ჩვენ უკვე შევიძინეთ 200 ახალი სატვირთო ვაგონი, რომელიც უკვე დაახლოებით 60 ახალი სატვირთო ვაგონი უკვე შემოსული არის. ასევე სამგზავრო მატარებლებით ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში დავამატებთ 10 ახალ სამგზავრო მატარებელს საქართველოს რკინიგზას. და უკვე მიმდინარეობს 5 სამგზავრო მატარებლის კაპიტალური რემონტი და მოდერნიზაცია.
6: კრტაინსის რაიონში კიდევ ერთი რეკრეაციული სივრცის მოწყობა დასრულდა. ტერიტორია აღიჭურვა, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის დამონტაჟი და ფანჩატურები გარეგანად

0: ბის და სარწყავი სისტემები ტერიტორია გამწონდა და დაირგო ხემცენარეები პროექტის განსახორციელებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 330000 ლარი გამოიყო დასრულებულ სამუშაოს რაიონის გამგებელი საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად ადგილზე გაეცნო
1: კიდევ ერთი რეკრეაციული სივრცე შეემატა, მოეწყო მოსასვენებელი სივრცე, შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, სივრცეში მოეწყო განათებილი და სარწყავი სისტემა, დაირგო ხემცენარეები. სანისის რაიონის გამგეობის ბიუჯეტიდან აღნიშნულზე გამოყოფილია 330000 ლარი.
0: გალა კონცერტი დასრულდა ერეკლეობა 2026. ბატონის ციხის ესოში გამართულ საზეიმო ღონისძიებაზე მაყურებლის წინაშე ნიკა ნიკვაშვილის სიმფონიური ორკესტრი, საოპერო გუნდი და სოლისტები წარსდგნენ კონცერტს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე მთავრობისა და პარლამენტის წევრებთან ერთად და ესტრო ღონისძიების ფარგლებში გამოვლინდნენ საპატიო თელაველები.
2: მასშტაბური იყო ყველა ის ღონისძიება, რომელიც თელავში გამართა და დასრულდა არაჩვეულებრივი კონცერტით. ძალიან ბევრი აქტივობა, ძალიან ბევრი წარმოდგენა იხილა თელავის მოსახლეობამ და ტურისტებმა და ვფიქრობთ, რომ ეს სწორედ ის დღეა, რომელიც ჩვენი ერის იდენტობის, ჩვენი ერის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უნდა იყოს.
3: ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი არის თითოეული მონაწილისთვის ისეთი თემა არის, როდესაც განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას გრძნობთ და პროგრამაც ისე აირჩა. ეს არის მსოფლიო მუსიკის ესეთი კლასიკური მუსიკის შედევრები და ბწყინვალე შემსრულებლები, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩვენი ქართველები ჩამოვიყვანეთ.
4: ჩემთვის პატივი იყო ამ ციხე გალავნის ერეკლეს ქალაქობის საპატიო მოქალაქე დარჩევა. ამიტომ დიდი მადლობა ყველა თელაველს.
0: და გამოშვების ბოლოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციაში და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვაზიანი გომბორი თელავის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღდგენილია. საავტომობილო გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა განხორციელდება გაუჩერებლად გავლის რეჟიმში. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავადროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: გაგოცნობთ 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, რუსთავში, გორში, ციგნახსა და თელავში 23. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით. მიიღე

0: თანხა და განაგზე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გააცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2-3-3 5-5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
5: ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ თელ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. სხვათაშორის აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს უკვე შეგიძლიათ მთელი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობს განახლება და ნახოთ ძალიან საინტერესო პლატფორმა, რომელიც შემოგთავაზათ ტელეიმედმა. რასაკვირველია, რადიო იმედი შეგიძლიათ მოისმინოთ და ნახოთ იქ და განახლებული სიახლეები, გადაცემები, მოკლედ საკმაოდ თანამედროვე საინტერესო პლატფორმა დაგხვდებათ, ასე რომ აკრიფეთ imedi.g. რაც შეეხება ტრადიციულ დროს, დღეს ხუთშაბათია, გვერდება კახა გელაშვილი და მე მგონი კახა, უპირველესად მოგესალმები.
6: მოგესალმები.
5: ჩვენი საუბარი უნდა დავიწყოთ ქართულ ძიუდოზე, მის ფენომენზე და ვიზე თუ არა ტატო გრიგალაშვილზე, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონია 81 კილოგრამი წონით კატეგორიაში. მან ოქროს მედალი მოიპოვა აზერბაიჯანში და ქალაქ ბაქოში მიმდინარე ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე. 26 წლის ქართველმა ფინალში მასპინძელი ზელიმ ცკაევი დამატებით დროში დაამარცხა. გრიგალაშვილმა მსოფლიო პირველობის ფინალში ზედიზედ მეექვსეთ იჭიდავა და ჩემპიონის ტიტულები უკვე მეოთხეთ მოიგო. ეს არის 2022, 2023, 24 და 26 წლები. და ჩვენ შევთანხმდით, რომ გადაცემის რაღაც ნაწილს დღეს სწორედ ქართული ძიუდოს ფენომენზე ვისაუბრებთ და ამ თემას დავუთმობთ და მე მგონი, რაც ასე იწებ დილას, ეს რაღაცნაირად ძალიან გადამდები უნდა იყოს.
6: ეს განწყობა ტატოს გამარჯვებიდან მოყოლებული, აი ამ წუთამდე ჯერჯერობით არამარტო ჩემთვის ნებისმიერი გულშემატკივრისთვის ნაჯერჯერობით კვლავ ისე თქვა გაუნელებელია მასპინძელთა წარმოშობით ოსეთიდან არის ეს ფალავანი ვინც ტატომ დაამარცხა თუმცა
5: ზელიმსკაევი
6: აზერბაიჯანს წარმოადგენს და ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი მსოფლიო ჩემპიონატზე როგორც ვიცით საუკეთესოები ხვდებიან და აი ამ საუკეთესოებს შორის ტატო საუკეთესოა როგორც ჩვენ აღნიშნეთ უკვე 26 წლის სპორტსმენია მეოთხედ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი
5: 26 წლის ასაკში სულ
6: ექვსჯერ იყო ფინალში და ოთხი გახდა ზოგადად მე მინდა აღნიშნო რომ ამ ხრივ ტატო მეორე ადგილზეა როგორც მენი ლაშა ტალახაძე ინდივიდუალური სპორტის სახეობები რო ავიღოთ რაც შეეხება შვედგზის მსოფლიო ჩემპიონია ლაშა ტალახაძე, ეს არის აბსოლუტური რეკორდი. სამ მოჭიდავეს ბეზნუ რომაულში, რომან რურუას, ლევანთ ედიაშვილს, ჩვენს ლეგენდარულ თავისუფალი სტილით მოჭიდავეს და ასევე ლერი ხაბელოვს, აი მათ 4-4 ჯერ ჰქონდათ ასევე თავის კარიერის მანძილზე მოპოვებული მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული. და აი ტატო როგორც ვთქვით 26 წლის არის და მას კიდევ კარიერა წინ აქვს და იმედია რომ ის ასევე ევროპის ჩემპიონია სამგზის ოლიმპიური ოქრო აკლია და იქნება ალბათ ქართული სპორტის ისტორიაში ერთ-ერთი უდაოდ ტიტულოვანი და დამსახურებული ჩემპიონი გუშინ აი ფინალში ცოტა გაუჭირდა თუმცა იქაც იყო საკამათო მანამდეც გაუკეთა გდება რომელიც თავდაპირველად ამ საჭმა ჩათვალა ვაზარი თუმცა შემდეგ არ ვიცი იქ მაგი და რა მიაწოდეს გააუქმა ეს სტატუს ფულა და გაგზელდა დამატები დროში თითქმის 10 წუთი იჭიდავეს როგორც ნახეთ და საბოლოოდ ძლიერმა მაინც დაამარცხა მეტოქე ძლიერი ამ შემთხვევაშიც ქართველი ძიუდოისტი ასე რომ მართალი ხარ ეს იყო ძალიან დიდი გამარჯობა პირველი ოქროს მედალი

0: წინა დღეს ეთერლი პარტელიანმა ფინალი წააგო. ეთერი მსოფლიო ჩემპიონის რანგში იყო ჩასული ბაქოში და ტიტულის დაცვას ცდილობდა, თუმცა ტრავმით იჭიდავა, ნეკნის ტრავმით მან აღნიშნა კიდევაც ფინალის შემდეგ, ვიცით რომ უბრალოდ ილეთის გაკეთების საშუალებას არ მაძლევდა ტკივილიო და მიუხედავად ამისა იაპონიაში ქალთა შორისაც და ვაჟთა შორისაც თითქმის უკონკურენციები არიან და აი ხა მეტოქე იაპონელი ყავდა და ფინალში დამარცხდა. ნუ ესეც მიღწევა. ეთელი პარტელიანი არის მოვლენა ქართულ ძიუდოში, ბოლო ორი წელია მსოფლიო ჩემპიონატის და ევროპის ჩემპიონატის ფინალში ჭიდაობს, თითოჯერ მოიგო, თითოჯერ დამარცხდა. ეს მიღწევა და წონის მსოფლიოს მასშტაბით აი თავისი წონის საუკეთესოა.
1: უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე სამი მედალია. ეს არის მსოფლიო ჩემპიონი ტატო გრიგალაშვილი 81 კილოგრამის წონით კატეგორიაში, ეთერლი პარტელიანი, რომელაც ვერცხლი მოიგო 57 კილოგრამის წონით კატეგორია და მესამე არის გიორგი სარდალაშვილი 60 კილოგრამის წონით კატეგორია ბრინჯაოს მედალი. როდესაც აი ამ ასე ვთქვათ ჩამონათვალს ვაკეთებთ და საუბრობთ ამ ადამიანებზე, ხვდებით რომ უდაოდ გვაქვს რაღაც გამორჩეულ მოვლენასთან საქმე და ნუ ჩვენ რაღაცნაირად მერე როდესაც შეფასებებს ვაკეთებთ ხოლმე, ვიყენებთ ესეთ სიტყვას, როგორც არის ფენომენი. როდესაც ქართული ძიუდოს ფენომენზე ვსაუბრობთ, უპირველესად რას ვაქცევთ ყურადღებას, რატომ არის ის ესეთი გამორჩეული, განსაკუთრებული, შედეგების თვალსაზრისით, თავად ინტერესის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ქალიც კი, რომელმაც გვასახელა და რომელიც ნამდვილად გამორჩეულია თავისი ბიოგრაფიით და ამ წარმატებით, უდაოდ არის, შეგვიძლია ვთქვათ, შეყვარებული ამ თავის საქმიანობაზე და ყოველდღიურობაზე. ერთის მხრივ ასე გიყვარდეს შენი საქმე და აკეთებდე მას და მეორეს მხრივ საკუთარ ქვეყანას წარმოადგენდე, ეს მარტივი საქმე დღეს ამ ეპოქაში არ არის. მოდი მითხარი, რითხსნი შენ როგორც ვთქვათ, ყველაზე მწოდნე ამ თემების, ამ ფენომენს.
0: პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, ისტორიული და გენეტიკური კოდი, ასე ვთქვათ, ძიუდოს მთავარი საძირკველი ჩვენთვის ქართველებს არის ტრადიციული ქართული ჭიდაობა. ქართული ჭიდაობა საუკუნოვანი, ასე ვთქვათ, ეროვნული ჭიდაობის ილეთები არის, ეხა ტერმინები ვთქვათ, გარესარმა, ვთქვათ, კისრული, რასაც მოგვერდი და ასე შემდეგ. ეს ყველა ილეთი გამოიყენება ძიუდოში. და ცნობილი ფაქტია, რომ ძიუდოს მუზეუმი აქ ტოკიოში და იქ არის საუკეთესო ილეთების შემსრულებელი, აი ეს ილეთის მომენტი გამოფენილი და ერთ-ერთი არის ესე ქართველი ძიუდოისტი, იყო ესეთი თამაზ ნამგალაური, რომელმაც რომ სასაულ ილეთებს აკეთებდა, თუმცა შემდეგ სხვა განხრით არ მინდა ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ თამაზ ნამგალაური იყო ძალიან დიდი მოჭიდავე უნიჭიერესი და აი მისი ერთ-ერთი წისქვილს უწოდებდნენ, ასე მელნისას რუსული მინდა და ისეთი ილეთი იყო, რომელსაც შესრულებაც წარმოუდგენელია. ეს ყველაფერი მოდის ქართული ჭიდაობიდან, რა თქმა უნდა. ქართული ჭიდაობა მოძიუდოისტი, რომელიც ფლობს კარგად ქართულ ჭიდაობას, აი კარის რაღაც უნიკალური, აი არასტანდარტული სტილია ქართული ჭიდაობის, რაც მეტოქეებისთვის ხშირად მოულოდნელი და რთულად, ასე ვთქვათ, გასამკლავებელია. ეს რაც შეეხება კიდე სხვა კომპონენტებს, არის საკმაოდ გენეტიკურა, ძლიერი გენეტიკა, ფიზიკური მომზადება, ფიზიკურა ძლიერები არიან, აი ხა მარტო ძიუდოზე არ საუბრობთ, ეხლა თქვათ იყო იქ ლომიძე, იყო თედიაშვილი, იყო რომლებიც ეხლა ლომიძეზე ვიცი, რომ ხელს რომ უჭერდა მეტოქეს მკლავებში, თითქოს სისხლი უჭერდებოდა და უკვე ფიზიკურად წინააღმდეგობას ვიღარ, აი რაღაც საოცარი ძალის პატრონები. ასევე მემკვიდრეობითია გადმოსული, ყოველ ახალთაობას ყავს ესეთი ლეგენდარული მოჭიდავე, რომელზეც ხდება სწორება. ყველა თაობაში არიან, აი ხა მაგალითად შეიძლება იგივე თქვა თუშიშვილი სულამანიძე, იგივე ტატო გრიგალაშვილი ცოტა ადრე, მაგრამ რომელიც ახლა ჭიდაობს, ლაშაშავდა თუაშვილი, ყველაფერი მოგებული აქვს, ხო? და ეს არის საერთაშორისო ტურნირებზე პლუს ამას კონკურენცია, საუკეთესოები ხვდებიან მასეთ ხა მსოფლიო ჩემპიონატზე, ერთი კაცი ჭიდაობს, ხო? აი ამ წონაში ყავს იმ

0: ვთქვათ, კახეთში არის, ყველგან ბევრგან არის, სადაც შეიძლება სრულფასოვანი პირობებია შექმნილი, რომ სპორტსმენმა გაიაროს უმაღლესი დონის მომზადება კონკრეტული ტურნირის წინ. ამას რა თქმა უნდა ცალკე თანხები ჭირდება, ცალკე პირობების შექმნა ჭირდება. ესეც რა თქმა უნდა ხელს უწყობს აი ნიჭის ნიჭიერი სპორტსმენის თქვათ ამაღლებას, მისი უფრო დაუსტატებას და ეს ყველაფერი თანხედრაშია. არის კიდევ რა თქმა უნდა ეს რაც შენ აღნიშნე, რომ ეს შენ ქვეყანას წარმოადგენ, თქვათ ყველა სპორტსმენს აქვს მარტო ძიუდოში არა, იგივე თავისუფალში, თუნდაც ფეხბურთში, რომ აი ამ კონკრეტულ წონაში თქვათ წლების წინ აი ისჭიდაობდა და იმის დაწყებული საქმე უნდა გავაგრძელო, თქვათ ეხა ლევან თედიაშვილის წონაში რო იჭიდავებს და თუნდაც იგივე როცა კარიერას დაასრულებს, იგივე ვალამ ლიპარტელიანის წონაში რო იქნება და თქვათ ლაშაშაბ და თუაშვილის, იგივე ტატო გრიგალაშვილის მომავალში, მას ექნება ეს პასუხისგებლობა, რომ აი მისი დაწყებული საქმე არ უნდა.
1: ახლა ასაკობრივი ლიცენზი როგორი აქვს ამ სპორტს? ჩვენ აღნიშნეთ, რომ მხოლოდ 26 წლის არის და უკვე 4 ოქროა მის, ასე ვთქვათ, სახელზე.
0: ასაკობრივი ლიცენზი თუ იმას გულისხმობთ, რომ ვთქვათ, შეზღუდვა არის მხოლოდ ასაკობრივ ჩემპიონატებში, ხო? არის 23 წლამდელები, ვთქვათ, იგივე ახალგაზრდული ჩემპიონატი, ვთქვათ, იქ კადეტთა ჩემპიონატი. აი მსოფლიო, ევროპა, ოლიმპიადაზე აქ ასაკობრივი ლიცენზი არ არის, თუ გინდა 40 წლის ამიჭდავე, მაგრამ თუ გულისხმობთ იმას, რომ თქვათ სპორტსმენის ვეტერანის ასაკი, აქაც გარკვეულწილად ინდივიდუალურია, შეიძლება სპორტსმენმა, რა თქმა უნდა, 30 წლამდე პერიოდია, 27-28 წელი არის ეს იდეალური ასაკი, თუმცა უფრო ასაკიანსაც მოუგია, ვიცით, ოლიმპიადას, მსოფლიოს და ევროპას, მაგრამ მეორე ფაქტორია კიდევ ახლა ეს მარტო ჩვენი არა, თქვათ, უცხოეთშიც რა თქვათ, როდესაც ახალგაზრდა სპორტსმენი აღწევს ადრეულ ასაკში, ძალიან დიდ წარმატებას ხდება ოლიმპიური ჩემპიონი, მსოფლიო ჩემპიონი და ფაქტობრივად ყველაფერი მოგებული აქვს.
1: აი უკვე აქვს. ხო, რა თქმა უნდა, მერერისთვის მუშაობს და შრომობს.
0: ამ მოტივაცია თავარი ამისთვის, რომ ის გუნდი, რომელიც მუშაობს ამ კონკრეტულ სპორტსმენთან, უნდა დააგონოს, უნდა იმას შეისითხოს, რომ ეს ერთხელ რომ მოვიგე, მეორედაც უნდა მოვიგე. მაგრამ დატო რიგალაშვილი უკვე რეკორდზე მიდის ახლა, ხო? 4-ის მსოფლიო ჩემპიონია 26 წლის არა და თავისუფლად შეუძლია კიდე 2-3 მსოფლიო მოიგოს. ხო, აი ესეც მოტივაცია. ახლა ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე მათო მე დაშენ რა ვთქვათ, ზოგადად ქართულ პრესაში ხვიჩა კვარაცხელიაზე და აი ვთქვათ პარი სენ-ჟერმენში ხშირად არ ვერ ხდება ეს ბოლო პერიოდია ძირითად შემადგენლობაში, ან ჩემპიონთა ლიგის პირველი ტური საერთოდ გამოატოვებინა ლუის ენრიკემ, რატომ ხდება? ილაპარაკა იმ კაცმა ასე ან ლუის ენრიკემ, რომ ამათ ყველაფერი მოგებული აქვთ ახლა და საჭიროა მათი, ასე ვთქვათ, აი მოტივაციის ამაღლება სხვადასხვა ხერხებით. აი ძირითადში ვერ ხდება, ესე იგი უფრო მეტი უნდა მოინდომო, უფრო მეტი უნდა გავაკეთო, რომ ძირითადში ადგილი არ დავკარგო. აი ეს რაღაც ერთგვარი საერთოდ ხა იგივე ყარაცხელია და იგივე დემბელე, რომ ლიდერები არიან პარი სენ-ჟერმენის რაზია საუბარი, მაგრამ
1: მოკლედ ეს გრანდები, როდესაც მაქსიმუმს მიაღწევენ და არ აქვს მნიშვნელობა ვთქვათ რაღაც კონკრეტული ასაკის ფარგლებში ამ შედეგს დებენ, შემდეგ რა ხდება ხოლმე საინტერესოა. გადიან მოედნიდან, ემშვიდობებიან ვთქვათ საყვარელ საქმეს და აუდიტორიას, თუ რჩებიან მის გულშემატკივრად და უკვე ინაცვლებენ უკან, ასე ვთქვათ, ანარიგებში რომ გააძლიერონ. ჩვენ ლეონელ მესის გამოსათხოვარი მატჩი ნახეთ და აღსანიშნავია, რომ თუ ვინმეზე საუბრობთ ფეხბურთში, რასაკვირველია, მესის მიღწევა ამ სპორტში არ უნდა დაგვავიწყდეს. ოქროს ბურთის რვაგზის მფლობელია. არგენტინის ნაკრების შემადგენლობაში მან მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი, ოლიმპიური თამაშები და ორჯერ გახდა კოპა ამერიკის ჩემპიონი. ევროპულ გუნდში მისანგარიშია 208 მატჩი, 126 გოლი და 70 შედეგიანი გადაცემა, იმედია არაფერი დამავიწყდა. და მოკლედ ამ ადამიანმა ფაქტობრივად დაგემშვიდობა და დაასრულა თავისი დიდებული საფეხბურთო კარიერა. ახლა ყველას გვაინტერესებს ეს ჩვენი ძვირფასი მესის აწავა დასასვენებლად რომელიმე კონძულზე და გააგრძელებს ცხოვრებას ასე, თუ ის დარჩება სპორტში, უბრალოდ შეიცვლის, ასე ვთქვათ, ფუნქციას და როლს.
0: ჯერ მესი ფეხბურთში, ასე ვთქვათ, სანაკრებო კარიერა დაასრულა. მართალი ხარ, არგენტინის ნაკრები ჯერ თავიდან იყო მარადონას გარეშე, არგენტინის ნაკრები წარმოუდგენლად ეჩვენებოდა გულშემატკივარს და ახლა უკვე მესია, რომლის გარეშეც არგენტინა 10 ნომრიანი მაისური საერთოდ აი წარმოუდგენლად მეჩვენება დღესდღეობით. მესიმ შექმნა ეპოქა, უდიდესი ეპოქა, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი, მეც მათ შორის მივიჩნევ მესის მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო ფეხბურთელად. რა თქმა უნდა, სადაოა, საკამათოა, ზოგს მარადონა ურჩევნია, ზოგს ქრისტიანო რონალდო, ზოგს პელეებისას ნანახი აქვს.
1: რონალდო ახსენე და გამოეხმაურა ის მესის მოკლედ ამ ამბავს და დაუწერა კომენტარი, რომ ლეო, ამდენი წელი იცავდი შენი ქვეყნის ღირსებას და ეს არის ისტორია, რომელიც ამუდამოდ იარსებებს. ჩემი სრული პატივისცემა იმ ყველაფერს, რასაც არგენტინის ნაკრებთან ერთად მიაღწია. გეხვევი.
0: ეს იყო ჩემპიონის სიტყვები, კრისტიანო რონალდო. კრისტიანო რონალდომ და მესიმ შექმნეს თალკე ეპოქა, ასე ვთქვათ, აღებული. ეს ორი ფეხბურთელი იყვნენ და შემდეგ დანარჩენები, ხო? 10 წლეულზე მეტი პერიოდი ისინი ინაწილებდნენ ოქროს ბურთს, ანუ ყველაზე პრესტიჟული ინდივიდუალურ ჯილდოს, საუკეთესო ფლიოს, საუკეთესო ფეხბურთელისთვის განკუთვნილს იყო თითოეულ გამონაკლისი,
1: თუმცა 8 გზის არის მესი და რონალდო. რამდენჯერ არის ოქროს ბურთის მფლობელი?
0: ერთი თუ ორი ბურთით უსწრებს მესი. დანარჩენი ბოლო პერიოდში აი ხელ ჩაერია რამდენიმე ფეხბურთელი იყო სულ, რომლებიც მათ ბრძოლაში ჩაერიენ და ეს ბოლო წლები მოკლედ მათ შორის მიდის კონკურენცია. ასეთი კონკურენცია მსოფლიო ფეხბურთში არასდროს არ ყოფილა, რომ ორი ფეხბურთელია გამოკვეთილი და დანარჩენები იყვნენ ძალიან ბევრი ვარსკვლავები, რომლებსაც ძნელი იყო რომ გეთქვა, რომ აი ვინ ჯობია, ვინ უკეთესია, თქვათ, მაგრამ ეხლა ასე რო იყო აი ამ დროს, მოდრიჩი ჩაერია ერთხელ და ეხლა აგერ დემბელემა იყო და ნუ იყვნენ კი, მაგრამ აი 3-4 ფეხბურთელი, რომლებიც როდესაც ამათ არ ქონდა, თქვათ, ისეთი სამბეჭდავი სეზონი ხდებოდა სხვების არჩევა. რაც შეეხება
1: მესის
0: კონკურენცია იყო პლუს მესისა და კრისტიანო რონალდოს შორის. ბუნებრივია, აი ამ კონკურენციამ გაზარდა მათი უფრო ეს ენთუზიაზმით ფეხბურთში ყოფნის, ვიცით ხომ, კრისტიანო რონალდო, თქვათ, მესი თუ უფრო ნიჭიერი იყო, თვითმომადლებული ნიჭი, კრისტიანო ვარჯიშით და ასეთი დაუღალავის შრომით ახსევდა ამ ყველაფერს, რაღაც მიაღწია. ხო, იყვნენ კიდე, რა თქმა უნდა, დიდი ფეხბურთელები არიან კიდევაც, მაგრამ ეს ამ ორმა სხვა, ასე ვთქვათ, ნიშა დაუმკვიდრა ფეხბურთს. აგივე შეიძლება ვთქვა ჩოგბურთზე, როდესაც ფედერერი, ნადალი, ჯოკოვიჩი ეს დიდი სამეული იყო ერთი პერიოდი, ენდი მარი ჩაერია შოტლანდიელი, თუმცა ეს სამეული, ამ სამეულმა ასე ვთქვათ 15 წელზე მეტი თუ არ ვთქვი, 20 წელი დაახლოებით აი პირველობა იშვიათად, რომ დიდი სლემის ტურნირი სხვა ჩოგბურთელს მოეგო, ეს სამეული 4-ეული ეს მარიც ინაწილებდნენ. დაახლოებით ასეთივე ტენდენცია იყო ფეხბურთში მესსა და კრისტიანო შორის. მესის წასვლის შემდეგ კრისტიანო რონალდოს ფაქტობრივად წასული ოღონდ და სხვანაირად არის აქ მესი თუ აი ესეთი მსოფლიოს მასშტაბით დიდი სიყვარულით გააცილეს, ვიცით რომ კრისტიანო რონალდოსთან დაკავშირებით არის გარკვეული რაღაც ესეთი წყალქვეშა დინებები იქ მწუთნელთან დამოკიდებულებაში, იგივე მიიყვანეს, ვიცით, გამოიძახეს, დანებებული ჰქონდა კაც ნაკრების შტაბი, გამოიძახეს და არათამაშეს და ამაზე განაცხენდა, ადგა და განკარგულ დატოვა ნაკრების განკარგულება, ამისთვის დასაჯეს რამდენიმე თვიანი სანქცია ნაკრებში და პლუს 7 ნომერი ჩამოვარდეს ნაკრებში, სხვა ფეხბურთელს მისცეს ლეოს და მოკლედ აი ესეთი კარიერი 51 წლის კაცია ესე დასაჯეს კრისტიანო რონალდო. აქ სხვა მიმართება, მაგრამ მესისთან სხვა, მესიმ თქვა და დაამთავრა კარიერა, წავიდა. მე ამგონია ხარ რო თქო უნდა დაუჭო კონ გეხვეწები კიდე ითამაშე ნაკრებში მესი რო დაბრუნდეს. რაც შეეხება შენს ასე თქვა თავარ კითხვას და თავარ ინტერესს,
1: როგორ გაატარებს მესი პენსიას?
0: რას გააკეთებს მესი? ეს მე მაგალითად ლიონელ მესი წარმოუდგენლად მეჩვენება ფეხბურთის გარეშე. შესაძლოა მწვნელის რანგში ვიხილოთ, შესაძლოა რაღაც საფეხბურთო ფუნქციონირად. მე მგონია რომ ესი ფეხბურთში დარჩება ისევ, იმიტომ არაერთხელ აქვს მას გაცხადებული რომ ეს არის ერთადერთი საქმე, რაც მიყვარს, რაც ვიცი და რისი გაკეთება მთელი ცხოვრება მინდაო, ეს არის ფეხბურთი. კარიერა დაასრულა, ნახეთ, თრემლები არამარტო თავად მესის იქ არენა მონუმენტალზე შეკრებილი გულშემატკივრების და ალბათ ეკრანიდან ვინც ადევნებდა თვალს, როდესაც ადამიანის საყვარელ საქმეს ან საყვარელ რაც ყველაზე ძალიან უყვარს იმას რომ ემშტოება რა თქმა უნდა ნაღვლიანია ეს ყველაფერი და იწვევს

0: ესეთ გრძნობებს. მე ვფიქრობ, რომ მესი დარჩება ფეხბურთში, ის ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ იმწვნელისთვის იქნება, ასე ვთქვათ, კარგი იდეების მიმწოდებელი, ვთქვათ, კარგი სპეციალისტი, მისი ცოდნიდან გამომდინარე, მისი აი მრავალმხრივი ნიჭიდან გამომდინარე ფეხბურთში. თუმცა მომავალი გვიჩვენებს, ჯერჯერობით საკლუბო კარიერას აგრძელებს მესი, ახლა აღმოსავლეთში თამაშ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინტერ მაიამის ფეხბურთელია და ალბათ 1-2 სეზონი კიდე იქაც გააგორებს, უბრალოდ მე ალბათ დაამთავრებს. თუმცა ვიცი ძალიან დიდი ფეხბურთელები, რომლებმაც დაასრულეს კარიერას უშლიში არიან, არაფერი არ ფუნქციონირებს. ერთ-ერთი არის რობერტო ბაჯო, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფეხბურთელი, რომელიც დაემშვიდობა ფეხბურთს საერთოდ და თქვა კიდე ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ на соплац ховробс აქვს დიდი ტერიტ ნაკვეთები და ტრაქტორზე ვზივარო და ისე დაღლილი მოვა
1: ფერმერია
0: რობერტო ბაჯო ფეხბურთი საერთოდ რა ხდება და ვინ თამაშობს არც მაინტერესებს აი ესეთი უკიდურესობაა მეორე ხო მომავალი გოჩენესობა
1: კი ბატონო რა დაგვიტოვა მესი ისეთი რითაც შეგვიძლია ვთქვათ რომ ის არის ნამდვილად თავისი საქმის როგორც ამბობენ პელე
0: პირველ რიგში, ვთქვათ, ისტორიას ადამიანები ქმნიან, ხო, ცნობილი გამონათქვამია და ვიცით, რომ ესა თუ ის სფერო ნებისმიერი სპორტი იქნება თუ ვთქვათ, მედიცინა თუ ხელოვნება, ასე შემდეგ, ადამიანებს უყვართ აი მადა კონკრეტული შემსრულებლების იმ ადამიანების გამო, ვინც აი ეპოქების შექმნეს, რომლებმაც შეგვაყვარეს ჩვენ, ვთქვათ, ის აი ხშირად იმ დღეს უსმენდი, მაგალითად აღარ მახსოვს, რომელიღაც არზე იყო ჯანსუღ კახიძემ ადამიანებს საქართველოში შეაყვარა კამერული მუსიკა. ეხა ხო ცოტა ისეთი ვის მუსიკისგან შორს არის კამერულ მუსიკას დაჟე და მოუსმინო თუ არ გესმის კარგად მუსიკა და არ შეიგზნობ ამას, შეიძლება თქვა როკს მოუსმინო, ესტრადას მოუსმინო, თქვა საესტრადო მუსიკას, მაგრამ აი ამ ადამიანმა შემოიტანა ეს ახალი ასე ვთქვა ტალღა და ბევრ ადამიანს შეაყვარა აი ეს მუსიკის ეს ჟანრი. ასევე არის აქას ფეხბურთში მილიონობით და რა ვიცი ასეულ მილიონობით ბავშვს შეაყვარა ფეხბურთი, თქვათ. მესის ხათრით უყურებდა ბევრი. ხა მე მაგალითად დავით კიფიანის ხათრით დავიწყე ფეხბურთის და ზოგადად სპორტის ყური სპორტი შემაყვარა დავით კიფიანმა. პატარა ვიყავი მაშინ, კიფიანს რო გავიგონებდი ხოლმე გვარს და რაღაც ეს სიამაყის გზნობა მქონდა, მახსოვს ეს შეგრძნება სიამაყის, რომ ესე იგი წარმოვიდგენდი, ესეც ქართველია და მეც ქართველი ვარ, ესე იგი რაღაც აღმატებულ ხარისხში იყო. ასევე იყო, რა თქმა უნდა, ეხა დღესდღეობით ხუჭა კვარაცხელია ჩვენი ქართველი ბავშვების ალბათ ნომერი პირველი.
1: ნამდვილად.
0: ასე ვთქვათ, მისაბაძი მაგალითი. მესი იყო მსოფლიო მასშტაბით, ხო, იქ ბარსელონაში გაატარა კარიერის მთელი დიდი ნაწილი, ეხა ამერიკაშია, თქვათ, აგერ სადაც კი ფეხს დგავს, თბილისში თამაშა მესი მხოლოდ და ბევრი წავიდა აი განსაკუთრებით შვენიერის ხეში წარმომადგენლები საერთოდ ფეხბურთი რო არ საინტერესოა, აი მესის სანახავად იშოვეს ბილეთი რო და წავიდნენ და მესის უყურეს, იმიტომ რომ ეს დარჩა ცხოვრების ასე ვთქვათ მოსაგონდა თუ აი მესი მყავს მოედანზე ნანახი. უფროსებიდან გამიგია პელე მყავს მოედანზე ნანახი. მე მაგალითად სიამაყით ვამბრო, ასე ბევრი ვასლოვი მიყვარს ნანახი სტადიონზე, მაგრამ დავით კიფიანის თამაში მაქვს სტადიონზე ნანახი და ეს ჩემთვის დაუვიწყარი იყო ცოცხალი დავით კიფიანი, ეს რაღაც ჩემთვის იყო რაღაც წარმოუდგენელი მოვლენა და ესეთი გულის ტკივილით მაქვს რა ის კადრები, ის თამაშის სტილი, რაც ეხა დღესდღეობით გასაკუთრებით ზინედინ ზიდანზე იყო ხოლმე, რომ აი ერთ რაღაცას რო გააკეთებდა თამაში, სოფლიო პრესა ამაზე წერდა. აი ისეთ რაღაცას, რასაც ზიდანი ერთხელ აკეთებდა, ერთ თამაში 4-ჯერ 5-ჯერ აკეთებდა დავით კიფიანი, დაახლოებით მსგავსი სტილის ფეხბურთელები იყვნენ, მაგრამ არ არის დარჩენილი არქივში, აგერ იმ დღეს რევაშელებაზეს უსმედით, პენალტეს რო ჩევლებაძის პენალტი იყო საერთოდ მოვლენა. არ არის დარჩენილი, დაიწვა ის არქივი პირველ ახსე და შელებაძის პენალტი არავის არ აქვს ნანახი და ახალთაობას. აი ამ ყველაფერის, ეს ყველაფერი შექმნა ასეთი ნიჭიერმა ადამიანმა, რომელზეც საუბრობთ, ლიონელ მესიმ და ეს ეპოქა უკვე დასრულდა, უკვე წარსულია მესის. ისეც ვეღარ ვნახავთ ახლა ვეტერანების ტურნირებზე, შეიძლება ვნახო და აქ სანამ კლუბში ინტერ მაიამიში თამაშობს უყუროთ მის თამაშს, მაგრამ ის მესი რაც იყო ბარსელონაში და ის ჯადოქრობა, რასაც მოედანზე აკეთებდა, ეს უკვე დასრულდა და ვიდეოებს შეგვიძლია.
1: თუმცა დიდებული ადამიანები არ იკარგებიან, მოდი შევთანხმდეთ ამაზე. მადლობა, ახლა ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ, რადგან ახსენე ჯანსუღ კახიძე.

მოდი მსმენელს დავუტოვოთ მისი შემოქმედებიდან ერთი საინტერესო ფრაგმენტი. ჩვენ კი მადლობა გადავხადოთ მათ იმისთვის, რომ დაგვემგზავრნენ და შევახსენოთ, რომ ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს ამ დროს შეგიძლიათ მოუსმინოთ საუბარ სპორტზე.

0: ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე, ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:15 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმო

0: ტექნოლოგიის ეროვნულ ცენტრში ყოველდღე შაბათგვირის ჩათვლით გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშმა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე. 2-300-300. სკაფი. შენი ციფრული ავტოსესხი.

0: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 10 საათია.
4: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა, თითქმის წარიელ დარბაზში და უცვლელი მოთხოვნებით ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ დებატები გამართა. ევროპარლამენტარების ნაწილი კლავითხოვს სააკაშვილისა და ოპოზიციის აქტივისტების გათავისუფლებას და საქართველოს ხელისუფლების სანქცირებას. თემაზე რამდენიმე გამომცემლობა ევროდეპუტატების მხრიდან არსებული ორმაგი სტანდარტის მკაცრად გააკრიტიკა. პარალელურად დღეს კენჭი ეყრება რეზოლუციას, რომელიც ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას გულისხმობს. საქართველოს საკითხზე გამართულ დებატებს გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. მისი განცხადებით ევროპარლამენტში არაერთი უსაფუძვლო რეზოლუცია ბიხილეთ, რომელშიც რეალობას აცნენილი დებულებებია ჩადებული.
6: ერთის მხრივ, სადაც იწყებოდა ხმაური საქართველოსთან დაკავშირებით, ჩვენ არაერთი უსაფუძვლო და არაერთი რეზოლუცია ვიხილეთ, რომელშიც უბრალოდ რეალობას აცნენილი დებულებებია ჩადებული. ასეთ ცდელობები არის ისევ და ისევ, რომ ევროპარლამენტი იყოს გამოყენებული ამ საქმისთვის. თქვენ ნახეთ დებატების მიმდინარეობაც, ერთი და იგივე ხალხი, ერთი და იგივე განცხადებებით, ერთი და იგივე საკითხებით. შეიძლება აღარც მოусმინო, უკვე იცი ვინ რა სიტყვის დაახლოებით, ვის რა წუხილი აწუხებს, ზოგ სააკაშვილი ადარდებს, ზოგ რა ადარდებს. მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ხდება ამ ინსტიტუტის ამგვარად გამოყენება. თქვენც ესე ახსენეთ, რომ შესაძლოა კი გამოყენებული იქნას შემდგომ რეზოლუცია იმისთვის, რომ საფუძველი იყოს ნეგატიური განცხადებების საკეთებლად და უფრო მეტი წუხილების გამოსახატავად. თუმცა დაველოდოთ მაინც, მე მგონია, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრები უფრო ეცდებიან, რომ უფრო რეალურ სურათს შეხედონ.
5: პარლამენტში 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის საკომიტეტო განხილვები გრძელდება. დღეს მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს ევროპასთან ინტეგრაციის, საგარეო ურთიერთობათა და გარემოს დაცვის კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე განიხილავენ. გიორგი ვოლსკი, ირაკლი მეზურნიშვილი აკეთებენ განცხადებებს.
7: ეს საკმაოდ ოპტიმისტურია, საკმაოდ გაძლიერდა სოციალური პაკეტი, რა საკურველია, ეს იქნება სერიოზული მნიშვნელოვანი შეღავათი, მათ შორის დაბალშემოსავლიანებისათვის, პენსიონერებისათვის, რა საკურველია.
8: ბიუჯეტის პროექტი პირდაპირ ასახავს დღევანდელ ეკონომიკურ მდგომარეობას, ეკონომიკური ზრდა მოგეხსენებათ არის ძალიან მაღალი ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენი ბიუჯეტი არის ორიენტირებული სოციალურ საკითხებზე: განათლება, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურული პროექტები. 233 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი საგარეო მიმართულებით, ნუ ვიყოთ მაქსიმალურად აქტიურები საერთაშორისო არენაზე, აქტიურები ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, დიპლომატია გავაძლიეროთ.
5: გამარჯვებული ფინანსური მაჩვენებლები და გაორმაგებული წმინდა მოგება ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე საქართველოს რკინიგზაში მიმდინარე რეფორმებზე საუბრობს. პირველად საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში საქართველოს რკინიგზა შეიძენს 50-მდე ახალ ლოკომოტივს და განაახლებს სავაგონო პარკს. თამარ იოსელიანის განცხადებით, გამოცხადებულია ლოკომოტივების შესყიდვისთვის შესაბამისი ტენდერი. წლის ბოლომდე კი იგეგმება დამატებით 200 ახალი ვაგონის შესყიდვა.
9: ებული არკინიქსის წმინდა მოგება, აქვე მნიშვნელოვანია ის ისტორიული პროექტები, რომელსაც საქართველოს რკინიქსი

0: დახორციელებს დასრულდა უღელტეხილის მოდერნიზაციის პროექტი, ასევე ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი გაეშვა სრულ ექსპლუატაციაში, თბილისი-ბათუმის მიმართულებაზე შემცირდა სამგზავრო დრო, მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით. პირველად საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში საქართველოს რკინიგზა შეიძენს 50-მდე ახალ ლოკომოტივს. წლის ბოლომდე ჩვენ გვეგმავთ დამატებით 200 ახალი ვაგონის შესყიდვას, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის საქართველოს რკინიგზის გამტარუნარიანობას.
1: სატვირთო ვაგონების მიმართულებით ჩვენ უკვე შევიძინეთ 200 ახალი სატვირთო ვაგონი, რომელიც უკვე დაახლოებით 60 ახალი სატვირთო ვაგონი უკვე შემოსული არის. ასევე სამგზავრო მატარებლებით ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში დავამატებთ 10 ახალ სამგზავრო მატარებელს საქართველოს რკინიგზას. და უკვე მიმდინარეობს 5 სამგზავრო მატარებლის კაპიტალური რემონტი და მოდერნიზაცია.
2: კრდაინცის რაიონში კიდევ ერთი რეკრეაციული სივრცის მოწყობა დასრულდა, ტერიტორია აღიჭურვა შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. პროექტის განსახორციელებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 330,000 ლარი გამოიყო. დასრულებულ სამუშაოს რაიონის გამგებელი საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად ადგილზე გაეცნო.
3: სანისის რაიონს კიდევ ერთი რეკრეაციული სივრცე შეემატა, მოეწყო მოსასვენებელი სივრცე შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. სივრცეში მოეწყო განათებილი და სარწყავი სისტემა, დაერგო ხელმცენარეები. სანისის რაიონის გამგეობის ბიუჯეტიდან აღნიშნულზე გამოყოფილია 330,000 ლარი.
2: გალა კონცერტი დასრულდა ერეკლეობა 2026 ბარტონის ციხის სეზონში გამართულ საზეიმო ღონისძიებაზე. მაყურებლის წინაშე ნიკა ნიკვაშვილის სიმფონიური ორკესტრი, საოპერო გუნდი და სოლისტები წარსდგნენ. კონცერტს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მთავრობისა და პარლამენტის წევრებთან ერთად დაესწრო.
4: მასშტაბური იყო ყველა ის ღონისძიება, რომელიც თელავში გამართა და დასრულდა არაჩვეულებრივი კონცერტით. ძალიან ბევრი აქტივობა, ძალიან ბევრი წარმოდგენა იხილა თელავის მოსახლეობამ და ტურისტებმა და ვფიქრობთ, რომ ეს სწორედ ის დღეა, რომელიც ჩვენი ერის იდენტობის, ჩვენი ერის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უნდა იყოს.
5: ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი არის თითოეული მონაწილისთვის ისეთი თემა არის, როდესაც განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას გრძნობთ და პროგრამაც ისე აირჩა. ეს არის მსოფლიო მუსიკის, ესეთი კლასიკური მუსიკის შედევრები და ბრწყინვალე შემსრულებლები, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩვენი ქართველები ჩამოვიყვანეთ.
6: ჩემთვის პატივი იყო ამ ციხე გალავნის, ერეკლეს ქალაქობის საპატიო მოქალაქე დარჩევა. ამიტომ დიდი მადლობა ყველა თელაველს.
7: ქრონიკა 900
2: დატო გრიგალაშვილი მსოფლიოს 4-გზის ჩემპიონი აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მიმდინარე ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატზე დატო გრიგალაშვილმა ოქროს მედალი მოიპოვა. 26 წლის ქართველმა ფინალში მასპინძელი ზელი მწკაევი დამატებით დროში დაამარცხა და საქართველოს ნაკრებს ჩემპიონატზე პირველი ოქროს მედალი მოუტანა. უცხოეთის სიახლეები: ჩერნიგოვში საჰაერო დარტყმების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 19-მდე გაიზარდა, დაღუპულთა შორის 4 ბავშვია, დაშავებული 50-ზე მეტი ადამიანი. რუსული ძალების ამიზნე ქალაქ ბრილუკის დასახლებული რაიონი გახდა. საუდის არაბეთის აეროპორტებზე საჰაერო თავდასხმების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, 36 კი დაშავდა. თავდასხმები იემენში ჰუსიტებსა და საუდის არაბეთის მიერ მხარდაჭერილ სამთავრობო ძალებს შორის საბრძოლო მოქმედებების გამწვავების ფონზე განხორციელდა. გერმანიის საკანონმდებლო ორგანოებში კი ექსტრემიზმი შედის. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა მას შემდეგ განაცხადა, რაც ультраმემარჯვენე პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ტობიას რაუში საქსონია-ანჰალტის მხარის პარლამენტის თავმჯდომარედ აირჩიეს. ფრიდრიხ მერცი პოლიტიკოსებს მოუწოდებს AfD-დან თანამშრომლობაზე უარი თქვას. ბელგიაში კი საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. განათლების სისტემაში არსებული პრობლემები: ქალაქ ლიეში გამოსულმა ასობით ადამიანმა გააპროტესტა, აქცია პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა, არეულობის შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაშავდა, სამართალდამცველებმა 100-ზე მეტი მანიფესტანტი დააკავეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ართულიან, რომ რუსეთში შავჭერთან დაკავშირებით ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალება ბიოლოგიურ იარაღს უკავშირდება. კითხვაზე რუსეთში შავჭერის კონტექსტში არის თუ არა ბიოლოგიური იარაღზე საუბარი, ტრამპმა აღნიშნა: მალე გავარკვევთ ამას, მაგრამ ასე არ თვლით. მისი თქმით, რუსმა მაღალჩინოსნებმა ამერიკელ კოლეგებს პირობა მისცეს, რომ სიტუაცია კონტროლის ქვეშ არის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ამავდროულად აღიარა, რომ გარკვეული მსგავსება იმასთან,

0: გორა ამტკიცებენ 2020 წლის დასაწყისში ჩინელი მაღალჩინოსნები რომ მოახერხეს COVID-19 ვირუსის შეკავება ვიდრე გლობალური პანდემია არ გამოიწვია. ჩინეთი ბევრს არ ამბობდა და რუსეთიც ბევრს არ ამბობს, მაგრამ ისინი აცხადებენ რომ სიტუაცია სრულიად კონტროლის ქვეშ არის, განაცხადა ტრამპმა. მან ასევე აღნიშნა რომ რუსეთის ხელისუფლებისგან ამ შემთხვევაზე დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებას ელის და მწუხარება გამოთქვა რომ რუსეთი აქამდე არ ჩქარობდა ამის გაკეთებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ასევე აღნიშნა რომ რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან ამ საკითხზე სატელეფონო საუბარი აქვს დაგეგმილი. სტრასბურგში კი ევროპარლამენტის ერთ-ერთ ფლიგელში დონალდ ტრამპის ქანდაკება დადგეს. დანიელი არტისტის მიერ შექმნილი სკულპტურა 2.5 მეტრის სიმაღლისაა. ტრამპი კაც ზურგზე ასის, სახელში მარცხაჯულების ასწორი უჭიროს. მეორეში კი გოლფის ჯოხი, იქვეა გოლფის ბურთიც, რომელსაც გლობუსის ფორმა აქვს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგოსნობთ 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაუსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ცხინვალში, რუსთავში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 23, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 24.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში, მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაფუჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
8: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-500. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: მნიშვნელოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 1 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხოვას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნას ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელიპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს. ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება, მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად

0: მუშაობას. ჩვენთვის უცნობა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა. პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელეპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ნიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: იურისტი, ისტორიკოსი, ლიტერატურათ მცოდნე, დიპლომატი, პუბლიცისტი, პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ზურაბ ავალიშვილი დაიბადა 1874 წელს. იურისტ დავით ავალიშვილისა და წარმოშობით შვედი ოლღა ჰომბალტის ოჯახში. ზურაბ ავალიშვილმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის დაფუძნებაში. მონაწილეობდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული უნივერსიტეტის დაარსებაშიც. იმ დროს ზურაბ ავალიშვილი რუსეთის დუმის დეპუტატი იყო და ივანე ჯავახიშვილი მასთან მიმოწერაში არკვევდა, როგორ მოეგვარებინა ესა თუ ის საკითხი. 1918 წლის მაისში, როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის დელეგაციის წევრი, ავალიშვილი საქართველოს ინტერესებს იცავდა ბათუმის კონფერენციაზე. სწორედ ამ კონფერენციის მსვლელობის დროს მისთვის სავსებით ნათელი გახდა ამიერკავკასიის დამოუკიდებელი ფედერაციის არსებობის უსაფუძვლობა და საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადების აუცილებლობა. ამ მიზნით ბათუმში მოამზადა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის ტექსტი, რომელიც 1918 წლის 22 მაისს თბილისში გამოგზავნა საქართველოს ეროვნულ საბჭოს. ცირე კორექტივების შეტანის შემდეგ იმავე წლის 26 მაისს სწორედ ეს ტექსტი დამტკიცდა ეროვნული საბჭოს საგანგებო ყრილობაზე. 1919 წელს პარიზში გამართულ კონფერენციაზე ზურაბ ავალიშვილმა გადაჭრით გაელაშქრა ინგლის-სომხეთის გეგმის წინააღმდეგ, რომელიც სომხეთისათვის ზღვაზე გასასვლელის მოსაპოვებლად ითვალისწინებდა ტრაპიზონის ვილაიეთის მნიშვნელოვანი ნაწილის, ბათუმის ოლქის, ყარსის და არდაგანის მხარეების სომხეთისათვის გადაცემას. მომდევნო 1920 წელს მან მის მიერვე შედგენილი სპეციალური ნოტა გადასცა ანტანტის სახელმწიფო უზენაეს საბჭოს. ამ დოკუმენტში ზედმიწევნით იყო დასაბუთებული, რომ ხსენებული ტერიტორიები უნდა შესულიყო საქართველოს საზღვრებში. საკითხი საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყდა. ზურაბ ავალიშვილი არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციის ერთ-ერთი მთავარი ავტორი. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ზურაბი მოღვაწეობდა ჯერ საფრანგეთში, ხოლო 1940 წლიდან გერმანიაში. მისი დახმარებით ექვთიმე თაყაიშვილმა მოახერხა, რომ საფრანგეთში დაცული საქართველოს ისტორიული საგანძური იქ შეჭრილ გერმანელთაგან ეხსნა. საგანგებო კომისიაში მყოფმა ზურაბმა თავისი მაღალი საერთაშორისო ავტორიტეტი მაქსიმალურად გამოიყენა ქართული განძეულის გადასარჩენად და ამისათვის მოსალოდნელ საფრთხესაც არ შეუშინდა. ექვთიმე თაყაიშვილი იგონებდა, რომ ზურაბი არწმუნებდა გერმანელებს, ეს განძეული მარტო საქართველოსათვის არის ღირებული, როგორც ისტორიული საბუთები, თორემ სხვებისათვის არაფერი სახარბიელოა. ეს დიდი ქართველი გერმანიაში უმემკვიდროდ გარდაიცვალა. თუმცა არავინ და არაფერია დავიწყებული. 1993 წლის 22 მაისს ზურაბ ავალიშვილის ნეშტი საქართველოში გადმოასვენეს და 25 მაისს წერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: გაქვს ოქროს ლომბარდის სესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ისინი ქმნიდნენ ისტორიას, ხელოვნებასა და მეცნიერებას.
5: მოღვაწეობდნენ პოლიტიკაში და ცვლიდნენ სამყაროს.
4: დიახ, ყველა ეპოქის წარმატებაში ქალის როლი უმნიშვნელოვანესია.
5: გამორჩეული ქალბატონები, საინტერესო ისტორიები და დიალოგები.
4: საუბრობთ ქალებზე, უსმენთ მათ და ვიმახსოვროთ.
6: ყოველ პარასკევს 16:15-ზე, განმეორებით სამშაბათს 19:15-ზე, რადიო იმედის ეთერში.

0: გადაცემა ქალები ქალებსე. თამარ მახარაძესა და მაია მაისურაძესთან ერთად.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 11 საათია.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: დებატები საქართველოს შესახებ თითქმის სარიელ დარბაზში და შეფასებები თბილისში მართველი გუნდი ევროპარლამენტერთა ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს. საქართველოს პავილიონი მადრიდში ხილისა და ბოსნეული სექტორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო გამოფენა. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი იმართება და ჩვენ ამ უწყებას პირდაპირ ეთერში ვთავთ.
6: მოგესალმებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პროსტიტუციის ხელშეწყობისა და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ბრალდებით 21 პირი დააკავეს, ხოლო 11 ობიექტი დაუკეს. საპოლიციო ღონისძიებები თბილისში, იმერეთსა და ქვემო ქართლში განხორციელდა. სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების, მათ შორის აუდიო და ვიდეო ჩაწერის შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებებით დგინდება, რომ დაკავებული პირები, რომლებიც სხვადასხვა ობიექტების მენეჯერები და ადმინისტრატორები იყვნენ, სისტემატურად ხელს უწყობდნენ პროსტიტუციაში ჩაბმულ ქალებს აღნიშნული საქმიანობის განხორციელებაში. კერძოდ, გარკვეული გასამჯელო სანაცვლოდ ისინი მათ განკარგვაში არსებულ ობიექტებში ქალებს ფართებს უთმობდნენ. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ობიექტების ადმინისტრატორები პროსტიტუციაში ჩამულ პირებს კლიენტების მოძიებაშიც ეხმარებოდნენ. სანაცვლოდ კი ქალების მიერ სექსუალური მომსახურების შედეგად მიღებული ანაზღაურების დიდ ნაწილს თავად იღებდნენ. გამოძიებით დგინდება, რომ აღნიშნული ობიექტების შემოსავლის ძირითად წყაროს პროსტიტუციის ხელშეწყობის შედეგად მიღებული თანხები წარმოადგენდა. სამართალდამცველების მიერ სხვადასხვა ობიექტში ჩატარებული ჩხრიკის შედეგად ამოღებულია უკანონო საქმიანობის შედეგად მიღებული ფული. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254 მუხლით მიმდინარეობს, რაც პროსტიტუციის ხელშეწყობისა და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემას გულისხმობს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო განაგრძობს შესაბამის საპოლიციო ღონისძიებებს მსგავსი სახის უკანონო საქმიანობის გამოვლენისა და აღკვეთის, ასევე დანაშაულში ჩართული პირების პასუხისგებაში მიცემის მიზნით. მადლობა.
5: შეგახსენებთ, რომ ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაკეთებული განცხადება და გარდა ამისა უწყებამ ოპერატიული ვიდეო მასალაც გავრცელა.
7: საათი 100 ლარი. ის შედის მომის ფული შედის. მომის ფული შედის 100 ლარში.
5: შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრიფინგი გამართა და აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ოპერატიული ვიდეო მასალაც გავრცელა. და დღის სხვა ინფორმაცია, 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკომიტეტო განხილვების პარლამენტში გრძელდება. ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე დღეს ევროპასთან ინტეგრაციის, საგარეო ურთიერთობათა და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე იმსჯელებენ. აღსანიშნავია, რომ 2027 წელს საგარეო უწყებისთვის გათვალისწინებულია 233 მილიონამდე ლარი. პროექტის მიხედვით კი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება 1 მლრდ ლარზე მეტი ადგენს გამყოფილი თანხის ფარგლებში. გათვალისწინებულია ერთიანი აგროპროექტის, მევენახეობა მეღვინეობის განვითარების დაფინანსება და ასევე სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და სხვა მნიშვნელოვანი პროექტები. მაკა ბოჭორიშვილმა გადაცემაში იმედილაევი უთოს თავმჯდომარეობის განაცხადზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მიუხედავად დიპლომატიური ფორმატებისა, დახურულ კარს მიღმა ევროკავშირის წევრი მრავალი ქვეყანა აფიქსირებს მზაობას მხარი დაუჭიროს საქართველოს კანდიდატურას. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, დღეს საქართველოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის უთოს მომავალი თავმჯდომარეობა. მაკა ბოჭორიშვილის განმარტებით, ქვეყანა უმასპინძლებს შვეიცარიის საგარეო საქმეთა მინისტრს, როგორც უთოს მოქმედ თავმჯდომარეს და საქართველოს თავმჯდომარეობის საკითხი უშუალოდ კიდევ ერთხელ განიხილება. თითქმის სარიელ დარბაზში იმსჯელეს ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ დებატების დროს სააკაშვილისა და სხვა ოპოზიციონერი აქტივისტების გათავისუფლება მოითხოვეს ის მოდა ხელისუფლების მიმართ როგორც კრიტიკული ისე მხარდამჭერი განცხადებები რამდენიმე გამომცროლმა ევროდეპუტატების მხრიდან არსებული ორმაგი სტანდარტი მკაცრად გააკრიტიკა. თითქმის სარიელ დარბაზში გამართული დებატების შემდეგ საქართველოს დღეს უნდა აუყარონ კენჭი რეზოლუციის პროექტს რომელიც ევროპარლამენტართა ჯგუფმა მათ შორის რასა ნევიჩიანემ და დევიდ მაკალისტერმა მოამზადეს. თანამშრომლობა საქართველოსთან გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ ოკუპირებული რეგიონების შესახებ რეზოლუცია კონსენსუსით მიიღო. კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ტერიტორიული მთლიანობისა და ქვეყნის სუვერენიტეტის მხარდაჭერა. ასევე შეშფოთებაა გამოთქმული ოკუპირებულ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის წინააღმდეგ განხორციელებული სხვადასხვა სახის დისკრიმინაციის და ადამიანის უფლებათა დარღვევების ფაქტებზე რეზოლუცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალიამ წარადგინა. თანამებრძოლების მსგავსად დანაშაულის აღიარებისთვის ემზადება ძალდობის ორგანიზატორი პაატა ბურჯულაძე, რომელიც წინასწარ თავს იმით იმართლებს, რომ საპროცესო შეთანხმება პატიმრობიდან გათავისუფლების საშუალებაა. მანამდე პროკურატურას განცხადებებით მიმართეს 4 ოქტომბრის ხელისუფლების დამხობის მცდელობის სხვა ორგანიზატორებმა მურთას ზოდელავამ და ლაშა პერიძემ. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 3 ადამიანი დააკავეს. ამოღებულია დიდი ოდენობით მეტადონი, კლეფედრონი და ეგრეთ წოდებული ბიოგამომშრალი მარიხუანა და ფსიქოტროპული ნივთიერება კეტამინი.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: საქართველო მადრიდში მიმდინარე საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობს. ქართულ პავილიონში ლურჯი მოცვის მწარმოებელი კომპანიებია წარმოდგენილი. ხილისა და ბოსნეული სექტორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო გამოფენა ყოველწლიურად მადრიდში იმართება და არის მნიშვნელოვანი პლატფორმა ქართული ხილი, მათ შორის ლურჯი მოცვის საერთაშორისო ბაზრებზე წარმოჩინდეს. ორგანიზატორი გარემოს დაცვის სამინისტრო და სოფლის განვითარების სააგენტოა. ვარდისფერი ოქტომბრის ფარგლებში თბილისში ძუძუსკიბოს უფასო სკრინინგის კვირეული მიმდინარეობს. ცნობიერების ამაღლების კამპანიას ქართული ოსნების ქალთა ორგანიზაცია შეუერთდა. ეროვნულ სკრინინგ ცენტრთან თანამშრომლობით დედაქალაქის ყველა რაიონიდან 400 ქალი უფასო გამოკვლევას ჩაიტარებს. აქცია ჩუღურეთიდან დაიწყო და კვირის განმავლობაში 4-ვე ფილიალს მოიცავს, სადაც მოქალაქეები კვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას მიიღებენ. სახელმწიფო მინისტრმა თეახლედიანმა მონაწილეობა მიიღო უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საკითხებზე ბაქოს დიალოგის ფარგლებში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ხაზი გაუსვა საერთაშორისო თანამშრომლობის და დანერგილ საუკეთესო პრაქტიკასა ინფორმაციის გაცვლის მნიშვნელობას. ყურადღება გაამახვილა 1990-იანი წლების შეერაღებული მოქმედებების და 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების სახელმწიფო პროგრამის მნიშვნელობა და ამ მიმართულებით ხელისუფლების მიერ გაწეულ ძალისხმევას და საომავლო ხედვებს. ხაზი გაუსვა საკოორდინაციო მექანიზმების ერთობლივ საერთაშორისო ძალისხმევას. ჩეხებო უცხოეთის სიახლეებს კიევში საჰაერო დარტყმის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების სამსახური ავრცელებს. უცხების ცნობით თავდასხმა დესნიანსკის რაიონში საცხოვრებელ კორპუსზე განხორციელდა. დაშავდა 4 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. დონალდ ტრამპის განცხადებით არ მიიჩნევა, რომ რუსეთში შავჭერთან დაკავშირებით ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალება ბიოლოგიურ იარაღს უკავშირდება. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, როგორც თეთრი სახლის ლიდერმა აღნიშნა, რუსმა მაღალჩინოსნებმა ამერიკელ კოლეგებს აცნობეს, რომ სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. ტრამპმა ასევე განაცხადა, რომ რუსეთის ხელისუფლებისგან ინციდენტთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება სელის დაგეგმილია ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბარიც. დონალდ ტრამპზე ხაში გამართულ მიტინგზე სიტყვა რამდენჯერმე შეაწყვეტინეს აქტივისტები ტრამპის საწინააღმდეგო ლოზუნგებს სკანდირებდნენ, რასაც თეთრი სახლის ლიდერის რეპლიკა მოყვა: თუ აქ კიდევ ხართ ფულით ნაყიდები, გთხოვთ ხელი აწიოთ და აქედან გახვიდეთ. დაცვის სამსახურმა დარბაზი რამდენიმე აქტივისტს დაატოვებინა. ესპანეთში გარდაიცვალა 97 წლის ქალი, რომლის ბინიდან გამოსახლება მას ქვეყნის მასშტაბით

0: საპროტესტო აქციები გამოიწვია მარი კარმენ აბასკალის სექტემბერში იძულებით გამოასახლეს საკუთარი ბინიდან, სადაც 60 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა კალისაცხოვრებლიდან საკაცით გაიყვანეს, რის შემდეგაც ის საავადმყოფოში მოხვდა, ამის შემდეგ საბინაო კრიზისის გასაპროტესტებლად ქუჩებში უამრავი ადამიანი გამოვიდა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის, ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
1: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: ყველაფერად ძიუდო მსოფლიო ჩემპიონატი და მორიგი რიგით მეოთხე საასპარეზო დღე. ამ დღეს ორ წონით კატეგორიაში ირკვევიან ჩემპიონ პრიზიორები ქალთა და ვაჟთა თითო წონაში. ვაბშე ხასანეთ განვილის ამ დღის შემდეგ ქართველ ათლეტთა აქტივში სამი მედალია, თითო ოქრო, ვერცხლი და ბრინჯა. 26 წლის სტატო გრიგალაშვილი ტრიუმფატორი ჯერჯერობით ქართველი, ერთადერთი ქართველი მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე. დატომ გუშინ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მეოთხედ მოიპოვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, კიდევ ორი მედალია ჩვენების ანგარიშზე. ეთელი ბარტელიანი წინა დღეს ვიცე ჩემპიონი გახდა, ხოლო ტურნირის სტარტზე გიორგი სადალაშვილმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. მორიგი წარმატების მოლოდინი და სრულიად საფუძვლიანი იმედები დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. დღეს ბაქოს დატანზე სამი ქართველი იჭიდავებს 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ვაჟთა ტურნირზე ლაშა ბექაური, ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონი ლუკა მაისურაძე წარადგენენ ჩვენს ქვეყანას. და ქალთა ტურნირზე ნინო გულბანი 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იჭიდავებს პირველ ორთაბრძოლას ლაშა ბექაური პირველი ვეწრიდანვე ჩაატარა უკვე ლაშამ პირველი შერკინება სამხრეთ კორეელ საკმაოდ ძლიერ მეტოქესთან, მინკი სონთან, თუმცა წმინდად იმარჯვა. და ახლა მეორე წრეში ბექაურის მეტოქე რაიან დაკოსტა იქნება სენეგალელი ძიუდოისტი, რაც შეხება მაისურაძეს. იგი პირდაპირ მეორე წრეშია დაშვებული, მისი მეტოქე კი სერბი ბორის რაუტოვიჩი იქნება. პირველ წრეში ჭიდავებს ნინო გულბანიც, ინგინ პენი ჩინელი მოჭიდავე იქნება. გულბანის მეტოქე რამდენიმე წუთში დაიწყება ეს ორთაბრძოლა, ანუ შეხვედრა ნინო გულბანის მონაწილეობით. საქართველოს საკალათბურთო სუპერლიგის ტრიუმფატორმა საკალათბურთო კლუბმა ბათუმმა პირველი ტურის შეხვედრა ჩაატარა ფიბა ევროპის გათამაშებაზე. გერმანული ტრირი გახვდათ მეტოქე ჩვენი ჩემპიონისა, გამანადგურებელი მარცხი 33 ქულის ხოვობით 59-92. ამ ანგარიშით წააგო ბათუმმა პირველი ტურის შეხვედრა. საუკეთესო ჩვენი ჩემპიონის რიგებში გიორგი ოშხიკიძე იყო, გუნდის ლიდერი, რომელმაც 18 ქულა 8 შედეგიანი გადაცემა, ასევე 4 მოხსნა ჩაიწერა აქტივში. ბათუმის ცენტრს ამერიკელ კერსონ ბაშამსკი ორმაგი დუბლი ჰქონდა, 12 ქულა პლუს 11 მოხსნა. ბათუმი ფიბა ევროპის მეორე ტურში 14 ოქტომბერს შეხურვოპავას თბილისში, თბილისი არენაზე ომას მიძლებს, თუმცა მანამდე ბუბა ბერიშვილის გუნდს საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში უწევს ერთი შეხვედრა შაბათს 6 ოქტომბერს ახალციხეში ადგილობრივი გუნდის წინააღმდეგ. ეს იქნება სუპერლიგის რეგულარული სეზონის მეორე ტურის შეხვედრა. შეგასცემთ პირველ ტურში გახსნით მატჩი ჩემპიონატისა ბათუმმა საკუთარ მოედანზე. ბათუმში ქუთაისი დაამარცხა 80-77. ამერიკის ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კი გრძელდება წინა სასეზონო მატჩების სერია. ეგრეთ წოდებული პრესეზონი დღეს ითამაშა გოგა ბიტაძის ორლანდო მეჯიკმა, რომელმა სტუმრად მემფისში ადგილობრივ გრიზლის 122-18 ზლია. სტუმართა ქართველი 27 წლის ქართველმა ცენტრმა სადადარიგოთა სკამიდან დაიწყო თამაში. არასრული 13 წუთი გაატარა გოგა მოედანზე, 7 ქულა 2 მოხსნა 1 დაფარება. ამის ანგარიშზე გოგა მეტოქის ფარს საშუალო დისტანციიდან 4-ჯერ შეუტია, 3-ჯერ წარმატებით, საჯარო მოხაზიდან კი 2-ის როლიდან 1 გამოიყენა. ორანდულთა შორის საუკეთესო გახლდათ ფორვარდი ტრისტან და სილვა, გერმანიის ნაკრების წევრი. 19 ქული და 5 მოხსნი და სულ მან დღევანდელი შეხვედრა, რაც შეხება უშუალოდ გოგას კონკურენტებს მეჯიკში და მათ სტატისტიკას. 13 ქული და 4 მოხსნით ერთ-ერთი საუკეთესო იყო ძირითადი ცენტრი ვენდელ კარტერი, 9 ქულა 3 მოხსნა, თითო შედეგიანი გადაცემა და დაფარება. მონტენეგროელი ნიკოლა ვუჩევიჩის ანგარიშია, რომელმაც მოედანზე 12 წუთი

გაატარა. შონ სუინის გუნდი ორლანდო მეჯიკი სეზონის წინამოსამზადებელ ეტაპზე მომდევნო შეხვედრას 12 ოქტომბერს სტუმრად კლივლენდში კავალიერსის წინააღმდეგ ჩაატარებს. NBA-ის რეგულარულ ჩემპიონატში გუნდი 22 ოქტომბერს ატლანტა ჰოუქსთან საშინაო მატჩით გახსნის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგოცნობთ 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაუსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, რუსთავში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 23. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 24.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერე აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
6: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მოცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მოცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. გარემოს დაცვით ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აცხადებს შემოქმედებით კონკურს „ტყის პატარა მცველი“. კონკურსის მიზანი გახლავთ, რომ ბავშვებმა შემოქმედებითი ფორმით წარმოაჩინონ ტყისა და მისი ბინადრების მნიშვნელობა და გაგვიზიანონ საკუთარი იდეები ბუნებაზე ზრუნვის შესახებ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გადაცემის ეს ნაწილი როგორც მოზარდებს, ბავშვებს, ისე მათ მშობლებს დააინტერესებს და ამ თემაზე მომდენო 15 წუთის განმავლობაში მოგაცვლით ინფორმაციას, როგორ რა ფორმით შეგიძლიათ ჩაერთოთ ამ ასე ვთქვათ შემოქმედებით კონკურსში.

0: და ვადები რასაკვირველი ასევე რომ გქონდეთ წინასწარ თადარიგი დაჭერილი. ანა ზედგინიძე გარემოს დაცვის ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის საინფორმაციო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ანა. მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდი დავიწყოთ უპირველესად, რა არის ეს კონკურსი, ტყის პატარა მცველი, რას მოიცავს და ვისთვის არის ის განკუთვნილი?
1: იახ, ასევე მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისთვის. მოგახსენებთ ინფორმაციას, ტყის პატარა მცველი არის შემოქმედებითი კონკურსი პირველიდან მეხუთე კლასის მოსწავლეებისთვის, რომელსაც ახორციელებს გარემოს დაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრი პროექტ ეკო ჯორჯიას ფარგლებში. აღნიშნული პროექტის მთავარი მიზანია, რომ ბავშვებს შემოქმედებითი ფორმით მათთვის საინტერესო ენაზე გავაგებინოთ ტყის დაცვის და ბუნების დაცვის გზავნილები. მოსწავლეებმა უნდა აირჩიონ ტყის ერთი ბინადარი, მოგვიყვნენ მისი გარემოს შესახებ და ნახატის და მოკლე ტექსტის მეშვეობით წარმოგვიდგინონ, თუ როგორ იზრუნებენ ბუნებაზე და გარემოზე.
0: კეთილი, ვიდრე უშუალოდ ვისაუბრებთ ბავშვებმა რა უნდა გააკეთონ კონკრეტულად, მოდით მითხარით, რამდენად არსებობს ამ თაობაში ინტერესი ამ საკითხებისადმი. როდესაც საუბრობთ ბუნების დაცვაზე და ხვდებით, რომ ზუსტად ამ ასაკიდან მნიშვნელოვანია გაიაზროს ბავშვმა რამდენად თითოეული მათგანის, ვთქვათ, ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი საპასუხისმგებლო, ზოგადად აი ეს ფორმატები, ეს კონკურსები რამდენად ეხმარება მათ ჯერ უპირველესად ინტერესი გამოავლინონ და შემდეგ ჩაერთონ ამ პროცესში?
1: დიახ, მოგახსენებთ ინფორმაციას. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ადრეული ასაკიდან იწყება გარემოს დაცვითი პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბება და იმ გზებით, როგორიც არის კონკურსები, როდესაც ბავშვები საკუთარ იდეებს, ხედვას გვიზიარებენ, ისინი უფრო მეტად ერთობიან გარემოს დაცვით საკითხებში, ვიდრე მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით. რა შეეხება ინტერესი არის საკმაოდ დიდი. ჩვენ ეს კონკურსი წელს პირველად გვაქვს, თუმცა გასულ წელს იყო განსხვავებული ხასიათის კონკურსი მსგავსი ასაკობრივ კატეგორიაში, სადაც ინტერესი დაფიქსირდა საკმაოდ მაღალი. შემოვიდა საინტერესო ნამუშევრები და სწორედ ეს გვიბიძგებს, რომ ამ ასაკობრივ ჯგუფს შევთავაზოთ კიდევ ახალი და საინტერესო კონკურსები.
0: აი თითქოს ასაკობრივი, ვთქვათ, ზღვარი პირველიდან მეხუთე კლასის მოსწავლეებზეა საუბარი. ერთის მხრივ, ამ ვთქვათ, თემატიკის გააზრებას მასშტაბში შეიძლება ვთქვათ სრულად რაღაცნაირად ვერ მიხვდნენ, გაიაზრონ, იმიტომ რომ ეს მაინც შემდეგ ასაკში, ასე ვთქვათ, როდესაც რაღაცა ცხოვრების სხვა ეტაპზე გადავდივართ, მაშინ უფრო ხდება, მაგრამ საინტერესოა მათი, ასე ვთქვათ, ინტერესი უშუალოდ რით იწება. მე ხვდები, რომ აქ სპეციფიური, ასე ვთქვათ, დავალებებია და ამ ასაკასთან არის უბრალოდ მორგებული, მაგრამ როდესაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ვხედავთ აი ამ დავალებებს, აი ამ ცირეთ, ვთქვათ, მასშტაბს, საბოლოო ჯამში რა შედეგზე შეუძლიათ გაიყვანონ ეს ადამიანები? ხა ის რომ დამოკიდებულება თავიდანვე უყალიბდებათ, სწორი, ეს კარგია, მაგრამ აი სხვა კიდევ უკვე არსებული პროექტების და გამოხმაურებების გათვალისწინებით რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ თემის გააზრების მხრივ რა შეფასებებია ვთქვათ?
1: ბატონო, მოგახსენებთ ინფორმაციას. ჩვენ შემდეგი გამოცდილება გვაქვს, რომ ბავშვების პატარების იდეები არის ძალიან საინტერესო. დიდებიც კი შეგვიძლია დაგვაფიქროს მათმა ნამუშევრებმა და პროექტი.
0: ხანდახან ჩვენზე უკეთესი მიგნებებიც აქვთ ხოლმე.
1: დიახ. და პროექტის მიზანიც ის არის, რომ ბავშვებმა სხვა თვალით შეხედონ გარემოს და ტყეს, მათი როლი დაინახონ, როგორ შეუძლიათ იზრუნონ ბუნებაზე და თითოეულ მონაწილე ამ კონკურსის შემდგომ, მაგალითად ტყეში გასეირნებისას, თუ სხვა თვალით შეხედავს ცხოველს, მცენარეს, მწერს და დაინახავს, რომ უნდა იზრუნოს მასზე, ეს იქნება ჩვენი კონკურსის მთავარი შედეგი და მიღწევა.
0: ნამდვილად. მოდით ახლა გითხარით, რა უნდა გააკეთოს უშუალოდ ბავშვმა კონკრეტულად ამ, ვთქვათ, კონკურსში, როგორ გამოიყურება, ასე ვთქვათ, ეს საკონკურსო ნამუშევარი, გარკვეული წესები თუ არსებობს, რომელიც უნდა დაიცვან ბავშვებმა, ამაზე და ვისაუბროთ.
1: დავალება საკმაოდ მარტივი და სახალისოა, ასაკთან შესაფერისი, უნდა აირჩიოს მოსწავლე თავად ტყის ერთი ბინადარი, ეს შეიძლება იყოს ხოველი, მცენარე ან წერი, დახატოს მისი გარემო, წარმოაჩინოს როგორ იზრუნებდა ამ გარემოზე და ნახატის და მოკლე ტექსტის საშუალებით წარმოადგინოს ნამუშევარი. ნამუშევარს თან უნდა ერთო

0: ოდეს წინადადების დასასრული, მე დღეს ასე მოვუფრთხილდები და თითოეულმა მონაწილემ უნდა დაასრულოს ეს ფრაზა.
1: ძალიან საინტერესოა რა, გაგრძელება მოყვება ამ წინადადებას, მე დღეს ასე მოვუფრთხილდები. რატომ არის ორი ასაკობრივი ჯგუფი ამაზეც რომ გითხრათ?
0: დიახ. ასაკობრივი ჯგუფები დაყოფილია პირველ და მეორე კლასელ ბავშვებად, სადაც შეფასდებიან პირველ და მეორე კლასის მოსწავლეები და მესამე და მეხუთე. მოგეხსენებათ, რომ ასაკობრივი განსხვავება პირველ და მეხუთე კლასელ ბავშვ შორის ბუნებრივად განსხვავდება, მათი გამოცდილება, თუნდაც გააზრების ტექსტის, გააზრების გადმოცემის უნარის შესაბამისად. ასაკობრივი დაყოფა ეფუძნება, რომ შეფასება მოხდეს მაქსიმალურად სამართლიანად.
1: კარგი, რადგან შეფასება ვახსენეთ, მოდით გადავიდეთ ახლა უკვე იმაზე, ვინ გამოავლენს ამ გამარჯვებულებს, რა ელიტმათ, ვინ შეაფასებთ მათ? უფროსები აფასებენ ალბათ.
0: რა თქმა უნდა, კომპეტენტური ჟიური შეაფასებს მონაწილეებს. თითოეულ ასაკობრივ ჯგუფში გამოვლინდება 5-5 გამარჯვებული, ჯამში დაჯილდოვდება 10 გამარჯვებული. ჩვენთვის, ჟიურისთვის მნიშვნელოვანი არის არა რამდენად პროფესიონალურად არის დახატული ნახატი, არამედ რამდენად სწორად გაიაზრა იდეა, რამდენად სწორად გადმოსა კრეატიულობა და რა თქმა უნდა ვიზუალური მხარეც. ამიტომ ჩვენ არ ვეძებთ აღნიშნულ კონკურსში პროფესიონალურად შესრულებულ ნახატებს, არამედ მთავარი არის
1: ამასაკში პროფესიონალურად პრინციპში ვერც დაელოდები. საინტერესოა ჯგუფური მუშაობაც შესაძლებელია თუ ინდივიდუალურად უნდა შეასრულონ ეს დავალება?
0: აღნიშნულ კონკურსში ინდივიდუალურად იღებს მოსწავლე მონაწილეობას. შეუძლია რომ დაეხმაროს მშობელი ან მასწავლებელი ტექნიკურ ნაწილში, ხოლო მთავარი სიტყვა და მთავარი იდეა უნდა ეკუთვნოდეს მოსწავლეს და ჩვენ მხოლოდ ამხოლოდ ველოდებით ბავშვის ხედვას და იდეებს.
1: კეთილი. რამდენი გამარჯვებული ეყოლება ამ კონკურსს და როდის ჩატარდება ეს დაჯილდოებას?
0: 10 გამარჯვებული დაჯილდოვდება. 5-5 როგორც უკვე მოგახსენეთ ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით, გამარჯვებულებს მოუწევთ დაჯილდოვებაზე დეკემბრის დასაწყისში. უზრუნველყოფთ, რომ მაქსიმალურად სასიამოვნო იყოს დაჯილდოვების პროცესი მონაწილეებისთვის, გაიცნონ ბავშვებმა ერთმანეთი, გაუზიარონ თავიანთი ნამუშევარი, შესაძლებელია ერთ ბინადარზე განსხვავებული აზრები ჰქონდეთ ბავშვებს და გაუცვალონ აღნიშნული ინფორმაცია, რაც დაჯილდოვების ღონისძიებას კიდევ უფრო საინტერესოს გახდის. რა თქმა უნდა, განკუთვნილია მათთვის სასიამოვნო პრიზები, სერტიფიკატები და ჩვენთვის პრიზზე მეტად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბავშვმა დაინახოს მისი იდეა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და მას რეალურად შეუძლია გარემოს დაცვაში საკუთარი წვლილის შეტანა.
1: მთელი საქართველოს მასშტაბით არის შესაძლებელი?
0: მთელი საქართველოს მასშტაბით არის შესაძლებელი, შეუძლია როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლის მოსწავლეებს.
1: კეთილი. რა როლი აქვს გარემოს დაცვით ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს ამ კონკრეტულ პროექტში, ესეც რომ ახსნათ, რომ მე ვხვდები, რომ თავისთავად თქვენი ინიციატივა, იდეა გეკუთვნით, ასევე რომ გვითხრათ არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით, რამდენად არის ხოლმე მაღალი ინტერესი მსგავსი ტიპის პროექტებზე?
0: კი ბატონო, გარემოს დაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრი გახლავთ როგორც იდეის ავტორი აღნიშნული კონკურსის, ასევე განმახორციელებელიც. ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილება უზრუნველყოფს, რომ კონკურსის კონცეფცია და სრულად აღნიშნული იყოს ბავშვზე მაქსიმალურად მორგებული, მივუტანოთ მას მათთვის საინტერესო ენით აღნიშნული კონკურსი. და რაც შეეხება ინტერესს, სწორედ ინტერესიდან გამომდინარე ვთავაზობთ ბავშვებს აღნიშნულ კონკურსებს, რადგან ეს უკანასკნელი ყველაზე მეტად უზრუნველყოფს გარემოს დაცვითი განათლების ჩამოყალიბებას.
1: კეთილი, ვინც გვისმენს ახლა და გვიყურებს, მოდით ვუთხრათ მათ, სად და როგორ შეიძლება მონაწილეობის მიღება და რა არის, ვთქვათ, რომდენი გაგრძელდება ეს კურსი, ბოლო ვადა რომდენია?
0: განცხადებების მიღება დაწყებულია უკვე და არაერთი განაცხადია შემოსული.
1: ხო, არის ეგ ინტერესი.
0: ნუ ინტერესი ნამდვილად მაღალია. განცხადებების მიღება გრძელდება 30 ოქტომბრის ჩათვლით. ველოდებით ტყის პატარა მცველებს, მშობლებს, მასწავლებლებს შეუძლიათ ინფორმაცია გაიგონ ჩვენს გვერდზე, გარემოს დაცვით ინფორმაციის და განათლების ცენტრის ვებგვერდზე, სოციალურ პლატფორმებზე, სადაც სრულყოფილად არის მითითებული სარეგისტრაციო

0: ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 1 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

Yeah, dip trip, lip fantasia.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 40.

0: 2 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 12 საათია.
2: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. თანამშრომლობა საქართველოსთან გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ ოკუპირებული რეგიონების შესახებ რეზოლუცია კონსენსუსით მიიღო. კიდევ ერთხელ დაადასტურეს ტერიტორიული მთლიანობისა და ქვეყნის სუვერენიტეტის მხარდაჭერა, ასევე შეშფოთება გამოთქმული ოკუპირებულ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის წინააღმდეგ განხორციელებული სხვადასხვა სახის დისკრიმინაციის და ადამიანის უფლებათა დარღვევების ფაქტებზე რეზოლუცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალიამ წარადგინა. თანამებრძოლების მსგავსად დანაშაულის აღიარებისთვის ემზადება ძალდობის ორგანიზატორი პაატა ბურჯულაძე, რომელიც წინასწარ თავს იმით იმართლებს, რომ საპროცესო შეთანხმება პატიმრობიდან გათავისუფლების საშუალება მანამდე პროკურატურას განცხადებით მიმართეს 4 ოქტომბრის ხელისუფლების დამხობის მცდელობის სხვა ორგანიზატორებმა მურთას ზოდელავამ და ლაშა ბერიძემ.
4: ყველამ ვიცით, რომ მოცნებასთან საპროცესო შეთანხმება არა მონანიება, არამედ უკანონო პატიმრობისგან გათავისუფლების შესაძლებლობაა.
5: ეს არის სავარაუდოდ წინასწარ იმის ბჭალებში გაправება, რომ პაატა ბურჯულაძეს სავარაუდოდ აპირებს, ასე ვთქვათ, საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე დათანხმებას და მან კარგად იცის თავიანთი თანამოაზრეების მხრიდან თუ რამხელა წნეხი და ბულინგი წამოვა მასზე. და ამ პოსტით იგი ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად გადაიზღვიოს. ანუ ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს ადამიანთა დაჯგუფებაზე, რომელიც თითქოს თანამებრძოლები, თანამოაზრეები არიან, მაგრამ ერთმანეთის მიმართაც კი უკიდურესად ფაშისტურ მეთოდებს იყენებენ. ეს თანაგუნდელი რაღაცა მომენტში საღადიაზროვნებს.
3: პაატა ბურჯულაძის მოკლე განცხადება მოისმინა წერილობითი და ლევან მაჭავარიანის შეფასება. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს 3 ადამიანი დააკავეს. ამოღებულია დიდი ოდენობით მეტადონი, გლეფედრონი, ეგრეთ წოდებული ბიო, გამომშალი მარიხვანა და ფსიქოტროპული ნივთიერება კეტამინი. სახელმწიფო მინისტრმა თიახლედიანმა მონაწილეობა მიიღო უგზო-უკლო დაკარგულთა საკითხებზე ბაქოს დიალოგის ფარგლებში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. სახელმწიფო მინისტრმა ხაზი გაუსვა საერთაშორისო თანამშრომლობისა და დანერგილ საუკეთესო პრაქტიკაზე. ინფორმაციის გაცვლის მნიშვნელობას ყურადღება გამახვილდა 90-იანი წლების შეერაღებული მოქმედებებისა და 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად უგზო-უკლო დაკარგულთა მოძიების სახელმწიფო პროგრამის მნიშვნელობასა და ამ მართულებით ხელისუფლების მიერ გაწეულ ძალისხმევას და საომავლო ხედვებს. ხაზი გაესვა საკოორდინაციო მექანიზმების ერთობლივ საერთაშორისო ძალისხმევას. თეახლედიანს მოუსმინოთ.
6: ჩვენ წარმოადგენთ არსებული გამოწვევების დაძლევის სამომავლო ხედვა, რაც დიდწილად უკავშირდება როგორც მოძიებისა და ექსპერტიზის კუთხით მოქმედი მექანიზმების შემდგომ განვითარებას, ასევე ურთიერთნდობისა და ჰუმანიტარული პრინციპების მიმართ პატივისცემაზე დამყარებული თანამშრომლობის შემდგომ გაძლიერებას.
3: მეცნიერების რეგიონულ ფესტივალს შოთამესხია ზუგდიდი სახელმწიფო უნივერსიტეტმა უმასპინძლა. სხვადასხვა სივრცეში სამეცნიერო და საგანმანათლებლო აქტივობები გაიმართა. ფესტივალის მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ ჰორიზონტი ევროპის საქმიანობას და საგრანტო შესაძლებლობებს. განათლების მინისტრის მოადგილემ ინოვაციური იდეების მხარდაჭერის, თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებისა და საერთაშორისო პროექტებში ახალგაზრდების მონაწილეობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. განათლების მინისტრის მოადგილე ზვიად გაბისონია უბრობს და ასევე შოთამესხია სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი თეონა ხუფენია.
7: ფარგლებში ჩვენ გავხსენით სამშვიდობო სწავლების ცენტრი, რომელიც უკვე მეხუთეა საქართველოს ტერიტორიაზე. მისი ძირითადი მიზანი გახლავთ სამეცნიერო კვლევების განვითარება, რა თქმა უნდა სამშვიდობო სწავლების მიმართულებით. რაც შეეხება რეგიონულ ფესტივალს, მოგეხსენებათ, რომ უკვე მეორე წელია რეგიონებში ვატარებთ, რეგიონების სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ვატარებთ და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამეცნიერო კვლევითი პროექტების მხარდაჭერის ნაწილში და ასევე მეცნიერების პოპულარიზაციის ნაწილში.
8: რეგიონული ფესტივალი არის საუკეთესო შესაძლებლობა და პლატფორმა გადაათ კვლევების, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების პოპულარიზაციისთვის და ეს არის ის ღონისძიება, რომელიც ზრდ

0: ის მკვლევარებში უდიდეს мотиваციას რომ გააგრძელონ სწორედ აკადემიური საქმიანობა.
1: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: ხისხვა ინფორმაცია საქართველოს მადრიდში მდინარე საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობს ქართულ პავილიონში ლურჯი მოცვის მწარმოებელი კომპანიებია წარმოდგენილი ხილისა და ბოსნეული სექტორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო გამოფენა ყოველწლიურად მადრიდში იმართება და არის მნიშვნელოვანი პლატფორმა ქართული ხილი მათ შორის ლურჯი მოცვის საერთაშორისო ბაზრებზე წარმოჩინდეს ორგანიზატორი გარემოს დაცვის სამინისტრო და სოფლის განვითარების სააგენტოა
3: რეგამფენაზე მოყვებით ქალაქ მადრიდში Fruit Attraction-ზე, სადაც ქართული ხილის წარმოებული კომპანიებს აქვს შესაძლებლობა, რომ თავიანთი პროდუქცია წარმოადგენენ და ისაუბრონ თუ რა შესაძლებლობები არსებობს სამომავლოდ, რომ ქართული ხარისხიანი აგროპროდუქცია მოხვდეს ევროპულ ბაზარზე.
4: მნიშვნელოვანი არის ასეთი ტიპის ღონისძიებებში საქართველოს მონაწილეობა, ერთის მხრივ, რომ გაიტანონ საქართველოს სახელი უცხოეთში და მეორეს მხრივ, რომ მომავალი პოტენციური ასე ვთქვათ, პარტნიორები შეიძინონ.
5: გამოფენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისთვის, რომ ფერმერებმა შეძლოს ექსპორტზე საკუთარი პროდუქციის გატანა. ამის გარეშე ძალიან რთულია და მე ვფიქრობ, რომ წარმოუდგენელიც არის და ამაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს სახელმწიფოს, სოფლის განვითარების სააგენტო და არა მარტო, ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები გამოფენების ორგანიზებაში.
2: მარტისფერი ოქტომბრის ფარგლებში თბილისში ძუძუსკიბოს უფასო სკრინინგის კვირეული მიმდინარეობს. ნობიერების ამაღლების კამპანიას ქართული ოცნების ქალთა ორგანიზაცია შეუერთა. ეროვნულ სკრინინგ ცენტრთან თანამშრომლობით დედაქალაქის ყველა რაიონიდან 400 ქალი უფასო გამოკვლევას ჩაიტარებს. აქცია ჩუღურეთიდან დაიწყო და კვირის განმავლობაში 4-ვე ფილიალს მოიცავს, სადაც მოქალაქეები კვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას მიიღებენ.
6: იონის ქართული ოცნების ქალთა ორგანიზაციამ დაიწყო კვლევა. რა თქმა უნდა, ესეთი კვლევები განხორციელდება თბილისის ყველა რაიონში. იქნება აუცილებლად კიდევ სხვა მასობრივი ღონისძიებები და ინფორმაციული ხასიათის შეხვედრები, რომელიც ხელშეუწყობს იმ ინფორმაციის გავრცელებას, რათა ხელი შეუწყოთ ბევრი ქალი მოვიდეს თავიანთი სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის. მოვიყვანეთ ქალბატონები, 60-მდე ქალბატონი, რომლებიც სკრინინგში მიიღებენ მონაწილეობას, გამოიკვლევენ თავიანთ ჯანმრთელობას. მე მოუწოდებ ყველა ქალბატონს, რომ გაიგეთონ სკრინინგი, გაიგეთონ გამოკვლევები და დაიცვა თავიანთი ჯანმრთელობა.
7: ოქტომბრის თვე არის ძუძუსკიბოს საწინააღმდეგო თვე, ვარდისფერ ოქტომბრად არის გამოცხადებული. მოუწოდებ ყველას, რომ კიბო არ არის განაჩენი და შესაბამისად ადრეული სკრინინგი ნიშნავს იმას, რომ დავიცავთ ჩვენს თავებს, ჩვენ შვილებს, ჩვენს ოჯახებს და აბსოლუტურად ყველას.
1: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
2: უცხოეთის სიახლეები გევში საჰაერო დარტყმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციების სამსახური ავრცელებს. უცხოების ცნობით თავდასხმა დესნიანსკის რაიონში საცხოვრებელ კორპუსზე განხორციელდა, დაშავდა 4 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით, ამ ეტაპზე რუსეთ-უკრაინის ომში მოლაპარაკებების გზით შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივა არ ჩანს. სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ომი უკვე მეხუთე წელს გადადის, რაც თავდაპირველ გეგმაში არ ყოფილა. არ მგონია, რომ პუტინს ამომთან დაკავშირებით ასეთი გეგმა ჰქონოდა, შესაბამისად მოვლენები ისე არ განვითარებულა, როგორც მან დაგეგმა, აღნიშნა რუბიომ ბერზნულ გამოცემასთან საუბარში. მისი მეთქმით, ამჟამად არსებობს სტრატეგიული ჩიხი, რომლიდან გამოსვლაც მხოლოდ ორი გზით არის შესაძლებელი: მოლაპარაკების გზით შეთანხმების მიღწევით ან ესკალაციის გზით, რომელიც საბოლოო თავდაპირველი კონფლიქტის ფარგლებს გასწდება. როგორც მან განაცხადა, რუსეთმა გამარჯვება დონეცკის ოლქის მთლიანად დაკავება განსაზღვრა, უკრაინისთვის კი ეს პირობა უბრალოდ მიუღებელია. ამასთან მისი თქმით, შეშფოთებას იწვევს ის ფაქტი, რომ მოსალოდნელია ვითარების ესკალაცია. შეშფოთებით ვაკვირდებით, რადგან ესკალაცია შეიძლება მოხდეს გუშინ შავ ზღვაში, რამდენიმე ხომალდზე დრონებით განხორციელდა. თავდასხმა ჩვენ შეშფოთებულნი ვართ დივერსიული ოპერაციის შესაძლებლობითაც და მისი მეთქმით, მთელი მსოფლიო ამ ვითარებას ისე უყურებს, როგორც მოვლენას, რომელიც შესაძლოა ესკალაციაში გადაიზარდოს და შესაძლო უფრო ფართო კონფლიქტადაც იქცეს. დონალდ ტრამპის განცხადებით არ მიიჩნევენ, რომ რუსეთში შავჭერთან დაკავშირებით ლაბორატორიის თანამშრომლის გარდაცვალება ბიოლოგიურ იარაღს უკავშირდებოდეს. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა. როგორც თეთრი სახლის ლიდერმა აღნიშნა, რუსმა მაღალჩინოსნებმა ამერიკელ კოლეგებს აცნობეს, რომ სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. ტრამპმა ასევე განაცხადა, რომ რუსეთის ხელისუფლებისგან ინციდენტთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება სელის დაგეგმილი ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბარს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგოსნობთ 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაუსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, რუსთავში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 23. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 24.

0: აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გადაცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციები.

ლარი 45 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 1 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი ირმა ებრალიძესთან ერთად. ყოველ ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქმნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე, ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
3: ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით პარასკევს 19 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე, ნუცა ქირიასთან ერთად.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 13 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
8: სამეტი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. თითქმის არის დარბაში იმშილის ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ დებატების დროს შეგასემთ, რომ სააკაშვილისა და სხვა ოპოზიციონერი აქტივისტების გადა

0: თავისუფლება მოითხოვეს, ისმოდა ხელისუფლების მიმართ როგორც კრიტიკული, ისე მხარდამჭერი განცხადებები. რამდენიმე გამომცხლებმა ევროდეპუტატების მხრიდან არსებული ორმაგი სტანდარტი მკაცრად გააკრიტიკა.
1: და მკაფიოდ ვთქვა, გაათავისუფლეთ მიხეილ სააკაშვილი დაუყოვნებლივ, უპირობოდ ისევე როგორც ყველა სხვა პოლიტპატიმარი და მივცეთ მათ საშუალება შევიდნენ ევროკავშირში.
2: საქართველოს დემოკრატიულ უკუსულას განიცდის, ათასობით მოქალაქე ავსებს მოედნებს უფლებებისა და თავისუფლების მოთხოვნით. ბაბუაშვილს და სხვებს რეალურად საბჭოთა დროში დაბრუნება სურთ. მათ სურთ მთელი საქართველო ფილმიდან უკან მომავალში დროის მანქანაში ჩასვან და წარსულში გადაისროლონ.
3: Eventually you will die.
4: მინდა მივმართო ქართული ოცნების წევრებს, თქვენ მოუკვდებით, ეს მხოლოდ დროის საკითხია და თქვენ შემდეგ ახალი თაობა ჩაუდგება სათავეში ხელისუფლებას და ისინი წაიყვანენ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე.
2: თქვენ გაქვთ ნდობის სერიოზული დეფიციტი, რაც სწორედ ამ ყველაფრის შედეგია. შერჩევითი აღშფოთება. როდესაც უკრაინაში 20 პოლიტიკური პარტია იკრძალა, ამით არავინ შეწუხებულა. პირიქით, ზელენსკი მილიარდებით დააჯილდოეთ. ორმაგი სტანდარტების უკეთეს მაგალითს ვერსად ნახავთ. თქვენ შეშფოთებას გამოთქვამთ საქართველოსში ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვის გამო, მაგრამ თავად რატომ გსურთ ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვა? რა არის საქართველოს პრობლემა? ის რომ ქვეყანა ვითარდება, აქვს 8%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც ჩვენთვის საოცნებო იქნებოდა. კარგი მმართველობის ინდექსით ის სინამდვილეში ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ სახელმწიფოზე მაღლაც კიდგას. ხოლო კანონის უზენაესობის კუთხით მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი მას პირველ ადგილზე აყენებს ცენტრალურ აზიაში. ასე რომ რაზე ვსაუბრობთ სინამდვილეში? ეს არ ეხება დემოკრატიას. საქმე ეხება იმას, რომ საქართველოს უარს ამბობს ვოუკ აბსურდსა და ლგბტ პროპაგანდაზე. პატივს სცემს თავის ქრისტიანულ მემკვიდრეობას და არერევა რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში, რადგან არ სურს გახდეს შემდეგი უკრაინა.
0: თითქმის არიელ დარბაზში გამართული დებატების შემდეგ საქართველოს დღეს უნდა უყარონ კენჯი რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ევროპარლამენტართა ჯგუფმა, მათ შორის რასა იუკნევიჩიანემ და დევიდ მაკალისტერმა მოამზადეს, უსამართლო დამოკიდებულებასა და ორმაგ სტანდარტზე აკეთებს აქცენტს მართველი გუნდი. ანუკი ჩხიკვაძე მუშაობს თემაზე.
5: თვის ევროპარლამენტის თითქმის ცარიელ დარბაზში კონკრეტული ევროპარლამენტარების მხრიდან გამართული დებატები საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში ჩარევის მცდელობად ფასდება. უმრავლესობის წარმომადგენლებს ამ ევროპარლამენტარების რიტორიკა კიდევ ერთხელ უდასტურებს მათ მჭიდრო კავშირს ოპოზიციასთან, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნებისმიერ საკითხზე დაწყებული დებატები რატომღაც ყოველთვის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით სრულდება. სახელისუფლებო გუნდში არის მით რატომ შეიძლება შეუქმნას საფრთხე კონსტიტუციით მინიჭებულმა უფლებამ დემოკრატიის განვითარებას, თუმცა უმრავლესობაში ამბობენ, რომ მოსალოდნელი იყო ამ ევროპარლამენტარების შეშფოთება საკონსტიტუციო სარჩელთან დაკავშირებით, რადგან სწორედ მათი შეფასებით სწორედ ეს ადამიანები აფინანსებდნენ საქართველოსი ოპოზიციის რადიკალურ ქმედებებს. უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ ახლა იგივე ევროპარლამენტარები ამ გზით და რეზოლუციების გამოყენებით ცდილობენ ის ძალა გადაარჩინონ საქართველოში, რომლებიც მათ ინტერესს ატარებენ.
6: სამარცხინო სურათი იხილა საზოგადოებამ პრაქტიკულად ცარიელ დარბაზში. დარბაზში, სადაც 720 დეპუტატი ეტევა ევროპარლამენტში, მხოლოდ 20 დეპუტატის ფარგლებში იყო კვლავ გაჟღერებული ერთი და იგივე თითიდან გამოწვეული ბრალდებები. იუკნევიჩიანე და დაუძინებელი მეგობრები ჭყალებში საქართველოსი კლავაჟღერებდნენ იმ სახის ბრალდებებს, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. ჩვენი როგორც სუვერენული ქვეყნის ერის უფლება საქართველოს სასამართლო წესით განსაზღვროს პარტიათა ის ჩამონათვალი, რომელიც თავის საქმიანობით ანტიკონსტიტუციურ შინაარს ატარებს. შესაბამისად არის წარმოუდგენელი მსგავსი თავდასხმა, მსგავსი ჩარევა საქართველოს შიდა საქმეებში.
7: ძალიან სამწუხაროა, რომ რეალობას კვლავ არ უსწორებენ თვალს და კიდევ საუბრობენ იმაზე, რომ თურმე პოლიტიკური დევნილი არის სააკაშვილი, უნდა გავათავისუფლოთ. საუბრობენ, რომ ოპოზიცია როგორ შეიძლება პოლიტიკური ველიდან გაქრეს და ეს მათი დავალებით მოქმედებდა. აგენტურული ოპოზიცია, როდესაც მანდატები დახიეს და პარლამენტში არ შემოვიდნენ, თვითონ დატოვეს ოპოზიცია პოლიტიკური პროცესების მიღმა. ნაცვლად იმისა, რომ რაღაცა სინანული დაგვანახონ ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვადანაშაულებენ კიდე ოპოზიციის უსუსურობაში, ხო? და რაც შეეხება გადაწყვეტილებას აკრძალვასთან დაკავშირებით, ეს ჩვენი მისაღები არ არის და ამაზე უნდა იმჟელოს საკონსტიტუციო სასამართლომ და ეს იქნება საჯარო პროცესი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ყველაფერი გამყარებული გვაქვს ფაქტებით და მტკიცებულებებით.
5: ევროპარლამენტის რეზოლუციას კენჭი დღეს უნდა უყარონ. ამ რეზოლუციის ავტორები არიან ნაციონალური მოძრაობის ევროპული ოჯახის წარმომადგენლები, გულისხმობ ევროპული სახალხო პარტიის წევრებს. გუშინ ნაციონალურ მოძრაობაშიც დაადასტურეს, რომ მათ ევროპელ მხარდაჭერებთან ერთად ამ რეზოლუციაზე აქტიურად მუშაობენ.
0: დღეს რა ინფორმაცია სახელმწიფო მინისტრმა თეახლედიანმა მონაწილეობა მიიღო უგზო-უკვლო დაკარგულთა საკითხებზე ბაქოს დიალოგის ფარგლებში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. სახელმწიფო მინისტრმა ხაზი გაუსვა საერთაშორისო თანამშრომლობისა და დანერგილ საუკეთესო პრაქტიკაზე ინფორმაციის გაცვლის მნიშვნელობას. ყურადღება გამახვილდა 90-იანი წლების შეერაღებული მოქმედებების და 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად უგზო-უკვლო დაკარგულთა მოძიების სახელმწიფო პროგრამის მნიშვნელობა ნელობას და ამიმართულებით ხელისუფლების მიერ გაწეულ ძალისხმევას და საამავლო ხედვებს ხაზი გაესვა ასევე საკოორდინაციო მექანიზმების ერთობლივ საერთაშორისო ძალისხმევას.
8: ფიზიკის კუთხით მოქმედი მექანიზმების შემდგომ განვითარებას, ასევე ურთიერთნდობისა და ჰუმანიტარული პრინციპების მიმართ პატივისცემაზე დამყარებული თანამშრომლობის შემდგომ გაძლიერებას.
0: მეცნიერების რეგიონულ ფესტივალს შეთამესხია ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. უმას მიზნა სხვადასხვა სფეროში სამეცნიერო და საგანმანათლებლო აქტივობები გაიმართა. ფესტივალის მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ ჰორიზონტი ევროპის საქმიანობას და საგრანტო შესაძლებლობებს. განათლების მინისტრის მოადგილემ ინოვაციური იდეების მხარდაჭერის, თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების და საერთაშორისო პროექტებში ახალგაზრდების მონაწილეობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. განათლების მინისტრის მოადგილეს მოუსმინდა ასევე შეთამესხია სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო по университетის ректорს,
9: რომელიც უკვე მეხუთეა საქართველოს ტერიტორიაზე. მისი ძირითადი მიზანი გახლავთ სამეცნიერო კვლევების განვითარება, რა თქმა უნდა, სამშვიდობო სწავლების მიმართულებით. რაც შეეხება რეგიონულ ფესტივალს, მოგეხსენებათ, რომ უკვე მეორე წელია რეგიონებში ვატარებთ, რეგიონების სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ვატარებთ და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამეცნიერო კვლევითი პროექტების მხარდაჭერის ნაწილში და ასევე მეცნიერების პოპულარიზაციის ნაწილში.
10: რეგიონული ფესტივალი არის საუკეთესო შესაძლებლობა და პლატფორმა ზოგადად კვლევების, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების პოპულარიზაციისთვის და ეს არის ის ღონისძიება, რომელიც ზრდის მკვლევარებში უდიდეს მოტივაციას, რომ გააგრძელონ სწორედ აკადემიური საქმიანობა.
0: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქალაქ ყვარელში ილია ჯავჯავაძის სახელობის ნომერ 1 საჯარო სკოლის მშენებლობას ახორციელებს. სამინისტროს ინფორმაციით, სკოლის სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობას ადგილზე მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი შონია და ფონდის პროგრამის ხელმძღვანელი გიორგი მიქელაძე გაეცნა. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი 700 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლა. ამ ეტაპზე სკოლის შენობის ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები და სრულებულია, მიმდინარეობს შიდა სარემონტო და მოპირკეთების სამუშაოები და ასევე სკოლის გარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. პროექტი ითვალისწინებს თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტების შესაბამისი სასწავლო სივრცეების მოწყობას და მოსწავლეებისა და პედაგოგებისთვის უსაფრთხო, კომფორტული და სრულფასოვანი სასწავლო გარემო შექმნას. 2021 წლის 8 ოქტომბრის ბათუმის ტრაგედიიდან 5 წელი გავიდა ჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ მეუღლესთან ერთად დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო და წმინდა ბარბარეს სახელობის ეკლესიაში 8 ოქტომბრის ტრაგედიისას დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელ პანაშვიდს დაესწრო. დაღუპულთა ოჯახის წევრები, ჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ქალაქის ბათუმის მერი, ჭარის მთავრობის უმაღლესი საბჭოსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები დაესწრნენ პანაშვიდს. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის საკომიტეტო განხილვები პარლამენტში გრძელდება. ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტზე დღეს ევროპასთან ინტეგრაციის საგარეო ურთიერთობათა და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ერთობლივ სხდომაზე მსჯელობენ. აქვე გაკეთეთ, რომ 2027 წელს საგარეო უწყებისთვის გათვალისწინებულია 233 მილიონამდე დოლარი. პროექტის მიხედვით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება მილიარდ ლარზე მეტ შეადგენს. გამოყოფილი თანხის პარლებში კი გათვალისწინებულია ერთიანი აგროპროექტის მევენახეობა მეღვინეობის განვითარების დაფინანსება და ასევე სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია და სხვა მნიშვნელოვანი პროექტები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავადროებით.
11: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
12: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის

0: ლების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგოცნობთ 8 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაუსა და სოხუმში 25, ბათუმში 26. 27 გრადუსი იქნება ქუთაისში, ჭიათურაში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 28 ფოთში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ახალციხეში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალში, რუსთავში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 23. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 13 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 24.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
0: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
7: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
10: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
11: ახალ ქალაქი 101.3.
12: ახალციხე 101.5.
13: ბათუმი 101.
14: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
15: ცხინვალი და გორი 99.9.
16: გუდაური 105.
17: დედოფლისწყარო 104.7.
18: დმანისი 105.1.
19: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
7: თელავი 103.
10: მარტვილი 107.
6: მესტია 107.9.
2: სტეფანწმინდა 101.
12: ფასანაური 103.7.
8: ქუთაისი 109.
5: ჭიათურა 104.1.
4: თბილისი 105.9.
14: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
13: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
2: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები. მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა,
20: როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი ირმა ებრალიძესთან ერთად.
21: კონების გადასახადის ზღვარი 40000-დან 100000 ლარამდე გაიზარდა. ახალი წესით ვინ არის კონების გადასახადის გადამხდელი, როგორ ითვლება ოჯახის შემოსავალი და რა ხდება მიწის ფლობის შემთხვევაში? პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. გამარჯობა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია შემოსავლების სამსახურის მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი თია გორგოძე და ყველა კითხვა, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს, დღეს დავსვამთ სტუდიაში. გამარჯობა, ქაბოტონ თია.
22: მოგესალმებით. მადლობა. ხდით მოწვევისთვის და თემით დაინტერესდებით.
21: მადლობა თქვენი დროისთვის. უკვე ცნობილია, რომ 1 ოქტომბრიდან ამოქმედა ახალი კანონი, რომელიც პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მიიღო. უფრო დეტალურად რო განმარტოთ, ვის აღარ ევალება 2026 წელს ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენა?
22: ტია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 1 ოქტომბრიდან უკვე ამოქმედა საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს ფიზიკური პირების ქონების გადასახადში შეღავათი სარგებლობის მიზნებისთვის ზღვრის 40000 ლარიდან 100000 ლარამდე გადატანას. რა შედეგს გვაძლევს ახლა ეს ხომ? ეს უკვე გვაძლევს იმ სურათს, რომ თუ ფიზიკურ პირებს და მათი ოჯახის წევრებს გასული 2025 წლის განმავლობაში არ უფიქსირდებათ 100000 ლარზე მეტი შემოსავალი და არ აქვთ მათ საკუთრებაში დასაბეგრი მიწა, მათ არ აქვთ უკვე ვალდებულება, რომ წარმოადგენენ ქონების გადასახადის დეკლარაცია და შესაბამისად გადაიხადონ ქონების გადასახადი.
21: ანუ ნულოვანი დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება იხსნება. თუმცა დავაკონკრეტოთ, რომ აქ საუბარია 2025 წლის შემოსავალზე.
22: კი ბატონო, წინა კალენდარული წლის შემოსავალზე ვსაუბრობთ. თქვენ ახლა ნულოვანი დეკლარაცია ახსენეთ, სავარაუდოდ მოიაზრებთ იმ პირებს, რომლებსაც გასულ 2025 წელს ჰქონდათ უკვე წარმოდგენილი, კარგი შეკითხვა, მადლობა. 25 წელს ჰქონდათ წარმოდგენილი ქონების გადასახადის დეკლარაცია და შემოსავლად ჰქონდათ შემოსავლის ზღვარში 40-დან 100000 ლარამდე. ამ პირებს თუ არ აქვს წარმოდგენილი დეკლარაცია ცვლილებამდე, ანუ 1 ოქტომბრამდე, მიმდინარე წლის დეკლარაცია, არ აქვს ვალდებულება, რომ წარმოადგენონ. საგადასახადო ორგანო თვითონ უზრუნველყოფს წინა წელს წარმოდგენილი დეკლარაციის საფუძველზე რა მონაცემები აქვს ქონების ნაწილში, დასაბეგრი ქონების ნაწილში განულებას, ანუ არ დაერიცხებათ ქონების გადასახადი, მაგრამ თუ აქვთ იმ დეკლარაციაში დასაბეგრი მიწა, ანუ მიწაზე თუ უწევდათ ქონების გადასახადის გადახდა, მათ საგადასახადო ორგანო დაარიცხავს მხოლოდ მიწის გადასახადს.
21: და ამ შემთხვევაშიც, მიწის შემთხვევაშიც არ არის დეკლარაციის წარდგენა სავალდებულო. და იმ ყველაფერს გადასახადის გადამხდელი თავის გვერდზე უნდა შევიდეს თუ შეტყობინება მიუვა.
22: რაც შეეხება ინფორმირებას, ხო, ის პირები, რომლებიც შარშან იყვნენ დეკლარანტები, ანუ კერძოდ 40-დან 100000 ლარამდე ჰქონდათ მონიშნული და წელს უკვე წარმოადგენენ, ანუ არ დაელოდნენ ცვლილებას და 1 ოქტომბრამდე წარმოადგენენ დეკლარაციები, შემოსავლების სამსახურმა განახორციელა მათი ინფორმირება. პირველი ეტაპი SMS შეტყობინებები დაეგზავნა, ასევე ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე გაეგზავნა შეტყობინება, რომ მხოლოდ მათ უწევთ, ანუ ვინც არ დაელოდა ცვლილებას და წარმოადგენა დეკლარაცია, მათ უწევთ წარმოადგენა შესწორებული დეკლარაციის, ანუ საგადასახადო შეღავათის მიხედვით წარმოადგენილი დეკლარაციის წარმოადგენა, ხოლო თუ პირს გასული წლის შემდეგ არაფერი არ გაუკეთებია, რჩება ისევ იმ ზღვარში 40-დან 100000 ლარამდე, თუნდაც მიწა ქონოდა მას დასაბეგრი, არ აქვს ვალდებულება, ანუ არ წარმოადგენს. მათ შეტყობინებები არ გაეგზავნებათ, გამომდინარე იქიდან, რომ საგადასახადო ორგანო თვითონ მოახდენს ამ პირების გადასახადის, ასე რომ ვთქვათ, განულებას. დარჩება მხოლოდ მიწის ნაწილზე და მიწის ნაწილზე სტანდარტულად გაეგზავნება საგადასახადო მოთხოვნა.
21: შემოსავალში რა ითვლება?
22: საინტერესო კითხვა არის. ჩვენ რა ხან თქვით, რომ ვახსენეთ, ხო, ფიზიკური პირების ოჯახის შემოსავალი, პირველი აუცილებელი არის, რომ პირმა განსაზღვროს, ვინ ითვლება მისი ოჯახის წევრად და შემდეგ მოახდინოს, ასე რომ ვთქვათ,
21: განსაზღვროს, ანუ თვითონ ვისაც ჩათვლის საჭიროდ გადასახადის გადამხდელი, ეს იქნება.
22: კანონმდებლობა თვითონ განგვიმარტავს უპირობოდ, ვინ ითვლება ოჯახის წევრად, ხო? მაგალითად, უპირობოდ კანონმდებლობა გვეუბნება, რომ მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი და გერი ითვლება უპირობოდ ოჯახის წევრად. ანუ მე თუნდაც არ მინდოდეს იმ პირის ჩაცმა, კანონმდებლობა მავალდებულებს.
21: თუ არის ოფიციალურ ქორწინებაში.
22: დიახ, სამოქალაქო ქორწინებაში მყოფ პირზე არის საუბარი. მაგრამ დანარჩენი წევრებიდან, მაგალითად, როგორიც არის სრულწლოვანი შვილი, გერი, დედა, მამა, ბებია, პაპა, შვილიშვილი, ესეთი წევრებიდან თვითონ უნდა განსაზღვროს პირმა, ვინ წარმოადგენს მისი ოჯახის წევრს, და აქ მთავარი ფაქტორი არის ის, რომ მათთან ესენი მუდმივად მცხოვრები უნდა იყვნენ, ერთად მუდმივად ცხოვრები და საერთო მეურნეობას უნდა ეწეოდნენ. მას შემდეგ რაც პირი აი ამ კრიტერიუმების საფუძველზე განსაზღვრავს, ვინ ითვლება ოჯახის წევრად, მე რომ და დათ

0: თვალოს უკვე სწორად, რომ რა შემოსავალი შეიტანოს იმ 100,000 ლარიანის ხურის მიზნებისთვის.
1: თვითონ მთა თვალოს თუ სისტემა ითვლის ამ შემოსავლებს?
0: საგადასახადო ორგანოს რა თქმა უნდა აქვს ინფორმაცია, მაგრამ თვითონ ფიზიკურ პირში შეუძლია აღნიშნული ინფორმაციის შესახებ მოძიება თავისი ელექტრონულ გვერდზე, თუ აქვს ესეთი გვერდი, თუ არა აქვს ელექტრონული გვერდი, შეუძლია ძალიან მარტივად გახსნას და ელექტრონულ გვერდზე აღნიშნული ინფორმაციები, ის ინფორმაცია, რაც არის, ასე რომ ვთქვათ, უკვე დაბეგრილი, ამ პირზე გაცემული და დაბეგრილი, დახვდება პირად შემოსავლებში. ან შეუძლია განცხადება დაარეგისტრიოს და ისე გამოითხოვოს დავუშვა წინა წელს რა შემოსავალი უფიქსირდებოდა. ამის შესაძლებლობა აქვს. გარდა ამისა, როგორც ვთქვით, ის პირები, რომლებიც გასული 2025 წლის გამავლობაში პირები და მათი ოჯახის წევრები გადააჭარბებდნენ 100,000 ლარიანს ხარ, საგადასახადო ორგანო მათ ინფორმირებას მოახდენს, ანუ გაეგზავნებათ დამატებით შეტყობინება აღნიშნული შესახებ.
1: მაგრამ შემოსავალში რა ითვლება? მაინც კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტოთ საკითხებს.
0: კი, რომ უფრო ფართოდ გამარტოთ, კი ბატონო, შემოსავალი ქონების გადასახადის მიზნებისთვის 100,000 ლარიან ზღვარში ითვლება ფიზიკური პირისთვის ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები საგადასახადო შეღავათების გათვალისწინებლად, არაეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები, მათ შორის კიდევ ხელფას სახით მიღებული შემოსავლები და ხშირად ისმება ხოლმე კითხვა ხელზე, ეგრეთ წოდებული ხელზე ასაღები ხელფასი თუ ეგ დარიცხული ხელფასი, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, საშემოსავლო გადასახადით ჩათვლით უნდა ვიანგარიშოთ ჩვენ ხელფასი. არის კიდევ გამონაკლისები, კერძოდ ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში მიღებულ შემოსავალს, როდესაც ვახსენებთ, მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებისთვის ეკონომიკური საქმიანობიდან, კერძოდ მცირე ბიზნესის სტატუსის ფარგლებში მიღებული შემოსავლის მხოლოდ 25% გაითვალისწინება 100,000 ლარიან ზღვარში. გვაქვს გამონაკლისები, მცირედ ბევრი არ არის, მაგრამ გვაქვს საკმაოდ გამონაკლისები, რაც არ შეიტანება. ასეთი არის მაგალითად ოჯახის წევრისგან მემკვიდრეობით ან ჩუქებით მიღებული ან განქორწინების საფუძველზე მიღებული ქონების ღირებულება. ასეთი არის მაგალითად ფიზიკური პირი, როდესაც ახდენს 2 წელზე მეტი ვადით საკუთრებაში არსებული ბინის სახლის და მასზე დამაგრებული მიწისნაკვეთის რეალიზაციას და ღებულობს ნამეთ შემოსავალს. ეს ნამეთი შემოსავალიც არ შეიტანება 100,000 ლარიან ზღვარში. გვაქვს კიდევ ესეთი სტატუსები, მიკრობიზნესის სტატუსი და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი სტატუსი და თუ ფიზიკურ პირებს აქვთ ეს სტატუსები, მიკრობიზნესის სტატუსის ფარგლებში და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი სტატუსის ფარგლებში, რაც აქვს მიღებული შემოსავალი, ეს შემოსავალი 100,000 ლარიან ზღვარში არ გაითვალისწინება. გვაქვს კიდევ გამონაკლისი, თუ ესე სრულყოფილად ჩავყვებით, სახელმწიფოს მიერ რეგისტრირებული აიპების მიერ საქველმოქმედო მიზნის და მკურნალობის მიზნით გაცემული თანხები არ გაითვალისწინება და ასევე საქველმოქმედო ორგანიზაციებისგან მკურნალობის მიზნით გადახდილი თანხები. და ერთი პატარა დეტალია კიდევ შეიძლება საქართველოსში მსხვერპლი პირებისთვის მნიშვნელოვანი იყოს. იძულებით გადაადგილებულ პირებისთვის არ შეიტანება იმ ქონების პირველადი რეალიზაციით მიღებული ნამეტი შემოსავალი, რომელიც მათ სახელმწიფომ გადასცათ, ხო? აი მაგალითად იძულებით გადაადგილებულ პირს გადაეცა ქონება, ის გადაცემის მომენტში თავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისგან, მაგრამ თუ გაყიდის, ხო? შეიძლება 2 წლამდე ვადაში გაყიდოს, იმიტომ რომ არ იყოს საკმარისი და უფრო დიდი უნდოდეს და ასე შემდეგ. ნამეთ შემოსავალს თუ მიიღებს, ის ნამეთი შემოსავალიც არ შეიტანება 100,000 ლარიან ზღვარში.
1: და საინტერესოა, ვინ უნდა წარადგინოს დეკლარაცია, როდესაც სასაბრეგი ქონება გააჩნია ოჯახის სხვა წევრებსაც, ანუ ცოლისაც აქვს, მაგალითად მეუღლესაც აქვს, შვილსაც აქვს, აი როგორ ხდება ამ შემთხვევაში?
0: როდესაც ოჯახის წევრებზე საუბრობთ, აქვს უფლება ოჯახის ერთ-ერთ წევრს, სრულწლოვან წევრს წარმოადგინოს დეკლარაცია, მონიშნოს საოჯახო დეკლარაცია და ოჯახის დანარჩენი წევრების მონაცემები შეიტანოს და მათ სახელზე არსებული რეგისტრირებული დასაბეგრი ქონება შეიტანოს და მიწა.
1: ანუ ყველას არ აქვს? ხო, ყველას არ აქვს ვალდებულება, რომ დეკლარაცია წარადგინოს.
0: ერთი დეტალი არის კიდევ, მაგრამ შეიძლება იყოს ისეთი მომენტი, ხო, პირობითად ვთქვათ, მე შევქმენი ახლა ოჯახი, ხო, მაგრამ ჩემ მეუღლეც იყო შარშან დეკლარანტი და მეც ვიყავი, ანა მე არ ვიყავი. თუ მე ახლა ავიღებ ვალდებულებას, რომ ჩვენ უკვე საოჯახო დეკლარაციას ვავსებთ, გასული საგადასახადო წლის მიხედვით, რახან ეს ჩემი მეუღლე იყო ცალკე დეკლარანტი, მან უნდა აცნობოს საგადასახადო ორგანოს, რომ არ აქვს ცალკე წარმოდგენის, იმიტომ რომ მე ხო შევიყვანი მეუღლის მონაცემებს ჩემს დეკლარაციაში, განმეორებით ავტომატური დარიცხვა რომ არ მოხდეს, მეუღლე არა უგვიანეს 1 ნოემბრის ჩათვლით აქვს ზოგადად კანონმდებლობით, მაგრამ დღეს რახან წელს რახან დაემთხვა ეს არასამუშაო დღეს, 2 ნოემბრის ჩათვლით ექნება უფლება, რომ გვაცნობოს, რომ ამას აღარ აქვს წარმოდგენის ვალდებულება. რატომ? იმიტომ, რომ მისი მეუღლე ავსებს საოჯახო დეკლარაციას და შესაბამისად ამ მეუღლეს შემოსავალი ის აქონება იქნება შეტანილი.
1: და რატომ სისტემა ვერ ხედავს ის თუ ოფიციალურ ქორწინებაშია, თქვენ ხო იღებთ საჯარო ეს იუსტიციის სახლიდან მონაცემებს?
0: არა, ესეთ ავტომატური გათვალისწინება არ ხორციელდება, თვითონ პირია ზოგადად თუ რაიმე იცვლება წინა წელთან შედარებით, ესე იგი კანონმდებლობით განსაზღვრული გადამხდელი თვითონ არის ვალდებული, რომ აცნობოს საგადასახადო ორგანოს არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა დეკლარირების თარიღის, რაც არის ბოლო დღე, იმ ვადამდე აქვს
1: ასე რომ ქორწინების შემთხვევაშიც რომ დავშოთ ოჯახის რო ამოიღოს, დავშოთ მეუღლე ამ სიიდან თვითონ და მოახდინოს. კიდევ აი რა ევალება ფიზიკურ პირს, რომ შეატყობინოს აუცილებლად საგადასახადო ორგანოს, რომ შემდეგ ან არ დაჯარიმდეს, ან რამე გაურკვევლობა არ მოხდეს.
0: ეს არის მისი ძირითადი ვალდებულება, რომ პირველი თუ მაგალითად გასულწლებში იყო დეკლარანტი და აღარა აქვს წელს პირობითად თქვა, მიწა მქონდა და გავყიდე, ხო? და მიმდინარე წლის დავშოთ 1 აპრილის
1: მდგომარეობით. ან მანქანა მქონდა და გავყიდე
0: მაგალითად. თუ მანქანა მქონდა და გავყიდე და უკვე მაინც ვარ 100000 ლარიან ზღვარში, უბრალოდ მანქანას ამოვიღებ. ანუ დეკლარაციას როცა წარვადგენ მე ახლა 2026 წლის დეკლარაციას მანქანას აღარ მიუთითებ. ანუ ეს არის შესაბამისად ცნობება, ხო, რომ იმიტომ რომ ჩემს დასაბეგრქონებაში მანქანა აღარ არის. ოღონდ ქონებაზე რა უნდა გავითვალისწინო, თავისუფლებელი ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ ამაზეც. დეკლარაციაში ზოგადად მონაცემები შეიტანება დასაბეგრი ქონების შესახებ. გასული საგადასახადო წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით რა დასაბეგრი ქონება მქონდა და მიწის შესახებ ინფორმაცია შეიტანება მიმდინარე წლის 1 აპრილის მდგომარეობით. ანუ მე თუ ეხა მანქანა 2025 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით აღარ მქონდა, მაშინ ის მანქანა აღარ შევა დეკლარაციაში,
1: მაგრამ თუ რამდენიმე თვე მქონდა, მაინც ვიხდით
0: გადასახადს. იხდით დასაბეგრ ქონებაზე, ქონების გადასახადს იხდით.
1: ისევია სახლის შემთხვევაშიც, მაგალითად თუ გაიყიდა და რამდენი პერიოდის განმავლობაში. აქ საინტერესო დეტალია, როგორ გინდება დავშოთ, მე განსაცხრავ რა ღირებულების არის ჩემი ქონება და იქნებ თქვი რომ პირობითად ღირს 100 ლარი და დავწერე 10 ლარი. ვინ აკონტროლებს ამ ყველაფერს?
0: კანონმდებლობა ზოგადად გვავალდებულებს ჩვენ რომ დასაბეგრი ქონების ღირებულება ავსახოთ საბაზრო ფასით. ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად არის გადამხდელის ასე ვთქვათ,
1: კეთილინებას დამოკიდებული.
0: Ну, კეთილინება იმ მომენტში, როდესაც დეკლარაციას ავსებს, ხო? თუმცა იქვე არის გამაფრთხილებელი დეკლარაციას, ვინც ავსებს, გამაფრთხილებელი შეტყობინებაც არის, რომ არასწორი ფასის მითითება გამოიწვევს შემდგომ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებს. მითითებული ფასი რაც შეიძლება გადასახადის გადამხდელმა მიუთითოს, თუ ეს პირობითად ვთქვათ, არარეალური არის, ხო, შეიძლება მოექცეს, ხო, შემდეგ რისკებში. ამის შესახებ შემდგომ პირველად ესე დაჯარიმება არ ხორციელდება, ეს ცნობებად ხოლმე რომ აი რეკომენდაციის სახით აი იქნებ გადახედოთ დასაბეგრი ქონების ღირებულებას. თუ მაინც არ მოხდა ეხა რეაგირება, მე ალბათ შესაბამისი ასე ვთქვათ პროცედურები
1: დაიწყო. ეს საბაზრო ფაზები სად უნდა ვნახოთ? პირობითად მაგალითად მაგ ძველი ბინა და ვცხოვრობ რომელიღაც თბილისის ერთ-ერთ უბანში და არ ვიცი აქ საბაზრო ფასი რა არის. ანუ ეს ჩემი ვალდებულებაა, მე უნდა მეუბნები.
0: მე უნდა გამსაცხოთ ეხა გასული წლის მაგალითად რომ გამეყიდა ეხა მე ჩვენ ყველა ვიცით ხო ჩვენი ქონების საბაზრო ღირებულება. ეხა მე რომ დამეპირებინა, გამეყიდა ჩემი ბინა და ვშოთ გასულ წელს რა საბაზრო ღირებულება ექნებოდა? რა ფასად გავყიდიდი, ასე რომ ვთქვათ.
1: და ყოფილა მსგავსის შემთხვევები, რომ დავშოთ არასწორად შევსებული დეკლარაციის გამო ფიზიკურ პირს და პირს დაეკისრა ჯარიმა, ანუ სისტემა, ანუ მონიტორინგი თუ ხდება ამას
0: ეკითხები. ხორციელდება, დიახ, მიმდინარე ხორციელდება, რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, პირდაპირი პირველი ეტაპი არის თვალისწინებს პირდაპირ ესე დაჯარიმებას, არის სარეკომენდაციო ხასიათის, ასე რომ ვთქვათ, ზარიან შეტყობინება, რომ საბაზრო ფასის კორექტირება განხორციელდეს, თუ ესეც არ მოხდა, შემდეგ ხდება, რომ ალბათ არის ხო საგადასახადო ორგანო და ამის შემდეგაც არის ხოთა შორის ერთ-ერთი კანონმდებლობაში გვაქვს ჩანაწერი მეთოდურ მითითებაში, რომ თუ პირველადი შემთხვევა რაღაცა გაუთვალისწინებლობით მოხდა და კეთეს ინდისიერ გადამფრთელი იყო, რაღაცა ვერ გააკეთა, შესაძლებელი არის, რომ შემცირდეს, შესაძლებელია.
1: და კიდევ ერთხელ მინდა რომ გამმარტოთ დეკლარაციების შევსების ვადა, თქვენ თქვით რომ ერთი დღით გადაიწია.
0: ანუ ზოგად ვადას ვიტყვი და შემდეგ წელს რატომ გადაიწვია, მაშინ ესე ვთქვა, ფიზიკური პირებისთვის ქონების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენის სავადო თარიღი ზოგადად არის 1 ნოემბერი, ანუ 1 ნოემბრის ჩათვლით შეუძლიათ წარმოადგინონ. გადახდა ხორციელდება 15 ნოემბრის ჩათვლით, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ წელს არასამუშაო დღეებს ემთხვევა, ესეც კანონმდებლობაში გათვალისწინებული არის ნებისმიერ გადასახადთან მიმართებაში, თუ რაღაცა სავადო თარიღი ემთხვევა არასამუშაო დღეს, ვადა გადადის მომდენო სამუშაო დღის ბოლომდე. ამან გამოიწვია, რომ ნაცვლად

0: დეკლარაცია და გადახდის ვადა, როგორც თქვით, შემდეგ არის ორი კონკრეტული.
1: გადახდის ვადაც მაგალითად ვიღაცამ გადაიხადა 15 ნოემბერს პირობითად, ხო? იქ შესაძლოა იმავე დღეს არ აისახოს. ამაზე არის თუ არა რაიმე შეღავათი ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ მითითებულია ხოლმე რომ ორი სამუშაო დღე და ასე შემდეგ როცა ვიხდით ხოლმე გადასახადებს.
0: კი ბატონო, ზოგადად ნახეთ ბიუჯეტში შესაბამის ანგარიშზე აღრიცხვის დღე ითვლება გადახდის დღეს. Ну შეიძლება ჩვენ ადრე გადავიხადოთ და არ აისახოს სამწუხაროდ. იმ პერიოდზე თუ სხვაობა იქნა, საურავი გამოყვება. საურავი საკმაოდ მცირე არის, 0.5% არის, ანუ მარტივად რო თქვა, 100 ლარზე შეიძლება 5 თეთრი დაერიცხოს.
1: ხო, მაგრამ რატომ როცა მიხდი დაუშვათ?
0: ძირითადად უკვე მოგვარებული არის თუ გადახდა ხორციელდება 15-ში, აისახება ხოლმე ძირითადად. Ну, именно эти сапанко процедурებიც, ასე რომ ვთქვათ, შეიცვალა. წინა წლებში უფრო გქონდა ეს პრობლემა, რომ აგვიანებდა ერთი ან ორი დღე, ეხლა ეს პრობლემები უფრო მოგვარებული არის.
1: და ინფორმაცია, როდესაც გადასახადის გადამხდელს აინტერესებს სხვადასხვა სიახლეების შესახებ, იმიტომ რომ ყველა შეიძლება არ უყურებს მედი, ანუ არ არის ჩართული დაუშვათ ამ პროცესებში, სად შეუძლია რომ ნახონ და როგორ ხდება, აი, სად ხდება ინფორმაციების განთავსება, ასევე პირად შეტყობინებები, თქვენ თქვით რომ 100,000 ლარიანს ვისაც შესაძლებელია იმას დაეგზავნება, ხო, SMS-ები?
0: ანუ ვთქვათ ეტაპობრივად გამოუყვეთხა. რაც შეეხება ინფორმაციის მოძიებას, საკმაოდ ბევრი არხი გვაქვს ამის. პირველ რიგში აუცილებლად შეუძლიათ ეწვიონ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდს RSG გვაქვს ჩვენი გვერდი, სადაც თავსდება ინფორმაცია როგორც საკანონმდებლო სიახლეების შესახებ, გარდა ამისა ჩაშლილი არის ინფორმაცია ფიზიკური პირების მიხედვით, იურიდიული პირების მიხედვით, გადასახადების მიხედვით, ასევე არის ხშირად დასმული კითხვები, სადაც მოიძებნიან ქონების და გადასახადთან დაკავშირებით მათთვის საინტერესო კითხვაზე პასუხს, ასევე მომზადებული და განთავსებული არის ვებგვერდზე ვიდეო ინსტრუქციები, მომზადებული და გაგზავნის არის განთავსებული ბროშურები და ამ ყველაფრის ნახვა შეუძლიათ თავიანთ გვერდზე, რაც შეეხება ინფორმირებით კიდევ გვაქვს ძალიან კარგი ჩვენს ვებგვერდზე კალკულატორებიც, აი თუ კი რობეთა თქვა, უნდა რომ დაითვალოს, აბა აჭარბებს თუ არა 100,000 ლარიან ზღვარს. კალკულატორი გვიდევს შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე, სადაც მარტივად ესე კითხვის სახით გაყვება და საბოლოო შედეგს დაუწერს, აჭარბებს იმ წარმოდგენილი მონაცემებით 100,000 ლარიან ზღვარს თუ არ აჭარბებს. ასევე არის მიწაზე შეუძლია თვითონ დაიანგარიშოს ისე რომ დეკლარაცია არ შეავსოს, ხო, კალკულატორები გვიდევს დასაბეგრ ქონებაზეც წარმოეშობა თუ არა ვალდებულება. ანუ ბევრი ინსტრუმენტი გვაქვს, მთავარია ეწვიონ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდს, ნახონ როგორც ვიდეო ინსტრუქციები, ბროშურები, კალკულატორები და სიახლეში განთავსებული ინფორმაცია. გარდა ამისა, სიახლეების შესახებ ინფორმაცია ეგზავნებათ ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე, ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ დეკლარანტებთან მიმართებაში თქვენ რაც ბრძანეთ SMS შეტყობინებების გაგზავნა, როგორც გითხარით, ჯერ განხორციელდა მხოლოდ იმ პირების ინფორმირება, ვისაც 40-დან 100,000 ლარამდე ჰქონდათ მონიშნული გასულ წელს, ანუ 2025 წელს რომ წარმოადგენენ დეკლარაცია და 2020-ში 40-დან 100,000-მდე ჰქონდათ შემოსავალი. არ დაელოდნენ ცვლილებას და წარმოადგენენ 2026 წლის დეკლარაცია. ეხლა რახან იმავე ზღვარში დარჩნენ 40-დან 100,000-მდე და ცვლილება წამოეწიათ, მხოლოდ მათ დაეგზავნათ ჯერჯერობით SMS შეტყობინება და ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე შეტყობინება, რომ საგადასახადო შეღავათის გათვალისწინებით წარმოადგენონ. ასეთი დაახლოებით 800 ადამიანი, 800 პირი არის. და უკვე ინფორმირებულები არიან, ხოლო დანარჩენ პირებს იმ 800-ის გარდა ხო ჰქონდათ კიდევ 2025 წელს დეკლარაცია წარმოდგენილი და მონიშნული 40-დან 100,000-მდე. საგადასახადო ორგანო თუ ეს პირები ამ პირებს არ ეცვლებათ პირობა, ხო, 100,000 ლარს თუ არ გადააჭარბეს, საგადასახადო ორგანო თვითონ მოახდენს განულებას ქონების გადასახადში და სარიცხვი თანხისა და მიწის ნაწილში დარჩებათ. თუ აქვთ ისეთი მიწა დადეკლარირებული, რომელზეც ეკუთვნოდა ქონების
1: გადასახადს. და მიწის შემთხვევაშიც მიუვათ შეტყობინება, რომ თანხავთ გადასახადში. ჩვენ ვისაუბრეთ 40-დან 100,000-მდე და დაახლოებით ითქვა, როდესაც ამ კამ პროექტის მიღება, ცვლილებების მიღება ხდებოდა, რომ 91,000 ოჯახზეა საუბარი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეხლა ეს ოჯახების რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს, იმიტომ რომ ეს იყო 2024 წლის დეკლარაციით თუ არ ვცდები აღებული.
0: 2024 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით იყო და 91,000 პირზე არის საუბარი, კი ბატონო, რაც შეეხება 100,000 ლარზე მეტი შემოსავლის.
1: ხო, აი რამდენი 100,000 შემთხვევაში.
0: 100,000 ლარზე მეტი სადღაც მაგ რაოდენობა არის, 80,000-ზე მეტი არის და მათი ინფორმირებაც როგორც გითხარით განხორციელდება. Ну, ზოგადად იცვლება წლიდან წლამდე მატება ხორციელდება, ხოლმე დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში დეკლარანტთა რიცხვი იზრდება. ესეთი დინამიკა გვაქვს.
1: შემოსავლებზეა დამოკიდებული და კიდევ ერთი საკითხი, აქ გადასახადი, ანუ რა პროცენტებში იხდის, ანუ სხვადასხვანაირი

0: იყო 40-დან 100,000-მდე იყო უფრო დაბალი, შემდეგ უფრო მაღალი. იგივე დარჩა რამდენი ესეც რო განმარტოთ და რეგიონებისთვის როგორ ხდება დადგენა ქონების გადასახადის?
1: გადასახადის განაკვეთი დიფერენცირებული იყო კი ბეტონო შემოსავლის ხრის მიხედვით. ეხა რა ხა მხოლოდ 100,000 ლარიანზე ლარიან ზღვარზე შევჩერდით. 100,000 ლარიდან ზემოთ ვინც არის მოკლედ 0.8%-დან არაუმეტეს 1%-ის, ანუ მაქსიმალური ზღვარი არის 1%. 0.8-დან 1%-ის ჩათვლით თვითონ ადგილობრივი თვითმმართველობაც ყვეთს იმ ტერიტორიულ ერთეულზე, რა კოეფიციენტი იქნება, რა გადასახადის განაკვეთი იქნება. ძირითადად 0.8 არის, თუმცა მაინც უნდა ინახოს ადგილობრივი თვითმმართველობა. ფოლეს მერ დადგენილი
0: კოეფიციენტი. შეიძლება შეიცვალოს ყოველწლიურად
1: ეს განაკვეთი? ყოველწლიურად ხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველის მიერ ინფორმაციის მოწოდება, მაგრამ არ გაზრდილა, ასე რომ
0: თქვა, ყოველწლიურად. ის შემთხვევაში რამდენი
1: 1%? ტერიტორიულ ერთეულს გააჩნია მაქსიმუმ 1%. არის 0.8.
0: ანუ ტერიტორიულ ერთეულ უბნების მიხედვითაც განსხვავებულია ქონების გადასახადი. ანუ ეს
1: მიწასთან დაკავშირებით ვიტყვი, ხო? აი
0: და სახლის შემთხვევაში, მიდვინ შემთხვევაში 1%-ია.
1: არაუმეტეს 1%. არაუმეტეს 1%.
0: მანქანაზე გადასახადიც ასევე ფასის მიხედვით.
1: გასაბეგრი ქონება არის ეგეც მანქანაზე და შესაბამის მაქსიმუმ 1%. 0.8-დან ძირითადად 0.8 არის. მიწაზე რო ვიცოდეთ უბრალოდ მიწასთან დაკავშირებითაც არის საბაზისო განაკვეთები, სასოფლო სამეურნეოზე არის სხვა განაკვეთი დადგენილი, არასასოფლოზე სხვა, სასოფლო ჰექტრობით ანგარიშება და არასასოფლო კვადრატული მეტრობით და აქაც ყოველწლიურად ადგილობრივი თვითმართველი გვაწვდის განახლებულ ინფორმაციას. ანუ ადგილობრივი თვითმართველს იმ საბაზისო განაკვეთიდან სასოფლოზე როდესაც საუბრობთ, მაქსიმუმ შეუძლია გაზარდოს 150%-ით. ხოლო როდესაც არის არასასოფლოზე საუბარი, ანუ შეუძლია მაქსიმუმ გაზარდოს 1.5-ჯერ. ანუ არასასოფლო, ასე რომ ვთქვათ, არის 0.24 ლარი, ანუ 24 თეთრი 1 კვადრატულ მეტრზე და მაქსიმუმ ესე იგი 36 თეთრი გახდეს არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის 1 კვადრატ.
0: სასოფლო შემთხვევაში უფრო მაღალი რატორია?
1: ასე ჰექტრობითი ანგარიშება ეს ჰექტრობით და ასევე დამოკიდებული არის მიწის კატეგორიაზე.
0: თუმცა
1: იდეაში ერთი და იგივე არის 150-დან 1.5.
0: თუმცა როდესაც შედიხარ სისტემაში თვითონ ანგარიშებს ეს და გიჩვენებს რამდენი გადასახადი რეგიონების მიხედვით, ამას ჩვენ არ ვითვლით. კალკულატორი
1: არ ჭირდება, ანუ არც ამ ინფორმაციის მოძიება. მთავარია ზუსტად მიუთითო იმ დასაბეგრი ქონების ადგილსამყოფელი, ტერიტორიული ერთეული და თვითონ სისტემა გამოიტანს ამ მონაცემებს.
0: უნდა იყოს დარეგისტრირებული მიწა აუცილებლად.
1: თქვენ საკუთრებაში უნდა იყოს. გვაქვს ერთი გამონაკლისი კიდევ, მაშინ ახან რეგისტრაციაზე გამახვილეთ ყურადღება, თუ არის ისეთი მიწის ნაკვეთი მაგალითად, რომელიც არის გარდაცვლილი პირის სახელზე, მაგრამ მე ფლობან გამკარგავ, მაგრამ თუ არ ხდება, ეს შეიძლება იჯარით ან რაიმე ისეთი ფორმით ქონოდა აღებული. გარდაცვლილი პირის სახელზე რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი თუ არის და ფლობან გამკარგავ, მე კანონმდებლობის მიხედვით და 1 აპრილის მდგომარეობას უყურებთ, ხო? 1 აპრილის მდგომარეობით თუ ესეთი მიწა მქონდა, ფლობდი ან გამკარგავდი, მაშინ მეკუთვნის.
0: მიხედვით იმისა, რომ ეს ოფიციალურად ჩემ სახელზე არის თუ არა?
1: გვაქვს ესეთი გამონაკლისი მხოლოდ.
0: კარგი, აი ხა რამდენიმე წუთი უნდა დავასრულოთ გადაცემა. კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი და მთავარი რეკომენდაცია, რომელსაც ახლა შემოსავლების სამსახური გასცემს მათთვის, ვინ ჩვენ გვისმენს და გვიყურებს, რას ურჩევდით გადასახადის გადამხდელებს, რომ არ შეექმნათ დისკომფორტის შემდეგ? და კიდევ ერთი საკითხი მინდა, აი ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, ჯარიმების შემთხვევაში, ანუ თუ არ და გადასახადის გადამხდელი არ ასრულებს დაუშვათ თავის დაზე დაკისრებულ მოვალებას, არ აფსებს დეკლარაციას, არ იხდის გადასახადს, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ეს მოკლედ და შემდეგ რეკომენდაციები და დავასრულოთ.
1: კეთილი, მოდით მაშინ ამ კითხვაზე გავცეთ პასუხი. რაც შეეხება დეკლარაციის არ წარმოდგენას, დაგვიანების წარმოდგენის შემთხვევაში კი ბეტონო სანქციები გვაქვს. კერძოდ ორთვემდე ვადაში თუ ხდება წარმოდგენა, ანუ ორთვეზე მეტხანს არ აგვიანებს, დეკლარაციით დასარიცხი გადასახდელი თანხარაც გამოუვა, მისი 5% არის, პირობითად თქვათ 100 ლარი უნდა გამოსულო და ქონების გადასახადი და 5% დაერიცხება ჯარიმის სახით და პლუს უნდა გაითვალისწინოს რო საურავი გამოყვება გადახდის პერიოდიდან, ანუ 16 ნოემბერი ხო არის ბოლო ვადა გადახდის და თუ აგვიანებს ორთვეზე მეტხანს, ხო, ამ შემთხვევაში 10% გახლავთ დეკლარაციით გადასახდელი თანხის, ამიტომ აქ რეკომენდაციაც ის იქნება, რომ დამატებით, თუ კი მე უკვე ვადგენ, ინფორმირებული ვარ საგადასახადო ორგანომ, ინფორმაცია მომაწოდა, რომ რაღაც ვაჭარბებ, დასაბეგრი ქონება მაქვს ან დასაბეგრი მიწა მაქვს, ნუ დაველოდებით, ასე რომ ვთქვათ, იმას, რომ ვინმე ხომ არ შემამოწმებს, ჩვენ თვითონ შევასრულოთ სწორად საგადასახადო ვალდებულებები ები ვადაში, ამით თავიდან ავიცილებთ, რა თქმა უნდა, იმ ჯარიმებსაც და ავიცილებთ საურავსაც.
0: დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. შემოსავლების სამსახურის მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი თეა გორგოძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. მაშასვე მთავარი

0: ნოემბრამდე უნდა წარადგინოთ დეკლარაცია, ვინც ხართ ჩათვლით. გადასახადის გადამხდელი, ხოლო გადასახადის გადახდა
1: 16 ნოემბრის
0: ჩათვლით. მე გებშდობებით მოულახოთ ჩაბათამდე, მადლობა.
2: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი, ირმა ებრალიძესთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: 2-33-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 14 საათია.
8: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
9: ბრძოლა პროსტიტუციასთან პოლიციამ 21 ადამიანი დააკავა, მათი ობიექტები დალუქა. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პარლამენტში განხილვა გრძელდება. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. მორიგი სამარცხვინო სურათი უწოდეს ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ გამართულ დებატებს. ქართულ ოცნებაში, როდესაც დარბაზი თითქმის სარიელი იყო მართველი გუნდის შეფასებით, ევროპარლამენტარებს უსაფუძლო ბრალდებებით ქართული მართსაჯულების სისტემაში სურჩარევა. სახელისუფლებო პარტიაში კიდევ ერთხელ უსვამენ ხაზს ევროდეპუტატების კავშირს ქართულ ოპოზიციასთან.
10: მიკერძოება, აფერი ეს იყო საშუალო შესრულებული პოლიტიკური შოუ, რომლის მიზანიც იყო ერთადერთი მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ხმაურის შექმნა და კვლავ რაღაც განწყობების გაჩენა და საქართველოს ხელისუფლების რეპუტაციის დაზიანება. ინსტიტუციურათაც და სამართლებრივათაც ამ რეზოლუციებს არანაირი სამართლებრივი ძალა არ გააჩნია. მათთვის მიხეილ სააკაშვილი იყო ერთ-ერთი შემსრულებელი, ასე ვთქვათ,

0: там, რასაც დაუკვეთავდნენ, იმას ასრულებდა. ბუნებრივია, ისინი ცდილობენ საკუთარი აგენტის გადარჩენას და ქართული მართლმსაჯულებიდან დახსნას.
1: სამარცხვინო სურათი იხილა საზოგადოებამ პრაქტიკულად ცარიელ დარბაში, სადაც 720 დეპუტატი ეტევა ევროპარლამენტში, მხოლოდ 20 დეპუტატის ფარგლებში იყო კვლავ გაჟღერებული ერთი და იგივე თითიდან გამოწვეული ბრალდებები. იუკნევიჩიანე და დაუძინებელი მეგობრები ჭყალებში საქართველოსი კლავაჟღერებდნენ იმ სახის ბრალდებებს, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. ჩვენი როგორც სუვერენული ქვეყნის ერის უფლება საქართველოს სასამართლო წესით განსაზღვროს პარტიათა ის ჩამონათვალი, რომელიც თავის საქმიანობით ანტიკონსტიტუციურ შინაარს ატარებს. შესაბამისად არის წარმოუდგენელი მსგავსი თავდასხმა, მსგავსი ჩარევა საქართველოს შიდა საქმეებში.
2: ძალიან სამწუხაროა, რომ რეალობას კვლავ არ უსწორებენ თვალს და კიდევ საუბრობენ იმაზე, რომ თურმე პოლიტიკური დევნილი არის, სააკაშვილი უნდა გავათავისუფლოთ. საუბრობენ, რომ ოპოზიცია როგორ შეიძლება პოლიტიკური ველიდან გაქრეს და ეს მათი დავალებით მოქმედებდა აგენტურული ოპოზიცია, როდესაც მანდატები დახიეს და პარლამენტში არ შემოვიდნენ. თვითონ დატოვეს ოპოზიცია პოლიტიკური პროცესების მიღმა. ნაცვლად იმისა, რომ რაღაცა სინანული დაგვანახონ, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვადანაშაულებენ კიდე ოპოზიციის უსუსურობაში, ხო? და რაც შეეხება გადაწყვეტილებას აკრძალვასთან დაკავშირებით, ეს ჩვენი მისაღები არ არის და ამაზე უნდა იმჟელოს საკონსტიტუციო სასამართლომ და ეს იქნება საჯარო პროცესი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ყველაფერი გამყარებული გვაქვს ფაქტებით და მტკიცებულებებით.
3: თითქმის სარიელ დარბაში რამდენიმე ევროპარლამენტარმა სააკაშვილის და ოპოზიციონერი აქტივისტების გათავისუფლება მოითხოვა, ხელისუფლების კრიტიკასთან ერთად იყო მხარდამჭერი განცხადებებიც. ზოგიერთმა ევროდეპუტატმა მკაცრად გააკრიტიკა ორმაგი სტანდარტი, სწორედ დღეს უნდა უყარონ კენჭი რეზოლუცია საქართველოს შესახებ, რომელიც ევროპარლამენტართა ჯგუფმა, მათ შორის რასა იუკნევიჩიანემ, დევიდ მაკალისტერმა, ტობიას კრემერმა და მალგოჟატა კოშევსკამ მოამზადეს. პროექტის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლების მიმართ ზომები უნდა დაწესდეს. მოისმინოთ ეს განცხადებები.
4: ის უზენაესობისთვის მუშაობს. უნდა ვიმოქმედოთ ახლა. სანქციები აუცილებელია.
5: მინდა ეს ხმამაღლა და მკაფიოდ ვთქვა. გაათავისუფლეთ მიხეილ სააკაშვილით დაუყოვნებლივ. უპირობოდ, ისევე როგორც ყველა სხვა პოლიტპატიმარი და მივცეთ მათ საშუალება შევიდნენ ევროკავშირში.
6: საქართველოს დემოკრატიულ უკუსულას განიცდის. ათასობით მოქალაქე ავსებს მოედნებს უფლებებისა და თავისუფლების მოთხოვნით. პაპუაშვილს და სხვებს რეალურად საბჭოთა დროში დაბრუნება სურთ. მათ სურთ მთელი საქართველო ფილმიდან უკან მომავალში დროის მანქანაში ჩასვან და წარსულში გადაისროლონ.
7: მინდა მივმართო ქართული ოცნების წევრებს, თქვენ მოუკვდებით, ეს მხოლოდ დროის საკითხია და თქვენ შემდეგ ახალი თაობა ჩაუდგება სათავეში ხელისუფლებას და ისინი წაიყვანენ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე.
6: თქვენ გაქვთ ნდობის სერიოზული დეფიციტი, რაც სწორედ ამ ყველაფრის შედეგია. შერჩევითი აღშფოთება. როდესაც უკრაინაში 20 პოლიტიკური პარტია იკრძალა, ამით არავინ შეწუხებულა. პირიქით, ზელენსკი მილიარდებით დააჯილდოეთ. ორმაგი სტანდარტების უკეთეს მაგალითს ვერსად ნახავთ. თქვენ შეშფოთებას გამოთქვამთ საქართველოსში ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვის გამო, მაგრამ თავად რატომ გსურთ ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვა? რა არის საქართველოს პრობლემა? ის, რომ ქვეყანა ვითარდება, აქვს 8%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც ჩვენთვის საოცნებო იქნებოდა. კარგი მმართველობის ინდექსით ის სინამდვილეში ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ სახელმწიფოზე მაღლაც კიდგას. ხოლო კანონის უზენაესობის კუთხით მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი მას პირველ ადგილზე აყენებს ცენტრალურ აზიაში. ასე რომ რაზე ვსაუბრობთ სინამდვილეში? ეს არ ეხება დემოკრატიას. საქმე ეხება იმას, რომ საქართველოს უარს ამბობს ვოუკ აბსურდსა და ლგბტ პროპაგანდაზე. პატივს სცემს თავის ქრისტიანულ მემკვიდრეობას და არ ერევა რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში, რადგან არ სურს გახდეს შემდეგი უკრაინა.
3: ქვეყნებს შორის დიალოგისა და ორმაგი სტანდარტების თავიდანაცვლების გზაზე ისაუბრა ელ-თუში სიტყვით გამოსვლისას პარტია ხალხის საერთაშორისო ურთიერთობათა მდივანმა ეკასეფაშვილის განცხადებით. აღნიშნული სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი, როგორც აღინიშნა, იზოლაცია პრობლემიდან გამოსავალი არ არის, ხოლო საქართველოს არასოდეს დაუხურა სივრცე დიალოგისთვის. დეპუტატმა ისაუბრა დემოკრატიის შეფასების კრიტერიუმებზე 2024 წელს ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით ელ-თუს საპარლამენტო ასამბლეის დასკვნაზე.
8: 100% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ჩვენ დიდად ვაფასებთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღიარებას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მართლაც იზოლაცია არ არის პრობლემიდან გამოსავალი და საქართველოს არასოდეს დაუხურავს სივრცე დიალოგისთვის. როდესაც ჩვენ აღვნიშნავთ ნეგატიური თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებულ პოლარიზაციას, იმ ფაქტს, რომ ზოგიერთ ადამიანს არ შეჯერა არჩევნების შედეგების და ხსენებენ პოლიტიკურად მოტივირებულ დაკავებებს, ეს მიუღებელია საქართველოსთვის. უფრო მეტიც, არსებობს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პოზიტიური დასკვნა საქართველოში 2024 წელს ჩატარებულ არჩევნებზე. პირველ რიგში ამ დასკვნას პატივი უნდა სცეს თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ. ჩვენ კი ვიხილეთ საპირისპირო სურათი. დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ შეიმუშავა რეზოლუციები და დეკლარაციები საქართველოსთან დაკავშირებით, რომლებიც სრულ წინააღმდეგობაშია მათ მიერვე საქართველოში 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით დაწერილ დასკვნებთან. ამრიგად, ჩვენ თუ გვჯერა დემოკრატიის დიალოგი არის მნიშვნელოვანი. ასევე მნიშვნელოვანია თანმიმდევრულობის შენარჩუნება და ორმაგი სტანდარტების თავიდანაცილება. ეს არ არის ის გზა, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურობას და უსაფრთხოებას.
3: მათა ბურჯულაძის წინასწარი თავის მართლება ოპოზიციურ ველზე სახე შეინარჩუნოს ასე ხსნის ქართული ოცნება ძალდობის ორგანიზატორის მიერ გამოქვეყნებული წერილი შინას, რომლითაც ის დანაშაულის აღიარებისთვის ემზადება. პატიმარი ბურჯულაძე თავს იმით იმართლებს, რომ საპროცესო შეთანხმება პატიმრობიდან გათავისუფლების საშუალებაა. 2025 წლის 4 ოქტომბერს ჩადენილი დანაშაული უკვე აღიარეს მურთა ზოდელავამ და ლაშა ბერიძემ მათ პროკურატურას განცხადებები გაუგზავნეს.
6: ვიცით, რომ მოცნებასთან საპროცესო შეთანხმება, არა მონანიება, არამედ უკანონო პატიმრობისგან გათავისუფლების შესაძლებლობაა.
9: გუშინდელი მისი წერილი იყო ნამდვილად ის, რომ ხო, მორალური გადაწყვეტილება, ანუ ეს გადაწყვეტილება მორალურ ჭილში არ ფასდება.
10: სავარცლებრივად თავარი იქნება ის დოკუმენტი, რომელიც გაფრონდება. მისი განცხადებების მიუხედავად, რასაკურველი ბულინგს ელოდება და ეს ბულინგი მიმდინარეობს ინტენსიურად, მათ შორის ოჯახის წევრების მხრიდან. რო ის არის ხელმძღვანელი რევოლუციის და რევოლუციის ლიდერმა და მხედართ თავარმა, არ უნდა მიატოვოს თავის ჯარისკაცები, რომლებიც აყვნენ მას და სასჯელს იხდიან კანონის დარღვევის გამო. უნდათ, რომ ის ექსტრემიზმი, რომელსაც ავსებს გარკვეული რაოდენობა ხალხისა, არ იქნეს შენელებული. ეს არის მათი მთავარი ამოცანა. ამდენი დღე გაატარეს ქუჩაში, შენელდა, შემცირდა, უპერსპექტიობა გამოჩნდა და ამას ებრძვიან დღეს.
3: გიორგი ვოლსკის ხატია დეკანოიძეს უსმენდით ამ თემასთან დაკავშირებით. დანაშაულს აღიარებს თამაზელის ბარაშვილიც, რომელიც ტელეკომპანია მედის თანამშრომლებს დაემუქრა ადვოკატის განცხადებით დაკავებულ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას ურს. ელის ბარაშვილის გადაწყვეტილებას აფასებენ ქართულ ოცნებაში და როგორც აღნიშნავენ, აღიარების შემდეგ სახელმწიფოს გადადგამს ნაბიჯს.
11: გამოკრეხემო ლაივი მიმართო, სადაც ამბობს, რომ თუ არ მომიხდით ბოდიშს, დაგაყენებთ მუხლებზე. ეს კონკრეტული სიტყვა, რა თქმა უნდა, მუქარაა, მაგრამ სიცოცხლის სამართლებრივი კვალიფიკაციისთვის დაზარალებულების სუბიექტური აღქმაა ძალიან მნიშვნელოვანი.
12: აქამდე რატომ საუბრობდა, რომ უდანაშაულო იყო ყველაფერში?
11: ეს მისი გადასაწყვეტია, მას შეუძლია ნებისმიერ დროს ბრალდებულს, შეუძლია ნებისმიერ დროს შეძლოს პოზიცია.
13: დაგველოდე მოვალთ, ეს უთხრა, რა თქმა უნდა, ამას აღიარებს, ამაზე ამბობს, კი, ეს უთხარი, ნუ ეს თუ დანაშაულიაო, აღიარებო, ამბობს ამას. დაგაჩოქებ სიტყვას, რო იყენებს, ხო? ასეთი სიტყვები იმდენია Facebook-ზე, სოციალურ ქსელებში, რომ მაშინ დაიჭირო მთელი საქართველო.
14: გვაქვს ინფორმაცია, რომ ბრალდებულს სულ საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, ჩვენი პოზიცია გაჟღერებულია. თუ კი ბრალდებული თამაზელის ბარაშვილი აღიარებს და მოინანიებს ბრალდწარდგენილ ქმედებას, ჩვენ დაზარალებული მხარე ვიმსჯელებთ ჩვენ საომავლო პოზიციებთან დაკავშირებით.
15: ბრალდებულის აღიარება რამდენად არის აღიარება, რამდენად მოინანია მან და იგი იაზრებს საკუთარ ნამოქმედარს და წულს ამასთან დაკავშირებით, ეს არის შესაძლებელი ისე და ისე ბრალდების მხარისა და შემდეგ უკვე დასადასტურებელი სასამართლოს რა გამოდის, რომ მაშინ იმედის სანამშრომლებზე თავდასმა როგორც სიტყვიერი იქნება, თუ რაც ბრალში აქვს მას წარდგენილი მუქარის სახით, რა არ ყოფილა მანამდე ყოველს ამბობდა და ახლა სიმართლეს ამბობს საკუთარ საუბარში და საკუთარ ალაპარაკებში არის არეული სამსახოროთ ეს ადამიანი.
3: თამაზელის ბარაშვილის ადვოკატებს უსმენდი და მართველი გუნდიდან არჩილ გორდულაძის შეფასებას. ასეთი იყო საათის მთავარი თემები, ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
16: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
17: თავდაპირველად კვლავ ძიუდონ ბაქოში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი დღეს მორი კორწონით კატეგორიაში ირკვევა ჩემპიონ პრიზიორთა ვინაობა. ქართველი გულშემატკივრისთვის კი დღევანდელი დღე საკმაოდ წარუმატებელი გამ

0: მოდგა ზოგადად ქართველი ძიუდოისტებისთვის, ქართული დელეგაციისთვის სრული შოკი შეიძლება ითქვას, ტურნირის ადრეულ ეტაპზევე გამოეთიშნენ ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა ბექაური და ასევე ევროპის ჩემპიონი ლუკა მაისურაძე. ამას მაისურაძე პირველივე წრეში დამარცხდა სერბ ბორის რუტოვიჩთან. მოულოდნელად, რაც შეეხება ბექაურს, ჩვენს კიდევ ერთ წარმომადგენელს და ტიტულოვან ძიუდოისტს წონის მთავარი დაპირისპირება მერვედ ფინალურ ეტაპზე იხილა გულშემატკივარმა მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ იაპონელ სანშირო მურაოსა და ორგზის ოლიმპიურ ჩემპიონ ლაშა ბექაურს შორის. ეს იყო ამ ძიუდოისტთან მეექვსე დუელი. წინა ხუთივე ორთაბრძოლა ბექაურს ჰქონდა მოგებული, მათ შორის როგორც ვახსოვს პარიზის ოლიმპიადის ფინალშიც ფინალური ორთაბრძოლაც. სამწუხაროდ ამჯერად გამარჯვება იაპონელ ძიუდოისტ დარჩა, რომელმაც ორთაბრძოლის დაწყებიდან დაახლოებით 40 წამში იპონი დაამარცხა ლაშა ბექაურს. საბამისად ბექაურიც ემშვიდობება მსოფლიო ჩემპიონატს. რაც შეეხება ჩვენს კიდევ ერთ წარმომადგენელს ქალთა ტურნირზე მოასპარეზე ნინო გულბანს 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, ნინომ შესანიშნავი სტარტი აიღო. პირველი ორი ორთაბრძოლა ბრწყინვალედ მოიგო ჯერ ჩინელ ინგინგ პენთან, მეორე წრეში კი ისრაელის წარმომადგენელ მაია გოშენთან და ახლა წუთი წუთზე დაიწყება მესამე წრის შეხვედრა, მერვედ ფინალური ორთაბრძოლა. მეტოქე შვედი იდა ერიქსონი გახლავთ, ასე რომ წარმატებები ნინო გულბანს დღევანდელ დღეს მოასპარეზე ქართველთაგან ბოლო ძიუდოის ხვალ მსოფლიო ჩემპიონატზე ბოლოს წინადღეა მასშტაბ ტურნირზე 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. გათამაშდება მედლების კომპლექტი, ერთადერთი წარმომადგენელი ყავს ხვალინდელ დღეს ილია სულამანიძე, რომელიც პირდაპირ მეორე წრიდან დაიწყებს გამოსვლას. მსოფლიო ჩემპიონატი ბაქოში კი შაბათს 7 ოქტომბერს დასრულდება მძიმე წონოს ძიუდოისტთა ტურნირით. ვაჟებში ორი წარმომადგენელი გვეყოლება, გურამ თუშიშვილი და ირაკლი დემეტრაშვილი, და ასევე ქალთა შორის მძიმე წონაში სოფიო სომხიშვილი ჭიდავებს. ახლა კი ფეხბურთი და ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის FIFA-ს ახალი განახლებული სანაკრებო რეიტინგი. საქართველოს ეროვნული ნაკრები ორი ადგილით დაქვეითდა, მცირე რეგრესი 72-დან 74 ადგილამდე დაეშვა ჩვენი გუნდი. უშუალო მდევრები არიან ფინეთი და კოსოვო, ხოლო ჩვენს წინ არიან ჩრდილოეთ მაკედონია, ასევე იორდანია და ისლანდია. რეიტინგის პირველ ოთხეულში შესაძლებლობა არ არის. ლიდერი კლავ ესპანეთია, მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი, მეორეზე ვიცე-ჩემპიონი არგენტინა გახლავთ, ხოლო მესამეზე საფრანგეთი, მეოთხე კვლავ ინგლისია. პორტუგალია მდგომარეობა ორი პოზიციით გააუმჯობესა და მეხუთე ადგილამდე დაწინაურდა. ბრაზილია და მაროკო თითო პუნქტი დაქვეითნენ. მეორე პოზიციაზეა ბელგია, შემდეგ მოდიან ნიდერლანდები და მექსიკა. სწორედ მექსიკა ასრულებს პირველ ათეულს, შეგასვენებთ სანაკრებო პაუზის ფარგლებში სექტემბერ-ოქტომბრის მატჩების დროს საქართველოს ნაკრებმა შინ ჩრდილოეთ ირლანდიასთან წააგო, უკრაინასთან პრეითამაშა, შემდეგ უნგრეთთან დამარცხდა ასევე მინიმალური სხვაობით. ბელფასტში ჩრდილოეთ ირლანდიასთან კი პრეითამაშა, არცერთი გოლი არ გაუტანია ჩვენს ნაკრებს. როგორც ცნობილია, ნოემბერში რამასვანაძის გუნდი უნგრეთს უმასპინძლებს, შემდეგ კი სტუმრად უკრაინას დაუპირისპირდება. სწორედ ამ მატჩების, ანუ ნოემბრის მატჩების შემდეგ FIFA განახლებულ სანაკრებო რეიტინგს წარმოადგენს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდენ. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოვსა და სოხუმში 23, ბათუმსა და ჭიათურაში 24.

0: 26 градус იქნება ოზურგეთში, 27 ქუთაისში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 19 градуსი სითბოთა ფიქსირდება. გორში 20, სიღნაღსა და ახალციხეში 21, რუსთავში 24, თელავში 26. 16 градус იქნება ბაკურიანში, 13 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 градуსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 22.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: გაქვს ოქროს ლომბარდესესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ თელ საქართველოსში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. ჩვენ ერთმანეთს ძალიან ჭირდებით. ახალგაზრდული პროექტი ეხება შიდა კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში ახალგაზრდული დიპლომატიის როლის გაძლიერებას და სახალხო დიპლომატიის გზით ნდობის აღდგენას. მისი მთავარი იდეა ახალგაზრდების ჩართულობით აღადგინოს და გააცოცხლოს ისტორიული მეხსიერება ქართველების, აფხაზებისა და ოსების მშვიდობიანი თანაცხოვრების, კულტურული პატივისცემისა და მჭიდრო კავშირების შესახებ. სწორედ ამ პროექტზე ვსაუბრობთ და დავთქვა რომ ჩვენ ვადევნებს ამ პროექტს თვალყურს, რადიო იმედი მხარს უჭერს და გაწვდით პერიოდულად ინფორმაციას. 16 ოქტომბერს სრულდება ეს პროექტი და ამ თემაზე ჩვენი სტუმრები არიან თამარ ჩიბურდანიძე, პროექტის ავტორი, და ლუკა ლეფსაია, პროექტის მონაწილე. დიდი მადლობა მეგობრებო გადაცემაში სტუმრობისთვის. თამარ, თქვენგან დავიწყებთ. მეკონი ფაქტობრივად მიზანი მიღწეულია, პროექტი საკმაოდ წარმატებულია, მოიცვა აუდიტორია, ის აუდიტორია, რომელიც ამ თემებში ჩართულია და რაღაცნაირად ამ გადმოსახედი და ფაქტობრივად 16 ოქტომბერიც მალე დადგება. მინდა შეაფასოთ ეს გამვლილი გზა, რა გაკეთდა და შემდეგ უკვე გადავიდეთ უკვე ვთქვათ გვირგვინის ეტაპზე და გვირგვინების და ვისაუბროთ რით იქნება 16 ოქტომბერი გამორჩეული.
6: უღრმესი მადლობა პირველ რიგში ბატონო დავით თქვენ, თქვენს რადიოს, თქვენს გადაცემას ესეთი ძლიერი მხარდაჭერისთვის, რადგან თქვენი ეთერის საშუალებით ჩვენ მოსახლეობას ვაწვდით ინფორმაციას თუ როგორ მიმდინარეობდა დაწყების დღიდან დღემდე ჩვენი პროექტი. ჩვენი პროექტი გრძელდებოდა 6 თვის განმავლობაში, დაიწყეთ მაისის თვეში, ხურავთ 16 ოქტომბერს. ჩვენ გავიარეთ ძალიან შრომატევადი გზა, პროექტში ჩართული იყო 35 მონაწილე. ესენი არიან საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. პროექტში მონაწილეობას იღებს აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ასევე რამდენიმე კერძო უნივერსიტეტი. ასევე ჩვენს პროექტში მონაწილეობას იღებენ აფხაზეთელი ქართველები, რომლებიც გადმოვიდნენ აფხაზეთიდან კონკრეტულად ამ პროექტისთვის. ჩვენ ჩამოყვანილი ყავდნენ ისინი ამ თბილისში ივნისის თვეში, როდესაც ტრენინგები ჩაუტარეთ ყველას და შემდეგ ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ ჩვენს პროექტთან და მე მინდა მათ განსაკუთრებით დიდი მადლობა გადავუხადო, რადგან მათი მონდომება, მათი ყველა სიტყვა, რომელსაც ისინი გვისწავლიდნენ, წერდნენ, სტატუსებს აქვეყნებდნენ, იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი აფხაზეთელი ქართველი

0: სწორედ მოგიყვანეთ დღეს ლუკა ლეფსაია, რომელიც ასევე გამურჩეულად კარგი ახალგაზრდა არის, მას ალკე გაისაუბრებით ალბათ. მე უშუალოდ გეტყვით პროექტის შესახებ. პროექტი მისნადი სახავს, ეს არის ახალგაზრდული დიპლომატია მშვიდობისთვის. პროექტის არსი გამომდინარეობს ხელისუფლების სამშვიდობო სწავლების პოლიტიკიდან. იცით, რომ ხელისუფლება ძალიან დიდ მიმართულებას ახორციელებს დღეს სამშვიდობო სწავლება ახალგაზრდებში, უნივერსიტეტებში. ეს არის ბატონი სამინისტროების მთავრობის, ასევე ბატონი გიორგი ვოლსკის პროექტი. ისინი ხსნიან ყველა უნივერსიტეტში, თითქმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამშვიდობო სწავლების ცენტრებს და ახალგაზრდებისკენ არის ყურადღება მიმართული, რომ არა მხოლოდ, ნახეთ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენს პროექტშიდაც მონაწილეობს 14 უბრალოდ 4 აქეთ ცხოვრობს დევნილი აფხაზეთიდან, მაგრამ დანარჩენი არიან ადგილოს სხვადასხვა, თელაველი, ქუთაისელი, ახალციხელი, ბათუმელი, თბილისელი ახალგაზრდები. და რატომ გავაკეთეთ ეს? იმიტომ რომ ეს კონფლიქტების თემა გვინდოდა რომ ჩვენი ახალგაზრდებისთვის ყოფილიყო სხვანაირად დაახკმული, იმიტომ რომ ეს ბავშვები, ესენი არ არიან ომის თაობა, ესენი ომის შემდგომ, მესამე თაობა ომის შემდგომ, ეს თაობა და მათ ესმით ეს ინფორმაცია და განსაკუთრებით რა იყო მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენი ოპოზიცია ამ ქრონიკებს სწორედ ახალგაზრდებში და ახალგაზრდების ხელით ავრცელებს ლებენ მხოლოდ და მხოლოდ ისევ იმ ნარატივს. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი ტკივილია და ამ ტკივილის დაიწყება არ შეიძლება, რომ ჩვენ ერთმანეთი გძულდა, რომ ჩვენ ერთმანეთი დავხოცეთ, როგორ ეპყრობოდნენ ქართველები აფხაზებს, აფხაზები ქართველების თავებით როგორ თამაშობდნენ ფეხბურთს და ასე შემდეგ. აი ეს არ გვინდოდა ჩვენ. თუკი ჩვენ მივდივართ შერიგებისკენ, შერიგება სხვა პოლიტიკა უნდა აწარმოო, ხომ? მაშინ აქ უნდა თავიდან ბოლომდე დიპლომატიაზე გადაერთო სახალხო დიპლომატიაში და სახალხო დიპლომატიაში განსაკუთრებული ლელი აქვს სწორედ ახალგაზრდულ დიპლომატიას. აი ეს იყო ჩვენი მიზანი. პირველი ეტაპი ჩვენ ქონდა ტრენინგები და შეხვედრები თემატურ სტუმრებთან, ჩვენ ეს უკვე გავიარეთ. შემდეგ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ქონდა სამი რუბრიკა განსახორციელებელი. პირველი ეს იყო გვახსოვს და ამ რუბრიკაში პროექტის მონაწილეებმა შემოგთავაზეს, მე ჩვენ მათ ვთხოვეთ, რომ მოეძიათ ინფორმაცია საკუთარი ოჯახის წევრებისგან ან სხვა ახლობლებისგან, როგორი ურთიერთობა იყო ქართველებსა და აფხაზებს შორის. ამით ჩვენ ახალგაზრდებს პირადად ირიბად მივაწოდეთ, ანუ თვითონ ჩავრთეთ ამ ციში და გაიგეს, რომ ჩვენ როგორ გვიყვარდა ერთმანეთი, როგორ ცხოვრობდით ერთად, მეგობრობდით, შერეული ოჯახები ყავს. მეორე რუბრიკა იყო ვიცით. ვიცით უშუალოდ კონფლიქტზე იყო ორიენტირებული, რა იყო ეს კონფლიქტი მათი შეფასებით. და მინდა გითხრათ, ჩვენ არ გვიკარნახებია აი ეს მიმართულება. მე მინდოდა ახალგაზრდებს თვითონ გამოეხატა თავიანთი პოზიცია. რა თქმა უნდა, მათი პოზიცია იყო, რომ პატივისცემთ გმირებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, წარსულს ვიხსენებთ, მაგრამ თვითონ ყველანი თვლიდნენ, რომ ეს კონფლიქტი იყო ყველა მხარის დანაშაული და ყველა მხარემ წააგო, ვერავინ ვერ მოიგო ამ კონფლიქტში. და მესამე რუბრიკა ეს არის უკვე მომავალზე გათვლილი, სადაც ვიდეო მიმართვები ჩაწერეს ახალგაზრდებმა. ამ ვიდეო მიმართვებს ჩვენ ხვალიდან დავდებთ უკვე ჩვენს Facebook გვერდზე და გავავრცელებთ სოციალურ მედიის საშუალებით. ეს არის უკვე ჩვენ ერთმანეთს ძალიან მჭირდებით, როგორ მიმართავენ ქართველი, თუმდაც აფხაზეთელი ქართველები თავიანთ თანატოლ აფხაზ და ოს მეგობრებს, რას სურთ მათ და რას მოუწოდებენ ისინი.
1: ეთილი. ლუკა, თქვენ აფხაზეთიდან ხართ, თქვენი ოჯახი იქ ცხოვრობს, ყავთ მეგობრები. როდესაც ამ პროექტის შესახებ შეიტყვეთ, უპირველესი ვთქვათ მიზანი, რის გამოც გადაწყვიტეთ რომ პროექტში თქვენი ესე ვთქვათ ხმა შეგეტანათ, რა იყო?
2: მოგახსენებ ბატონო დავით, პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მე მიიღე მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში აფხაზეთის თემატიკასა დაკავშირებით, მაგრამ აღნიშნული ღონისძიება იყო იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ გავატონო თამარმა მოახერხა ის, რომ გაერთიანა საქართველოსში აბსოლუტურად უმრავლესობა უნივერსიტეტების და არ იყო მხოლოდ მოსწავლეობა სტუდენტების, რომლებიც აფხაზეთიდან ცხინვალიდან არიან, და ამან მოგცა შესაძლებლობა, რომ საქართველოს ყველა კუთხიდან სტუდენტები შეხვედროდით ერთმანეთს. გალბატონო თამარმა ის ძალიან კარგად ორგანიზებულად გააკეთა და ჩვენ 13 დღის განმავლობაში პირველ ეტაპზე ერთმანეთს ხვდებოდით ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, გვიტარდებოდა სხვადასხვა შეხვედრები მნიშვნელოვან ექსპერტებთან და პიროვნებებთან, რომლებმაც ძალიან დიდი გამოცდილება და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვანიჭა ჩვენ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს იყო გადაგებული ნაბიჯი უპირველესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ თემატიკასთან ახლოს ვინც არის, როგორც ხინვალის ახალგაზრდები, როგორც აფხაზეთის ახალგაზრდები.

0: გაზრდები ვართ, შემოგვიერთდნენ ის ახალგაზრდები, რომლებიც საქართველოს შვილები არიან და ერთად შევძლებთ იმ მნიშვნელოვანი გზის გაკვლევას, რომელიც არის დღევანდელი დღის მთავარი გეგმა და საქართველოს დაავრობის ერთ-ერთი უნივერსალური გზა, რომ მოხდეს ტერიტორიული აღდგენა.
1: აჰა. ლუკა, თქვენ აფხაზი მეგობრები თუ გყავთ და თუ გაიგეს მათ ამ პროექტის შესახებ, საინტერესოა რა რეაქცია ქონდათ, რა
0: გითხეს. საქართველოს მყავს და აქვს კომუნიკაცია მათთან. მათ თავდაპირველად როცა გავიცანი, სულ აინტერესებდათ, როგორი იყო ჩვენთან ურთიერთობა. და შემდეგ ყოველთვის აქვს ინტერესი, რა ხდება, როგორ მიდის ჩვენკენ ცხოვრება. აინტერესებს ასევე, რომ ჩვენთან კომუნიკაცია როგორ აქვს, მათი მეგობრებიც ეკითხებიან ჩვენ შესახებ, რომ აი როგორი მეგობრები არიან თქვენი, როგორ კონტაქტებიან, როგორ გეკცევიან და ამ პროექტის შესახებაც რო გაიგეს, რა თქმა უნდა, მესაუბრეს და მითხრეს, რომ მათი სურვილი არის შესაძლებლობა რო ქონოდათ აუცილებლად მოახერხებდნენ ჩვენთან პირისპირ საუბარსაც და იმედი მაქვს ეს ერთ დღეს აუცილებლად მოხდება.
2: ერთ რამეს დავამატებ, ბატონ დავით, ლუკა არის ის აფხაზეთელი ქართველი, რომელმაც თქვა, რომ მე მინდა ღიად ვესაუბრო, ანუ ჩვენ ყვანან აფხაზეთელი ქართველები, რომელთა
1: კომუნიკაციის უბრალოდ ეთერები,
2: მათი უსაფრთხოების გამო ეს ბავშვები აფხაზეთიდან გადმოდიან და ეხლაც ჩამოვლენ ჩვენთან, მაგრამ მათივე უსაფრთხოების გამო ჩვენ დავმალეთ მათი სახელები, ფოტოებიც არ დავდეთ, ვიდეო მიმართვებით კადრები მიღმა გააკეთეს სიუჟეტები, მაგრამ ლუკა მოითხოვა ძალურად არა მე მინდა რომ მათ დამინახონ, იმიტომ რომ მე მყვანანი მეგობრები, მე მინდა ვესაუბრო მათ როგორც ლუკა ლეფსაია და ჩემი სახელი მათ გაიგონ და ლუკას პოსტი პირველიც და მეორეც ჩვენ გუშინ გავუშვით ზუსტად აფხაზეთში, ჩვენ ვარეკლამებთ ჩვენს პროექტის სტატუსებს, ჩვენი ახალგაზრდების სტატუსებს, 105 სტატუსი დავიწყეთ და ჯერ არ დაგვისრულებია, მონიშნული გვაქვს რა თქმა უნდა აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი და ასევე თბილისი.
1: თავარი საქმელი რა არის?
2: თავარი საქმელი ლი რა არის? ახალგაზრდების თავარი სათქმელი არის, რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ ჩვენ გვქონდა ძალიან კარგი ურთიერთობა და ჩვენ უყავით ძმები, ჩვენ ერთმანეთი ძალიან გვიყვარდა, ჩვენ ვიცით კონფლიქტების შესახებ და ვიცით, რომ ეს იყო ყველა მხარის დანაშაული. ჩვენ ყვანან გმირები, რომლებსაც ისტორია და ჩვენ შევინახავთ, მაგრამ ჩვენ მომავალში არ უნდა ვიცხოვროთ მხოლოდ წარსულის ცრემლებით, ჩვენ უნდა შევძლოთ ერთიანობა, ჩვენ უნდა შევძლოთ ერთმანეთთან მისვლა, ერთმანეთთან საუბარი და ახალგაზრდების სურვილია, რომ ახალგაზრდული დიპლომატიის ჩარჩოში მათ ჰქონდეთ დიალოგი, ურთიერთგაგება და ურთიერთობა ერთმანეთთან. ახალგაზრდების გზავნილი, ყველაზე მთავარი გზავნილი არის თავიანთ თანატოლებთან, აფხაზებთან და ოსებთან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ტკივილიანი წლები განვლეთ, ჩვენ გვახსოვს ყველაფერი რა იყო მანამდე და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ ერთად ვაშენოთ მომავალი და მთავარი ღერძი აქ არის უკვე დემოგრაფიული მონაცემები ჩვენ ახალგაზრდებს გავაცანით, თუ როგორ დაგვაზარალა ყველა მხარე იმ კონფლიქტებმა ზუსტად 90-იანი წლების შემდეგ და შემდეგ 2008 წლის შემდეგ ცხინვალში უკვე საქართველოს გენოფონდი მთლიანად როგორც ქართული ასევე აფხაზი და ასევე ოსური გენოფონდი განიცდის სერიოზულ კლებას, ძალიან ძიმე მდგომარეობა. სწორედ ეს გახდა და საბაბი, რომ ჩვენ გვეთქვა ამ ახალგაზრდებისთვის, უბრალოდ მათ ეთქვათ თავიანთი თანატოლებისთვის, რომ ჩვენ ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს და ჩვენ დღეს ერთმანეთს ძალიან ჭირდებით. იმისთვის, რომ ჩვენ ულამაზესი ეთნოსის წარმომადგენლები გადავრჩეთ, იმისთვის, რომ ჩვენ ერთად განვაგრძოთ ურთიერთობა, ჩვენ უნდა შევძლოთ ერთმანეთთან საუბარი. აი ეს არის ამ ახალგაზრდების გზავნილი თავიანთ თანატოლ აფხაზ და ოს ახალგაზრდებთან და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჩვენ აუცილებლად გვექნება გამოხმაურება აფხაზი და ოსი ახალგაზრდებისგან.
1: ლუკა, როდესაც საუბრობ მეგობრებთან, რა ვიცით და რა არ ვიცით ერთმანეთის შესახებ? და როგორ ფიქრობ, როდესაც მსგავსი თქვა შესაძლებლობები ჩნდება, სურვილი უპირველესად ურთიერთობის და ალბათ აქედან იწყება ყველაფერი, მათთვის ეს რამდენად თქვა სასურველია? ნაბიჯს როცა დგამ, გაქვს იმის გარანტია, რომ შემხვედრი ნაბიჯი იქიდანაც იქნება?
0: ვიმედოვნებ, რომ კი, იმიტომ რომ მე ისე ახალგაზრდებს ვთქვა აფხაზებთან ურთიერთობა, რომ ის მათ ძალიან უნდათ, რომ გაიგონ საქართველოს ცხოვრება როგორი არის, აინტერესებთ ჩვენი კულტურა, ვიდაიდან ისინი არიან სხვა ისტორიის ფონზე გაზრდილები, ესე ვიტყვი, მაგრამ ცდილობენ, რომ სოციალურ ქსელებიდან თვალი გვადევნონ და დაინახონ ეს ყველაფერი, თუ რა ხდება ჩვენთან. პროექტმა ჩვენ ძალიან მჭირდებით, ჩვენ დაგვანახათ, რომ პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების გარდა დღეს აუცილებელი არის ახალგაზრდების ჩართულობაც, რადგან ეს ხიჩატეხულობა, რომელიც არსებობს ჩვენს აფხაზ ძიებსა და ძმებს

0: დაუპირისპირდე და გამოიყენო ეს როგორც ინსტრუმენტი, როგორც პლატფორმა იმისთვის, რომ შენი სათქმელი გააკონო და მე ძალიან მიხარია, რომ ვიდრე ეთერში შემოვიდოდი თქვენ თქვით, რომ სამიზნე აუდიტორია ზუსტად ვინც უნდა ნახოს, აუცილებლად ამ პოსტებს უკვე ხვალიდან შეხვდება და მოისმენს და იქნება გამოხმაურება. მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს. აქ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო დეტალია, რომ რადიო იმედის მსმენელები არიან ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ხშირად გვეხმიანებიან ხოლმე და ქართულის მოსმენა მათთვის აი აქედან თბილისიდან ამ სტუდიიდან ისეთი ძალიან ემოციურია ხოლმე. ჩვენ რასაც ამ თემაზე საუბრობთ ამარხა ჩვენ თაობის
1: კივილია
0: და ყოველს გვაქვს პირადი კავშირები, პირადი ტრაგედიები, რომელიც უკავშირდება ომს. როგორ ფიქრობთ, ახალგაზრდები ზუსტად ის ადამიანები არიან, რომელსაც შეუძლიათ რომ რაღაცნაირად აი შუა მავალი, ასე ვთქვათ, რგოლის ფუნქცია და როლი შეითავსონ ამ პროცესში?
1: მე როგორც კონფლიქტების დარგშიდაც კითხულობ ლექციებსაც და ტრენინგებსაც და აი კონფლიქტოლოგიის სპეციფიკიდან გამომდინარე გეტყვით, რომ როდესაც შიდა ეთნიკური კონფლიქტები ხდება, კონფლიქტების მოგვარება საერთოდ ისტორიულად აი პოლიტიკის ისტორიაში არ ხდება იმავე თაობის მიმართ, რომლებიც ერთმანეთს, სადაც სისხლია დახრილი, აი ამაზე ვსაუბრობ. ის თაობა კონფლიქტებს ვერ აგვარებს, ვინც ერთმანეთს ესვრის და ხოცავს. მეორე თაობა, ანუ შვილების თაობა, რომლებიც მშობლებს ერთმანეთმა დახოცეს, მათ უჭირთ, თუმცა თუ კი სახელმწიფოს ნება არის კონფლიქტების დარეგულირება, ანუ აქ მთავარი სახელმწიფო არის, ის იწყებს საუბარს, დიალოგს სახალხო დიპლომატიის სახით, ანუ კონფლიქტების დეესკალაციის პროცესი იწყება აქ და როგორმე ცდილობ რომ ეს რაღაც დონეზე გადაიტანო დიპლომატიის და მაგიდასთან, ხო? აი უკვე მესამე თაობა არის ის თაობა, რომელსაც თუ კი არის განზრახული სახელმწიფოსგან, რომ ეს კონფლიქტი, ოღონდ კიდევ ერთხელ საუბრობ, კონფლიქტის დარეგულირება უნდა იყოს მშვიდობიანი გზით. თუ კი ომის გზით გადაწყდება, რასაც ჩვენ გვთავაზობდნენ უცხოეთიდან და რასაც გვთავაზობდა ოპოზიცია და დღესაც მაგას ადგენენ, თუ კი ამას მაშინ არ ჭირდება ამას ამხელა გზის გავლა და ტრანსფორმირება, ხომ? თუ კი მშვიდობიან გზას მივყვებით, მაშინ მესამე თაობა არის სწორედ ის თაობა, რომელსაც მისი ოჯახის ფესვებიდან გამომდინარე ახსოვს წარსული, იცის კონფლიქტი და მას შეუძლია საუბარი მის თანატოლებთან. მესამე თაობას უშუალოდ არ მიუღია მონაწილეობა ამ ომში, მაგრამ ნახეთ რა ხდება კონფლიქტოლოგიაში. თუ კი მესამე თაობას გაცდა თაობა და ეს გადავიდა მეოთხე თაობაზე, უკვე ხდება გაციება, დამოკიდებულების, ანუ გრძნობის ემოციის გაციება ხდება და შესაძლებელია ეს კონფლიქტი ჩარჩეს წარსულში და შენ ვეღარ შეძლო მისი მოგვარება, იმიტომ რომ მას ჭირდება აქტორები. აქედან გამომდინარე მესამე თაობა, ის ახალგაზრდობა, რომლებიც არიან იმ 35 წელი გავიდა, ხომ? ფაქტობრივად იქიდან მესამე თაობა წამოვიდა უკვე. ეს ის თაობა, რომლებსაც შეუძლია ერთმანეთთან საუბარი. რა თქმა უნდა, ძიმია, ეს არ არის მარტივი, იმიტომ რომ ამათ ოჯახებში არიან გარდაცვლილები, მათ უკან თუნდაც იყოს თბილისელი და არ იყოს აფხაზეთელი, ხომ? მაგალითად მეც არა ვარ აფხაზეთელი, მაგრამ მე დეიდაშვილები მყავდნენ აფხაზეთში, ხუთი ოჯახი, რომლებიც დევნილები არიან, ყანან მეგობრები, ბოლოს ჩვენი რედაქციიდან წავიდა საშა იოსელიანი, გარდაცვლილები, რომელთა ტკივილი ჩვენ გვტკივა, მაგრამ კიდევ ერთხელ საუბრობ და მინდა ყველა იმ ქართველის გასაგონად ვთქვა, ვინც სადღაც კითხვებს სვამს, რომ კი მაგრამ ჩვენი გმირების სისხლი რისთვის დიახ, მათი სისხლი დაიღლარა იმიტომ, რომ საქართველო ყოფილიყო ერთიანი, საქართველო ყოფილიყო გამთლიანებული. ჩვენ ვასრულებთ იმ გმირების ოცნებას, რომ საქართველო გახდეს მთლიანი, ოღონდ არა სისხლით, არამედ მშვიდობით. ვერცერთ ვეტერანს ვერ ნახავთ საქართველოში, აი რომლებსაც უდიდეს პატივს შემდა, სულ ვამბობ, ისინი არ არიან მარტო გმირები, ვინც გარდაიცვალნენ, ეს ცოცხალი ბიჭები ყველანი გმირები არიან, ვინც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას იცავდა. აბა ნებისმიერს კითხეთ, უნდათ თუ არა კიდე ომი? არ უნდათ. თვითონ ისინი გმობენ ისევ შეიარაღებული ძალებით კონფლიქტების განახლებით. ან რაღაც დონეზე ეს არ მოგვარდება კონფლიქტები ასე, მაგრამ მაინც ჩვენ გვინდა მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით, ჩვენ გვინდა სიყვარულის აღდგენა, ჩვენ გვინდა ამ მესამე თაობაში, ამ ახალგაზრდებში, ჩვენმა თაობა, მე მშობლების თაობა ვარ ამ ახალგაზრდების, ხომ? გვინდა რომ ჩავდოთ, მივცეთ ის სიყვარული, მე რაც მახსოვს, როდესაც ჩამთელი ბავშვობა იქამდე გატარებული სოხუმში, როდესაც ჩავდიოდი, მე არ ვიცი, არ მახსოვს ვინმე, ვინ იყო აფხაზი, ვინ იყო მეგრელი, ვინ იყო თქვათ რაჭველი, ეგეთი რაღაცა მე არ მახსოვს. მე ვიცოდი რომ ყველა ჩემი იყო, ყველასთან სიყვარული კონ მინდა ყველასთან კარგი და თბილი ურთიერთობა, ხომ? აქეთ მე ეგ მინდა, ეს მინდა გადავცი ამ ახალგაზრდებს, ის სიყვარული და მომავალი ვაშენოთ იმ ფესვებზე, რომელიც ჩვენ შორის იყო. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული. მაქვს ირიბი ინფორმაციაც, რა თქმა უნდა, და მაქვს კიდევ რაღაც დონეზე შეხება თვითონ აფხაზებთან, რომ მათაც აქვთ, ყველას არ აქვს ის განწყობა, რაც დღევანდელ ეგრეთ წოდებულ მათ ხელისუფლებას აქვს, ხომ? ანუ აფხაზი ხალხიც მათშიდაც არის ის ინანული, ის ტკივილი, რაც ჩვენ შორის მოხდა. მათაც აქვთ სურვილი ქართველებთან ურთიერთობის და ჩვენ ხელი უნდა შევუწყოთ. აი, ჩვენი თაობის ვალდებულება, ჩვენი კეთილინება ეს არ არის, დავით. ეს ჩვენი ვალდებულებაა, რომ ვისაც რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საქართველოს ერთიანობისთვის რაღაც პატარა აგური მაინც დავდოთ. მე მჯერა, რომ ჩვენმა პროექტმა რაღაც გარკვეული მისია შეასრულა ამ პროცესებში. ამ
0: განსახედიდან 6 თვე, რომელიც ვთქვათ, პროექტის მიმდინარეობა სჭირდებოდა, რა დაგვანახა? ყველაზე ძლიერი მხარე რა აღმოჩნდა? ერთია სურვილი, ერთია ვთქვათ ჩვენი დამოკიდებულება და რაღაცნაირად მედიატორის როლის შესრულებაც, იმისა რომ შედგეს ეს კომუნიკაცია. ნახეთ, ფიზიკურ კომუნიკაციაზე საუბრობ, მე ესეც ხომ პრობლემაა და შემდეგ უკვე საუბარი და თემები, ეს უკვე შემდეგი ეტაპია. აი, როგორ მოხერხდა და როგორ დაალაგდა, ვთქვათ, ეს
1: ორი რამ დაგვანახა
0: და ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა თქვენთვის, როგორც პროექტის ავტორისთვის, რა აღმოჩნდა მეკითხვით?
1: პირველი, ყველაზე დიდი აღმოჩენა რაც იყო ჩემი, ჩვენ ამ პროექტში კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა, მიუხედავად იმისა, რომ მე ერთ-ერთ პოლიტიკურ ძალას წარმოვადგენ, ყოველგვარად თავიდან ბოლომდე აპოლიტიკური პროექტია, რადგან დემოგრაფიული ფონდიდან ხორციელდება, ხომ? არც ერთი სტუდენტისთვის არ გვიკითხავს, არც ვიცი დღემდე 35 სტუდენტიდან ვინ ვისი მხარდამჭერია. აგერ არის ლუკა და კითხეთ ახალგაზრდებს, თუ კი ვინ მესთვის ირიბად მაინც მიკითხავს, რომელი პოლიტიკური პარტიის ხარ. ჩემთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ ვაკეთებთ ქართულ საქმეს, ეროვნულ საქმეს, ხომ? მეორე საკითხი, და რა აღმოჩნდა, რომ ამ ახალგაზრდებში მთავარი მიგნება და აღმოჩენა რა იყო, რომ მე რასაც ფიქრობდი, რომ მე წამომყვებოდნენ, ერთია შენ რა გინდა გააკეთო და მეორეა ბირთვი უნდა წამოყვეს, ხომ? თუ 35 ახალგაზრდი და ნახევარი მაინც ვერ გამოყვა ამ თემაში, 35-ვე ახალგაზრდა. იქეთ მახსენებდნენ, ქალბატონო თამარ, დღეს რას ვაკეთებთ, ხვალ რას ვაკეთებთ, როგორ არის ეს, როგორია ჩვენი ტექსტი, ხომ არ შევცვალოთ, როგორი გადაღებულია და ასე შემდეგ. აი, სრული მზაობა ახალგაზრდებისგან და კიდევ ერთხელ აი რაც ლუკამ აღნიშნა, რომ ჩვენი სამიზნე აუდიტორია არ იყვნენ მხოლოდ დევნილი ახალგაზრდები, არა. ჩვენ პირიქით გავაკეთეთ, რომ უფრო მეტი ყოფილიყო დანარჩენი საქართველოდან და ამ ახალგაზრდებს, რომლებსაც სხვათაშორის თავიდან ჰქონდათ კითხვა, ჩვენ რა ვაში ვართ, როდესაც თქვათ გავედით და კრებდით ამ ახალგაზრდებს, ველბნებოდით, რომ თქვენია ეს ქვეყანა და ეს პრობლემა არ არის მხოლოდ აფხაზეთელი ქართველების, ყველას გადასაწყვეტია ბავშვებო, იმიტომ რომ როცა შეიკვრება ეს წრე მთლიანად საქართველოს, ეს ახალგაზრდული სულისკვეთება, აი მაშინ მოხდება რეალური გადაწყვეტა ამ პრობლემის და თვითონ ახალგაზრდები უნდა ნახოთ, დავით, როგორ ჩაერთდნენ ამ პროცესში. მე პირადად, როდესაც რა თქმა უნდა ტექსტებს კითხულობდი, იმიტომ რომ მე მათ არის ციან სტანდარტები და რა თქმა უნდა იქ რომ რაღაც ისე, თუმცა ერთი სიტყვა არ ჩამისწორებია, მარტო ორთოგრაფიული გასწორება ჰქონდათ, უნდა მე ვტიროდი ყველა ტექსტებზე. აი, მართლა ვტიროდი, ცრემლები მდიოდა. აი, ლუკას პირველი როცა გამომიშვა, გამომიგზავნა.
0: ყველა ფუნქცია რა იყო ამ პროექტში?
2: პირველ რიგში გავუსვამ ხაზ იმას, რომ სამ ეტაპად იყო დაყოფილი პროექტის იდეა. პირველი, როგორც ვაღვიშე, მოიცავდა შეხვედრას ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და სხვადასხვა ექსპერტებთან და პოლიტიკოსებთან.
1: ხოდნა მივეცით ახალგაზრდებს.
2: ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ ამ ყველაფრით. მეორე ეტაპი იყო, რომ ჩვენ სხვადასხვა პოსტებით და ვიდეოებით მივმართეთ და ამა დაგვანახა, რომ ჩემს პირად მაგალითს გაგიზიარებთ, რომ აი, თუ ერთი ადამიანი, ერთი აფხაზი ადამიანი მაინც დაინტერესდა ამ ყველაფრით, მე გავაგრძელებ იმას, რომ მოვაწვენ უფრო მეც ხმა და დავანახო, რომ აქ ვართ ისეთი ახალგაზრდები, რომლებსაც გვინდა მათთან მეგობრობა, დახუტება და ერთიანობა. და ამ ყველაფრის თუ გამოჩნდა კიდევაც ერთი და რამოდენიმეც და უფრო მიზანმიმართული
1: მეც დამეკავშირდა რამოდენიმე აფხაზი უშუალოდ.
2: ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი ერთი ადამიანი მაინც იქნება ამ პროექტის მაყურებელი, ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ჩვენ გავაგზავნებთ იმ ბრძოლას იმ იმედს რომ ჩვენ ყველაფერს შევძლებთ ამ პროექტის ფარგლებში.
0: კეთილი, ბოლოს მინდა ვიკითხო 16 ოქტომბერს როგორ დაგვირგვინდება ეს პროექტი.
1: 16 ოქტომბერს ჯერ გვაქვს კონფერენცია, ჩვენ შევაჯამებთ ყველაფერს რა გავიარეთ, ახალგაზრდები მოამზადებენ თავიანთ შეხედულებებს, აბსოლუტურად ყველა 95-ვე ახალგაზრდა წარმოადგენს თავიანთ დასკვნას რა იყო რამისა ამ პროექტმა, რისთვის არიან ისინი მზად და გააგრძელებენ თუ არა ამ სამშვიდობო პოლიტიკაში მოღვაწეობას და შემდეგ ჩვენ უკვე ვესტუმრებით განათლების მინისტრს ბატონ გივიმიქანაძეს, განათლების სამინისტროში მოხდება ამ ახალგაზრდების დაჯილდოება, გადავცემთ დიპლომებს და გვაქვს სიმბოლური საჩუქრები მათთვის და გვექნება ძალიან ესეთი ღირსშესანიშნავი დღე. უბრალოდ აქ მინდა ერთი რამ თქვა, ჩვენ გადაწყვეტილი ჰქონდა პარლამენტშიც ვიზიტი, მაგრამ თქვენ გახსოვთ რომ ჩვენ მანამდე სხვა პროექტს ვახორციელებდით, მეოჯახი სახელმწიფო და იმ პროექტის მონაწილე 100 ახალგაზრდა გამარჯვებული უნდა მიგვეყვანა მათ ელოდებოდნენ პარლამენტში და აღმოჩნდა ისე რომ მათ გულიწყდებათ თუ კი ჩვენ მეორე პროექტის მონაწილეებს და გადავწყვიტეთ ისე რომ ნოემბრის ბოლოს ჩვენ ორივე პროექტის მონაწილეებს ამ საუკეთესო ახალგაზრდებს ერთად მივიყვანთ, მათ უმასპინძლებენ საქართველოს პარლამენტში და ექნებათ მათ ძალიან დიდი შეხვედრა პარლამენტის წევრებთან, თანამდებობის პირებთან და ასე შემდეგ. ამიტომ 16 ოქტომბერი დავუთმეთ უშუალოდ ამ პროექტს, გვექნება ჯერ კონფერენცია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, შევაჯამებთ ამ ყველაფერს, გამოვიტანთ დასკვნებს და შემდეგ უკვე ბატონი განათლების მინისტრი ბატონი გევი თავად უმასპინძლებს პროექტის მონაწილე სტუდენტებს.
0: კეთილი, წარმატებები მინდა გისურვოთ, დიდი მადლობა. ამ თემაზე საუბრისთვის ჩვენ სტუდიაში გადაცემაში სტუმრები ყავდნენ თამარ ჩიბურდანიძე, პროექტის ავტორი და ლუკა ლეფსაია, პროექტის მონაწილე. ჩვენ ერთმანეთს ძალიან ჭირდებით, ესეთი ძალიან ემოციური სახელი აქვს ამ პროექტს, ახალგაზრდულ პროექტს. 6 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ის და როგორც უკვე გაიგეთ, 16 ოქტომბერს დასრულდება. მადლობა უთხრათ ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც დათმობილი დროისთვის.
1: მადლობა თქვენ.
3: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე. 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიდარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
7: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
8: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
7: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
8: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღვრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
9: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
10: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 15 საათია.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. პაატა ბურჯულაძის წინასწარი თავის მართლება ოპოზიციურ ველზე სახე შეინარჩუნოს სასახსნის ქართული ოცნება ძალადობის ორგანიზატორის მიერ გამოქვეყნებული წერილში, რომლითაც ის დანაშაულის აღიარებისთვის ემზადება პატიმარი ბურჯულაძე თავს იმით იმართლებს, რომ საპროცესო შეთანხმება პატიმრობიდან გათავისუფლების საშუალება 2025 წლის 4 ოქტომბერს ჩადენილი დანაშაული უკვე აღიარეს მურთა ზოდელოვამ და ლაშა ბერიძემ მათ პროკურატურას წერილი განცხადებები გაუგზავნეს. დანაშაულს აღიარებს თამაზ ელისბარაშვილიც, რომელიც ტელეკომპანია იმედის თანამ შრომლებს და ემოკრა ადვოკატის განცხადებით დაკავებულს საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას სურს. ელის ბარაშვილის გადაწყვეტილებას აფასებენ ქართულ ოცნებაში და როგორც აღნიშნავენ, აღიარების შემდეგ სახელმწიფოც გადადგამს ნაბიჯს. 21 დაკავებული და 11 დალუქული ობიექტი პროსტიტუციის ხელშეწყობისა და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ფაქტები აღკვეთა პოლიციამ თბილისში, იმერეთსა და ქვემო ქართლში. გამოძიების ინფორმაციით, ობიექტების მენეჯერები და ადმინისტრატორები ხელს უწყობდნენ პროსტიტუციაში ჩამოქალებს საქმიანობაში, კერძოდ გარკვეული გასამრჯელო სანაცვლოდ ისინი მათ განკარგვაში არსებულ ობიექტებში ფართებს უთმობდნენ და კლიენტების მოძიებაში ეხმარებოდნენ. ამოღებულია უკანონო საქმიანობის შედეგად მიღებული ფული.
7: სისტემატურად ხელს უწყობდნენ პროსტიტუციაში ჩაბმულ ქალებს აღნიშნული საქმიანობის განხორციელებაში, კერძოდ გარკვეული გასამრჯელო სანაცვლოდ ისინი მათ განკარგვაში არსებულ ობიექტებში ქალებს ფართებს უთმობდნენ. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ობიექტების ადმინისტრატორები პროსტიტუციაში ჩამულ პირებს კლიენტების მოძიებაშიც ეხმარებოდნენ. სანაცვლოდ კი ქალების მიერ სექსუალური მომსახურების შედეგად მიღებული ანაზღაურების დიდ ნაწილს თავად იღებდნენ. გამოძიებით დგინდება, რომ აღნიშნული ობიექტების შემოსავლის ძირითად წყაროს პროსტიტუციის ხელშეწყობა

0: ვის შედეგად მიღებული თანხები წარმოადგენდა.
1: სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე დაიწყო გამოძიება პროკურატურამ სერგეი კანჩელის მიმართ განხორციელებული შესაძლო ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით უწყების განმარტებით სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, რომლის შედეგების შესახებ დამატებით ეცნობება საზოგადოებას. უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია იმართება განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით. განათლების მინისტრმა ყურადღება გამახვილა ცენტრის მიერ მიღწეულ მნიშვნელოვან შედეგზე და კონფერენციის მონაწილეებს უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპულ რეესტრში ცენტრის რეგისტრაციის აღდგენა მიულოცა. საქმიანობა შეაჯამა და საომალო გეგმებზე ისაუბრა განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის დირექტორმა. კონფერენციის მონაწილეებმა იმსჯელეს უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის მიმდინარეობაზე, ევროპულ სტანდარტებსა და სახელმძღვანელო პრინციპებზე, სამედიცინო განათლების ხარისხის უზრუნველყოფაზე, ასევე პროცესში სტუდენტების მონაწილეობასა და აკრედიტაციის პროცესში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებაზე.
2: WFMA-ის ახლად არჩეული პრეზიდენტი ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ასეთი კონფერენციის მნიშვნელობას და მის მრავალფეროვნებას, ასევე შესაძლებლობას, რომ სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებების გაზიარება იქნას უზრუნველყოფილი და მნიშვნელოვანია, რომ მთლიანად აკადემიური საზოგადოება, განსაკუთრებით უმაღლესი სასწავლებლების რექტორები, ხარისხის სამსახურის ხელმძღვანელები ჩართული არიან ამ პროცესში.
3: ერთ-ერთი მთავარი თემა კონფერენციის არის ცენტრისთვის ეკარში რეგისტრაციის აღდგენა, როგორც მოგეხსენებათ, რამდენიმე დღის წინ ეკარის კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ცენტრისთვის აღედგინა ეკარში რეგისტრაცია, რაც არის ძალიან დიდი მიღწევა როგორც ცენტრისთვის, ასევე მთლიანად საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემისთვის.
4: ევროპული რეესტრის ცენტრში რეგისტრაცია ადასტურებს, რომ განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის მიერ განხორციელებული პროცედურები იყო გამჭვირვალე და გადაწყვეტილებები დამოუკიდებლად იქნა მიღებული. პროფეს მნიშვნელოვანი და პოზიტიური ნიშანია იმისა, რომ განათლების ხარისხის ეროვნულმა ცენტრმა საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით შეძლო ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება უფრო მეტი გამჭვირვალობისა და დამოუკიდებლობის მიმართულებით.
1: 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილეს. პირველად ვერსიაში ნაერთი ბიუჯეტი ჯამში 37 მილიარდ 531 მილიონი ლარია და 5%-იან ეკონომიკურ ზრდაზეა გათვლილი. იზრდება ყველა უწყების დაფინანსება ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პროექტის მიხედვით, ასევე იზრდება პენსია. დაგეგმილია არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, მათ შორის ერთიანი აგროპროექტის მევენახეობა მეღვინეობის დაფინანსება და სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაცია. ბიუჯეტის საბოლოო ვერსიას პარლამენტს დასამტკიცებლად ნოემბრის ბოლოს წარუდგენს ფინანსთა სამინისტრო. ბიუჯეტის წარმოდგენილი პროექტი არ მოსწონთ გახარიას პარტიის წევრებს.
5: ასევე გარემო ზედამხედველობა სატყეო და დაცული ტერიტორიების მიმართულებით აქ გვაქვს დაფინანსების და თუმცა დამატებითი საჭიროებები არსებობს და ჩვენ მუშაობთ როგორც სამინისტროსთან, ასევე კომიტეტთან გავაგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რომ საბოლოოდ ბოლო ვერსია ბიუჯეტისაც იქნება სრულად აისახოს ის საჭიროებები, რომელიც ახალი საკანონმდებლო ცვლილებებიდან გამომდინარე სამინისტროს წინაშე დგას და ეს დაფინანსება იქნება მოძიებული. საგარეო მიმართულებით პრინციპში დაფინანსების მოცულობა არის ადეკვატურად, დიდი საჭიროებები აქ არ არის, თუმცა კიდევ გვექნება დამატებითი განხილვა, შესაძლებელია მცირე ცვლილებები იყოს საჭირო.
6: ეს ბიუჯეტი არის სოციალურად ორიენტირებული და რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული აქცენტი კეთდება იმ მიმართულებებზე, რომელიც უკავშირდება ჯანდაცვისა და სოციალურ ზონას, რომელიც უკავშირდება ასევე განათლებას და შესაბამისი რეფორმების განხორციელებას, ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის განსაკუთრებული ინტერესი საგანი იყო გარემოსდაცვითი პროგრამების კუთხით, შესაბამისი მატება და ფაქტობრივად ყველა ძირითად მიმართულებაზე ამ კუთხითაც უნდა აღინიშნოს, რომ არის შესაბამისი რესურსების ზრდა.
1: ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე საუბრობდა და ასევე უმრავლესობის წევრი თორნიკე ჯეიშვილი. იკალათა უკვე Android-ისა და iOS-ის მობილურ აპლიკაციებშიც არის ხელმისაწვდომი, რომლის საშუალებითაც მომხმარებლებს ფასების შედარება და სასურველი პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის მიღება მობილური მოწყობილობიდანაც შეეძლებათ. მთავრობის ინიციატივით კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ შექმნილი საინფორმაციო პორტალი სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში არსებული ფასების ერთცირცეში შედარების ინდივიდუალური კალათის შექმნის და დანაზოგის გამოთვლის საშუალებას იძლევა. პორტალზე შესაძლებელია 16 წამყვანი სავაჭრო ქსელის, 13 საბაზისო სასურსათო და 10 პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტის ფასების შედარება.
7: კვალიფიკაციის სახით, თუ აქამდე მობილურ მოწყობილობებში მხოლოდ ვებგვერდის გახსნა იყო შესაძლებელი, დღეს უკვე ნებისმიერ მომხმარებელს ბევრად უფრო კომფორტულია.

0: ფაქტულად და საკუთარ მობილურ მოწყობილობაზე მორგებულად შეუძლია ისარგებლოს აპლიკაციით, რაც ბევრად უფრო მოსახერხებელს გახდის აღნიშნული ვებგვერდის გამოყენებას. აღნიშნული ვებგვერდის მიზანია ძირითად საბაზისო, სასურსათო და არასასურსათო პროდუქტების საუკეთესო შემოთავაზებები ასახოს ერთ ვირტუალურ სივრცეში და მომხმარებელს მისცეს შედარების საშუალება.
1: ძალიან კაი პროგრამა, გადასარევია.
2: ეს პროგრამა, რომელიც დაემატა ტელეფონში, მომწონს და ვიყენებ.
3: თუ ბაზდაკლება იქნება, რასაკვირველია, მე საბუნდი ძალიან კარგია ყველასთვის, ყველა მაცხოვრებლისთვის.
4: ესეთი პროგრამები ნამდვილად მისასალმებელია, ამიტომ მარტივია. შეხვალ ნებისმიერ მაღაზიაში და არჩევ შენთვის სასურველი.
2: ძალიან მომწონს ეს პროგრამა, ვიყენებ. კაი საშუალება, რომ ფასდაკლებები ნახო და იყიდე, შეიძლება შესაბამისად.
5: თბილისში ოლეგ კაჩინსკის 9 ნომერში მცხოვრები 1000-მდე ოჯახი კორპუსიდან გამოსვლაზე ისევ უარს ამბობს. ექსპერტიზის დასმის მიხედვით კი შენობას ავარიულობის მეოთხე კატეგორია აქვს მინიჭებული, რაც დაუყოვნებლივ ობიექტიდან გამოსახლებას ითვალისწინებს. 80-მდე ოჯახი უკვე მუნიციპალიტეტს ქირით ყავს გაყვანილი, თუმცა იმისთვის, რომ შენობა ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების პროგრამაში მოხვდეს, აუცილებელია 100%-იანი თანხმობა. მისამართზე დღეს ისნის გამგებელი მივიდა.
1: ეს მიჩენებული ლოჯი შუაზე გაიპო და ნიცხოვრება კატეგორიულად შეუძლებელი იყო. მოსახლეობის ერთი ნაწილი დაახლოებით 10 ოჯახია. კატეგორიული წინააღმდეგი არიან სახლის დაცლის, მიუხედავად იმისა, რომ გამგებამ შემოგთავაზა ქირები.
6: პრობლემა არის ძალიან ის მასშტაბური, გამომდინარე აქედან, რომ მესამე მეოთხე სადარბაზო არის მეოთხე კატეგორიის ავარიული, ასევე პირველი მეორე სადარბაზო უკვე პროგრესირებს და მესამე ავარიულ ფაზაშია. ჩვენ მოუწოდებთ ყველა მოსახლეს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს რაღაცა გარკვეული პრობლემა და თუ შიშის ფაქტორი, რომ ჩვენ მზადვართ 24 საათის განმავლობაში, რომ მოსახლეობა გავიყვანოთ ქირით ოპერატიულად.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: და დღეს ყო ინფორმაცია ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის აკადემიის დირექტორს უმას პინძლა, დელეგაციასთან გეუს რექტორმა საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამის ინტელექტუალური საკუთრება, ინოვაციები და მეწარმეობა მიმდინარეობასა და საომალო თანამშრომლობის გაფართოების გეგმებზე იმსჯელ აკადემიის დირექტორი. ასევე შეხვდა პროგრამის კურსდამთავრებულებს და სტუდენტებს, რომლებიც წელს ჩაირიცხნენ სამაგისტრო პროგრამაზე. მათთან ერთად განიხილა სწავლების სპეციფიკა, მეთოდოლოგია და მიდგომები, ასევე დასაქმების პერსპექტივები.
8: თავრულებთან და იმ სტუდენტებთან, რომლებმაც წელს ჩააბარეს აღნიშნულ საერთაშორისო პროგრამაზე, 2025 წელს მოეწერა სამხრივ მემორანდუმს ხელი საკვატენს ვაიპოსა და ქუთაის საერთაშორისო უნივერსიტეტს შორის, რის საფუძველზეც ჩვენს უნივერსიტეტში დაინერგა რეგიონში ერთადერთი საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა. ჩვენ ამაყნივართ, რომ ვართ ამ პროგრამის განხორციელების ფლაგმანები.
9: სასიხარულოა, რომ ეს უნივერსიტეტი, ახალი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ფონდმა ქართულმა პირადად ბიძინა ივანიშვილმა აჩუქა ამ ქვეყანას, შეამჩნია მთელმა მსოფლიომ და გაერომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქვატენტის ინიციატივით აქ გაკეთებული იყო საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა. გაერო დააფინანსებს ამ სამაგისტრო პროგრამაზე 5 უცხოელი სტუდენტის სწავლას სრულად, ასევე დააფინანსებს პროფესორებს უნივერსიტეტებიდან სტრასბურგის, ლოზანის, ლონდონის, რომლებიც როგორც ქართულ, ასევე უცხოელ სტუდენტებს ასწავლიან ინტელექტუალურ საკუთრებას, მეწარმეობას და ინოვაციებს.
5: ასეთი იყო საათის მთავარი თემები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 16 საათზე გავა.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
10: გაგაცნობთ 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსავლენ. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოვსა და სოხუმში 23, ბათუმსა და ჭიათურაში 24. 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, 27 ქუთაისში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 20, სიღნაღსა და ახალციხეში 21, რუსთავში 24, თელავში 26. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 13, სტეფანწმინდაში 8, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ აღიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ აღაცხად.

0: გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხოვას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნას ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელიპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს, ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება, მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელიპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 1 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: Ka-ching. Partot snobili da naklebat shesavlili faktebi sakartvelos istoriidan. Ishviatis arkhivo masalebi da dokumentebi. Ghirseul Mamulishvilta pasdaudebeli ghvatslis gatsoskhlebuli matiane. Qovodghe. Georgi Kalandias istoriul dokumenturi proekti chven kartvelebi. Radio Imetse. Vimogzaurot tsarsumshi da tavidan aghmovachinot sakartvelo.
1: იურისტი, ისტორიკოსი, ლიტერატურათ მცოდნე, დიპლომატი, პუბლიცისტი, პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე. საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ზურაბ ავალიშვილი დაიბადა 1874 წელს. იურისტ დავით ავალიშვილისა და წარმოშობით შვედი ოლღა ჰომბალტის ოჯახში. ზურაბ ავალიშვილმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის დაფუძნებაში. მონაწილეობდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული უნივერსიტეტის დაარსებაშიც. იმ დროს ზურაბ ავალიშვილი რუსეთის დუმის დეპუტატი იყო და ივანე ჯავახიშვილი

0: მასთან მიმოწერაში არკვევდა, როგორ მოეგوارებინა ესა თუ ის საკითხი. 1918 წლის მაისში, როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის დელეგაციის წევრი, ავალიშვილი საქართველოს ინტერესებს იცავდა ბათუმის კონფერენციაზე. სწორედ ამ კონფერენციის მსვლელობის დროს მისთვის სავსებით ნათელი გახდა ამიერკავკასიის დამოუკიდებელი ფედერაციის არსებობის უსაფუძვლობა და საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადების აუცილებლობა. ამ მიზნით ბათუმში მოამზადა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის ტექსტი, რომელიც 1918 წლის 22 მაისს თბილისში გამოგზავნა საქართველოს ეროვნულ საბჭოს. ცირე კორექტივების შეტანის შემდეგ იმავე წლის 26 მაისს სწორედ ეს ტექსტი დამტკიცდა ეროვნული საბჭოს საგანგებო ყრილობაზე. 1919 წელს პარიზში გამართულ კონფერენციაზე ზურაბ ავალიშვილმა გადაჭრით გაელაშქრა ინგლის-სომხეთის გეგმის წინააღმდეგ, რომელიც სომხეთისათვის ზღვაზე გასასვლელის მოსაპოვებლად ითვალისწინებდა ტრაპიზონის ვილაიეთის მნიშვნელოვანი ნაწილის, ბათუმის ოლქის, ყარსის და არდაგანის მხარეების სომხეთისათვის გადაცემას. მომდევნო 1920 წელს მან მის მიერვე შედგენილი სპეციალური ნოტა გადასცა ანტანტის სახელმწიფო უზენაეს საბჭოს. ამ დოკუმენტში ზედმიწევნით იყო დასაბუთებული, რომ ხსენებული ტერიტორიები უნდა შესულიყო საქართველოს საზღვრებში. საკითხი საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყდა. ზურაბ ავალიშვილი არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციის ერთ-ერთი მთავარი ავტორი. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ზურაბი მოღვაწეობდა ჯერ საფრანგეთში, ხოლო 1940 წლიდან გერმანიაში. მისი დახმარებით ექვთიმე თაყაიშვილმა მოახერხა, რომ საფრანგეთში დაცული საქართველოს ისტორიული საგანძური იქ შეჭრილ გერმანელთაგან ეხსნა. საგანგებო კომისიაში მყოფმა ზურაბმა თავისი მაღალი საერთაშორისო ავტორიტეტი მაქსიმალურად გამოიყენა ქართული განძეულის გადასარჩენად და ამისათვის მოსალოდნელ საფრთხესაც არ შეუშინდა. ექვთიმე თაყაიშვილი იგონებდა, რომ ზურაბი არწმუნებდა გერმანელებს, ეს განძეული მარტო საქართველოსათვის არის ღირებული, როგორც ისტორიული საბუთები, თორემ სხვებისათვის არაფერი სახარბიელოა. ეს დიდი ქართველი გერმანიაში უმემკვიდროდ გარდაიცვალა, თუმცა არავინ და არაფერია დავიწყებული. 1993 წლის 22 მაისს ზურაბ ავალიშვილის ნეშტი საქართველოში გადმოასვენეს და 25 მაისს წერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. Stand on the bar, stomp your feet, start clapping, got a real good feeling, something bad about to happen.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
8: 16 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ევროპარლამენტმა თავისი უსაფუძვლო და თავდასხმაზე ორიენტირებული რეზოლუციებით 9-ჯერ გაისროლა და 9-ჯერვე აცილა განაცხადა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ ჟურნალისტებთან, რითაც ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე რეზოლუციის კენჭისხრას გამოეხმაურა. მისი თქმით, აღნიშნული განხილვების მიზანია შანტაჟით როგორმე მათ პოლიტიკურ გუნდს და ხარდამჭერებს შეაცვლევინონ აზრი და საქართველოს გადაიქცეს პროქსი სახელმწიფო. ჩვენ ხედავთ, რომ ასეთი რეზოლუციის ფასი იმ ფურცლითაც კი არ არის, რაზეც ისი ბეჭდება. მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე, როდესაც 720-ადგილიან პარლამენტში მხოლოდ 20-მდე ადამიანი ესწრება რეზოლუციის განხილვას, შემდეგ აბსოლუტური უმრავლესობა მხარს უჭერს, ხოლმე კიდევ ერთხელ ეს ხარს უსვამს, რომ ევროპარლამენტში გადაწყვეტილებები არ მიიღება საკითხის შესწავლით ან რაიმე კონკრეტულ საფუძველზე დახნობის შედეგებით, არამედ ეს მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მიზანია, განაცხადა გორდულაძემ. ევროპარლამენტთან პლენარულ სხდომაზე მორიგი ანტიკართული რეზოლუცია და ამკისა რეზოლუციას ხმა 455-მა ევროპარლამენტარმა მისცა, 37 დეპუტატი წინააღმდეგ წავიდა, ხოლო 97-მა თავი შეიკავა. ქვეყნებს შორის დიალოგისა და ორმაგი სტანდარტის თავიდან ნაცილების გზაზე ისაუბრა ეუთოში სიტყვით გამოსვლისას პარტია ხალხის ძალის საერთაშორისო ურთიერთობათა მდივანმა ეკასეფაშვილის განცხადებით. აღნიშნული სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი, როგორც აღინიშნა, იზოლაცია პრობლემიდან გამოსავალი არ არის, ხოლო საქართველოს არასოდეს დაუხურა სირცე დიალოგისთვის. დეპუტატმა ისაუბრა დემოკრატიის შეფასების კრიტერიუმებზე. 2024 წელს ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დასკვნაზე.
9: ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ჩვენ დიდად ვაფასებთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღიარებას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მართლაც იზოლაცია არ არის პრობლემიდან გამოსავალი და საქართველოს არასოდეს დაუხურავს სივრცე დიალოგისთვის. როდესაც ჩვენ აღნიშნავთ ნეგატიური თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებულ პოლარიზაციას, იმ ფაქტს, რომ ზოგიერთ ადამიანს არ სჯერა არჩევნების შედეგების, დახსენებენ პოლიტიკურად მოტივირებულ დაკავებებს, ეს მიუღებელია საქართველოსთვის. უფრო მეტიც, არსებობს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პოზიტიური დასკვნა საქართველოში 2024 წელს ჩატარებულ არჩევნებზე. პირველ რიგში ამ დასკვნას პატივი უნდა სცეს თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ. ჩვენ კი ვიხილეთ საპირისპირო სურათი. დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ შეიმუშავა რეზოლუციები და დეკლარაციები საქართველოსთან დაკავშირებით, რომლებიც სრულ წინააღმდეგობაშია მათ მიერვე საქართველოში 2024 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით დაწერილ დასკვნებთან. ამრიგად, ჩვენ თუ გვჯერა დემოკრატიის დიალოგი არის მნიშვნელოვანი, ასევე მნიშვნელოვანია თანმიმდევრულობის შენარჩუნება და ორმაგი სტანდარტების თავიდანაცილება. ეს არ არის ის გზა, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურობას და უსაფრთხოებას.
8: ბადა ბურჯულაძის წინასწარი თავის მართლება ოპოზიციურ ველზე სახე შეინარჩუნოს სასახსნის ქართული ოცნება ძალდობის ორგანიზატორის მიერ გამოქვეყნებულ წერილის შინაარს, რომლითაც ის დანაშაულის აღიარებისთვის ემზადება. პატიმარი ბურჯულაძე თავს იმით იმართლებს, რომ საპროცესო შეთანხმება პატიმრობიდან გათავისუფლების საშუალება. 2025 წლის 4 ოქტომბერს ჩადენილი დანაშაული უკვე აღიარეს. მურთაზ ზოდელავამ და ლაშა ბერიძემ მათ პროკურატურას განცხადებები გაუგზავნეს.
10: ყველამ ვიცით, რომ მოცნებასთან საპროცესო შეთანხმება არა მონანიება, არამედ უკანონო პატიმრობისგან გათავისუფლების შესაძლებლობაა.
11: გუშინდელი მისი წერილი იყო ნამდვილად ის, რომ ხო, მორალური გადაწყვეტილება, ანუ ეს გადაწყვეტილება მორალურ ჭილში არ ფასდება.
12: სავარცლებრივად თავარი იქნება ის დოკუმენტი, რომელიც გაფრთხილდება. მისი განცხადებების მიუხედავად, რასაკვირველი ბულინგს ელოდება და ეს ბულინგი მიმდინარეობს ინტენსიურად, მათ შორის ოჯახის წევრების მხრიდან. რო ის არის ხელმძღვანელი რევოლუციის და რევოლუციის ლიდერმა და ხედართ თავარმა, არ უნდა მიატოვოს თავის ჯარისკაცები, რომლებიც აყვნენ მას და საჯილს იხდიან კანონის დარღვევის გამო. უნდათ, რომ ის ექსტრემიზმი, რომელსაც ავსებს გარკვეული რაოდენობა ხალხისა, არ იქნეს შენელებული. ეს არის მათი მთავარი ამოცანა. ამდენი დღე გაატარეს ქუჩაში, შენელდა, შემცირდა, უპერსპექტიობა გამოჩნდა და ამას ებრძვიან დღეს.
8: გიორგი ვოლსკვის და ხატია დეკანოიძეს უსმენი დანაშაულს აღიარებს თამაზელის ბარაშვილის, რომელიც ტელეკომპანია იმედის თანამშრომლებს დაემუქრა ადვოკატის განცხადები დაკავებულ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას სურს. ელის ბარაშვილის გადაწყვეტილებას აფასებენ ქართულ ოცნებაში და აღნიშნავენ აღიარების შემდეგ, რომ სახელმწიფოც გადადგამს ნაბიჯს. მოისმინოთ თამაზ ელის ბარაშვილის ადვოკატების განცხადება, რაც შეეხება უმრავლესობას არჩილ გორდულაძე.
13: დაგაყენებთ მუხლებზე. ეს კონკრეტული სიტყვა რა თქმა უნდა მუქარაა, მაგრამ სიტყვის სამართლებრივი კვალიფიკაციისთვის დაზარალებულების სუბიექტური აღქმაა ძალიან მნიშვნელოვანი.
14: აქამდე რატომ საუბრობდა, რომ უდანაშაულო იყო ყველაფერში?
13: ეს მისი გადასაწყვეტია, მას შეუძლია ნებისმიერ დროს ბრალდებულს, შეუძლია ნებისმიერ დროს შეძლოს პოზიცია.
15: დაგველოდე მოვალთ, ეს უთხრა, რა თქმა უნდა, ამას აღიარებს, ამაზე ამბობს კი ეს უთხარი, ნუ ეს თუ დანაშაულიაო, აღიარებო ამბობს ამას. დაგაჩოქებ სიტყვას რო იყენებს, ხო? ასეთი სიტყვები იმდენია Facebook-ზე, სოციალურ ქსელებში, რომ მაშინ დაიჭირო მთელი საქართველო.
16: გვაქვს ინფორმაცია, რომ ბრალდებულს სულ საპროცესო შეთანხმების გაფორმება, ჩვენი პოზიცია გაჟღერებულია. თუ კი ბრალდებული თამაზელის ბარაშვილი აღიარებს და მოინანიას ბრალდწარდგენილ ქმედებას, ჩვენ დაზარალებული მხარე ვიმსჯელებთ ჩვენ საომავლო პოზიციებთან დაკავშირებით.
17: ბრალდებულის აღიარება რამდენად არის აღიარება, რამდენად მოინანია მან და იგი იაზრებს საკუთარ ნამოქმედარს და წულს ამასთან დაკავშირებით, ეს არის შესაძლებელი ისე და ისე ბრალდების მხარისა და შემდეგ უკვე დასადასტურებელი სასამართლოს რა გამოდის, რომ მაშინ იმედის სანამშრომლებზე თავდასმა როგორც სიტყვიერი იქნება თუ რაც ბრალში აქვს მას წარდგენილი მუქარის სახით, რა არ ყოფილა მანამდე ყოველს ამბობდა და ახლა სიმართლეს ამბობს საკუთარ საუბარში და საკუთარ ალაპარაკებში არის არეული სამწუხაროდ ეს ადამიანი.
8: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული საპოლიციო ღონისძიებების შედეგად ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. სამინისტროს ინფორმაციით, სომხეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე დაკავებული ჯგუფური მკვლელობის, ხულიგნობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ტარების ბრალდებით საერთაშორისო დონეზე იძებნებოდა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გაძებნილი პირი თბილისში დააკავეს. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს.
7: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
8: იკალათო უკვე Android-ისა და iOS-ით მობილურ აპლიკაციებშიც არის ხელმისაწვდომი, რომლის საშუალებით მომხმარებლებს ფასების შედარება და სასურველი პროდუქტების შესახებ ინფორმაციის მიღება მობილური მოწყობილობიდანაც შეეძლებათ. მთავრობის ინიციატივით კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს მიერ შექმნილი საინფორმაციო პორტალი სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში არსებული ფასების ერთცირცეში შედარების, ინდივიდუალური კალათის შექმნის და დანაზოგის გამოთვლის საშუალებას იძლევა. პორტალზე შესაძლებელია 16 წამყვანი ადამიანის სავაჭრო ქსელის 13 საბაზისო სასურსათო და 10 პირველადი მოხმარების არასასურსათო პროდუქტის ფასები შედარება.
18: მოწყობილობაზე აპლიკაციის სახით თუ აქამდე მობილურ მოწყობილობებში მხოლოდ ვებგვერდის გახსნა იყო შესაძლებელი, დღეს უკვე ნებისმიერ მომხმარებელს ბევრად უფრო კომფორტულად და საკუთარ მობილურ მოწყობილობაზე მორგებულად შეუძლია ისარგებლოს აპლიკაციით, რაც ბევრად უფრო მოსახერხებელს გახდის აღნიშნული ვებგვერდის გამოყენებას. აღნიშნული ვებგვერდის მიზანია ძირითად საბაზისო, სასურსათო და არასასურსათო პროდუქტების საუკეთესო შემოთავაზებები ასახოს ერთ ვირტუალურ სივრცეში და მომხმარებელს მისცეს შედარების საშუალება.
19: ძალიან კაი პროგრამა გადასარევია.
20: ეს პროგრამა, რომელიც დაემატა ტელეფონში, მომწონს და ვიყენებ.
21: თუ ბაზდაკლება ექნება, რასაკვირველია, მე საბუნდი ძალიან კარგია ყველასთვის, ყველა მაცხოვრებლისთვის.
22: ესეთი პროგრამები ნამდვილად მისასალმებელია, ამიტომ მარტივია. შეხვალ ნებისმიერ მაღაზიაში და არჩევ შენთვის სასურველი.
20: ძალიან მომწონს ეს პროგრამა, ვიყენებ. კაი საშუალებაა, რომ ბაზდაკლებები ნახო და იყიდე, შეიძლება შესაძლებლობა.
8: საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ ენერგოპრო ჯორჯია სალიცენზიო პირობების შეუსრულებლობის გამო სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლო დააჯარიმას. ამეკის ინფორმაციით ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ 2025 წელს 2024 წელთან შედარებით გაუარეს და ერთ მომხმარებელზე ელექტროენერგიით მომარაგების წყვეტის საშუალო სიხშირის მაჩვენებლები. კომისიის გადაწყვეტილებით ელექტროენერგიით მომარაგების საიმედოობის 2025 წლის მაჩვენებლები ნებლების გაუარესება 2024 წლის მაჩვენებელთან შედარებით მიჩნეულ იქნა სემეკის მიერ დამტკიცებული ნორმატიული აქტის და სალიცენზიო პირობების დარღვევად, რის გამოც კომპანიას ფულადი ჯარიმა დაეკისრა. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
23: გაგაცნობთ 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოვსა და სოხუმში 23, ბათუმსა და ჭიათურაში 24, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, 27 ქუთაისში, ქობულეთში, ცენაკში, ზუგდიდსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20, სიღნაღსა და ახალციხეში 21, რუსთავში 24, თელავში 26. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 13 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
24: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
25: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 233 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
26: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
27: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა რომ გვისმენთ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. ახალი გადაცემა დაიწყო რადიო იმედმა ახალი სეზონიდან ქალები ქალებზე, ასე ქვია მას, და ორი ძალიან საინტერესო ქალია გადაცემის ავტორიც და წამყვანიც. მაია მაისურაძე, თამუნა მახარაძე, თქვენ მას იცნობთ. არაერთი საინტერესო პროექტი უკეთებიათ და ამჯერად უკვე რადიოს დიდ ოჯახს შემოუერთნენ ახალი გადაცემით. მოგესალმებით გოგოებო, ასე გეძახით მე. მაია, თამუნა, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენს რადიოში და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მსმენელს ძალიან საინტერესო გადაცემათა ციკლი ელოდება ქალები ქალებზე, განსაკუთრებულ ქალებზე. როგორ ხართ?
0: ვართ არაჩვეულებრივად, იმიტომ რომ გვაქვს პატივი ასეთ დიდებულ ადგილას ვიყოთ, ასეთ არაჩვეულებრივი გუნდის წევრებად მოვიაზროთ ჩვენი თავი და ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის ჰოლდინგი იმეთ.
27: ნამდვილად.
0: კიდევ ერთხელ მოგცა საშუალება იმისა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ ჩვენ ტელეკომპანია იმედის წლების განმავლობაში ჰქონდა თანამშრომლობა და კიდევ ერთხელ მოგცა საშუალება იმისა, რომ ჩვენი მოგზალებული ცოდნა გაგიზია.
2: სასიამოვნო სამუშაოსთვის, ესე ვთქვათ, ხო, სასიამოვნო.
27: ნამდვილად, ერთი სწავლის ფუფუნება, აკეთო შენი საქმე და მithumedes ამ საქმეში საყვარელი, ასე ვთქვათ, მიმართულება დაფარო, ეს არის ძალიან საინტერესო და ალბათ ჩვენ მოგვიწევს არაერთი საინტერესო ეპიზოდის ჩაწერა და შეთავაზება ჩვენი მსვენელისთვის და მაყურებლისთვის. თითქოს გაჯერებულია დღეს მედია ყველა თემაზე ვსაუბრობთ. არც ვთქვათ ქალების დეფიციტი გვაქვს ეთერში, მაგრამ ის თემები, რომელიც თქვენ წამოწიეთ წინა პლანზე, რაღაცნაირად საინტერესო და ორიგინალურია. ჩვენ უნდა გავიცნოთ ქალები სხვაგვარად და დავიმახსოვროთ. ასე არის რეალურად ეს თქვენი გადაცემა შეფუთული, როგორც ვეძახით ხოლმე. როდის გაჩნდა ეს იდეა, რომ ამ ქალებზე ფიქრი უნდა დაგვეწყო შენ ჯერ და შემდეგ უკვე დაგვემახსოვრებინა?
0: იცით, როგორც კინოდოკუმენტალის ქალის მერ აღქმული სამყარო ჩემთვის იყო ყოველთვის ძალიან საინტერესო. შემდეგ უკვე დადგა ეპიზოდი ჩემ ცხოვრებაში ისეთი, როდესაც აი იდეების გაზიარება მე და მაიამ დავიწყეთ ერთმანეთისათვის და ერთად დავიწყეთ უკვე ამ ფილმების კეთება. მაგრამ მე სულ ვამბობდი, რომ საქართველო არის ქალების ქვეყანა. ყველა კი არ არის პერსონალ მითებში ამორძალების მიწად ეს მოაზრებული. ქალების ქვეყანა ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით. ინტელექტუალი ქალების, პოლიტიკოსი ქალების, ხელოვანი ქალების, ქალების, რომლებიც არიან მუზები, მაგრამ უბრალოდ მუზები, იმიტომ კი არა, რომ ისინი არიან მშვენიერები. არამედ თავიანთი სულიერი მშვენიერები, თავიანთი ძალით, თავიანთი ინტელექტით, აი რაღაცნაირი ცხოვრების წესით, რომელიც ალბათ საინტერესო არის გარესამყაროსთვის. ისინი იქცევიან არა მხოლოდ მუზებად, არამედ ისინი იქცევიან ინსპირაციის წყაროდ. იქნება მწერალი, მხატვარი, ისეთ ძალიან კონსერვატულ სფეროშიც კი, როგორიც არის ეკლესია, ქართულ რეალობაში ქალი მოგონიან როგორც მუზა. ხოლო თუ როგორ გადავწყვეტეთ კონკრეტულად ქალებზე გვემუშავა და რა შედეგები მოიტანა ამ ამბავმა, გაბატონ მაია მოგახსენე.
2: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ინტერესისთვის. იცით რა, ცოტა ადრიდან დავიწყებ ამაზე, ერთხელ უკვე ვისაუბრე. ჩემი ინტერესი ამ თემის მიმართ დაიწყო ბევრად უფრო ადრე, ჯერ კიდევ უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ გაზეთში მუშაობდი, მე ჟურნალ ომეგაში, გაზეთ ივერი ექსპრესში და თქვი ეს და კიდევ გამიმეორებ, რომ მე აღმოვაჩინე დროთა განმავლობაში, რომ ჩემი რესპონდენტების უმეტესი ნაწილი, უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა იყო ქალები, როგორც ჩანს. ეს იგი ეს ინტერესი მაშინვე მქონდა. შემდეგ, როგორც თამუნამ თქვა, გადაიკვეთა ჩვენი გზები, ჩემი და თამუნას, ეს საერთო ამ საერთო ინტერესში დავემთხვიეთ ერთმანეთს და გაჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა წიგნი, რომელსაც დავარქვით ქალები, ქართველი ქალები, ანუ ამბავი, ამბები საქართველოდან. ამ ციკლში თავი მოუყარეთ იმ ქალებს,

0: რა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს ქართულ ქალებს ისტორიაში და საერთოდ შექმნეს ეპოქები და თამუნას სიტყვას გავაგრძელებდა ვიტყვი რომ წარმატება ზოგადად არ არის მხოლოდ მამაკაცების ხვედრი ქვეყნის წარმატება და მამაკაცების საქმე ქალებს უმნიშვნელოვანესი როლი და ადგილი უჭირავს ამ კუთხით გავაკეთე დავიწყეთ წიგზე მუშაობა წიგში 34 ქალი შევიყვანეთ ასე ვთქვათ ამ წიგნის პრეზენტაციაც შედგა 34 ქალ შორის იყვნენ მედეიდან ლიკა ქავჟარაძემდე ვიდრე ლიკა ქავჟარაძემდე არიან ასე მოიცავს ეს წიგნი და ნუ მოიცავს ქალებს რომლებმაც როგორც მოგახსენეთ შექმნეს ეპოქები შექმნეს სახელი გაუთქვეს ჩვენს ქვეყანას გაიტანეს ფარგლებს გარეთ ესენი არიან მეფეები ესენი არიან მეცნიერი ქალები ესენი არიან მსახკინო ვარსკვლავები, ეკრანის პირველი ვარსკვლავი ქალები, მოდელები, ასევე რეპრესირებული ქალები. და ძალიან საინტერესო იყო ეს სამუშაო პროცესი და აი ამის შემდეგ ქალბატონ მაკალუმიძეს მიუმართე მე, აი როგორ მოვხვდით აქ და როგორ დაიწყეს
1: ეს ციგნი.
0: ვაჩუკი ციგნი და ვთქვი რომ ძალიან კარგი იქნებოდა თხოვე მაკას რომ კარგი იქნებოდა ესეთ საავტორო გადაცემა თუ იქნებოდა ასეთი ამ თემებზე და ამ შინაარსის და მაკა მიიღო სამპავი ძალიან რა ვიცი აი აიტაცა ესე ვთქვათ და იმ წუთს ამეთანხმა. მე მოგმართავს თქვენ და დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენ აქ ვართ და
2: უთრათ მაკას მადლობა ამ გადაცემას სინათლე მისცა და ეთერი მისცა. და რა საკვირველია რადიო იმაც ყველა იმ თანამშრომელს რომელიც ელოდება გადაცემას ჩასაწერად და ჩვენ მართლაც უკვე მეორე კვირა რაც გადაცემას წერთ გვაქვს ეს რაღაცნაირი ფუსფუსი. ხშირად ისეთი რომ დრო გარბის ხოლმე რომ ვერ ვაკონტროლებთ. ეხლა ვფიქრობდი ზუსტად რა უნდა თქვა დღეს ისე და რა დრამატურგიით რა თქვა შინაარსი უნდა გამოიტანო რომ საზოგადოება არც თუ ისე ცოტა ხნით დაახლოებით 30 წუთით გააჩერო მიმღებთან ან ეკრანთან. და თქვენ შეძელით პირველი გადაცემა უკვე გავიდა ეთერში. შექმნათ ინგვარი სივრცე დაურა სტუდიაში, სადაც თითქოს რაღაც განსაკუთრებულს ველოდებით. თითქოს ისე უნდა გაიხსნას რესპონდენტი, როგორიც თქვათ მანამდე არ გვინახავს და ამის ამბიციაც რეალურად გადაცემას აქვს, ხომ? დამანახო ორიგინალურად და დამამახსოვრო. რამდენად შესაძლებელია ეს, რომ დღეს 21 საუკუნეში, ნანოტექნოლოგიების ეპოქაში, TikTok-ის ალგორითმის ეპოქაში, სადაც ერთი წუთია ფაქტობრივად ყველაფერი, შენ ამდენი წუთი დატოვო მიმღებთან ადამიანი. რა უნდა ჩაიდინო ამისთვის?
1: მე არ ვიცი რა უნდა ჩაიდინო, მაგრამ ვიცი ერთი რამ. რაც არ უნდა წინ წავიდეს ტექნოლოგია, რაც არ უნდა განვითარდეს ჩვენი ცხოვრება კარგი თვალსაზრისით, ამ სამყაროს ცენტრში მაინც ყოველთვის იქნება ადამიანი. ეს ყველაფერი ადამიანის ხელით კეთდება და ეს ყველაფერი კეთდება ადამიანისათვის. ამიტომ თუ ჩვენ ადამიანები ერთმანეთს მოუსმენთ, ვიპოვით ერთმანეთში საინტერესოობას, განსხვავებულობას, რომელიც ერთმანეთს კი არ გვაშორებს, არამედ უფრო გვაახლოვებს და ერთმანეთისაგან სავალ ძებს არ დავკარგავთ. ნამდვილად სიამოვნებით მოისმენენ ნახევარი საათიც, 2 საათიც, იმიტომ რომ ჩვენ ქალებს ძალიან გვიყვარს საუბარი. ხო, გვიყვარს საუბარი, მაგრამ ამ საუბარს კიდე ახლავს რაღაც ისეთი.
2: ერთმანეთზე საუბარი?
1: ერთმანეთზე საუბარი არ.
0: ერთმანეთზე, ერთმანეთთან საუბარი. ერთმანეთზე, ერთმანეთზე შეიძლება უთგაჩნია.
1: ერთმანეთთან საუბარი გვიყვარს და კიდე ყველაზე მეტად მე რაც მომწონს ქალში და საერთოდ ადამიანში ეს არის მოსმენა. მოსმენა მისი აზრისა და განცდა იმის, რომ მას აინტერესებს შენი აზრი და ისიც გისმენს და თუ ეს მაგიური კავშირი არსებობს სულთა და აზრთა შორის, რა საკვირველია? ყველანაირი საუბარი და ყველანაირი კომუნიკაცია იქნება საინტერესო.
2: მაიამ ფაქტობრივად, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ გადაცემაზე მუშაობა, ფელი სეზონის თემები ჩამოგვირაკრაკა და ამ თემებში ყველა ფერს და ყველას თავისი ადგილი აქვს. ჩვენ უკვე მესამე გადაცემა ჩავწერეთ, მეოთხეს ვწერთ და მივხვდით, რომ დღეს, აი ზუსტად ამ საუკუნეში მოლოდინი იმისა, რომ რაღაც განსაკუთრებული მიუხედავად ყველაფრისა შესაძლებელია შექ

0: ქონა გამოვიდა. ძალიან ბევრი შეფასება მოვისმინე პირველი გადაცემის შემდეგ და მითხრეს რომ ეს იყო საზრუნო გადაცემა, აკადემიური თხრობა და ჩვენ გვენატრება დღეს ეთერიდან მსგავსი თემატიკის გადაცემები და ნუ რაღაცნაირად მე რასაკვირველია ეს ძალიან გამიხარდა. როგორ გაგრძელდება გადაცემათა ციკლი? თემებს ვარჩევთ და ვთქვათ რაღაცნაირად ვაგრძელებთ ამ ხას თუ შეიძლება ერთი გადაცემიდან მეორე გადაცემამდე სრულიად განსხვავებული ტრაექტორიაც იყოს.
1: მოგახსენებთ, თქვენ ფაქტობრივად შეგვაფასეთ თავიდან და გვითხარით და მივიღეთ ეს ჩვენ ძალიან სასიამოვნო კომპლიმენტად თუ შეფასებათ რომ ეს იგი რაღაცა სასიამოვნო იყო ეს 30 წუთი და რაღაცა ყური დაგვიგდეს. ეს ასაკვირველია ძალიან სასიამოვნო თუ კი ასეა. რაც შეეხება და დიდი მადლობა ამისთვის. რაც შეეხება როგორ გაგრძელდება გადაცემა. ნუ ამოსავალი წერტილი როგორც გითხარით იყო ეს წიგნი და ეს თემები, ეს ქალები, მაგრამ როდესაც საქმეზე მიდგა, მე და თამუნა მივხვდით რომ და საჭიროება დადგა იმისი რომ გაიშალოს უფრო თემა და თანამედროვე ქალები, თანამედროვე ქალები, რომლებიც არიან გამგრძელებლები, რასაკვირველია, აი იმ დიდი ქალებისა, რომლებიც ეპოქები შექმნეს, როგორც მოგახსენეთ, იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. იცით რა, ფიქრობთ ასე, ასე გვინდა ყოველ შემთხვევაში, თუმცა აი როგორც ახლა გადაცემაში წეან თქვით რომ რაღაცა დროს ვერ გრძნობთ თითქოს, ხო? აი აქაც ამ თემების შერჩევისასაც გვაქვს ეს განცდა, რომ აი გვინდა ყველაფერი ვთქვა, ყველაფერი მოვასწროთ, ბევრი ვილაპარაკოთ იმ რომ გაირკვა, რომ თითქოს ყველაფერი ნაცადია, მაგრამ გაირკვა რომ ასე არ არის. აი ეხლა როდესაც აი ძალიან ღარიბების ხანა, ხო? აღირებულებათ ან ამხრივ გაღამ ზოგადად ეს პრობლემა დგას. მივხვდით ამას რომ პირიქით ეს ძალიან საჭიროა, ძალიან ბევრია სათქმელი, თემა ძალიან ბევრია, პერსონა ძალიან ბევრია, საინტერესო, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ და რაც შეეხება თანამიმდევრობა, ფიქრობთ, მაინც გვინდა უფრო ციკლური იყოს, ანუ ერთი თემა გავაგრძელოთ, თუმცა შეიძლება გადავუხიოთ. მაგის პირობასაც ვერ დავდებთ ვინაიდან, აი ეს
0: მოვლოდნენ რესპონდენტებს. პრობლემაც ეს ტემპო რიტმი, ეს აურა, ახლა რომ ვაიბებს ეცახიან, უნდა შეიქმნონ ერთის მხრივ სტუდიაში და მე გადაცენ ამ სმენელს. რადიოს აქვს თავისი ინტიმურობა, თუ ვთქვათ გამოსახულებას არ უყურებ, აქ ფაქტობრივად მხოლოდ ხმა მუშაობს და რეალურად აი ამ ხმით, ამ ინტონაციით შეგიძლია ვთქვათ სმენელზე მოახდინო გარკვეული გავლენა. და ამ შემთხვევაში ამ ტიპის საუბრებისთვის რესპონდენტის შერჩევა მარტივი არ არის. როდესაც თქვა დაარსებობს გარკვეული სტანდარტი, მათ შორის სატელევიზიო სტუმრის ქრონომეტრაჟს გულისხმობ, იქ გამოსახულებაც ქშველის და ის დროც თქოთ მოკლეა. აქ ბევრად უფრო მსუყეთ მივდივართ, ასე ვთქვათ. როგორ ვარჩევთ რესპონდენტებს და როგორ მუშაობთ მათთან, ვიდრე ეთერი იგეგმება?
2: საბედნიეროდ ჩვენ საზოგადოებაში, ქართულ საზოგადოებაში მართლაც დიდებული ქალბატონები ბრძანდებიან, ვისთან საუბარიც და ვისი მოსმენაც არის ყოველთვის საინტერესო. ის სფეროები და ის თემები, რაც ჩემთვის და მაიასთვის არის საინტერესო, ვგულისხმობ თეატრს, ლიტერატურას, რელიგიას, ხელოვნებას, ამ სფეროებში მართლა განსაკუთრებული ქალები მოღვაწეობენ და მათთან შეიძლება საუბარი მათ დიდ ბიოგრაფიებზე, შეიძლება საუბარი იმ საქმეებზე, რასაც ამ წუთას აკეთებენ. მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ადამიანი, ვინც იქნება ჩვენი სტუმარი, იყოს არასწორხაზოვანი, არამედ სწორედ ისეთი, როგორიც არის ქალური ბუნება, ქართველი ქალის ბუნება, მრავალმხრივი. და ყველა თემაზე შეიძლება ბუდეს მასთან.
1: ანუ მხოლოდ დასახურებებზე არა. აი საინტერესო, საინტერესოობა არის განსაზღვრული და ჩვენი ახლა გემოვნებაც ჩვენი რასაკვირველია განსაზღვრული.
2: იცით რა? გამონაკლისი აფსები არსებობს, რომელიც წეს სამტკიცებს. და თუ თქვენი თანხმობაც იქნება,
1: ზოგიერთს
2: არა, ჩვენებრი მამაკაცებსაც მოვიწოთ ხოლმე სტუდიაში, იმიტომ რომ ქალებზე სასაუბრო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თემა არსებობს, მნიშვნელოვანი მხატვრები იქნებიან, წერლები, რეჟისორები. აი რატო არ უნდა მოიწვიო რეჟისორი, რომელმაც იმუშავა მაგალითად მედეაზე? მან რომ ქალის ბუნებაის ირგვლივ იმოძრავა, ასე შეიძლება ძალიან ბევრ ქალსაც არ უფიქრია.
1: ან რატო არ მოვიშეიძლება მოიწვიო მხატვარი მამაკაცი, რომელმაც დახატა ქალი?
2: თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ ქალბატონების სპექტრი იმდენად გონია, რომ ფართო და მრავალფეროვანია, რომ მამაკაცებს რაღაც ეტაპზე არ შევაწუხებთ.
0: ყოველ პარასკევს 16 საათზე და 15 წუთზე, აი ხვალ ზუსტად ამ დროს ამ სმენელს მიეცემა შესაძლებლობა კიდევ ერთი ეპიზოდი მოისმინოს ამ გადაცემის. როგორ ფიქრობთ მიზანი ამ გადაცემის რომელიც გაქვთ დასახული შესრულდება, იმიტომ რომ მარტო მონდომება, გარჯა და გეგმვა არ არის ხოლმე ამისთვის საკმარისი, მნიშვნელოვანია ზუსტად დაიჭიროს ადამიანმა დღეს, ვინც გვისმენს, ვინც გვიყურებს, ის რომ დაგელოდოს.
1: დიდი იმედი მაქვს
0: კაც რადიო მიმღების მოსმენა და ჩართვა ამ დროს.
1: დიდი იმედი გვაქვს რომ მიზანს მივახსენებთ. რადგან დიდი იმედი მაქვს რომ საზოგადოებაში ის სეგმენტი, რომელიც ამ გადაცემას მოუსმენს, ამ თემებით დაინტერესდება, ისი ამოვნებს და გაატარებს იმ 30-35 წუთს ჩვენთან და რაღაც საფიქრალი დარჩება, ჩვენ საზოგადოებაში ვიმედოვნებ, რომ ეს სეგმენტი არის და დარწმუნებული ვარ, რომ არის. ამდენად მგონია, რომ მიზანი მიღწეული იქნება და მეტად გაფართოვდება და რადიოსთან აქვს, როგორც თქვენ ძალიან თაი სწორედ ეს ყურის დაგდების და მოსმენის ინტიმურობა და ამდენად დიდი იმედი მაქვს, რომ შედეგს მივაღწევთ და ერთად ვიფიქრებთ და ვიმსჯელებთ.
0: კეთილი. წარმატებები მინდა გისურვოთ.
1: დიდი მადლობა.
0: მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გადაცემა თავის ადგილს ნამდვილად დაიკავებს, არა მხოლოდ ბადეში, არამედ ჩვენი მსვენელის გულებში და ყურებში. და დაელოდებიან პარასკევობით გადაცემის ეთერს, რომელიც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ არის 16 საათი და 15 წუთი და ჩვენ ვიმეორებთ კიდეც ამ გადაცემას მათთვის, ვინც აღამოს, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდება საჭესთან. წარმატებები მაიკო, წარმატებები თამუნა. მადლობა გადაუხადოთ კიდევ ერთხელ მაკა ლომიძეს, რომ კიდევ ერთი საინტერესო პროექტი შეძინა ქართულ რადიო სივრცეს და დაველოდოთ ქალებს ქალებზე. მე მგონი საინტერესოა ქალები როგორ ლაპარაკობენ იმ თემებზე, რომელსაც ხშირად განვიხილავთ, სადაც ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად თავისი როლი აქვს კაცებსაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად აი ასე გადაწყდა, რომ ქალებს მე მგონი ურჩევნიათ თავად ილაპარაკონ ერთმანეთზე.
2: ჩვენ კი ძალიან დიდი მადლობა გვინდა მოგახსენოთ დათო პირადად თქვენ. და საერთოდ მთელი რადიო იმედის გუნდს, რომელიც ესეთი სიტყვები, ესეთი უშუალობით
1: და ის გულღიათ.
2: გულღიათ, ჩვენ ისე შემოვედით და თითქოს აი გუშინ დავტოვეთ. აი ეს მიკროფონი, ეს მაგიდა და დავბრუნდით ძვირფას ადამიანებთან. და ასეთი დახვედრა ძალიან დიდი სტიმულია იმისათვის, რომ მოახერხოთ და კიდევ უფრო უკეთ წარმოვაჩინოთ საკუთარი თავი.
1: რომ არ
0: დაგიცრუოთ იმედი. 25 წელია რადიო იმედი ფაქტობრივად სეზონს იწყებს. ზუსტად ამ წელს მეოთხედი საუკუნე ხდება ჩვენი მაუწყებლობის და მახარებს ის, რომ ამ რადიოს რაღაცნაირად აქვს ეს ბედისწერა, რომ ყოველ სეზონზე კიდევ უფრო უკეთესი და უკეთესი ხდება და კიდევ უფრო საინტერესო. დღეს ჩვენც ის ადამიანები, რომლებიც მედია სივრცეში ვართ, ვცდილობთ აი სოციალური მედიის ეპოქის პარალელურად შექმნათ რაღაც ისეთი ღირებული, რაც მხოლოდ როგორც ვამბობთ ხოლმე მეინსტრიმ მედიას შეუძლია. და მოძებნო შენი ადგილი, შენი სივრცე, შენი დრო, ვფიქრობ რომ ეს უბრალოდ იმ განვლილი წლების გამოცდილების დამსახურება, რომელიც გვაქვს და მე უბრალოდ ეს მაიმედებს ხოლმე, რომ ფაქტობრივად ამდენი წელია ჩვენ მუშაობთ და არაერთ საინტერესო ვთქვათ პროექტს ვქნით და რაღაცნაირად ამ სიაში აღმოჩნდება ახალი გადაცემათა ციკლი ქალები ქალებზე. წარმატებები მეგობრებო, მადლობა
1: ჩვენს
0: და მაყურებელს და თმობა.
3: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: მნიშვნელოვანი დღეა და

გულოელი სულეიმანა ბათუმში ჩამობლა გუნდი ქართობალას ბედდიგანა დემესიე ჯიბიები გამახსენდა ბაბაიდანა ლაფტარი და გამოფტარი

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 17 საათია.
5: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: იუსტიციის მინისტრი თურქეთში სამართლის საერთაშორისო სამიტის გახსნის ღონისძიებაში მონაწილეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი სომხეთის მოქალაქე დააკავა. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. რეგით მეცხრე იდენტური შინაარსის რეზოლუცია ევროპარლამენტმა დაამტკიცა. დოკუმენტზე დებატები ფაქტობრივად ცარიელ დარბაზში გაიმართა. ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ გამართული დებატები და რეზოლუცია კი უკვე შეფასდა როგორც მორიგი პოლიტიკური ხმაური შექმნის მცდელობა. მართალ გუნჩი აცხადებენ, რომ რეზოლუციას არანაირი სამართლებრივი ძალა არ აქვს. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ევროპარლამენტარებს უსაფუძვლო ბრალდებებით ქართული მართსაჯულების სისტემაში ჩარევას სურთ. აქცენტს აკეთებენ ქართულ ოპოზიციასთან ევრობიუროკრატების კავშირზე.
7: კანონიერ და კონსტიტუციურ პროცესს, მათ შორის პოლიტიკურ იმპარტიებთან დაკავშირებით, რომელთა საქმიანობასთან დაკავშირებით არსებობს ობიექტური მტკიცებულებები ჩვენი, ასე ვთქვათ, სარჩენიდან გამომდინარე. ამიტომ ნუეცდებიან, როგორც არჩევნების დროს არჩევნებში უხეშად ჩარევით იყვნენ დაკავებული, როდესაც გადათელილი ჰქონდათ საერთაშორისო სამართალი, ქვეყნებს შორის ურთიერთობა, დემოკრატიის პრინციპები, არჩევნებში ჩაურევლობის პრინციპები, აი ახლა ესეც ცდილობენ, რომ ჩაერიო მათ შორის სასამართლო პროცესებში.
8: საზოგადოებამ ნამდვილად მოისმინა იგივე ტექსტები, იგივე უკიდურესი პოლიტიკური მიკერძოება. რაფერი ეს იყო საშუალო შესრულებული პოლიტიკური შოუ, რომლის მიზანიც იყო ერთადერთი მხოლოდ პოლიტიკური ხმაურის შექმნა და კვლავ რაღაც განწყობების გაჩენა და საქართველოს ხელისუფლების რეპუტაციის დაზიანება. ინსტიტუციურათაც და სამართლებრივათაც ამ რეზოლუციებს არანაირი სამართლებრივი ძალა არ გააჩნია. მათთვის მიხეილ სააკაშვილი იყო ერთ-ერთი შემსრულებელი, ასე ვთქვათ, რასაც დაუკვეთავდნენ, იმას ასრულებდა. ბუნებრივია, ისინი ცდილობენ საკუთარი აგენტის გადარჩენას და ქართული მართსაჯულებიდან დახსნას.
9: სამარცხინო სურათი იხილა საზოგადოებამ პრაქტიკულად ცარიელ დარბაზში. დარბაზში, სადაც 720 დეპუტატი ეტევა ევროპარლამენტში, მხოლოდ 20 დეპუტატის ფარგლებში იყო კვლავ გაჟღერებული ერთი და იგივე თითიდან გამოწვეული ბრალდებები. იუკნევიჩიანე და დაუძინებელი მეგობრები ჭყალებში საქართველოსი კლავაჟღერებდნენ იმ სახის ბრალდებებს, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. ჩვენი როგორც სუვერენული ქვეყნის ერის უფლება საქართველოს სასამართლო წესით განსაზღვროს პარტიათა ის ჩამონათვალი, რომელიც თავის საქმიანობით ანტიკონსტიტუციურ შინაარს ატარებს. შესაბამისად არის წარმოუდგენელი მსგავსი თავდასხმა, მსგავსი ჩარევა საქართველოს შიდა საქმეებში.
10: ძალიან სამწუხაროა, რომ რეალობას კვლავ არ უსწორებენ თვალს და კიდევ საუბრობენ იმაზე, რომ თურმე პოლიტიკური დევნილი არის, სააკაშვილი უნდა გავათავისუფლოთ. საუბრობენ, რომ ოპოზიცია როგორ შეიძლება პოლიტიკური ველიდან გაქრეს და ეს მათი დავალებით მოქმედებდა აგენტურული ოპოზიცია, როდესაც მანდატები დახიეს და პარლამენტში არ შემოვიდნენ. თვითონ დატოვეს ოპოზიცია პოლიტიკური პროცესების მიღმა. ნაცვლად იმისა, რომ რაღაცა სინანული დაგვანახონ ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვადანაშაულებენ კიდე ოპოზიციის უსუსურობაში, ხო? და რაც შეეხება გადაწყვეტილებას აკრძალვასთან დაკავშირებით, ეს ჩვენი მისაღები არ არის და ამაზე უნდა იმჟელო საკონსტიტუციო სასამართლომ და ეს იქნება საჯარო პროცესი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ყველაფერი გამყარებული გვაქვს ფაქტებით და მტკიცებულებებით.
6: მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება იყო ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ევროპარლამენტში დებატების მიმდინარეობისას. დეპუტატების ნაწილმა ევროპარლამენტი ორმაგ სტანდარტში დაადანაშაულა საქართველოს შესახებ რეზოლუცია. ევროპარლამენტართა ჯგუფმა მოამზადა, მათ შორის არიან რასა იუგნევიჩიანე, დევიდ მაკალისტერი და ტობიას კრემერი.
11: კრატიისა და კანონის უზენაესობისთვის მუშაობს. უნდა ვიმოქმედოთ ახლა, სანქციები აუცილებელია.
12: მინდა ეს ხმამაღლა და მკაფიოდ ვთქვა. გაათავისუფლეთ მიხეილ სააკაშვილი დაუყოვნებლივ, უპირობოდ, ისევე როგორც ყველა სხვა პოლიტპატიმარი და მივცეთ მათ საშუალება შევიდნენ ევროკავშირში.
13: საქართველოს დემოკრატიულ უკუსულას განიცდის. ათასობით მოქალაქე აფსებს მოედნებს უფლებებისა და თავისუფლების მოთხოვნით. ბაბუაშვილს და სხვებს რეალურად საბჭოთა დროში დაბრუნება სურთ. მათ სურთ მთელი საქართველოს ფილმიდან უკან მომავალში დროის მანქანაში ჩასვან და წარსულში გადაისროლონ.
14: მინდა მივმართო ქართული ოცნების წევრებს, თქვენ მოუკვდებით, ეს მხოლოდ დროის საკითხია და თქვენ შემდეგ ახალი თაობა ჩაუდგება სათავეში ხელისუფლებას და ისინი წაიყვანენ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე.
13: თქვენ გაქვთ ნდობის სერიოზული დეფიციტი, რაც სწორედ ამ ყველაფრის შედეგია. შერჩევითი აღშფოთება. როდესაც უკრაინაში 20 პოლიტიკური პარტია იკრძალა, ამით არავინ შეწუხებულა. პირიქით, ზელენსკი მილიარდებით დააჯილდოეთ. ორმაგი სტანდარტების უკეთეს მაგალითს ვერსად ნახავთ. თქვენ შეშფოთებას გამოთქვამთ საქართველოში ოპოზიციური პარტიების შესაძლოა აკრძალვის გამო, მაგრამ თავად რატომ გსურთ ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვა? რა არის საქართველოს პრობლემა? ის, რომ ქვეყანა ვითარდება, აქვს 8%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც ჩვენთვის საოცნებო იქნებოდა. კარგი მმართველობის ინდექსით ის სინამდვილეში ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ სახელმწიფოზე მაღლაც კიდგას. ხოლო კანონის უზენაესობის კუთხით, მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი მას პირველ ადგილზე აღენებს ცენტრალურ აზიაში. ასე რომ, რაზე ვსაუბრობთ სინამდვილეში? ეს არ ეხება დემოკრატიას. საქმე ეხება იმას, რომ საქართველოს უარს ამბობს ვოუკ აბსურდსა და ლგბტ პროპაგანდაზე. პატივს სცემს თავის ქრისტიანულ მემკვიდრეობას და არ ერევა რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში, რადგან არ სურს გახდეს შემდეგი უკრაინა.
6: პარტია ხალხის საერთაშორისო ურთიერთობა თამდიონმა ეკასეფაშვილმა ეუთოში სიტყვით გამოსვლისას ქვეყნებს შორის დიალოგის და ორმაგი სტანდარტების თავიდან აცილების გზაზე ისაუბრა. ეკასეფაშვილის განცხადებით, მსოფლიოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები ნათლად გვიჩვენებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მშვიდობა, უსაფრთხოება და სტაბილურობა. მაყურადღება გაამახვილა შუა დერეფნის მნიშვნელობაზე, სადაც საქართველო ასრულებს საკვანძო როლს.
15: ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას შუა დერეფნის მნიშვნელოვან ლოგისტიკურ, ციფრულ და ენერგეტიკულ ჰაბად აქცევს. ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები კავკასიის და ცენტრალური აზიის 8 ქვეყნისათვის უზრუნველყოფს ზღვაზე გასასვლელს და წვდომას უზარმაზარ ბაზრებთან. უპირველეს ყოვლისა, თქვენს ყურადღებას მიაპყრობ შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელს. ეს კაბელი ფიზიკურად აკავშირებს ჩვენს ელექტრონულ სისტემას ევროპის ელექტრონულ სისტემასთან რუმინეთის გავლით, რაც ქმნის საშუალებას ათვისებული იქნას საქართველოსა და აზერბაიჯანის ჯანის მდიდარი ენერგეტიკული რესურსები, მათ შორის მწვანე ენერგეტიკული რესურსები და მომავალში კი ცენტრალური აზიის ენერგეტიკული პოტენციალიც. გასაკვირი არ არის, რომ ამ პროექტს ევროკომისიამ ორმხრივი ინტერესის პროექტის სტატუსი მიანიჭა. კიდევ ერთი პროექტია შავი ზღვის ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტ კაბელი, რომელიც ქმნის უმოკლეს ინტერნეტ დაკავშირებადობას ევროპასა და აზიას შორის და რომელიც ამჟამად ხორციელდება. მესამე პროექტი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მიწოდების ჯაჭვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ლირგოლი, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტია. ის ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის გაფართოების ფარგლებში მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. საქართველოში ყოველდღიურად აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები საპორტო, სარკინიგზო და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. ერთობლივად და ცალ-ცალკე ეს პროექტები ემსახურება როგორც ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ასევე გლობალური ეკონომიკისა და ციფრულ ტრანსფორმაციის საერთო განვითარებას, სადაც საქართველო ასრულებს საკვანძო როლს და ამით წვლილი შეაქვს ეუთოს ციფრის მშენებლობა. მდგომარეობაში, ისევე როგორც გლობალურ უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაში, მშვიდობიან გარემოში ერების ჯეროვანი განვითარებისა და უსაფრთხოებისთვის.
6: საქართველოსა და აზერბაიჯანის სამთავრობოთა შორის მოლაპარაკების წარმატები დასრულების შედეგად 20-წლიანი ვადით გახანგრძლივდა აზერბაიჯანის მხრიდან საქართველოს მიმართულებით ბუნებრივი აირის მოწოდების ხელშეკრულება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბუნებრივი გაზის სრული მოცულობა საქართველოს სოციალური გაზის სექტორის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად იქნება გამოყენებული და შესაბამისად წარმოადგენს ამ სექტორის უწყვეტი და სტაბილური მომარაგების გარანტიას. სამთავრობოთა შორის შეთანხმება ასევე მოიცავდა ბაქოს უფსის ნავთობსადენის ქართულ სექციასთან დაკავშირებით საოპერაციო ხელშეკრულების გაფორმებას.
16: ები ისეთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, როგორიც არის გაზის სოციალური სექტორით უწყვეტი მომარაგება, ასევე ელექტროენერგიის იმპორტი და ასევე ტრანზიტი. ასევე ხაზგასასმელი არის ის მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ეხება სტრატეგიულ მილსადენს, ბაქოს უფსას, რომელზეც ასევე 20-წლიან შეთანხმებას მივაღწიეთ. როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნული მილსადენი ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში არ ოპერირებდა. შესაბამისად, აზერბაიჯანის მხარე იღებს ვალდებულებას, რომ ოპერირებას გააგრძელებს, რაც ქვეყანას დამატებით შემოსავალს მოუტანს.
17: ქვეყანაში გაზმომარაგების სექტორს ამ მიმართულებითაც გაფორმდა 20-წლიანი ახალი დამატებითი გაზის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც უზრუნველყოფს აზერბაიჯანის რესპუბლიკიდან გაზის მოცულობების მოწოდებას შეღავათიან ფასად. ახალი ხელშეკრულების ფარგლებში მოწოდებული ბუნებრივი გაზი საქართველოს სოციალური სექტორის გაზმომარაგებას სრულად უზრუნველყოფს.
18: აღსანიშნავია, რომ წლების განმავლობაში საქართველოში აზერბაიჯანიდან იმპორტი ხორციელდებოდა შუამავალი კომპანიების მეშვეობით. მიმდინარე წელს, როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკვე ESCO-სა და SOCAR შორის არის გაფორმებული პირდაპირი ხელშეკრულება, რაც რა თქმა უნდა მოგცევს უკეთეს კომერციულ და სამართლებრივ პირობებს.
19: ჩვენთვის უზრუნველყოფს ტარიფების სტაბილურობას, გვეცოდინება 2 ათეული წლის განმავლობაში რა იქნება მისაწოდებელი გაზის ფასი და აქედან გამომდინარე შევძლებთ რომ უფრო სტაბილური ტარიფები დავადგინოთ, ისევე როგორც ენერგეტიკასთან დაკავშირებულ სხვა სექტორებს ეცოდინებათ, რომ მათთვისაც იქნება სტაბილური ფასწარმოქმნა ენერგომატარებლებზე, რაც უგადად ბიზნეს სექტორის განვითარებისთვისაც არის ასევე უმნიშვნელოვანი.
6: ასეთი იყო საათის მთავარი თემები. გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. ეთერს გახაგელაშვილს უთმობთ.
1: სპორტის ახალი ამბები კახაგელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
20: დღეს ხება საკალათბურთო ევროლიგის მეოთხე კალენდარული ტური, გახსნითი მატჩი დუბაიში გამართება არაბთა გაერთიანებული საამიროების უძლიერესი გუნდი ადგილობრივი დუბაი, რომლის ღირსებასაც თორნიკე შენგელია იცავს, ცრენას ვერსდას მასპინძლებს ბელგრადის საკალათბურთო კლუბს. როგორც უკვე აღნიშნეს, არის მეოთხე ტურის პირველი შეხვედრა დუბაი ამ წუთისთვის. სორი მოგებით, 3 მატჩიდან მერვე ადგილზე, უფრო კონკრეტულად კი რამდენიმე გუნდთან ერთად ინაწილებს მეხუთე მერვე ადგილებს. შეგახსენებთ, პირველ 2 ტურში დუბაელებმა ესპანეთის ლიგა ენდესას 2 გრანდი დაამარცხეს, ჯერ მადრიდის რეალის საკუთარ არენაზე 2-ვე, შემდეგ კი ბარსელონა, მესამე ტურში კი მარცხი იწვნიეს სტამბულში ფენერბახჩესთან, 2-1 დუბაი მეოთხე ტურის შეხვედრასაც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, შინ ჩაატარებს. უდანაკარგოდ 3 გუნდია ამ წუთისთვის ევროლიგაზე: პანათინაიკოსი, ფენერბახჩე და ვალენსია, და ასევე პარტიზანი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 3-3 მოგებით ეს 4-ეული ლიდერობს ევროლიგის მიმდინარე გათამაშებას. ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში კი მოგეხსენებათ, გრძელდება წინა სასეზონო მატჩების სერია, პრესეზონი ხვალგამთენიისას 2 შეხვედრას ჩაატარებს ლოს-ანჯელეს ლეიკერსი, გუნდი, რომლის ღირსებასაც ახალი სეზონიდან სანდრო მამოკელაშვილი დაიცავს, ოფიციალური სეზონიდან პრესეზონის რიგით 3 შეხვედრას ლეიკერსის საკუთარ მოედანზე საკრამენტო კინგზის წინააღმდეგ გამართავს. აქვე შეგახსენებთ, რომ დღეს გამთენიისას ითამაშა ორლანდო მეჯიკმა გოგა ბიტაძის გუნდმა, რომელმაც სტუმრად დაამარცხა გასვლით შეხვედრაში მემფისი 122-118 4 ქულის ხაობით. ქართველმა ცენტრმა 8:41 წამში 7 ქულა, 2 მოხსნა საერთი დაფარება მიითვალა. რაც შეეხება ფლორიდოთა დღევანდელ მატჩის საუკეთესოს, 19 ქულით ეს იყო გერმანიის ნაკრების ლეგიონერ წევრი, გერმანული ლეგიონერი ტრისტან და სილვა. ახლა კი კლავ მსოფლიო ჩემპიონატი ძიუდოში, რომელსაც ბაქო მასპინძლობს და დღევანდელი ორესა წარუმატებელი დღე ქართველი სპორტსმენებისთვის. დღეს მორი გორწონით კატეგორიაში ირკვევა ჩემპიონ პრიზიორთა ვინაობა. 18 საათზე თბილისის დროით დაიწყება ფინალური ბლოკი, თუმცა ამ ბლოკში ქართველი არ იქნება. გულშემატკივრისთვის დღევანდელი დღე ძალზე წარუმატებლად დაიწყო პირველ რიგში თავად ძიუდოისტებისთვის. კერძოდ პირველივე შეხვედრა წააგო ბორის რუტოვიჩთან, სერბ ძიუდოისტთან, ლუკა მაისურაძემ ევროპის ჩემპიონმა, ლაშა ბექაური კი ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი მეორე ფინალურ ეტაპზე დამარცხდა. ორი გამარჯვების შემდეგ ბექაურის მეტოქე იაპონელი სანშირო მურაო გახლავთ მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი, ოლიმპიური და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონების დუელი ამჯერად იაპონელი ძიუდოისტის გამარჯვები დასრულდა. არა და მანამდე ხუთი ორთაბრძოლა ამ ძიუდოისტებს შორის ხუთივე სწორედ ქართველის გამარჯვებით გახდა დასრულებული. ანუ მეექვსე შეხვედრა იაპონელმა მოიგო 43-ში ორთაბრძოლის დაწყებიდან. მურაო იპონზე იპონით დაამარცხა ბქაური. რაც შეეხება ჩვენს კიდევ ერთ წარმომადგენელს, ქალთა ტურნირზე მოასპარეზე ნინო გულბანს, 70 კილოგრამში გამოდის გულბანი. ნინომ კარგად დაიწყო ტურნირი, პირველი ორი წრე დაძლია, ჯერ ჩინელ ინგინ პენსლია, ხოლო შემდეგ მაია გოშენს ისრაელის ნაკრების წევრს, თუმცა მესამე წრეში, ანუ მერვე ფინალში შვედ იდა ერიქსონთან დამარცხდა და ისიც გამოეთიშა ასპარეზობას. ანუ დღევანდელი დღე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, უმედლო და ძალზე წარუმატებელი ქართული დელეგაციისთვის. ხვალ ერთადერთი წარუმატებელი გვეყოლება 100 კილოგრამწონით კატეგორიაში ილია სულამანიძე, პირდაპირ მეორე წრიდან დაიწყებს ილია გამოსვლას. მისგანაც, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც პრინციპში ყველა ნაკრების ყველა წევრისგან ველით მედალს მსოფლიო ჩემპიონატი ბაქოში შაბათ 7 ოქტომბერს დასრულდება, ანუ ხვალ ბოლოს წინადღეა. ხვალ უბრალოდ ზეგ მძიმე წონოსნები იჭიდავებენ. ორი წარმომადგენელი ყოლება ვაშთა ტურნირზე, კერძოდ გურამთოშვილი და ირაკლი დემეტრაშვილი, და ქალთა შორის ასევე მძიმე წონაში სოფიო სამხიშვილი იჭიდავებს, თუმცა მანამდე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ხვალ დილიდან უკვე ასპარეზობაში ილია სულამანიძე ჩაებმება 100 კილოგრამწონით კატეგორიაში. სულამანიძე პირდაპირ მეორე, როგორც განთესილი ძიუდოისტი, პირდაპირ მეორე წრეშია დაშვებული.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსავლენ. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოვსა და სოხუმში 23, ბათუმსა და ჭიათურაში 24, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, 27 ქუთაისში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20, სიღნაღსა და ახალციხეში 21, რუსთავში 24, თელავში 26. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 13 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
5: ქმის გადანა

0: ეს პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი G.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავარზე გამახსენდა.
3: ლაფოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისებში. გამოყენებისას გაეცემთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცემთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ქალური ლოგიკა. რადიო იმედის ეთერშია შეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი.
8: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და რადიო მაყურებლებო, დღეს ხუთშაბათია, მე ნანუკა გულუა ვარ და არაჩვეულებრივი სტუმრები ყავს. მხოლოდ ჩვენი სტუმრები არ იქნება დღევანდელი დღის გალამაზება, აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი ინფორმაცია მოგვიტანეს, რომელსაც გულდასმით უნდა მოусმინოთ და მე უნდა ვეზიაროთ ამ საოცრებას, რასაც გვიმზადებენ ჩვენი სტუმრები. პროფესიონალ და მოყვარულ მოცეკვავეთა საერთაშორისო ფესტივალის საქართველოს სადებდოფლო თასის დამფუძნებელი, საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი პროექტ ცეკვა უნივერსიტეტის 4 სეზონის იურის წევრი და საქართველოს პროფესიულ მოცეკვავეთა ეროვნული საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ლიზი მორი და საქართველოს პროფესიულ მოცეკვავეთა ეროვნული საბჭოს პრეზიდენტი საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი ეკა არჩაი. აი ესეთი ძვირფასი და ლამაზი სტუმრები მყავს, ვინც გვისმენთ, ისიამოვნებთ, ვინც გიყურებთ, ორმაგად ისიამოვნებთ და კიდევ ერთხელ გამარჯობა ჩემს ძვირფას სტუმრებს.
9: გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით.
8: ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი სტუმრები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ აქ გვიზიარებთ ისეთ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ინფორმაციას. დავიწყოთ ჩვენს ფესტივალზე საუბარი და მე მგონი დღევანდელი დღე მიუძღვნათ, მიუხედავად იმისა, რომ არ მემეტებით ხოლოდ ამ თემაზე სასაუბროდ, მაგრამ შემდგომ იყოს კიდევ ერთი სტუმრობა, ავიღებ პირობას. კი ბატონო. დავიწყოთ თქვენგან, ქალბატონ ლიზი. აბა მითხარით, რა ფესტივალია? როგორი მასშტაბის არის? უკვე პირველი გამოცდილება გვაქვს ამ ფესტივალის, მეორეს მოლოდინები მითხარით, ჩვენი დასწრების აუცილებლობა და შესაძლებლობა თუ გვაქვს და ყველაფერი მოგვიყევით ამ ფესტივალის შესახებ.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეც მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისთვის.
8: პირიქით.
9: ყოველთვის მიხარია თქვენთან მოსვლან. ჩვენი ფესტივალი მეორე ტარდება. ჩვენ დავაფუძნეთ, საქართველოში პირველები ვართ, რომელსაც დავაფუძნეთ მსოფლიო ღია ჩემპიონატი პროემის პროგრამით. პროემი, რა არის პროემი?
8: პროემი
9: ეს არის ცეკვავენ ვარშკლავები.
8: იგივე.
9: იგივე პროფესიონალი ცეკვავს მოყვარულთან. ცეკვავენ ვარშკლავები გადმოვიტანოთ სცენაზე, ცხოვრებაში. და აგრძელებენ ეს ვარშკლავები, ჩვენი ვარშკლავები ცეკვავს თავიანთ პროფესიონალ მეწყვილესთან და იმ დონეზე მიდიან ამ წლების განმავლობაში, რომ უყვართ მოგზაურობა, სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობენ, ცეკვავენ, ჩამოდიან ჩვენთან ახლა.
8: რა კარგია.
9: სხვათა შორის ჩვენი ფესტივალი წელს ძალიან მასშტაბურია. შარშან თუ ყავდა ჩვენ სოფლიოს ლეგენდად წოდებული 4-გზის სოფლიო ჩემპიონი ვიქტორ და სილვა, რომელიც ძალიან შეიყვარა ქართველმა მაყურებელმა და მოაჯადოვა თავისი ეს უნიკალური შოუთი, წელს გვიბრუნდება მეორედ, მასაც ძალიან შეუყვარდა საქართველო და დღეს ჩამოდის ახალი პროგრამით, ახალი შოუ პროგრამით, ორ შოუს იცეკვებს და ეს პროგრამა მიდის შემდგომ, ეს ჩვენთან იქნება პრემიერა და შემდეგ მიდის მსოფლიო სხვადასხვა ტურნეში და იქნება როგორც მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო შოუ. ეს რაც შეეხება ამას, კიდევ

0: გაზრდილია ჩვენი ფესტივალი, იმიტომ რომ წელს გვეყოლება სამი ვარსკვლავი.
1: აჰა.
0: სამი ვარსკვლავი
1: ფინარიან თუ არ ვამბობთ.
0: ელდარ ჯაფაროვი და ანა საჟინა 10 ცეკვაში მსოფლიო ჩემპიონი და 6 გზის მსოფლიო ჩემპიონი შოუ პროგრამაში. ჩვენ გვეყოლება კიდე უნიკალური, ესე იგი დედოფლად წოდებული ცეკვის დედოფალს ასე უწოდებენ მას, რომელიც ჩამოდის საქართველოში, საქართველოს სადედოფლო ცეკვის თასის მოსაპოვებლად და ეს გახლავთ ჯოანა ლუნის.
1: პირველად ჩამოდის.
0: ჯოანა პირველად ჩამოდის. ჩვენ ფესტივალს აქვს კიდე საგანმანათლებლო პროგრამა 17 ოქტომბერს შერატონ მეტეხი პალასის საზეიმო დარბაზში გამართება მასტერ კლასები, ვორქშოპები, პანელ დისკუსია, პრაქტიკა
1: 17-დან გეკუთვნით თქვენ.
0: 17-18, კი, 17-ში ეს საგანმანათლებლო ვორქშოპები, ყოველას რა თქმა უნდა მთელი მასშტაბით ვეპატიჟებით, განსაკუთრებით დიდი мотиваცია ჩვენ საქართველოს პროფესიულ მოცეკვავეთა ეროვნული საბჭო, რომლის პრეზიდენტიც გახლავთ ეკატერინე არჩაია. აი მოკლედ იმ ხელა мотиваცია ამთელ ჩვენ საბჭოში, აი ჩამოდიან რეგიონები. აგრევე თბილისიც და ყოველას უნდა განათლება მიიღოს პირველი წყაროდან. ამ სოფლიო აი უდიდესი ვარსკვლავები, უდიდესი
1: აი შესაძლებლობა
0: სოფლიოს მთელი ცეკვის სამყარო უყურებს რა ხდება საქართველოში, ასე ვთქვა და ეს რა თქმა უნდა გამართება 17 ოქტომბერს, ხოლო დააგვირგვინებს ჩვენს ასე ვთქვათ
1: ფესტივალს
0: გალა კონცერტი 18 ოქტომბერი,
1: რომელიც
0: ადგილას მეტეხი პალასის ბოლრუმ დარბაზში, ბოლრუმი ბოდიში თროფ თქვი,
1: საზეიმო
0: დარბაზში, ეს იქნება 18 ოქტომბერს საღამოს 8 საათზე.
1: და რა სიფრჭვიალე იქნება და რა საოცრება უკვე
0: წარმოგიდგენია. ეს იქნება მართლა დაუვიწყარი, იმიტომ რომ ტექნიკურადაც ძალიან მაღალ პროფესიულ დონეზე ვაწყობთ მთელ დარბაზს. ნუ ეს ჩვენი ვარსკვლავები მსოფლიო უნიკალური მოცეკვავეები, რომლებიც დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას მოახდენენ ჩვენს მაყურებელზე და ვინც კი იმ დარბაზში დაესწრება ამ შოუს, ეს იქნება აი მათი სულიერ მეხსიერებაში სამუდამოდ დარჩება ეს შოუ პროგრამა.
1: ქალბატონო
0: გალა ვახშამი, ასე რომ
1: ქალბატონო ეკატერინე, მოგტავებს, გვაყვალა სიგ დასწრების უფლება თუ არა?
2: მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელიც არის, რომ მოხვიდეთ, დაესწროთ და ეს შანსი ხელიდან არ გაუშვათ, იმიტომ რომ მსგავსი ღონისძიებები არ არის ჩვენთან ხშირი. მე
1: ვიტყოდი,
2: რომ ამის უფლება არ გვაქვს, მე ვიტყოდი, რომ იმდენად რთული პროცესია ამ ყველაფრის ორგანიზება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვინდა, რომ ხშირად ხდებოდეს ესეთი ღონისძიებები, უბრალოდ შეუძლებელია, ამიტომ ეს უნიკალური შანსი ყველამ უნდა გამოიყენოს, ყველა პროფესიონალმა მოცეკვავემ, იმ ადამიანმა, ვისაც მოსწონს და უბრალოდ უყვარს ეს სფერო, რომ თვალთ საკუთარი თვალებით იხილონ ის პროფესიონალები, ვისზეც ჩვენ გავიზარდეთ, ვინც ჩვენთვის არის სამაგალითო, ჩვენი ბავშვებისთვის არიან კუმირები. ამიტომ მობრძანდით, აუცილებლად მობრძანდით.
1: აუცილებლად მოვა ყველა დარწმუნებული ვარ, ახლა ვინც პირველად გაიგო ჩვენი საოცარი ფესტივალის შესახებ, ყველა დაინტერესდება და თან ძალიან კარგია, რომ ყველასა აქ დასწრების საშუალება და ამ საოცრების და ამ ზეიმის მართლა ხილვის საშუალება ორივე დღეს და ეს ძალიან მაგარია, მასტერკლასის დღესაც რომ შეგვიძლია დავესწროთ და ნუ ალა კონცერტზე ხო წარმომიდგენია რა იქნება. აი მე მინდა რომ მოვიდე. როგორ მოვდივარ? სადმე ვრეგისტრირდები? ვყიდულობ კონკრეტულ პორტალზე ბილეთს? თუ აი მიმასწავლეთ როგორ მოვხვდე ამ საოცარ ადგილას?
0: გალა კონცერტის ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: დიახ.
0: რაოდენობა შეზღუდულია და უნდა იჩქარონ, იმიტომ რომ თითქმის მთელი VIP მაგიდები უკვე გაყიდულია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს იქ ამფითეატრს ვაშენებთ, ხელადობა იქნება ძალიან კარგი ყველასთვის.
1: და
0: შეუძლიათ შეიძინონ ბილეთები ticket.gz-ზე. ბილეთები არ არის ძვირი, ყველასთვის ხელმისაწვდომია, ამიტომ ფიქრობ, რომ ყველა შეუძლია დაესწროს ამ გრანდიოზულ შოუს, რომელიც დაუვიწყარი იქნება
1: ამ საშუალებას არავინ გაუშვებს ხელი და ნამდვილად. ეკატერინე ხართ მსოფლიოს საჯი და რაბა, ახლა სხვანაირად როგორ იქნებოდა? სხვა გამოცდილებები მოგვიყევით, იქაური გამოცდილებები, იქაური მოცეკვავების და ჩვენი შედარება. რატო გაჩნდა ეს იდეა და საერთოდ რას აკეთებს ეს ცეკვები გარდა იმისა, რომ ვუყურებთ და გგონია ხა მე როგორც გიჟდები ამ სანახაობაზე მაყურებელი და მე აუცილებლად მოვალთ რამეჩი. აი მგონია რომ ეს ჩემთვის შეუძლებელი ამ ყოლაფრის დაძლევა და ამ ყოლაფრის გაკეთება და ამ სიბჭყალეში აღმოჩენა, მაგრამ ასე არ არის და თქვა ყოლას საძლევს საშუალებას, ხო?
2: იგი ასე ნამდვილად არ არის. ა ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ყოლაფერს ძალიან დიდი ისტორია აქვს და ჩვენ ამ ფესტივალ კონკრეტულად ამ ფესტივალისთვის ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მოვედით და რა თქმა უნდა აქ პირველ რიგში ლიზიმ თელი თავისი ცხოვრების გამოცდილება, თავისი პირადი კონტაქტები, თავისი შრომის ნაყოფი ყველაფერი უკვე ამ ფესტივალში ჩადო და ამასაც ვიხილავთ როგორ მაღალ დონეზე იქნება და როგორ შარშან წელს კიდე უფრო მეტად. და კიდე პლუს მთავარი ის არის რომ ორგანიზაცია რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენთ უკვე 30 წელია საქართველოში არსებობს 1997 წლიდან და 2027 წელს 30 წლის იუბილესაც აღნიშნავთ
0: პომპეზურად.
2: ეს იმას ნიშნავს რომ მთელი 30 წლის განმავლობაში ჩვენ დავიგროვეთ ის გამოცდილება ჩვენმა უფროსმა თაობამ ვინც დაიწყო და დღემდე მოიტანა მე ჩვენზე გადმოვიდა და ესე ტრადიცია გრძელდება და რაც მთავარია საერთაშორისო ასპარესი ჩვენი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემზე და ლიზიზე ვიტყვი იმიტომ რომ ჩვენ წარმოვადგენთ ახლა ჩვენს ორგანიზაციას ეს საერთაშორისო ჩვენი ურთიერთობები ეს მასშტაბი ზუსტადაც რომ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ ჩვენ გავუბედოთ და გავაკეთეთ ესეთი მაღალი დონის ღონისძიებები, გავუწიოთ კონკურენცია ისეთ ქვეყნებ, სადაც ეს ძალიან პოპულარულია, დამერწმუნეთ კონკურენცია მსოფლიოში ძალიან დიდია, ფანტასტიკური, აი ძალიან მაგარი ტურნირები იმართება და მე ვთვლი და ობიექტურადაც ვთვლი, ანუ კაი თქვენ რომ მოხვალთ და დარწმუნდები
1: თამაში. აუცილებლად მოვალ და დავესწრები.
2: ჩვენი ფესტივალი ძალიან ღირსეულ კონკურენციას უწევს საერთაშორისო დონის ტურნირებს, რომლებიც ძალიან პოპულარულია, როგორც უკვე აღნიშნა.
1: რასამაყოა, როგორი არის სამზადისი აი ამ ფესტივალისთვის, აი მონაწილეები, როგორ ემზადებიან, რა დროის განმავლობაში ემზადებიან, აი როგორ ხდება ამ გზის გავლა და ვის ვიხილავთ ჩვენ ახლა აქ როგორ პროფესიონალებს, როგორ მომზადებულებს და როგორ სანახაობას? აი ჩართულები როგორ არიან მონაწილეები ამ ყველაფერში?
2: ორ ეტაპად შეგვიძლია ეს საკითხი დავყოთ. პირველი ეტაპი ეს არის ჩვენი ადგილობრივი ქართველი მოცეკვავების ჩართულობა და საერთაშორისო მოცეკვავების ჩართულობა, ამას უკვე ლიზი უფრო კარგად იტყვის.
1: პროფესიონალების გულისხმობთ, ხო?
2: ჩვენ კი ზოგადად ამ პროფესიონალური სფეროს გულისხმობ. ემზადებიან, ეს არის წლების განმავლობაში გაწერილი, როგორ ვთქვა, გაიდლაინი, პროგრამა. ჩვენ ვართ მსოფლიო საბჭოს წევრი ორგანიზაცია და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი სასწავლო და საშეჯიბრო პროგრამა არის მართული მსოფლიო საბჭოს მიერ. ანუ არსებობს დაწერილი წესები და კანონები, სასწავლო პროგრამა თეორიული ასევე, რომლის ბაზაზეც იზრდებიან ჩვენი ბავშვები ეტაპობრივად და მივდივართ შემდეგ კულმინაციამდე. კულმინაცია არის ის, რომ შენ უკვე კონკურენციაში შეგიძლია შეხვიდე ძალიან მაგარ გამოცდილ მოცეკვავეებთან და შეხვიდე კონკურენციაში კი არა, ნანუკა, იყო პირველიც და ამის პრეცედენტებიც არსებობს გასულ წლებში. ჩვენ სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებში სხვადასხვა სტუდიების მიერ წარმოდგენილი ჩვენი მოცეკვავეები ისე გვასახელებდნენ, რომ ცრემლებამდეც კი მივდიოდი და ამაზე შეგვიძლია ალბათ შემდეგ გადაცემაში სპეციალურად
1: ნამდვილად ვისაუბრეთ მასზე.
2: კი, ბლეკ პულში მაგალითად შარშან ჩვენ ყავს კი მსოფლიო ჩემპიონების სოლო გოგოები, სხვადასხვა სტუდიის წარმომადგენლები და კონკრეტულად მსოფლიო ჩემპიონები გობეჯიშვილის სტუდიის წარმომადგენლები და წარმოედგენთ ახლა ხალხ შრომა არის ამაში ჩადებული, სხვადასხვა საერთაშორისო და ევროპის ჩემპიონატებზე წასული ჩვენი კიდე სხვა სტუდიები, ახლა არ მინდა უბრალოდ რომ ვინმე გამომრჩეს და
1: ბოდიშს
2: უხდი ყველას, უფრო ამაზე ნამდვილად ღირს ცალკე გადაცემის გაკეთება
1: ნამდვილად ის ხარ ამ ხელა мотиваცია რომ აი ამ ხელა
2: ჩვენთვის აი ესე მოკრძალებულად ამ ხელა საქმეს ვაკეთებთ
1: მართლა ჩუმად და უხმაუროდ და დროა რომ ყველა მივიღოთ ამის ნაკოფი მართლა როგორც თქვენ აღნიშნეთ და ეს არის ზუსტად 17 და 18 სადაც შეგვიძლია რომ ვნახოთ ეს აოცრება რისთვისაც ემზადებით ამდენი ხანია და მათთვისაც მონაწილეებისთვისაც რამ ხელა საშუალება არის რომ აი ამ უდიდეს ვარსკვლავებთან ერთად შეუძლიათ გამოვიდნენ შეუძლიათ

0: ძალიან ცოტას აქვს სამწუხაროდ იმის საშუალება, რომ საზღვარგარეთ აქტიურად იარონ და მასთან პირადი კომუნიკაცია დაამყარონ. ამიტომ არ ვიცი, მოლოდინი არის უზარმაზარი.
1: საზღვარგარეთ ჩასვლა და მისი მასტერ კლასების იქ მიღება, ალბათ იმ თანხასთან შედარებით არ მიზერია, რაც ახლა.
0: ხო
1: და ახლა აქ რამ ხელა საშუალებაა, რომ ყველას შეუძლია მასტერ კლასზე დასწრება და არა გაქვთ კარი ჩაკეტილი და რაღაცა მხოლოდ VIP სტუმრებისთვის ეს არ არის და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა.
0: იყო რომ ვის ყოფილიყო მაქსიმალურად გახსნილი ყველასთვის.
1: რა კარგი საშუალება, ალიზი, ძალიან დიდი მადლობა.
2: მადლობა თქვენ, ასეთი კარგი კითხვისთვის, ასე ვთქვა, ხა დიდი მადლობა. ჯოანა ლიუნისი, როგორც ეკა აღნიშნა, ეს არის ფენომენალური შედევრი ლათინამერიკული ცეკვებში. ფენომენია ეს. მას ბადალი არ ახავს მსოფლიოში.
1: რა შეფასება
2: არის ამ თქვენი? თან იქნება საქართველოში. ძალიან რთულია ამ ხელა კალიბრის ჩამოყვანა საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყნები უკვე მაგას გაწერილი აქვს მთელი წლის პროგრამა და აი ჩვენთან მოდის ჯოანა ლიუნისი. მან შეიმუშავა თავისი სწავლების მეთოდიკა და პროგრამა. იმიტომ რომ ყველაფერში, ყველა ცეკვებში ეგ იყო უნიკალური. ჯოანა ლიუნისი არის ცხრაგზის ბლეკპულის ფესტივალის გამარჯვებული, ცხრაგზის UK-ის გამარჯვებული, მსოფლიო ჩემპიონი. და ნუ არ ვიცი, იმის ტიტულებს კიდე ვერ ჩამოვთვლი. ჩვენი სურვილი არის, რომ ერთ ჩვენიერ დღეს საქართველოში დაიბადოს ჯოანა. და ამის პოტენციალი ჩვენს ბავშვებს, ჩვენ ქართველ მოცეკვავეებს აქვთ. მე ძალიან დიდი სიამაყით მოვიხსენიებ რამდენიმე ჩვენ ქართველ მოცეკვავეს, რომლებიც წავიდნენ საზღვარგარეთ ძალიან დიდი შრომის ფასად. ისინი დღეს წინავენ სოფლიოს სცენებზე ლათინამერიკულ ცეკვებში. ეს არის ჩვენი იაკობ ოფუნია, რომელიც ცეკვავენ ვარსკვლავებში მონაწილეობდა და დღეს ამერიკაშია. მოცეკვავე ყავს ჩვენ ლელო ხუციშვილი.
0: ლელე
2: ხუციშვილი
1: ისიც წინავს
2: იტალიაში და ჩვენი საამაყო ნინო ძნელაძე ამერიკაში, რომელმაც დაიპყრო ამერიკა ლათინამერიკულ ცეკვებში ყველა ქართველი. და კიდია ბარბარე, მე პირადად არ ვიცნობ, აი ჩვენი ვერკა ჯაჯანიძის მოსწავლეა, ჩვენი პედაგოგის, რომელიც მუშაობს ქალბატონ აი თეაგო ბეჯიშვილის აკადემიაში და იქ იზრდებიან მართლა ძალიან სერიოზული მოცეკვავეები. აი ეს გოგონაც იტალიაში მოღვაწეობს და ბლეკპულის ფესტივალი არის, ბლეკპული არის ქალაქი ინგლისში და ბლეკპულის ფესტივალი არის ძალიან პრესტიჟული. შენ რო იცეკვები, შრომებ, გაიზრდები და ჩახვალ ბლეკპულში და იქ გაიმარჯვებ, თელმა ცეკვის სამყარომ გაღიარა შენ. და ბლეკპულში გამოდის წიგნი ყოველწლიურად, სადაც შენი სახელი და გვარი ამოიკვეთება, რომ ამა და ამ წელს შენ იყავი გამარჯვებული. ბლეკპულის ცეკვის ფესტივალს შეუსრულდა 100 წელი. და მე ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი ფესტივალი დამკვიდრდება და ყოველ წელს ჩატარდება. მემკვიდრეობად გადაეცემა ჩვენ შთამომავლებას და დადგება ალბათ დრო, რომ ჩვენი ფესტივალიც იქნება 100 წლის.
1: ნამდვილად ასე იქნება.
2: რა თქმა უნდა, ჩვენი აი მე და ეკას мотиваცია ძალიან ძლიერია და ძალიან დიდია, მაგრამ თუ გვერდზე შენ არ დაგიდგა ვინმე, ვინც შენ
1: განაგიძლიერებს აგრეთვე, რა თქმა უნდა.
2: ამის შესრულება მართლა ძალიან ძლიერია და მე უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალაქის მერიას, კულტურის სამინისტროს, შემოქმედებით საქართველოს, რომ მათ ჩვენ მოგვისმინეს, მათ ჩვენ გვაღიარეს და აი ამდენ უამრავ ფესტივალებთან ერთად, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს და მე მივესალმები ამ ფესტივალებს, იმიტომ რომ საქართველო, თბილისი არის ფესტივალების ქალაქი, თბილისი არის კულტურის დედაცენტრი და ამიტომ აი ჩვენი ფესტივალიც რო მიიღეს და ჩვენს გვერდზე რო დგანან და აი ეგენი რო არ ყოფილიყვნენ, ჩვენ ამას ნამდვილად ვერ განახორციელებდით და იმედია, რომ ჩვენი მხარდაჭერა წლიდან წლამდე უფრო გაიზრდება, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად სერიოზულად მთელი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით, რომ ჩვენი ეს შრომა დაინახონ, რამდენად დიდი საქმეა საქართველოში ეს.
1: ეროვნული საქმეა ეს, ძალიან ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი.

0: ვანი არის ჩვენი კულტურისთვის, ამ სფეროს განვითარებისთვის, ტურიზმისთვის და საერთოდ ყველაფრისთვის და პირიქით ძალიან დიდი მადლობა ეჭვი. არ მეპარება, რომ თქვენს გვერდით დადგებოდა ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლები და კიდევ ეჭვი არ მეპარება, რომ ვინც ახლა გაიგებს და ამის მერე გაიგებს თქვენი ფესტივალის არაჩვეულებრივს სახელს, რომელსაც საოცარი სახელი დაარქვით, ყველას მოუნდება, რომ იყოს ამ ყველაფრის მონაწილე, იმიტომ რომ ამით გაძლიერება თქვენ ნამდვილად გჭირდებათ, რომ უფრო მეტი და მეტი შეძლოთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველწელს უფრო და უფრო მეტ შეძლებს. ჩვენი ვალია, რომ ეს ყველაფერი გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს და მიხარია, რომ ჩვენი სტუდიიდან გაქვთ საშუალება, რომ ამაზე ვისაუბროთ. ეხა სამწუხაროდ რეკლამის დროა, ძალიან მალე დაუბრუნდებით და რაღაცა ისეთი დასკვნითი ნაწილი კიდევ ერთხელ გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს.
1: დიდი მადლობა, ნანუკა.
0: დროებით.
1: დროებით.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 18 საათია.
0: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე. სტუდიაში მუშაობას თამარ კირკიტაძე იწყებს საღამო მშვიდობის. რიგით მეცხრე იდენტური შინაარსის რეზოლუცია ევროპარლამენტმა დაამტკიცა. დოკუმენტზე დებატები ფაქტობრივად ცარიელ დარბაზში გაიმართა. ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ გამართული დებატები და რეზოლუცია უკვე შეფასდა როგორც მორიგი პოლიტიკური ხმაურის შექმნის მცდელობა. მართულ გუნჩი აცხადებენ, რომ რეზოლუციას არანაირი სამართლებრივი ძალა არ აქვს. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ევროპარლამენტარებს უსაფუძვლო ბრალდებებით ქართული მართვაჯულების სისტემაში ჩარევა სურთ. აკეთებენ ქართულ ოპოზიციასთან ევრობიუროკრატების კავშირზე. მოვისმინოთ თემაზე გაკეთებული პოლიტიკური შეფასებები.
7: მიყვებით ხოლოდა ხოლოდ კანონიერ და კონსტიტუციურ პროცესს, მათ შორის პოლიტიკურ იმ პარტიებთან დაკავშირებით, რომელთა საქმიანობასთან დაკავშირებით არსებობს ობიექტური მტკიცებულებები ჩვენი, ასე ვთქვათ, სარჩელიდან გამომდინარე. ამიტომ ნუეცდებიან, როგორც არჩევნების დროს, არჩევნებში უხეშად ჩარევით იყვნენ დაკავებული, როდესაც გადათელილი ჰქონდათ საერთაშორისო სამართალი, ქვეყნებს შორის ურთიერთობა, დემოკრატიის პრინციპები, არჩევნებში ჩაურევლობის პრინციპები, აი ახლა ესეც ცდილობენ, რომ ჩაერიონ მათ შორის სასამართლო პროცესებში.
8: საზოგადოებამ ნამდვილად მოისმინა იგივე ტექსტები, იგივე უკიდურესი პოლიტიკური მიკერძოება, რაფერი ეს იყო საშუალოდ შესრულებული პოლიტიკური შოუ, რომლის მიზანიც იყო ერთადერთი მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ხმაურის შექმნა და კვლავ რაღაც განწყობების გაჩენა და საქართველოს ხელისუფლების რეპუტაციის დაზიანება. ინსტიტუციურათაც და სამართლებრივათაც ამ რეზოლუციებს არანაირი სამართლებრივი ძალა არ გააჩნია. მათთვის მიხეილ სააკაშვილი იყო ერთ-ერთი შემსრულებელი, ასე ვთქვათ, რასაც დაუკვეთავდნენ, იმას ასრულებდა. ბუნებრივია, ისინი ცდილობენ საკუთარი აგენტის გადარჩენას და ქართული მართლმსაჯულებიდან დახსნას.
9: სამარცხინო სურათი იხილა საზოგადოებამ პრაქტიკულად ცარიელ დარბაზში, სადაც 720 დეპუტატი ეტევა ევროპარლამენტში, მხოლოდ 20 დეპუტატის ფარგლებში იყო კვლავ გაჟღერებული ერთი და იგივე თითიდან გამოწვეული ბრალდებები იუკნევიჩიანე და დაუძინებელი მეგობრები ჭყალებში საქართველოსი კლავაჟღერებდნენ იმ სახის ბრალდებებს, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. ჩვენი როგორც სუვერენული ქვეყნის ერის უფლება საქართველოს სასამართლო წესით განსაზღვროს პარტიათა ის ჩამონათვალი, რომელიც თავის საქმიანობით ანტიკონსტიტუციურ შინაარს ატარებს. შესაბამისად არის წარმოუდგენელი მსგავსი თავდასხმა, მსგავსი ჩარევა საქართველოს შიდა საქმეებში.
10: ძალიან სამწუხაროა, რომ რეალობას კვლავ არ უსწორებენ თვალს და კიდევ საუბრობენ იმაზე, რომ თურმე პოლიტიკური დევნილი არის, სააკაშვილი უნდა გავათავისუფლოთ. საუბრობენ, რომ ოპოზიცია როგორ შეიძლება პოლიტიკური ველიდან გაქრეს და ეს მათი დავალებით მოქმედებდა აგენტურული ოპოზიცია, როდესაც მანდატები დახიეს და პარლამენტში არ შემოვიდნენ. თვითონ დატოვეს ოპოზიცია პოლიტიკური პროცესების მიღმა. ნაცვლად იმისა, რომ რაღაცა სინანული დაგვანახონ ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვადანაშაულებენ კიდე ოპოზიციის უსუსურობაში, ხო? და რაც შეეხება გადაწყვეტილებას აგზალოსთან დაკავშირებით, ეს ჩვენი მისაღები არ არის და ამაზე უნდა იმჟელოს საკონსტიტუციო სასამართლომ და ეს იქნება საჯარო პროცესი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ყველაფერი გამყარებული გვაქვს ფაქტებით და მტკიცებულებებით.
6: მიხაილ სააკაშვილის გათავისუფლება იყო ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ევროპარლამენტში დებატების მიმდინარეობისას. დეპუტატების ნაწილმა ევროპარლამენტი ორმაგ სტანდარტში დაადანაშაულა. საქართველოს შესახებ რეზოლუცია ევროპარლამენტართა ჯგუფმა მოამზადა, მათ შორის არიან რასა იუკნევიჩიანე და სხვა ევროპარლამენტარები.
11: რეჟიმი ციხეში სვამს მათ, ვინც დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობისთვის მუშაობს. უნდა ვიმოქმედოთ ახლა, სანქციები აუცილებელია.
12: მინდა ეს ხმამაღლა და მკაფიოდ ვთქვა. გაათავისუფლეთ მიხეილ სააკაშვილი დაუყოვნებლივ, უპირობოდ, ისევე როგორც ყველა სხვა პოლიტპატიმარი და მივცეთ მათ საშუალება შევიდნენ ევროკავშირში.
13: საქართველოს დემოკრატიულ უკუსულას განიცდის. ათასობით მოქალაქე ავსებს მოედნებს უფლებებისა და თავისუფლების მოთხოვნით. ბაბუაშვილს და სხვებს რეალურად საბჭოთა დროში დაბრუნება სურთ. მათ სურთ მთელი საქართველოს ფილმიდან უკან მომავალში დროის მანქანაში ჩასვან და წარსულში გადაისროლონ.
14: მინდა მივმართო ქართული ოცნების წევრებს, თქვენ მოუკვდებით, ეს მხოლოდ დროის საკითხია და თქვენ შემდეგ ახალი თაობა ჩაუდგება სათავეში ხელისუფლებას და ისინი წაიყვანენ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე.
13: თქვენ გაქვთ ნდობის სერიოზული დეფიციტი, რაც სწორედ ამ ყველაფრის შედეგია. შერჩევითი აღშფოთება. როდესაც უკრაინაში 20 პოლიტიკური პარტია იკრძალა, ამით არავინ შეწუხებულა. პირიქით, ზელენსკი მილიარდებით დააჯილდოეთ. ორმაგი სტანდარტების უკეთეს მაგალითს ვერსად ნახავთ. თქვენ შეშფოთებას გამოთქვამთ საქართველოში ოპოზიციური პარტიების შესაძლოა გრძალვის გამო, მაგრამ თავად რატომ გსურთ ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვა? რა არის საქართველოს პრობლემა? ის, რომ ქვეყანა ვითარდება, აქვს 8%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც ჩვენთვის საოცნებო იქნებოდა. კარგი მმართველობის ინდექსით ის სინამდვილეში ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ სახელმწიფოზე მაღლაც კიდგას. ხოლო კანონის უზენაესობის კუთხით მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი მას პირველ ადგილზე აყენებს ცენტრალურ აზიაში. ასე რომ რა ზებ საუბრობთ სინამდვილეში? ეს არ ეხება დემოკრატიას. საქმე ეხება იმას, რომ საქართველოს უარს ამბობს ვოუკ აბსურდსა და ლგბტ პროპაგანდაზე. პატივისცემს თავის ქრისტიანულ მემკვიდრეობას და არ ერევა რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში, რადგან არ სურს გახდეს შემდეგი უკრაინა.
6: განაგრძობთ გამოშვებას პარტია ხალხის ძალის საერთაშორისო ურთიერთობათა დივანმა ეკა სეფაშვილმა ეუთოში სიტყვით გამოსვლისას ქვეყნებს შორის დიალოგსა და ორმაგი სტანდარტების თავიდან აცილების გზებზე ისაუბრა. ეკა სეფაშვილის განცხადებით მსოფლიოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები ნათლად გვიჩვენებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მშვიდობა, უსაფრთხოება და სტაბილურობა. მან ყურადღება გაამახვილა შუა დერეფნის მნიშვნელობაზე, სადაც საქართველო ასრულებს საკვანძო როლს.
15: რამდენიმე ინფრასტრუქტურულ პროექტს, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას შუა დერეფნის მნიშვნელოვან ლოგისტიკურ, ციფრულ და ენერგეტიკულ ჰაბად აქცევს. ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები კავკასიის და ცენტრალური აზიის რვა ქვეყნისათვის უზრუნველყოფს ზღვაზე გასასვლელს და წვდომას უზარმაზარ ბაზრებთან. უპირველეს ყოვლისა, თქვენს ყურადღებას მიაპყრობ შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელს. ეს კაბელი ფიზიკურად აკავშირებს ჩვენს ელექტრონულ სისტემას ევროპის ელექტრონულ სისტემასთან რუმინეთის გავლით, რაც ქმნის საშუალებას ათვისებული იქნას საქართველოსა და აზერბაიჯანის მდიდარი ენერგეტიკული რესურსები, მათ შორის მწვანე ენერგეტიკული რესურსები და მომავალში კი ცენტრალური აზიის ენერგეტიკული პოტენციალიც. გასაკვირი არ არის, რომ ამ პროექტს ევროკომისიამ ორმხრივი ინტერესის პროექტის სტატუსი მიანიჭა. კიდევ ერთი პროექტია შავი ზღვის ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტ კაბელი, რომელიც ქმნის უმოკლეს ინტერნეტ დაკავშირებადობას ევროპასა და აზიას შორის და რომელიც ამჟამად ხორციელდება. მესამე პროექტი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მიწოდების ჯაჭვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული რგოლი, ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტია. ის ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის გაფართოების ფარგლებში მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. საქართველოში ყოველდღიურად აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები საპორტო, სარკინიგზო და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. ერთობლივად და ცალ-ცალკე ეს პროექტები ემსახურება როგორც ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ასევე გლობალური ეკონომიკისა და ციფრულ ტრანსფორმაციის საერთო განვითარებას, სადაც საქართველო ასრულებს საკვანძო როლს და ამით წვლილი შეაქვს ეუთოს სივრცის მშენებლობაში, ისევე როგორც გლობალურ უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაში, მშვიდობიან გარემოში ერების ჯეროვანი განვითარებისა და უსაფრთხოებისთვის.
6: საქართველო და აზერბაიჯანის სამთავრობოთა შორისი მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შედეგად 20-წლიანი ვადით გახანგრძლივდა აზერბაიჯანის მხრიდან საქართველოს მიმართულებით ბუნებრივი აირის მოწოდების ხელშეკრულება. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბუნებრივი გაზის სრული მოცულობა საქართველოს სოციალური გაზის სექტორის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად იქნება გამოყენებული და შესაბამისად წარმოადგენს ამ სექტორის უწყვეტი და სტაბილური მომარაგების გარანტიას. სამთავრობოთა შორისი შეთანხმება ასევე მოიცავდა ბაქოს სუფსის ნავთობსადენის

0: ქართულ სექციასთან დაკავშირებით საოპერაციო ხელშეკრულების გაფორმებასაც.
1: მნიშვნელობის 20 წლიანი ხელშეკრულებები, ესეთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, როგორიც არის გაზის სოციალურ სექტორით უწყვეტი მომარაგება, ასევე ელექტროენერგიის იმპორტი და ასევე ტრანზიტი. ასევე ხაზგასასმელი არის ის მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ეხება სტრატეგიულ მილსადენს, ბაქოსუბსას, რომელზეც ასევე 20 წლიან შეთანხმებას მივაღწიეთ. როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნული მილსადენი ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში არ ოპერირებდა. შესაბამისად, აზერბაიჯანულ მხარე იღებს ვალდებულებას, რომ ოპერირებას გააგრძელებს, რაც ქვეყანას დამატებით შემოსავალს მოუტანს.
2: ქვეყანაში გაზმომარაგების სექტორს ამ მიმართულებითაც გაფორმდა 20 წლიანი ახალი დამატებითი გაზის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც უზრუნველყოფს აზერბაიჯანის რესპუბლიკიდან გაზის მოცულობების მოწოდებას შეღავათიან ფასად. ახალი ხელშეკრულების ფარგლებში მოწოდებული ბუნებრივი გაზი საქართველოს სოციალური სექტორის გაზმომარაგებას სრულად უზრუნველყოფს.
3: აღსანიშნავია, რომ წლების განმავლობაში საქართველოში აზერბაიჯანიდან იმპორტი ხორციელდებოდა შუამავალი კომპანიების მეშვეობით. მიმდინარე წელს, როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკვე ESCO-სა და SOCAR-ს შორის არის გაფორმებული პირდაპირი ხელშეკრულება, რაც რა თქმა უნდა მოგვცემს უკეთეს კომერციულ და სამართლებრივ პირობებს.
4: ჩვენთვის უზრუნველყოფს ტარიფების სტაბილურობას, გვეცოდინება 2000 წლის განმავლობაში რა იქნება მისაწოდებელი გაზის ფასი და აქედან გამომდინარე შევძლებთ რომ უფრო სტაბილური ტარიფები დავადგინოთ, ისევე როგორც ენერგეტიკასთან დაკავშირებულ სხვა სექტორებს ეცოდინებათ, რომ მათთვისაც იქნება სტაბილური ფასწარმოქმნა ენერგომატარებლებზე, რაც უგადად ბიზნეს სექტორის განვითარებისთვისაც არის ასევე უმნიშვნელოვანესი.
0: ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, ამდე სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 19 საათს.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდენ. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოვსა და სოხუმში 23, ბათუმსა და ჭიათურაში 24, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, 27 ქუთაისში, ქობულეთში, ცენაქში, ზუგდიდსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20, სიღნაღსა და ახალციხეში 21, რუსთავში 24, თელავში 26. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 13 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.
9: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
10: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
11: მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
12: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი

0: 214 15 15. აირჩიეთმა, აირჩიეთ ალიზი. ალიზი G.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
1: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგეს.
5: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი.
7: დაუბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვინც ახლა შემოგერდით, გეტყვით რომ ძალიან ეროვნულ პროექტზე ვსაუბრობ, პროექტზე რომელიც 22 ადამიანმა დაარსა და ამაზე პირველ ბლოკში ძალიან მაგრად ვისაუბრეთ. ქალბატონო ლიზი, დროს ვერ დავკარგავ, პირდაპირ უნდა დაუბრუნდეთ ისევ ამ ფესტივალს. ჯერ ერთი სიტყვით უნდა გითხოთ, რომ ეს 22 სახელი ამ ფესტივალს ვინ მოუფიქრა?
8: ლიზი. ეს ლიზის ავტორია.
7: იცით
8: რა წამოსდა? აბა 2014 წელს ჩვენ ჩავატარეთ პირველი ესეთ ამის მსგავსი 2014 წელს. მაშინ ჩვენ ჩამოვიყვანეთ ცხრაგზის სოფლიო ჩემპიონი ბრაიან ვოტსონი, მაშინაც ეკასთან ერთად ვატარებდით ამ ფესტივალს. ჩვენი სახსრებით ვიყიდეთ სოფლიო ცეკვის საბჭოდან რა ერქვა ჩვენს იმას აღმოსავლეთ ქვეყნების თასი 2014 წელს და ეს ბრაიან ვოტსონი, ეს გენიალური მოცეკვავე ცხრაგზის სოფლიო ჩემპიონი ისე ჩამოვიდა საქართველოში და ისე წავიდა, არავის არ გაუგია. და მე რო ვიჯექი და სახელს ვარჩევდი, ეკასთან მქონდა კომუნიკაცია და ვეუბნებოდი, ეკა რა დავარქვა ფესტივალს მეთქი? ჯერ თამარ მეფე თასი მოვიგონე და გავგზავნე და ეკა მე ნუ თამარ მეფე ის იმდენათო ჩვენ იმაში ისაო, მე რაღაცა საქართველოს თასი, ნუ საქართველო საქართველოა, ნუ ამაზე დიდხანს ვინც შეიძლება მე მოვიგონე და ესე იგი დავარქვი საქართველოს ცეკვის სადედოფლო თასი, იმიტომ რომ ყავდა თამარი, ყავდა მეფეები და ჩვენს ეროვნულ, აი ასე ვთქვა, სიღრმეში, ძირში ზის ეს სახელი.
7: მართლა ძალიან ლამაზი სახელი და ის ტიტულოვანი, რომ სადედოფლო თასი და აი პირდაპირ გინდა რომ ეცე და შენი იყოს.
8: ფათაშორის სადედოფლო თასზე ჩვენ საქართველოს სადედოფლო თასის ტიტული იქნება როგორც ჩემპიონატი და იქ გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან საქართველოს სადედოფლო თასის, ესე იგი თასით, ასე ვთქვათ.
7: რა კარგია, იმ დღეს ხო თქვენ ამბობთ?
8: კი, ყველა მონაწილე დაჯილდოვდება, რა თქმა უნდა.
7: ნუ ხო, ყველაფერი აღარ გავხსნათ, ყველა საიდუმლო, მაგრამ ხო, ყველა საიდუმლო არ თქვათ, მაგრამ რაღაცა სპოილერი ეს კარგი სიტყვარი, რაღაცები დაგვიტოვებ. ხო და ვერაფრით ვერ გაგეშვებთ, ისე მსაჯებზე რო არ გეთხრათ. ვინ იქნები? წარმომიდგენია, რომ რაღაცა სასწაული მსაჯები უნდა ყავდეთ და მთელი მსოფლიოს მოიცავს და დარწმუნებული ვარ.
8: მსაჯები ყავს მართლა ყველა მსაჯი ჩვენთან ვით ჩამოდის ამ ფესტივალზე. ჯერთი ეკას აქვს თავის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც აპრილში ტარდება და ხა 30 წელი შეუსრულდება. აქაც ჩამოდიან უმაღლესი პროფესიული მსაჯები. აი ეს ჩვენ ორი ტურნირი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ეს მსაჯების ბრიგადა იყოს ძალიან უმაღლესი კატეგორიის. იცით რატომ? ჩვენ რატო გავხსენით და ყველას ვეპატიჟებით? არა აქ მნიშვნელოვა რომელ ასოციაციაში ხარ. მოცეკვავეს უნდა ცეკვა და უნდა თავისი რეზულტატი დაინახოს, როგორი ცეკვა, რომ საჯებმა შეაფასოთ. ხშირად არის, რომ აი მოცეკვავის გულისწყდება, აი მსაჯები არ იყვნენ კომპეტენტური და მე უფრო მეტი ადგილი მეკუთვნოდა და ყოველთვის იწევს ეს რაღაცა, იცი, გულისწყვეტას. აი ამ მსაჯებისთან მსაჯი, რომელიც ჯოანა ლეონისი, გარდა იმისა, რომ მასტერკლასებს ჩაატარებს ეს ჩვენი ფენომენი, დედოფალი ცეკვის იმსაჯებს, ჩვენთან იქნება ჯერი ებრატი, იტალია, რომელიც იყო იტალიის ჩემპიონი, რომელიც ჩვენს სფეროში, აი ლათინ ამერიკულ სფეროში პროფესორად არის წოდებული, იმდენად ძლიერი მსაჯია. ჩვენთან ჩამოდის გრაფი, რომელსაც ისე შეუყარდა ცეკვა, რომ ცეკვებს მიუძღვნა თავისი კარიერა. ეს არის გერმანიის ჩემპიონი დიკ ბაისტერი, გერმანია. ჩვენთან ჩამოდის ისრაელის ძალიან დიდი დელეგაცია, აჟიდერსკი, ერთ-ერთი ძალიან წამყვანი პედაგოგი და ძალიან ცნობილი მსაჯი. და აი ეს მსაჯები შეაფასებენ, გარდა ამ მსაჯებისა, ჩვენს ყავს ჩვენ საბჭოში პროფესიული მსაჯები,
9: ელდარ ჯაფაროვი
8: და მამინცხნეს ანა საჟინა,
9: ვიქტორ და სილვაც თქვა,
8: ვიქტორ და სილვაც აუცილებლად. და კიდე ამას დაემატება ჩვენი ეროვნული მსაჯები. ჩვენ საბჭოში ყავს პროფესიული საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯები,
9: რომელიც კვალიფიკაციის
8: და ესენი შეუერთებიათ.
7: თქვენს ნიშნები არავის ექნება მოკლედ აქ მსაჯებთან დაკავშირებით ნამდვილად,
9: იმიტომ რომ ესენი ძალიან ავტორიტეტული მსაჯები არიან, მსოფლიოს ძალიან ტიტულოვან და მნიშვნელოვან ტურნირებში მსაჯობენ. აი ხა დღესაც ლონდონში UK's International იტარდება, ყველა ეს ზემოთ ჩამოთვლილი მსაჯი მან არის
8: წარდგენილი და იქიდან ჩვენთან.
9: კი ბატონო, მან დაასრულებენ თავიანთ სამსახურს და ჩამოვლენ მერე ჩვენთან.
7: რა საამაყოა გოგონებო,
9: ამაზე მეტი ავტორიტეტული მსაჯებიდან დობის ხარის
7: კოეფიციენტი აღარც არსებობს ალბათ თქვენ სფეროში და რა მაგარია, რომ თქვენთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ყველა სახელი და გვარი უკავშირდებოდეს ძალიან მაღალ პროფესიონალისტს. ეს არის თქვენი გადაწყვეტილება, რომ თქვენი ფესტივალი იყოს ნიშური და ძალიან მაღალი ხარისხის. აი სწორედ აი ასეთ მაღალი ხარისხის შეჭიდება ახლოს ის სირთულეები, რომელსაც დღეს გადიხართ და რომელსაც ზეგვე აღარ გაივლით, იმიტომ რომ თქვენი გვერდში დგომა და თქვენი ამ ფესტივალის გაძლიერება აგრეთვე ნიშნავს კომპანიის ძალიან მაღალ ხარისხს და ძალიან მაღალ აქტივობას სპორტში, რომელიც არის ერთ-ერთი წამყვანი ჩვენს ქვეყანაში.
8: აი ცოტა ბიზნესი მოიკოჭლებს ხარდაჭერაში, უნდა ვთქვა.
7: ა ჩემი აზრით არიციან ამ მის მასშტაბურობა.
8: ჩვენ ცეკვებს საერთოდ რატომღაც აი ბიზნესი იმდენად არ ინტერესდება. იცით რა არის? აი თუ იმე დაგუჭერს ხარს ეხლა და გვისმენს ძალიან გაგვახარებს, თუნდაც პატარა მცირედით. მაგრამ ბიზნესმა რომ ხარი დაგიჭიროს, უნდა გიყვარდეს ცეკვა. მე აღმოვაჩინე ერთი ბიზნესმენი აქ, რომელსაც ძალიან უყვარს ცეკვა, ეს არის კოკა-კოლა ბატონი თემური.
7: მართლა?
8: მე ნახე მისი მიხრა, მოხრა, როგორ რითში და ლამაზად მოძრაობს, ძალიან მიდოდა მასთან შეხვედრა, მაგრამ არ მომიხერხდა. ხო და მივმართეთ, მივწერეთ, მაგრამ რა ვიცი, დაგვიანებული აღმოჩნდა ჩვენი თუ რა მისვლა თუ რაღაცა, ძნელია მასთან კავშირი, მაგრამ სიამონებით შეხვდებოდი მას და სიამონებით გამოვიცეკვებდი ჩვენს გალა კონცერტზე.
7: ნუ ეხა თქვენი თვალით დანახული მისი ცეკვის სილეთები
8: ძალიან კარგად
7: დანახულია.
8: აი მას შეუძლია ჩვენი გვერდში დგომა, იმიტომ რომ მას თვითონ უყვარს ეს დარგი, თვითონ უყვარს.
7: დარწმუნებული ვარ,
9: რომ სპორტი არ არის, ეს არის სპორტიც და ხელოვნებაც ერთდროულად. ეს არის უნიკალური სახეობა ნამდვილად.
7: აი მე არ მგონია რომ გულგრილი ამის მიმართ ვინმე იყოს, იმიტომ რომ ეს არის ბრჭყვიალა და რაღაცა საოცარი სპორტი, რომელსაც ყველა უდიდესი სიამოვნებით უყურებს და ასეთი მასშტაბებით ჩვენი ქვეყნისთვის ამის გაკეთება და მასპინძლების სიაში თუ შეგიძლია ჩაეწერო, ამაზე უარის თქმა გამორიცხულია. მე მგონი
9: ძალიან საშვილიშვილო საქმე იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ჩვენს მომავალთაობასთან, ბავშვებთან, მათ ჯანსაღ ცხოვრების წესთან და ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ჩვენს სფეროსთან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ 30 წელს ისე არ ჩაუვლია და ალბათ მოვა ის დრო, როცა ჩვენ უფრო გაგვიადვილდება ამ ხელა სიმძიმის მხრებზე დადება ჩვენი პარტნიორი კომპანიების მხარდაჭერით.
7: თავისთავად ქალბატონ ლიზი, ქალბატონ ეკატერინე, მე მგონია, რომ თქვენ არ გცალიათ უბრალოდ ამ პრეზენტაციისთვის. აქ არის ესე ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ აი მეც აქვე თქვენთან ძალიან ახლოს ვარ და პირველად მესმის ამ საოცარი და ამ მასშტაბური ფესტივალის შესახებ, რომელზეც მართლა მგონია, რომ აი აქედანვე შემიძლია დიდი სიამოვნებით გავვარდე და გავიქცე. ეს მუხტი მოდის თქვენგან და შესაბამისად თქვენი პრეზენტაცია არის აუცილებელი. ბევრი უნდა ისაუბროთ ყველგან და ეს არ არის ისეთი რაღაცა ბიზნესი, რომელსაც თქვენ ხა იწყებთ და წამოწყებას ვიღაც არ მოიწონებს ან არა. ეს არის ერისთვის და სამამულო საქმე, რომელსაც აუცილებლად ჩვენი ვალია რომ გაგაძლიეროთ მოსვლით და გვერდში დგომით.
9: უღრმესი მადლობა.
7: დარწმუნებული ვარ, რომ საოცრად ჩაივლის ეს დღე. კიდევ ერთხელ მინდა რომ დააანონსოთ ქალბატონო ეკატერინე, თქვენ როდის იქნება, რომელ საათზე და როგორ და სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ნაყოფიერი იქნება ეს ჩვენი ვიზიტი დღეს თქვენი პოტენციური მხარდამჭერებისთვის და მონაწილეებისთვის და მაყურებლებისთვის.
9: კი ბატონო, აქტიური ფაზა იქნება 17 და 18 ოქტომბერს, ხოლო ჩვენს მაყურებელს, მოყვარულს ველოდებით 18 ოქტომბერს დასკვნით ნაწილზე. ფანტასტიკური სანახაობა, გელით არ გაუშვათ ეს შანსი.
7: არავითარ შემთხვევაში
9: ბილეთები ტიკეტი ჯიზე.
7: ტიკეტი ჯიზე იყენება ბილეთები და სად გამართება და რომელ საათზე ესეც დავაანონსოთ ქალბატონო ლისი.
9: შერატონ მეტეხი პალასის საზეიმო დარბაში 8 საათზე.
7: სამივე დღე 8 საათი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და წარმატებებს გისურვებთ.
9: მადლობა თქვენ, დიდი მადლობები თქვენს.
7: ნამდახვამდის ხუთშაბათამდე.
10: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშეა ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
3: ქართული მილიკთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
7: ნიშნულოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერ მაუნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
9: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 1 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

როცა უსმენდილი სას გულიმ კერქვეშ გაზელებს განა გაფრენა მსურს მეძახიას

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზომაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხოვას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნაც ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩახდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა, მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელეპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო და რა თქმა უნდა ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს, ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება, მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელიპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: closed.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: იურისტი, ისტორიკოსი, ლიტერატურათმცოდნე, დიპლომატი, პუბლიცისტი, პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე. საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ზურაბ ავალიშვილი დაიბადა 1874 წელს. იურისტ დავით ავალიშვილისა და წარმოშობით შვედი ოლღა ჰომბალტის ოჯახში. ზურაბ ავალიშვილმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის დაფუძნებაში. მონაწილეობდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. დიდი წვლილი მიუძღვის ქართული უნივერსიტეტის დაარსებაშიც. იმ დროს ზურაბ ავალიშვილი რუსეთის დუმის დეპუტატი იყო და ივანე ჯავახიშვილი მასთან მიმოწერაში არკვევდა, როგორ მოეგვარებინა ესა თუ ის საკითხი. 1918 წლის მაისში, როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის დელეგაციის წევრი, ავალიშვილი საქართველოს ინტერესებს იცავდა ბათუმის კონფერენციაზე. სწორედ ამ კონფერენციის მსვლელობის დროს მისთვის სავსებით ნათელი გახდა ამიერკავკასიის დამოუკიდებელი ფედერაციის არსებობის უსაფუძვლობა და საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადების აუცილებლობა. ამ მიზნით ბათუმში მოამზადა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის ტექსტი, რომელიც 1918 წლის 22 მაისს თბილისში გამოგზავნა საქართველოს ეროვნულ საბჭოს. ცირე კორექტივების შეტანის შემდეგ იმავე წლის 26 მაისს სწორედ ეს ტექსტი დამტკიცდა ეროვნული საბჭოს საგანგებო ყრილობაზე. 1919 წელს პარიზში გამართულ კონფერენციაზე ზურაბ ავალიშვილმა გადაჭრით გაელაშქრა ინგლის-სომხეთის გეგმის წინააღმდეგ, რომელიც სომხეთისათვის ზღვაზე გასასვლელის მოსაპოვებლად ითვალისწინებდა ტრაპიზონის ვილაიეთის მნიშვნელოვანი ნაწილის. ბათუმის ოლქის, ყარსის და არდაგანის მხარეების სომხეთისათვის გადაცემას. მომდევნო 1920 წელს მან მის მიერვე შედგენილი სპეციალური ნოტა გადასცა ანტანტის სახელმწიფოს საზღვრებში. საკითხი საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყდა. ზურაბ ავალიშვილი არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციის ერთ-ერთი მთავარი ავტორი. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ზურაბი მოღვაწეობდა ჯერ საფრანგეთში, ხოლო 1940 წლიდან გერმანიაში. მისი დახმარებით ექვთიმე თაყაიშვილმა მოახერხა, რომ საფრანგეთში დაცული საქართველოს ისტორიული საგანძური იქ შეჭრილ გერმანელთაგან ეხსნა. საგანგებო კომისიაში მყოფმა ზურაბმა თავისი მაღალი საერთაშორისო ავტორიტეტი მაქსიმალურად გამოიყენა ქართული განძეულის გადასარჩენად და ამისათვის მოსალოდნელ საფრთხესაც არ შეუშინდა. ექვთიმე თაყაიშვილი იგონებდა, რომ ზურაბი არწმუნებდა გერმანელებს, ეს განძეული მარტო საქართველოსათვის არის ღირებული, როგორც ისტორიული საბუთები, თორემ სხვებისათვის არაფერი სახარბიელოა. ეს დიდი ქართველი გერმანიაში უმემკვიდროდ გარდაიცვალა. თუმცა არავინ და არაფერია დავიწყებული. 1993 წლის 22 მაისს ზურაბ ავალიშვილის ნეშტი საქართველოში გადმოასვენეს და 25 მაისს წერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოჩინოთ

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
3: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე. თოთხმეტი წელი ქართულ მედია სივრცეში პირველად და უწყვეტად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცხოვრება და რეალობა. ყველაფერი ჩვენზე და არაფერი ჩვენს გარეშე. ყოველ ოთხშაბათს რადიო იმედის ეთერშია ნინო მეუნარგიას საავტორო სოციალური პროექტი ჩვენ აქ ვართ.
1: ჩვენ აქ ვართ.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობის

0: ეს უსაფრთხო.
1: საქართველოში 19 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
3: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე საღამო მშვიდობის. რიგით მე-9 იდენტური შინაარსის რეზოლუცია ევროპარლამენტმა დაამტკიცა. დოკუმენტზე დებატები ფაქტობრივად სარიელ დარბაზში შედგა. ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ გამართული დებატები და რეზოლუცია უკვე შეფასდა როგორც მორიგი პოლიტიკური ხმაურის შექმნის მცდელობა და მართლგუნჩი ამბობენ, რომ რეზოლუციას არანაირი სამართლებრივი ძალა არ აქვს. ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ევროპარლამენტარებს უსაფუძო ბრალდებებით ქართული მართაჯულების სისტემაში ჩარევა სურთ. აქცენტს აკეთებენ ქართულ ოპოზიციასთან ევრობიუროკრატების კავშირზე. დღეს თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები თბილისში, შეგვიძლია მოვისმინოთ.
4: ჩვენ მივყვებით მხოლოდ და მხოლოდ კანონიერ და კონსტიტუციურ პროცესს, მათ შორის პოლიტიკურ იმ პარტიებთან დაკავშირებით, რომელთა საქმიანობასთან დაკავშირებით არსებობს ობიექტური მტკიცებულებები ჩვენი, ასე ვთქვათ, სარჩენიდან გამომდინარე. ამიტომ ნუეცდებიან, როგორც არჩევნების დროს, არჩევნებში უხეშად ჩარევით იყვნენ დაკავებული, როდესაც გადათელილი ჰქონდათ საერთაშორისო სამართალი, ქვეყნებს შორის ურთიერთობა, დემოკრატიის პრინციპები, არჩევნებში ჩაურევლობის პრინციპები, აი ახლა ესეც ცდილობენ, რომ ჩაერიონ მათ შორის სასამართლო პროცესებში.
5: საზოგადოებამ ნამდვილად მოისმინა იგივე ტექსტები, იგივე უკიდურესი პოლიტიკური მიკერძოება, რაფერი ეს იყო საშუალო შესრულებული პოლიტიკური შოუ, რომლის მიზანიც იყო ერთადერთი მხოლოდ პოლიტიკური ხმაურის შექმნა და კვლავ რაღაც განწყობების გაჩენა და საქართველოს ხელისუფლების რეპუტაციის დაზიანება. ინსტიტუციურათაც და სამართლებრივათაც ამ რეზოლუციებს არანაირი სამართლებრივი ძალა არ გააჩნია. მათთვის მიხეილ სააკაშვილი იყო ერთ-ერთი შემსრულებელი, ასე ვთქვათ, რასაც დაუკვეთავდნენ, იმას ასრულებდა. ბუნებრივია, ისინი ცდილობენ საკუთარი აგენტის გადარჩენას და ქართული მართლმსაჯულებიდან დახსნას.
6: სამარცხინო სურათი იხილა საზოგადოებამ პრაქტიკულად ცარიელ დარბაზში. დარბაზში, სადაც 720 დეპუტატი ეტევა ევროპარლამენტში, მხოლოდ 20 დეპუტატის ფარგლებში იყო კვლავ გაჟღერებული ერთი და იგივე თითიდან გამოწვეული ბრალდებები. იუკნევიჩიანე და დაუძინებელი მეგობრები ჭყალებში საქართველოსი კლავაჟღერებდნენ იმ სახის ბრალდებებს, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. ჩვენი როგორც სუვერენული ქვეყნის ერის უფლება საქართველოს სასამართლო წესით განსაზღვროს პარტიათა ის ჩამონათვალი, რომელიც თავის საქმიანობით ანტიკონსტიტუციურ შინაარს ატარებს. შესაბამისად არის წარმოუდგენელი მსგავსი თავდასხმა, მსგავსი ჩარევა საქართველოს შიდა საქმეებში.
7: ძალიან სამწუხაროა, რომ რეალობას კვლავ არ უსწორებენ თვალს და კიდევ საუბრობენ იმაზე, რომ თურმე პოლიტიკური დევნილი არის, სააკაშვილი უნდა გავათავისუფლოთ. საუბრობენ, რომ ოპოზიცია როგორ შეიძლება პოლიტიკური ველიდან გაქრეს და ეს მათი დავალებით მოქმედებდა აგენტურული ოპოზიცია, როდესაც მანდატები დახიეს და პარლამენტში არ შემოვიდნენ. თვითონ დატოვეს ოპოზიცია პოლიტიკური პროცესების მიღმა. ნაცვლად იმისა, რომ რაღაცა სინანული დაგვანახონ ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვადანაშაულებენ კიდე ოპოზიციის უსუსურობაში, ხო? რაც შეეხება გადაწყვეტილებას აგზალოსთან დაკავშირებით, ეს ჩვენი მისაღები არ არის და ამაზე უნდა იმჟელო საკონსტიტუციო სასამართლომ და ეს იქნება საჯარო პროცესი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ყველაფერი გამყარებული გვაქვს ფაქტებით და მტკიცებულებებით.
3: განვაგრძობთ გამოშვებას. მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება იყო ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ევროპარლამენტში დებატების მიმდინარეობისას. დეპუტატების ნაწილმა ევროპარლამენტი ორმაგ სტანდარტშიც დაადანაშაულა. საქართველოს შესახებ რეზოლუცია ევროპარლამენტართა ჯგუფმა მოამზადა, მათ შორის იყო რასა იუგნევიჩიანე.
8: რეჟიმი ციხეში სვამს მათ, ვინც დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობისთვის მუშაობს. უნდა ვიმოქმედოთ ახლა, სანქციები აუცილებელია.
9: მინდა ეს ხმამაღლა და მკაფიოდ ვთქვა. გათავისუფლეთ მიხეილ სააკაშვილით დაუყოვნებლივ. უპირობოდ ისევე როგორც ყველა სხვა პოლიტპატიმარი და მივცეთ მათ საშუალება შევიდნენ ევროკავშირში.
10: საქართველოს დემოკრატიულ უკუსულას განიცდის. ათასობით მოქალაქე ავსებს მოედნებს უფლებებისა და თავისუფლების მოთხოვნით. ბაბუაშვილს და სხვებს რეალურად საბჭოთა დროში დაბრუნება სურთ. მათ სურთ მთელი საქართველოს ფილმიდან უკან მომავალში დროის მანქანაში ჩასვან და წარსულში გადაისროლონ.
0: You will die.
11: მინდა მიმართო ქართული ოცნების წევრებს, თქვენ მოუკვდებით, ეს მხოლოდ დროის საკითხია და თქვენ შემდეგ ახალი თაობა ჩაუდგება სათავეში ხელისუფლებას და ისინი წაიყვანენ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე.
10: თქვენ გაქვთ ნდობის სერიოზული დეფიციტი, რაც სწორედ ამ ყველაფრის შედეგია. შერჩევითი აღშფოთება. როდესაც უკრაინაში 20 პოლიტიკური პარტია იკრძალა, ამით არავინ შეწუხებულა. პირიქით, ზელენსკი მილიარდებით დააჯილდოეთ. ორმაგი სტანდარტების უკეთეს მაგალითს ვერსად ნახავთ. თქვენ შეშფოთებას გამოთქვამთ საქართველოსში ოპოზიციური პარტიების შესაძლოა გრძალვის გამო, მაგრამ თავად რატომ გსურთ ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვა? რა არის საქართველოს პრობლემა? ის რომ ქვეყანა ვითარდება, აქვს 8%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც ჩვენთვის საოცნებო იქნებოდა. კარგი მმართველობის ინდექსით ის სინამდვილეში ევროკავშირის ზოგიერთ წევრ სახელმწიფოზე მაღლაც კიდგას. ხოლო კანონის უზენაესობის კუთხით, მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი მას პირველ ადგილზე აყენებს ცენტრალურ აზიაში. ასე რომ რაზე საუბრობთ სინამდვილეში? ეს არ ეხება დემოკრატიას. საქმე ეხება იმას, რომ საქართველოს უარს ამბობს ვოუკ აბსურდსა და ლგბტ პროპაგანდაზე. პატივს ცემს თავის ქრისტიანულ მემკვიდრეობას და არ ერევა რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში, რადგან არ სურს გახდეს შემდეგი უკრაინა.
3: პარტია ხალხის ძალის საერთაშორისო ურთიერთობათა მდივანმა ეკასეფაშვილმა ეუთოში სიტყვით გამოსვლისას ქვეყნებს შორის დიალოგისა და ორმაგი სტანდარტების თავიდან აცილების გზაზე ისაუბრა. ეკასეფაშვილის განცხადებით, მსოფლიოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები ნათლად გვიჩვენებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მშვიდობა, უსაფრთხოება და სტაბილურობა. მან ყურადღება გაამახვილა შუადერეფნის მნიშვნელობაზე, სადაც საქართველო ასრულებს საკვანძო როლს.
12: ციურად ახორციელებს რამდენიმე ინფრასტრუქტურულ პროექტს, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას შუა დერეფნის მნიშვნელოვან ლოგისტიკურ, ციფრულ და ენერგეტიკულ ჰაბად აქცევს. ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები კავკასიის და ცენტრალური აზიის რვა ქვეყნისათვის უზრუნველყოფს ზღვაზე გასასვლელს და წვდომას უზარმაზარ ბაზრებთან. უპირველეს ყოვლისა, თქვენს ყურადღებას მიაპყრობ შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელს. ეს კაბელი ფიზიკურად აკავშირებს ჩვენს ელექტრონულ სისტემას შორის და რომელიც ამჟამად ხორციელდება. მესამე პროექტი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მიწოდება ბიჯაჭვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული რგოლი, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტია. ის ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის გაფართოების ფარგლებში მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. საქართველოში ყოველდღიურად აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები საპორტო, სარკინიგზო და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. ერთობლივად და ცალ-ცალკე ეს პროექტები ემსახურება როგორც ენერგოუსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ასევე გლობალური ეკონომიკისა და ციფრული ტრანსფორმაციის საერთო განვითარებას, სადაც საქართველო ასრულებს საკვანძო როლს. და ამით წვლილი შეაქვს ეუთოს სივრცის მშენებლობაში, ისევე როგორც გლობალურ უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაში, მშვიდობიან გარემოში ერების ჯეროვანი განვითარებისა და უსაფრთხოებისთვის.
3: საქართველოს და აზერბაიჯანის სამთავრობოთა შორის მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შემდეგ 20-წლიანი ვადით გახანგრძლივდა აზერბაიჯანის მხრიდან საქართველოს მიმართულებით ბუნებრივი აირის მიწოდების ხელშეკრულება. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბუნებრივი გაზის სრული მოცულობა საქართველოს სოციალური გაზის სექტორის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად იქნება გამოყენებული და შესაბამისად წარმოადგენს ამ სექტორის უცხოეთი და სტაბილური მომარაგების გარანტიას.
13: მნიშვნელობის 20-წლიანი ხელშეკრულებები, ისეთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მიმართულებებით, როგორიც არის გაზის სოციალური სექტორით უწყვეტი მომარაგება, ასევე ელექტროენერგიის იმპორტი და ასევე ტრანზიტი. ასევე ხაზგასასმელი არის ის მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ეხება სტრატეგიულ მილსადენს, ბაქოს სუფსას, რომელზეც ასევე 20-წლიან შეთანხმებას მივაღწიეთ. როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნული მილსადენი ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში არ ოპერირებდა. შესაბამისად, აზერბაიჯანის მხარე იღებს ვალდებულებას, რომ ოპერირებას გააგრძელებს, რაც ქვეყანას დამატებით შემოსავალს მოუტანს.
14: ქვეყანაში გაზმომარაგების სექტორს ამ მიმართულებითაც გაფორმდა 20-წლიანი ახალი დამატებითი გაზის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც უზრუნველყოფს აზერბაიჯანის რესპუბლიკიდან გაზის მოცულობების მოწოდებას შეღავათიან ფასად. ახალი ხელშეკრულების ფარგლებში მოწოდებული ბუნებრივი გაზი საქართველოს სოციალური სექტორის გაზმომარაგებას სრულად უზრუნველყოფს.
15: აღსანიშნავია, რომ წლების განმავლობაში საქართველოში აზერბაიჯანიდან იმპორტი ხორციელდებოდა შუამავალი კომპანიების მეშვეობით. მიმდინარე წელს, როგორც ზემოთ აღინიშნა, უკვე ESCO-სა და SOCAR-ს შორის არის გაფორმებული პირდაპირი ხელშეკრულება, რაც რა თქმა უნდა მოგვცემს უკეთეს კომერციულ და სამართლებრივ პირობებს.
16: ჩვენთვის უზრუნველყოფს ტარიფების სტაბილურობას, გვეცოდინება ორი ათეული წლის განმავლობაში რა იქნება მისაწოდებელი გაზის ფასი და აქედან გამომდინარე შევძლებთ რომ უფრო სტაბილური ტარიფები დავადგინოთ, ისევე როგორც

0: ენერგეტიკასთან დაკავშირებულ სხვა სექტორებს ეცოდინებათ, რომ მათთვისაც იქნება სტაბილური ფასწარმოქმნა ენერგომატარებლებზე, რაც უგადაც ბიზნეს სექტორის განვითარებისთვისაც არის ასევე უმნიშვნელოვანესი.
1: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 20 საათზე მთავარი გამოშვებით დაუბრუნდებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
4: გაგაცნობთ 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსავლენ. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოვსა და სოხუმში 23, ბათუმსა და ჭიათურაში 24, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, 27 ქუთაისში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და ფოთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში 20, სიღნაღსა და ახალციხეში 21, რუსთავში 24, თელავში 26. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 13, სტეფანწმინდაში, 8, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: გეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
4: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ნიშნულოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახლს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას

0: რეკლამა.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: მნიშვნელოვანი დღეა და უესრად მუცლის ტკივილი. ნოშპახელს უწყობს სპაზმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 1 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

საღამო მშვიდობისა ძვირფას ონლაინ მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, კლავ 535 ოქროს ბურთის სტუდიიდან მოგესალმებით და დღეს ერთად გვაქვს 2019 წელს და გეტყვით, რომ დღევანდელი ჯეკპოტის თანხა რასაკვირველია დღესაც გაზრდილია და შეადგენს 311.264 დოლარს და გარდა ამისა სიმბოლოს მეორე საპრიზო კატეგორიის თანხაც, რომელმაც 9000 დოლარს გადააჭარბა და ახლა კიდროა მე სასტრაფო თავამუშაო ჩემო პეტროი და თა გამოთამაშოთ ეს ორი თანხები 3 2 და 1 წარმატებები ყველას. ნახოთ ვისთვის აღმოჩნდა რა ნაირი ჭირაში ყველაზე ირგვლიან და მომგებიან, თუმცა ზუსტად ვიცნობ დღესაც ძალიან ვერ თქვენგანს გავახარებ და გავაბედნიერებ და სანამ ჩამოვდება პირველი ბურთი მოყვარე შეგასუნთქო თქვენ აუცილებლად და გამოიწერო ჩვენი YouTube არხი, რათა ყოველდღურად ადევნოთ თვალი ჩვენს გათამაშებებს და ახლა კი ნახოთ როგორ დავიწყებთ დღევანდელ კომბინაციას. მაშასე პირველი ბურთი გამოჩნდა და ეს არის 4. იმედი მაქვს ეს ციფრი არ ჩამოხაზული ჩვენს ბილეთში. ამასობაში მეორე ბურთიც გამოჩნდა და ეს არის 2. მეორე ბურთი არის 2. აი ესე სიმბოლურად დაემთხვა 4 და 2. 2 ბურთი უკვე გამოავიდა ჩვენ ლოტოსგანმა და აქ უნდა შეგახსენოთ, რომ მხოლოდ 2 ციფრის დამთხოვის შემთხვევაში თქვენდებით მეხუთე საპრიზო კატეგორიის მოგებული. ამასობაში მე-3 ბურთიც გამოჩნდა და ეს არის 8. საინტერესო კომბინაცია გვაქვს ნამდვილად 4, 2 და 8. ნახოთ რა იქნება შემდეგი. გამოჩნდა მეოთხე ბურთიც და დღევანდელი გათამაშების მეოთხე რიცხვი არის 10. 4, 2, 8, 10 და ბოლო და გადამწყვეტი რიცხვი არის 29. ესე დავასრულე დღევანდელი კომბინაცია. ახლა კიდევ მე კიდევ ერთხელ გადავიმეორო, თქვენ კი ყურადღებით გადაამოწმეთ. დავიწყოთ. დღევანდელი გათამაშების პირველი ციფრი არის 4, შემდეგ 2, 8, 10 და 29. ზუსტად ესე გამოიყურება დღევანდელი 2019 გათამაშების კომბინაცია. იმედი მაქვს ეს რიცხვები და ციფრები არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში და თქვენთვის იღბლიანი აღმოჩნდა დღევანდელი ტირაჟი და მანამ სანამ გამოჩნდება დღევანდელი შედეგები ეკრანზე, მე კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს ეროვნული ლოტარეა თამაშებს ორ ჯეკპოტს. ერთი ჯეკპოტი თამაშდება ჩვენთან, ჯეკპოტის თანხაში ადგეს 311.000 ლარს ზემეს და გარდა ამისა მეორე ჯეკპოტი თამაშდება ტირაჟი ლოტო 6.22, სადაც თამაშდება 920.000 ლარს ზემეს, რომ იჩქნება

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
4: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
4: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
4: დედოფლისწყარო 104.7.
5: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
4: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
4: სტეფანწმინდა 101.
5: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
4: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
6: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
0: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
7: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 20 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
9: მძიმე დანაშაულებში მშავდებულთა გათავისუფლებისა და სანქციების მოთხოვნა, ევროპარლამენტის მორიგი, იდენტური რეზოლუცია. პაატა ბურჭულაძის თავის მართლება და ჩადენილი დანაშაულის აღიარების მოლოდინი, შეფასებები პოლიტიკურ სპექტრში. თამაზ ელისბარაშვილის

0: საპროტესტო შეთანხმების გაფორმებას ითხოვს. ბრალდებული ტელეკომპანია იმედის თანამშრომლების მიმართ განხორციელებულ მუქარას აღიარებს. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე საღამო მშვიდობის. არქი გრანდ ავენიუზე ჰილტონის ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს და ვინდჰემის რეზიდენციის მშენებლობა იწყება. პირდაპირ ეთერში ვთავთ ღონისძიებას.
1: საღამო მშვიდობის ქალბატონებო და ბატონებო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო მერო, ქალბატონო ვიცე-პრემიერო, მთავრობის წარმომადგენლებო, ძვირფასო მოწვეულო სტუმრებო. მოხარული ვართ, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ ამ განსაკუთრებულ საღამოს არქი გრანდ ავენიუს ახალი ეტაპის ოფიციალურ პრეზენტაციაზე. ეს ადგილი თბილისის ისტორიის ინდუსტრიული ნაწილი იყო, დღეს კი ქალაქის ახალ ცენტრად გარდაიქმნება და თბილისში მიზიდულობის სრულად ახალ სივრცეს შექმნის. დღეს გვინდა წარმოგიდგინოთ ამ ხედვის მასშტაბი, პროექტის საერთაშორისო პარტნიორები და ის ახალი ეტაპი, რომელიც ამ ადგილიდან იწყება. სცენაზე ვიწვევთ არქის დამფუძნებელსა და სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს ბატონ ილია წულაიას.

მოგესალმებით მეგობრებო. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, მთავრობის წევრებს, ქალაქის მერს, პარლამენტის წევრებს, დიპლომატიურ კორპუსს, ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს, ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს და რასთავარია და განსაკუთრებით მივესალმები ჩვენს არქელებს, რომლებიც ასეთი პროექტების განხორციელებაში მთავარ როლს აქვს და დღესაც ბრავლად არიან აქ. დღეს ვაკეთებთ ძალიან მაგარ პრეზენტაციას. ეს არის არქი Grand Avenue-ს მეორე ეტაპის ყველაზე კარგი პროექტი არა თბილისში იქნება ეს პროექტი. აქ განთავსდება დაახლოებით 15 ჰექტარი ტერიტორიის პარკი. ეს რო წარმოიდგინოთ ბზიურის პარკზე დიდი პარკია. ასევე ამ შენობაში, ამ ფანტასტიკურ შენობაში, რომელიც თითოეულ თქვენგანს და თითოეულ ჩვენგანს აღავთოვანეს, გაკეთება ძალიან მაგარი გასართობი სივრცეები, საერთო სამუშაო სივრცეები, გასტროჰაბი, რესტორნები, კაფეები, გასართობი სივრცეები და ეს იქნება ქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადგილი, ქალაქის სტუმრების და ქალაქის მოცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ადგილი. ტერიტორიაზე იქნება ასევე ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ჰილტონი, რომელთანაც ჩვენ უკვე გავაფორმეთ მემორანდუმი და უახლოეს პროექტში დავიწყეთ პროექტს, ასევე ბრენდული რეზიდენციები, ვინთემის რეზიდენციები და ამ ადგილას შეიქმნება თბილისის ისეთი უბანი, რომელიც ნებისმიერ ევროპის დედაქალაქს თუ დიდ ქალაქს დაამშვენებდა. რა თქმა უნდა, ძალიან ამბიციური პროექტია და ძალიან მაგარი პროექტია, მაგრამ ამ პროექტის განხორციელებას დიდი ინვესტიცია ჭირდება და ჩვენ საერთოდ ჯამში რომ დავთვალე, დაახლოებით 2 მილიარდი ლარის ინვესტიცია დაჭირდება ამ პროექტის განხორციელებას. ჩვენ შარშან გავაკეთეთ პირველი ეტაპის პრეზენტაცია, მაშინაც რა თქმა უნდა ამბიციური პროექტი იყო, თუმცა არ ჰქონდა რაღაცები, რაღაც ინფრასტრუქტურა ჩართული. ამის შემდეგ ჩაერთო ჩვენი უცხოელი პარტნიორები, აქ არიან ჩაპმან და ტეილორის წარმომადგენელი, ალკაშ გრუპის წარმომადგენელი, ასევე ჩვენი პარტნიორები ბენოი, ვეიაპოი, სოფლიო თანავარსკვლავედი შექმნით, ასე ვთქვათ, არქიტექტორების და ექსპერტების მოვიწვიეთ, ყველა აღრთოვანებული იყო ამ ადგილი და გადავწყვიტეთ კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აგვეწია ამ ადგილის როლი და შესაბამისად გავზარდეთ და დავამატეთ ის სასტუმრო იქნება ეს თუ ბრენდული რეზიდენციები თუ ის ინფრასტრუქტურა, რაც ცოტა ხნის წინ ვახსენე. ამიტომ ჩვენ ამაყები ვართ, რომ ამ ასე ვთქვათ, ვინარჩუნებთ ამ ტერიტორიას, ვაძლევთ განსაკუთრებულ ხარჯს და ამიტომ გავაკეთეთ ესეთი ამბიციური განაცხადი, რომ ეს არის თბილისის ახალი ცენტრი. და ფაქტიურად შიგნით თუ ჩვენ საუბრობ და უკვე შიგნითაც აღარ საუბრობთ, ვამბობთ, რომ ეს არის ფაქტიურად თანამედროვე ვაკე. ვაკელებს არ ეწყინება დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ შევქნათ თანამედროვე ვაკე. მე პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ხალხს, ვინც შარშან, როდესაც ჩვენ ეს პროექტი დავაანონსეთ ჩვენ არქელებს, ინვესტორებს, რომელიც 644 ადამიანი იყო და 644 ადამიანმა იყიდა შარშან, როცა პროექტი დავაანონსეთ ბინა. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, მინდა მიულოცო, რომ მათი უძრავი ქონების ფასი უკვე ერთ წელიწადში სადღაც

6-28% არის გაზრდილი. ასევე ჩვენ 24 ოქტომბერს გვაქვს შემდეგი ეტაპის გაყიდვების პრეზენტაცია და მე დარწმუნებული ვარ, თუ შაშან 644 ადამიანმა იყიდა უძრავი ქონება წელს, ეს ციფრი გაცილებით მეტი იქნება და ჩვენ ეს ვპირდებით, რომ კიდე უფრო მეტი ამონაგები ექნება და კიდე უფრო კმაყოფილები იქნებიან ამ ფანტასტიკურ და ძალიან მაგარ პროექტში უძრავი ქონების შეძენით. დიდი მადლობა. ახლა ვიწვევ ბატონ პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი კობახიძეს სცენაზე.

0: მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მე ვესალმები დედაქალაქის მერს, ვესალმები საქართველოს ეკონომიკისა და მკვიდრი განვითარების მინისტრს, ვიცე-პრემიერ წარმომადგენლებს და ბატონებო სტუმრებს. მე მიხარია, რომ დღეს ვესწრები ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას, დედაქალაქის განვითარებას სჭირდება ამბიციური გეგმები, ამბიციური ხედვები, მასშტაბური ხედვა და დღევანდელი პროექტი არის ზუსტად ამის გამოხატულება. დედაქალაქის განვითარებას სჭირდება ახალი ეკონომიკური და ურბანული მიზნობის ცენტრების შექმნა, რომელიც ორიენტირებული იქნება ადამიანის ინტერესებზე, ადამიანების კომფორტზე. და დღეს სწორედ ასეთი პროექტი, Arc Grand Avenue-ის განვითარების ახალ ეტაპს ეყრება საფუძველი. იწყება მსოფლიოში ცნობილი ბრენდების Hilton-ის, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს და Vinted-ის რეზიდენციების მშენებლობა. ინვესტიციის მოცულობა ასევე არის სანიშნავი 2 მილიარდი ლარი. ეს არის კაფეო განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა სტაბილურად ვითარდება, არის უზრუნველყოფილი მშვიდობიანი განვითარება და ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ამბიციური საინვესტიციო პროექტების განხორციელება. ეს პროექტი ასევე ადასტურებს ზოგადად ბიზნესის დობას ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური გარემოს მიმართ, ბიზნეს გარემოსადმი და ცხადყოფს, რომ საქართველოში გრძელვადიანი მსხვილი კაპიტალდაბადება არის ერთხელ დაცული და მეორე მხრივ ასევე პერსპექტიული. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო, თანამედროვე რეზიდენციები 21 ჰექტარზე იქნება გაშენებული, ეს არის ახალი უბნის ნაწილი და ასევე ცალკე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ სივრცის 75% სამი-ოთხედი დაეთმობა პარკებს, გამწვანებას და რეკრეაციას, რაც ბუნებრივია განსაკუთრებულ ხილს ძენს ამ ძალიან მასშტაბურ პროექტს. ზოგადად Arc Grand Avenue ითვალისწინებს ღირსეული ცხოვრებისთვის საჭირო ყველა პირობას. აქ აშენდება სკოლა, საბავშვო ბაღი, სპორტული გამოჯანსაღებელი, კულტურული გასაფთობი ინფრასტრუქტურა, ანუ მრავალფუნქციური იქნება ეს სივრცე თავისი დატვირთვით, რაც ბუნებრივია მნიშვნელოვანი ასეთი ტიპის სივრცის სწორად განვითარებისთვის. ცალკე აღნიშნის ღირსია სატრანსპორტო გვირაბი, რომელიც დააკავშირებს ამ ტერიტორიას პირდაპირ წერეთლის გამზირთან და ბუნებრივია ეს ყველაფერი მნიშვნელოვნად განტვირთავს მიმდებარე ქუჩებს. რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ეს პროექტი უზრუნველყოფს ათასობით ახალ სამუშაო ადგილს, გაძლიერებულ ეკონომიკას და ჩვენი დედაქალაქი გადავა განვითარების კიდევ ერთ ძალიან ახალ მნიშვნელოვან საინტერესო ეტაპზე. მსგავსი პროექტებით შენდება თანამედროვე თბილისი, რომელიც ინარჩუნებს ერთი მხრივ თავის გამორჩეულ იერსახეს და ამასთან ერთად ვითარდება მომავლის ხედვით. მე მინდა მადლობა გადავხადო არქის ჯგუფის დამფუძნებელს, ბატონ ილია ცულაიას, რომელიც
1: საღამომშვიდობის, კალბატონებო და ბატონებო, ვესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი ქობახიძეს, ვიცე-პრემიერს კალბატონ მარიამ ქვრივიშვილს, მთავრობის წევრებს, პარლამენტის წევრებს, ჩამოსულ სტუმრებს, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, დამსწრე საზოგადოებას. მოხარული ვარ, რომ თქვენთან ერთად ვესწრები ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელების პრეზენტაციას. თბილისი უძველესი ქალაქია, რომლის ისტორიის ნაწილი არის უბანი, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით. თბილისის მომავალი კი გარკვეულ წილად დამოკიდებულია სწორედ ამგვარ პროექტებზე, როგორიც არის Arc Grand Avenue, ახალი ცენტრი თბილისის გულში. ვფიქრობ, თბილისისთვის მნიშვნელოვანი ეტაპის დასაწყისია 21 ჰექტარზე გაშენებული თანამედროვე უბანი, რომელიც დედაქალაქის ურბანულ ცხოვრებას სულ სხვა მასშტაბს შეძენს. Arc Grand Avenue-ს პროექტი ითვალისწინებს არამხოლოდ საცხოვრებელ უბანს, არამედ თანამედროვე ცხოვრების წესის დანერგვას, ახალ შესაძლებლობებს და

0: თიან სივრცეს ადამიანებისთვის, სადაც ცხოვრება, სწავლა, მუშაობა, სპორტი, გართობა და დასვენება თანაბრად ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის. საერთაშორისო არქიტექტორებისა და ექსპერტების გამოცდილებაზე დაყრდნობით და 2 მილიარდი ლარის ინვესტიციით აქ შეიქმნება სივრცე, რომელიც თანამედროვე ქალაქის თითქმის ყველა ფუნქციას გააერთიანებს. რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და მახარებს, ტერიტორიის ძალიან დიდი ნაწილი, 75%, გამწვანებასა და რეკრეაციას დაეთმობა. პარკებს, სასეირნო სივრცეებსა და ველობილიკებს პროექტით გათვალისწინებულია ეს ყველაფერი, რაც ვფიქრობ, ნებისმიერი ახალი უბნისთვის, ნებისმიერი ამ მასშტაბის პროექტისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში მუნიციპალიტეტის მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯებით დავაბრუნეთ ქალაქში კულტურა, სადაც მოწესრიგებულ, რეაბილიტირებულ და განახლებულ პარკებში და პარკების სკვერები სავსეა ადამიანებით, დიდებით, პატარებით, ყველა თაობის ადამიანით და მე როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, ძალიან მიხარია, რომ აღნიშნულ პროექტში განსაკუთრებული ტერიტორია და განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა გამწვანებას და რეკრეაციული სივრცეების მოწყობას. სულ მალე აქაშენდება თბილისში ყველაზე მასშტაბური სპორტდარბაზი. პადელის ცენტრი, ჩოგბურთის კორტები, ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნები, დასვენებისა და გამტვირთვისთვის კი დიდი და დახურული საცურაო აუზები. სწორედ ასეთ პროექტებს შეუძლია შეცვალოს ქალაქის განვითარების რიტმი და მომავალში თბილისელების საყვარელ ადგილად იქცეს. მე იმედი მაქვს, რომ პროექტი, რომელიც დღეს იწყება და პრეზენტაცია იქნება წარმოდგენილი, იქნება წარმატებული. მინდა მადლობა გადაუხადო არქიჯგუფის დამფუძნებელს ბატონ ილია წულაიას ამ მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებისთვის ჩვენი ქალაქისთვის, თუმცა რომ ეს მხოლოდ მშენებლობა არ არის, ეს არის გარკვეული წვლილი შეტანა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაში. ჩვენის მხრივ, რაც შეეხება ხელისუფლებას, ჩვენი პოლიტიკით ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ პირველ რიგში ქვეყანაში შენარჩუნებული იყოს მშვიდობა, შენარჩუნებული იყოს სიმშვიდე და ბიზნეს სექტორს კონდეს შესაძლებლობა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების და წინსვლის. მადლობა და გისურვებთ წარმატებებს.
1: დიდი მადლობა ბატონო მერო. ახლა კი სცენაზე ვიწევს საქართველოს ვიცე-პრემიერს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს ქალბატონ მარიამ ქრივიშვილს.

მოგესალმებით, მივესალმები საქართველოსებით 2 მილიარდი ლარის ინვესტიცია საერთიანებს. და თბილისის ურბანული განვითარების ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ მაგალითს წარმოადგენს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროექტში მონაწილეობენ სოფლიოში აღიარებული საერთაშორისო პარტნიორები: ჰილტონი, ვინდჰემი და წამყვანი არქიტექტურული თუ ურბანული კომპანიები. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველო საერთაშორისო ინვესტორებისთვის სანდო, სტაბილური და მიმზიდველი ქვეყანაა. ხოლო ჩვენი სამშენებლო და უძრავი ქონების სექტორი განვითარების ახალ ეტაპზე გადავიდა. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკა სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. შევქმნათ ისეთი ბიზნეს გარემო, სადაც კერძო ინვესტიცია დაცულია. საერთაშორისო პარტნიორობა წახალისებულია, ხოლო მსხვილი პროექტები სწრაფად და პროგნოზირებადად ხორციელდება. შედეგით სახეზეა, საქართველოს სულ უფრო ხშირად ხდება ადგილი, სადაც საერთაშორისო კომპანიები მხოლოდ ოპერირებას კი არ იწყებენ, არამედ გრძელვადიან განვითარებასაც გეგმავენ. არქი გრანდ ავენიუ სწორედ ასეთი ნდობის მაგალითია. ეს არის პროექტი, რომელიც აერთიანებს საცხოვრებელ, სასტუმრო, კომერციულ, რეკრეაციულ და საზოგადოებრივ ფუნქციებს, ქმნის ახალ მიზიდულობის ცენტრს და ქალაქის განვითარებას სრულიად ახალ მასშტაბს სენს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ისტორიული ვაგონთმშენებელი ქარხნის ტერიტორიის თანამედროვე ფუნქციით გაცოცხლება, რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ განვითარება შესაძლებელია ქალაქის მემკვიდრეობის პატივის

0: ზემითაც. საქართველოს მთავრობა მომავალშიც გააგრძელებს ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებას, რომელიც ხელშეუწყობს მაღალი ღირებულების ინვესტიციებს, თანამედროვე ურბანულ განვითარებასა და საერთაშორისო პარტნიორობის კიდევ უფრო გაღრმავებას. ბოლო პერიოდში საქართველოში არაერთი მასშტაბური საინვესტიციო თუ დეველოპერული პროექტი დაიწყო. თითოეული მათგანი განსხვავებულია. თუმცა მათ ერთი საერთო აქვთ. ისინი ასახავენ იმდობას, რომელიც ინვესტორებსა და საერთაშორისო პარტნიორებს საქართველოს ეკონომიკის მიმართ აქვთ. სწორედ ეს არის მშვიდობაზე, სტაბილურობასა და შედეგზე ორიენტირებული ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი. პოლიტიკის, რომელიც საქართველოს ეკონომიკური გაძლიერებისა და ჩვენი საზოგადოების კეთილდღეობის ზრდას ემსახურება. სურს მადლობა გადაუხადა კომპანია არქის დამფუძნებელს, ბატონ ილია წულაიას, კომპანიის თითოეულ თანამშრომელს, ყველა საერთაშორისო პარტნიორს და ჩართულ მხარეს ასეთ მნიშვნელოვან პროექტში თანამონაწილეობისთვის და მისი განვითარებისთვის. მიგისურვებთ ძალიან დიდ წარმატებას. მადლობა.
1: დიდი მადლობა. ახლა კი გთავაზობთ ვიდეო პრეზენტაციას, რომელიც კიდევ უფრო დეტალურად გაგაცნობთ არქი Grand Avenues.
2: არქი Grand Avenue. ქალაქის ახალი ცენტრი. უპრეცედენტო პროექტი თბილისში. ახალი უბანი, რომელიც ქალაქის ახალ ცენტრად იქცევა. ადგილი, სადაც სახლი, ბუნება, განათლება, სპორტი და დასვენება ერთიანდება და მეტი დრო გრჩება ცხოვრებისთვის. ცოტნე დადიანის ქუჩის მიმდებარედ, 21 ჰექტარზე, არქი Grand Avenue ქალაქი ქალაქში კონცეფციით შენდება. საერთაშორისო არქიტექტორებისა და ექსპერტების გამოცდილებაზე დაყრდნობით და 2 მილიარდი ლარის ინვესტიციით არქი თბილისის განვითარების ახალ ეტაპს იწყებს. ტერიტორიაზე გამწვანებასა და რეკრეაციას 15 ჰექტარი დაეთმობა და გაშენდება მზიურის პარკზე დიდი სარეკრეაციო სივრცე. აქ ცხოვრების ყველა მნიშვნელოვანი ნაწილი ერთმანეთთან ახლოსაა. უმაღლესი სტანდარტების სკოლა და საბავშვო ბაღი, საერთო სამუშაო სივრცე, გასტრონომიული ჰაბი, კაფეებითა და რესტორნებით, მუზეუმი, სავაჭრო და გასართობი ცენტრები და ბავშვთა გასართობის სივრცეები. აქტიური ცხოვრებისთვის თბილისში ყველაზე მასშტაბური სპორტ დარბაზი, პადელის ცენტრი, ჩოგბურთის კორტები, ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნები. დასვენებისთვის
1: ოფიციალური ხელმოწერი დავაფიქსიროთ და მომავლისთვის შექმნილი გზავნილი სპეციალურ კაფსულაში მოვათავსოთ. ამ წერილს მომავალს უტოვებთ ნიშნად იმისა, რომ დიდი ცვლილებები იწყება ხედვით, პასუხისმგებლობითა და რწმენით. ჩვენ გჯერა, ქალაქი შეიძლება განვითარდეს ისე, რომ შეინარჩუნოს თავისი ისტორია და ამავე დროს შექმნას ახალი შესაძლებლობები მომავალი თაობებისთვის. გთხოვთ შემოგვიერთდით სცენაზე არქის დამფუძნებელი ბატონი ილია წულაია, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი კობახიძე, საქართველოს ვიცე-პრემიერი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ქალბატონი მარიამ ქვრივიშვილი, თბილისის მერი ბატონი კახაკალაძე, ვინჰემის სამხრეთ და აღმოსავლეთ ევროპის ფრენჩაიზის ოპერაციების დირექტორი ბატონი დევიდ გესტო, არქის პარტნიორი მენი ბენიში, არქის გენერალური დირექტორი შიო ხეცურიანი.

0: პირდაპირ ეთერშიც მე დღონიციებას არქინგ გრანდ ავენიუზე ჰილტონის ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს და ვინჩემის რეზიდენციის მშენებლობა იწყება. განაგრძობთ გამოშვებას პოლიტიკური სიახლეებით, უსაფუძვლო ბრალდებები, ქართულ მართლმსაჯულებაში ჩარევის მცდელობა და დესტაბილიზაციის სურვილი. ასე ფასდება თბილისში ევროპარლამენტის მორიგი რეზოლუცია, რომელიც ევროპარლამენტართმა და ჯგუფმა მოამზადა, მათ შორის არის რასა იუკნევიჩიანი. რეზოლუცია ქართული ერთობის კონსტიტუციურ სარჩელს ეხება და მისი მხარდამჭერები საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირების დასანქცირებას ითხოვენ, თუმცა კენჭისყრამდე გამართულ დებატებზე ისევ გაკეთდა განცხადებები მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებაზე. ქართული ოცნება ევრობიუროკრატების პოლიტიკურ მიზნებზე და ორმაგ სტანდარტებზე მიუთითებს. პარტია ხალხის ძალის საერთაშორისო ურთიერთობათა მდივანმა ეკა სეფაშვილმა ეუთოში სიტყვით გამოსვლისას ქვეყნებს შორის დიალოგსა და ორმაგ სტანდარტებზე და თავიდან აცილების გზებზე ისაუბრა. ეკა სეფაშვილის განცხადებით, მსოფლიოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები ნათლად გვიჩვენებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მშვიდობა, უსაფრთხოება და სტაბილურობა. მაყურადღება გაამახვილა შუა დერეფნის მნიშვნელობაზე, სადაც საქართველო ასრულებს საკვანძო როლს. საქართველო და აზერბაიჯანის მთავრობათა შორის მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შედეგად 20 წლიანი ვადით გახანგრძლივდა აზერბაიჯანის მხრიდან საქართველოს მიმართულებით ბუნებრივი აირის მოწოდების ხელშეკრულება. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბუნებრივი გაზის სრული მოცულობა საქართველოს სოციალური გაზის სექტორის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად იქნება გამოყენებული და შესაბამისად წარმოადგენს ამ სექტორის უწყვეტი და სტაბილური მომარაგების გარანტიას. სამთავრობოთა შორის შეთანხმება ასე მოიცავდა ბაქოს სუფსის ნავთობსადენის ქართულ სექციასთან დაკავშირებით საოპერაციო ხელშეკრულების გაფორმებას. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 21 საათს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
8: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. მნიშვნელოვანი დღეა და უეცრად მუცლის ტკივილი. ნოშპა ხელს უწყობს სპასმის და ტკივილის გაქრობას მუცლის არეში. სიხარულს ხელი არაფერმა უნდა შეუშალოს. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
9: პასპორტი ავიღე. კლეთები ავიღე.
10: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
9: თავზე გამახსენდა.
11: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად, ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური

0: 0533 159 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551 03 03 03. geopipe.gg.
4: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 1 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველდღე.
3: ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 21 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამარ კირკიძესთან ერთად.

0: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათზე სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. უსაფუძვლო ბრალდებები, ქართულ მარჩეჯულებაში ჩარევის მცდელობა და დესტაბილიზაციის სურვილი. ასე ფასდება თბილისში ევროპარლამენტის მორიგი რეზოლუცია, რომელიც ევროპარლამენტართა ჯგუფმა მოამზადა. რეზოლუცია ქართული ოცნების კონსტიტუციურ სარჩელს ეხება და მისი მხარდამჭერები საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირების დასანქცირებას ითხოვენ. თუმცა კენჭისყრამდე გამართულ დებატებზე ისევ გაკეთდა განცხადებები მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლებაზე. ქართული ოცნება ევრობიუროკრატების პოლიტიკურ მიზნებზე და ორმაგ სტანდარტზე მიუთითებს. ანუკი ჩხიკვაძე თემის დეტალებით.
1: ამ ორმაგ სტანდარტს ადასტურებს ისიც, რომ ამ რეზოლუციის განხილვის დროს რეზოლუციის ავტორების მხრიდან მოვისმინეთ ტრადიციულად მხოლოდ ბრალდებები ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე. დოკუმენტის ავტორებს არ განუმარტავთ, რატომ შეიძლება შეუქმნას საფრთხე დემოკრატიის განვითარებას კონსტიტუციურმა უფლებამ. და ამ ავტორების და მხარდამჭერების უმეტესობა, რეზოლუციის მხარდამჭერების უმეტესობა რეზოლუციის განხილვას არც კი დასწრებია.
2: 7 ოქტომბერი თბილისის დროით 9 საათსა და 25 წუთზე ევროპარლამენტის ამ დარბაზში საქართველოს შესახებ მორიგ რეზოლუციას სულ რამდენიმე ევროპარლამენტარი განიხილავს. ეს კი კენჭისყრის პროცესია. ტაბლოზე 455 ევროპარლამენტარის ხმა ფიქსირდება. არა და აქედან რეზოლუცია გუშინ მხოლოდ 10-ულმა განიხილა. ქართული ოცნების კონსტიტუციურ სარჩელზე დაწყებულია.
3: მინდა ეს ხმა მაღლა და მკაფიოდ ვთქვა. გაათავისუფლეთ მიხეილ სააკაშვილი დაუყოვნებლივ, უპირობოდ, ისევე როგორც ყველა სხვა პოლიტპატიმარი და მივცეთ მათ საშუალება შევიდნენ ევროკავშირში.
4: საქართველოს დემოკრატიულ უკუსულას განიცდის. ათასობით მოქალაქე ავსებს მოედნებს უფლებებისა და თავისუფლების მოთხოვნით. ბაბუაშვილს და სხვებს რეალურად საბჭოთა დროში დაბრუნება სურთ. მათ სურთ მთელი საქართველოს ლო ფილმიდან უკან მომავალში დროის მანქანაში ჩასვან და წარსულში გადაისროლონ.
2: ევროპარლამენტარებს შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც რეზოლუციის ავტორები ორმაგ სტანდარტში დაადანაშაულა. ამის თქმის საფუძველს თომაშ ფროელიხსის გამოცდილება აძლევს, რომელიც მას საკუთარ ქვეყანაში მისივე პარტიის AfD-ს აკრძალვის მოთხოვნაზე აქვს. გერმანელი დეპუტატისთვის გაუგებარია, თუ პარტიების აკრძალვა ევროკავშირის ქვეყნებში დემოკრატიულია, რატომ არის პრობლემა იგივე სამართლებრივი დავა საქართველოში.
4: როდესაც უკრაინაში 20 პოლიტიკური პარტია აიკრძალა, ამით არავინ შეწუხებულა. პირიქით, ზელენსკი მილიარდებით დააჯილდოეთ. ორმაგი სტანდარტების უკეთეს მაგალითს ვერსად ნახავთ. თქვენ შეშფოთებას გამოთქვამთ საქართველოში ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვის გამო, მაგრამ თავად რატომ გსურთ ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვა? რა არის საქართველოს პრობლემა? ის რომ ქვეყანა ვითარდება, აქვს 8%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც ჩვენთვის საოცნებო იქნებოდა. საქმე ეხება იმას, რომ საქართველო უარს ამბობს ვოუკ აბსურდსა და ლგბტ პროპაგანდაზე. პატივს სცემს თავის ქრისტიანულ მემკვიდრეობას და არ ერევა რუსეთ უკრაინის კონფლიქტში, რადგან არ სურს გახდეს შემდეგი უკრაინა.
2: ევროპარლამენტის ფაქტობრივად ცარიელ დარბაზში გამართული დისკუსია და მიღებული რეზოლუცია მართველი გუნდის შეფასებით ქართულ მართლმსაჯულებაში ჩარევის უხეში მცდელობა. უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ახლა ევრობიუროკრატია საქართველოში იმ პოლიტიკური ძალის გადარჩენას ცდილობს, რომელიც ქვეყანაში მხოლოდ მათ ინტერესებს ატარებს.
5: ჩვენი როგორც სუვერენული ქვეყნის ერის უფლება საქართველოს სასამართლო წესით განსაზღვროს პარტიათა ის ჩამონათვალი, რომელიც თავის საქმიანობით ანტიკონსტიტუციურ შინაარს ატარებს. შესაბამისად არის წარმოუდგენელი მსგავსი თავდასხმა, მსგავსი ჩარევა საქართველოს შიდა საქმეებში.
6: ძალიან სამწუხაროა, რომ რეალობას კვლავ არ უსწორებენ თვალს და კიდევ საუბრობენ იმაზე, რომ თურმე პოლიტიკური დევნილი არის სააკაშვილი, უნდა გავათავისუფლოთ. საუბრობენ, რომ ოპოზიცია როგორ შეიძლება პოლიტიკური ველიდან გაქრეს და ეს მათი დავალებით მოქმედებდა აგენტურული ოპოზიცია. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას აკრძალვასთან დაკავშირებით, ეს ჩვენი მისაღები არ არის და ამაზე უნდა იმჟელო საკონსტიტუციო სასამართლომ და ეს იქნება საჯარო პროცესი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ყველაფერი გამყარებული გვაქვს ფაქტებით და მტკიცებულებებით.
2: და ამ რეზოლუციას ქართული ოცნებისთვის ერთი მიზანი აქვს: რამენაირად ქვეყანაში არსებული ოპოზიციის გარე პატრონებმა საქართველოში ხელოვნური დაძაბულობა შექმნან. მართალ გუნჩი ხსენებენ, რომ სწორედ ასეთი რეზოლუციების წახალისებით ოპოზიციამ 2025-ის 4 ოქტომბერს კი ხელისუფლების ძალადობრივად შეცვლა სცადა.
7: საზოგადოებამ ნამდვილად მოისმინა იგივე ტექსტები, იგივე უკიდურესი პოლიტიკური მიკერძოება. აფერი ეს იყო საშუალოდ შესრულებული პოლიტიკური შოუ, რომლის მიზანიც იყო ერთადერთი მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ხმაურის შექმნა მათთვის მიხეილ სააკაშვილი

0: იყო ერთ-ერთი შემსრულებელი, ასე ვთქვათ, там რასაც დაუკვეთავდნენ, იმას ასრულებდა. ბუნებრივია, ისინი ცდილობენ საკუთარი აგენტის გადარჩენას და ქართული მართლმსაჯულებიდან დახსნას.
1: ეს არის დამარცხებული საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკური აქტიორების გარკვეული, ასე ვთქვათ, საქართველოს შურისძიების რეზოლუციების მთელი წყება.
2: კონკრეტულ დანაშაულებზე დაკავებულების გათავისუფლება, სანქციების მოთხოვნა და ხელისუფლების კრიტიკა. ამ შინაარსის რეზოლუციის ავტორები ნაციონალური მოძრაობის ევროპული ოჯახის წევრები არიან. ევროპის სახალხო პარტიის ქართულ დანაყოფში პირდაპირ თქვეს, რომ ამ რეზოლუციაზე ევროპელ მოკავშირეებთან ერთად აქტიურად მუშაობდნენ.
3: ქრონიკა ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპარლამენტართან აწილი ჩაწერა. ისინი ამბობენ, რომ ევროპარლამენტის მიერ მიღებული ეს რეზოლუცია ორმაგი სტანდარტის გამოვლინებაა და ამის არაერთ მაგალითს იხსენებს ჩვენთან ფრანგი ევროპარლამენტარი ტიერი მარიანი. ის ამბობს, რომ ევროკავშირს ასეთი მიდგომები აქვს იმ სახელმწიფოებთან, სადაც მათ არ მოსწონთ.
4: დემკაფიოა, თქვენ არ გაქვთ უფლება გააკეთოთ ის, რასაც მე ვაკეთებ. მაგალითად, გაიხსენეთ, რატომ შეჩერდა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესი 2024 წლის ივნისში. იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობამ და პარლამენტმა გადაწყვიტეს მიეღოთ კანონი უცხოურ ჩარევასთან დაკავშირებით, მაგრამ ზუსტად ასეთ კანონს ჩვენ ვიღებთ აქ სტრასბურგში. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც ევროპარლამენტი უცხოურ ჩარევასთან დაკავშირებით კანონს იღებს, ეს კარგია, მაგრამ თუ იგივე გააკეთა საქართველოს პარლამენტმა, ეს ცუდია. მაგალითად, მოლდოვაში ბოლო არჩევნების დროს მათ ერთი პარტია აკრძალეს. ეს პარტია ევროკავშირის სასარგებლოდ არ იყო განწყობილი. ევროკავშირმა კი არაფერი თქვა.
5: ჩვენ ხმის მიცემისგან თავი შევიკავეთ, რადგან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დემოკრატიული სტანდარტების დაცვა და ადამიანის უფლებების პატივისცემა. მიგვაჩნია, რომ სხვა ქვეყნების საშინაო საქმეებში ჩარევა და მათთან ყველა პოლიტიკური ურთიერთობის გაწყვეტა სწორი გზა არ არის.
3: საქართველოს წინააღმდეგ მიღებული მორიგი რეზოლუციის ავტორები ნაციონალური მოძრაობის ევროპული ოჯახის იპიპის წევრები არიან. როგორც უკვე მოისმინეთ რეზოლუციას, ისევე როგორც ევროპარლამენტართან აწილი, ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლები სხვა ქვეყნის საქმეებში ჩარევისა და ორმაგი სტანდარტის გამოვლინებად აფასებენ.
6: ანუ კეჩხიკვაძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. პარტია ხალხის ძალის საერთაშორისო ურთიერთობათა მდივანი ეკა სეფაშვილი ეუთოში სიტყვით გამოვიდა, მან სიტყვით გამოსვლისას ქვეყნებს შორის დიალოგისა და ორმაგი სტანდარტების თავიდან აცილების გზებზე ისაუბრა. ეკა სეფაშვილის განცხადებით, მსოფლიოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები ნათლად გვიჩვენებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მშვიდობა, უსაფრთხოება და სტაბილურობა. მან ყურადღება გაამახვილა შუა დერეფნის მნიშვნელობაზე, სადაც საქართველო ასრულებს საკვანძო როლს. საქართველოს და აზერბაიჯანის სამთავრობო შორის თავმოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შემდეგ 20-წლიანი ვადით გახანძლებდა აზერბაიჯანის მხრიდან საქართველოს მიმართულებით ბუნებრივი აირის მოწოდების ხელშეკრულება. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბუნებრივი გაზის სრული მოცულობა საქართველოს სოციალური გაზის სექტორის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად იქნება გამოყენებული და შესაბამისად წარმოადგენს ამ სექტორის უწყვეტი და სტაბილური მომარაგების გარანტიას. სამთავრობოთა შორის შეთანხმება ასევე მოიცავდა ბაქოს უფსირს ნავთობსადენის ქართულ სექციასთან დაკავშირებით საოპერაციო ხელშეკრულების გაფორმებას. დედაქალაქის განვითარებას ჭირდება გაბედული ნაბიჯები და მასშტაბური ხედვა. ახალი ეკონომიკური და ურბანული მიზიდულობის ცენტრების შექმნა, რომელიც ორიენტირებულია ადამიანების ინტერესებსა და კომფორტზე. დღეს სწორედ ასეთი პროექტის არქი Grand Avenue-ს განვითარების ახალი ეტაპის საფუძველი იწყება. იწყება მსოფლიოში ცნობილი ბრენდის ჰილტონის ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროსა და ვინთემის რეზიდენციების მშენებლობა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჰილტონის ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს და ვინთემის რეზიდენციის მშენებლობის დაწყების ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ინვესტიციის მოცულობა არის ძალიან შთამბეჭდავი 2 მილიარდი ლარი. ეს არის მკაფიო განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა სტაბილურად ვითარდება. არის უზრუნველყოფილი მშვიდობიანი განვითარება და ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ამბიციური საინვესტიციო პროექტების განხორციელება. ეს პროექტი ასევე ადასტურებს ბიზნესის ნდობას ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური გარემოს მიმართ, ბიზნეს გარემოსადმი და ცხადყოფს, რომ საქართველოში გრძელვადიანი მსხვილი კაპიტალდაბანდება არის ერთი მხრივ დაცული და მეორე მხრივ პერსპექტიული. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაციამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსავლენ. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება. ამბროლოვსა და სოხუმში 23, ბათუმსა და ჭიათურაში 24, 26.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი, ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 1 თეთრი. ჯანული მანათი, ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის

0: ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ ოთხ მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ. მეცნიერება შემთხვევით დამთხოვას არ დაუჯერეს, მაგრამ ზალცბურგის პარალელიპიპედის უცნაური ფორმის ახსნას ვერ შეძლეს. იდუმალებით მოცული ნივთი მუზეუმის საცავში მოათავსეს. გავიდა თითქმის 90 წელი და 1972 წელს ზალცბურგის პარალელიპიპედი ავსტრიის ქალაქ ლინჩში გამართულ გამოფენაზე წარადგინეს, რის შემდეგაც უცნაური ნივთის ირგვლივ კამათი კვლავ გაჩაღდა. პარალელეპიპედს ზედაპირზე მეტეორიტის რკინისთვის დამახასიათებელი ხაზოვანი ფიგურები არ ჰქონდა. ამავე დროს საოცარი ექსპონატის ლითონის მინარევებში ნიკელის უმნიშვნელო რაოდენობა აღმოჩნდა. მაშინ როცა რკინის მეტეორიტი 30%-მდე ნიკელს შეიცავს. უფრო მეტიც, ზალცბურგის პარალელიპიპედის ლითონი მეტეორიტის მყიფე რკინისაგან განსხვავებით საოცრად მტკიცე იყო. და რა თქმა უნდა, ზედმეტად სწორი ფორმა. თითქოს ვიღაცის მიერ გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი.
1: X-Code. Radio Imedis Eterში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალ
1: იურისტი, ისტორიკოსი, ლიტერატურათ მცოდნე, დიპლომატი, პუბლიცისტი, პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე. საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ზურაბ ავალიშვილი დაიბადა 1874 წელს. იურისტ დავით ავალიშვილისა და წარმოშობით შვედი ოლღა ჰომბალტის ოჯახში. ზურაბ ავალიშვილმა აქტიური მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის დაფუძნებაში. მონაწილეობდა საქართველოს უკიდებლობის

0: გამოცხადების აუცილებლობა. ამ მიზნით ბათუმში მოამზადა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის ტექსტი, რომელიც 1918 წლის 22 მაისს თბილისში გამოგზავნა საქართველოს ეროვნულ საბჭოს. ცირე კორექტივების შეტანის შემდეგ იმავე წლის 26 მაისს სწორედ ეს ტექსტი დამტკიცდა ეროვნული საბჭოს საგანგებო ყრილობაზე. 1919 წელს პარიზში გამართულ კონფერენციაზე ზურაბაველიშვილმა გადაჭრით გაელაშქრა ინგლის-სომხეთის გეგმის წინააღმდეგ, რომელიც სომხეთისათვის ზღვაზე გასასვლელის მოსაპოვებლად ითვალისწინებდა ტრაპიზონის ვილაიეთის მნიშვნელოვანი ნაწილის, ბათუმის ოლქის, ყარსის და არდაგანის მხარეების სომხეთისათვის გადაცემას. მომდევნო 1920 წელს მან მის მიერვე შედგენილი სპეციალური ნოტა გადასცა ანტანტის სახელმწიფო უზენაეს საბჭოს. ამ დოკუმენტში ზედმიწევნით იყო დასაბუთებული, რომ ხსენებული ტერიტორიები უნდა შესულიყო საქართველოს საზღვრებში. საკითხი საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყდა. ზურაბაველიშვილი არის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციის ერთ-ერთი მთავარი ავტორი. საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ ზურაბი მოღვაწეობდა ჯერ საფრანგეთში, ხოლო 1940 წლიდან გერმანიაში. მისი დახმარებით ექვთიმე თაყაიშვილმა მოახერხა, რომ საფრანგეთში დაცული საქართველოს ისტორიული საგანძური იქ შეჭრილ გერმანელთაგან ეხსნა. საგანგებო კომისიაში მყოფმა ზურაბმა თავისი მაღალი საერთაშორისო ავტორიტეტი მაქსიმალურად გამოიყენა ქართული განძეულის გადასარჩენად და ამისათვის მოსალოდნელ საფრთხესაც არ შეუშინდა. ექვთიმე თაყაიშვილი იგონებდა, რომ ზურაბი არწმუნებდა გერმანელებს, ეს განძეული მარტო საქართველოსათვის არის ღირებული, როგორც ისტორიული საბუთები, თორემ სხვებისათვის არაფერი სახარბიელოა. ეს დიდი ქართველი გერმანიაში უმემკვიდროდ გარდაიცვალა, თუმცა არავინ და არაფერია დავიწყებული. 1993 წლის 22 მაისს ზურაბ ავალიშვილის ნეშტი საქართველოში გადმოასვენეს და 25 მაისს წერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში დაკრძალეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ეს ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 22 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკატების კავშირებზე. მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლება იყო ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ევროპარლამენტში დებატების მიმდინარეობისას. დეპუტატების ნაწილმა ევროპარლამენტი ორმაგ სტანდარტშიც დაადანაშაულა. საქართველოს შესახებ რეზოლუცია ევროპარლამენტართა ჯგუფმა მოამზადა, მათ შორის იყო რასა იგნევიჩიანეც.
4: 7 ოქტომბერი თბილისის დროით 9:25-ზე ევროპარლამენტის ამდარბაში საქართველოს შესახებ მორიგ რეზოლუციას სულ რამდენიმე ევროპარლამენტარი განიხილავს. ეს კი კენჭისყრის პროცესია. ტაბლოზე 455 ევროპარლამენტარის ხმა ფიქსირდება. არა და აქედან რეზოლუცია გუშინ მხოლოდ 10-ულმა განიხილა. ქართული ოცნების კონსტიტუციურ სარჩელზე დაწყებული დებატები ტრადიციულად სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით დასრულდა. ლგბტ ჯგუფის ვიცე-პრეზიდენტისგან მოვისმინეთ წყევლაც.
5: მინდა მივმართო ქართული ოცნების წევრებს, თქვენ მოუკვდებით, ეს მხოლოდ დროის საკითხია და თქვენ შემდეგ ახალი თაობა ჩაუდგება სათავეში ხელისუფლებას და ისინი წაიყვანენ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე.
6: რეჟიმი ციხეში სვამს მათ, ვინც დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობისთვის მუშაობს. უნდა ვიმოქმედოთ ახლა, სანქციები აუცილებელია.
7: მინდა ეს ხმამაღლა და მკაფიოდ ვთქვა. გათავისუფლეთ მიხეილ სააკაშვილი და უყოვნებლივ უპირობოდ, ისევე როგორც ყველა სხვა პოლიტიკოსი. პატიმარი და მივცეთ მათ საშუალება შევიდნენ ევროკავშირში.
8: საქართველოს დემოკრატიულ უკუსულას განიცდის. ათასობით მოქალაქე აფსებს მოედნებს უფლებებისა და თავისუფლების მოთხოვნით. ბაბუაშვილს და სხვებს რეალურად საბჭოთა დროში დაბრუნება სურთ. მათ სურთ მთელი საქართველოს ფილმიდან უკან მომავალში დროის მანქანაში ჩასვან და წარსულში გადაისროლონ.
4: ევროპარლამენტარებს შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც რეზოლუციის ავტორები ორმაგ სტანდარტში დაადანაშაულა. ამის თქმის საფუძველს თომაშ ფროელიხსის გამოცდილება აძლევს, რომელიც მას საკუთარ ქვეყანაში, მისივე პარტიის, AfD-ს აკრძალვის მოთხოვნაზე აქვს. გერმანელი დეპუტატისთვის გაუგებარია, თუ პარტიების აკრძალვა ევროკავშირის ქვეყნებში დემოკრატიულია, რატომ არის პრობლემა იგივე სამართლებრივი დავა საქართველოში.
8: როდესაც უკრაინაში 20 პოლიტიკური პარტია იკრძალა, ამით არავინ შეწუხებულა. პირიქით ზელენსკი მილიარდებით დააჯილდოეთ. ორმაგი სტანდარტების უკეთეს მაგალითს ვერსად ნახავთ. თქვენ შეშფოთებას გამოთქვამთ საქართველოში ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვის გამო, მაგრამ თავად რატომ გსურთ ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვა? რა არის საქართველოს პრობლემა? ის რომ ქვეყანა ვითარდება, აქვს 8%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც ჩვენთვის საოცნებო იქნებოდა. საქმე ეხება იმას, რომ საქართველო უარს ამბობს ვოუკ აბსურდსა და ლგბტ პროპაგანდაზე. პატივს სცემს თავის ქრისტიანულ მემკვიდრეობას და არ ერევა რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში, რადგან არ სურს გახდეს შემდეგი უკრაინა.
4: ევროპარლამენტის ფაქტობრივად ცარიელ დარბაზში გამართული დისკუსია და მიღებული რეზოლუცია მართველი გუნდის შეფასებით ქართულ მართლმსაჯულებაში ჩარევის უხეში მცდელობა. უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ახლა ევრობიუროკრატია საქართველოში იმ პოლიტიკური ძალის გადარჩენას ცდილობს, რომელიც ქვეყანაში მხოლოდ მათ ინტერესებს ატარებს.
9: ჩვენი როგორც სუვერენული ქვეყნის ერის უფლება საქართველოს სასამართლო წესით განსაზღვროს პარტიათა ის ჩამონათვალი, რომელიც თავის საქმიანობით ანტიკონსტიტუციურ შინაარს ატარებს. შესაბამისად არის წარმოუდგენელი მსგავსი თავდასხმა, მსგავსი ჩარევა საქართველოს შიდა საქმეებში.
10: ძალიან სამწუხაროა, რომ რეალობას კვლავ არ უსწორებენ თვალს და კიდევ საუბრობენ იმაზე, რომ თურმე პოლიტიკური დევნილი არის სააკაშვილი, უნდა გავათავისუფლოთ. საუბრობენ, რომ ოპოზიცია როგორ შეიძლება პოლიტიკური ველიდან გაქრეს და აღარებული გვაქვს ფაქტები და მტკიცებულებებით.
4: და ამ რეზოლუციას ქართული ოცნებისთვის ერთი მიზანი აქვს, რამენაირად ქვეყანაში არსებული ოპოზიციის გარე პატრონებმა საქართველოში ხელოვნური დაძაბულობა შექმნან. მართალ გუნჩი ხსენებს, რომ სწორედ ასეთი რეზოლუციების წახალისებით ოპოზიციამ 2025-ის 4 ოქტომბერს კი ხელისუფლების ძალადობრივად შეცვლა სცადა.

0: გადაებამ ნამდვილად მოისმინა იგივე ტექსტები, იგივე უკიდურესი პოლიტიკური მიკერძოება. რაფერი ეს იყო საშუალო შესრულებული პოლიტიკური შოუ, რომლის მიზანიც იყო ერთადერთი მხოლოდ პოლიტიკური ხმაურის შექმნა. მათთვის მიხეილ სააკაშვილი იყო ერთ-ერთი შემსრულებელი, ასე ვთქვათ, რასაც დაუკვეთავდნენ, იმას ასრულებდა. ბუნებრივია, ისინი ცდილობენ საკუთარი აგენტის გადარჩენას და ქართული მართლმსაჯულებიდან დახსნას.
1: ეს არის დამარცხებული საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკური აქტიორების გარკვეული, ასე ვთქვათ, საქართველოსზე შურისძიების რეზოლუციების მთელი წყება.
2: კონკრეტულ დანაშაულებზე დაკავებულების გათავისუფლება, სანქციების მოთხოვნა და ხელისუფლების კრიტიკა. ამ შინაარსის რეზოლუციის ავტორები ნაციონალური მოძრაობის ევროპული ოჯახის წევრები არიან. ევროპის სახალხო პარტიის ქართულ დანაყოფში პირდაპირ თქვეს, რომ ამ რეზოლუციაზე ევროპელ მოკავშირეებთან ერთად აქტიურად მუშაობდნენ.
3: ანუ კი ჩხიკვაძის სიუჟეტი მოისმინეთ, განაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. დედაქალაქში არქი გრანდ ავენიუზე ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ჰილტონისა და ვინთემის რეზიდენციის მშენებლობა იწყება. პროექტის ახალი ეტაპის პრეზენტაციას თბილისის მერი კახა კალაძე, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძესთან და ვიცე-პრემიერთან, ეკონომიკის და მდგადი განვითარების მინისტრ მარიამ ქრივიშვილთან ერთად დაესწრო და მშენებლობის საძირკველში სიმბოლური კაფსულა ჩადო. დედაქალაქის მერმა ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და აღნიშნა, რომ არქი გრანდ ავენიუ 21 ჰექტარზე გაშენდება, რაც თბილისისთვის მნიშვნელოვანი ეტაპის დასაწყისია. დედაქალაქის განვითარებას სჭირდება გაბედული ნაცვლი. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ინვესტიციის მოცულობა არის ძალიან შთამბეჭდავი, 2 მილიარდი ლარი. საქართველოს და აზერბაიჯანის სამთავრობო შორისო მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შედეგად 20-წლიანი ვადით გახანგრძლივდა აზერბაიჯანის მხრიდან საქართველოს მიმართულებით ბუნებრივი აირის მოწოდების ხელშეკრულება. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბუნებრივი გაზის სრული მოცულობა საქართველოს სოციალური გაზის სექტორის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად იქნება გამოყენებული და შესაბამისად წარმოადგენს ამ სექტორის უწყვეტ და სტაბილური მომარაგების გარანტიას. სამთავრობოთა შორის შეთანხმება ასევე მოიცავდა ბაქოს სუფსის ნავთობსადენის ქართულ სექციასთან დაკავშირებით საოპერაციო ხელშეკრულების გაფართოებას. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი საქართველოს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების კომპანიების ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულებით მიმდინარე პროცესებსა და გამოწვევებზე ისაუბრეს. აღინიშნა, რომ სექტორს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს და სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულია გააგრძელოს ისეთი პროექტების მხარდაჭერა, რომელიც ხელს შეუწყობს სექტორის მდგრად განვითარებას. პატა ბურჭულაძის წინასწარი თავის მართლება ოპოზიციურ ველზე სახის შენარჩუნების მცდელობა. ასეთია მართველი გუნდის შეფასება ბურჭულაძის მიერ გამოქვეყნებულ წერილზე. პატიმარი ბურჭულაძე ამბობს, რომ საპროცესო შეთანხმება პატიმრობიდან გათავისუფლების საშუალება. 2025 წლის 4 ოქტომბერს ჩადენილი დანაშაული აღიარეს მურთა სოდელავამ და ლაშა ბერიძემ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: გაგაცნობთ 9 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმაა მოსავლენი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლოვსა და სოხუმში 23, ბათუმსა და ჭიათურაში 24, 26 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, 27 ქუთაისში, ქობულეთში, სენაკში, ზუგდიდსა და

აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომსა და ცხინვალში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში 20, სიღნაღსა და ახალციხეში 21, რუსთავში 24, თელავში 26. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 13, სტეფანწმინდაში 8, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 13 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება.

0: ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდეთ შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 60 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 93 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 45 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 1 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათია.
4: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 23 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. მოკლედ დღის მთავარი სიახლეების შესახებ: უსაფუძვო ბრალდებები, ქართულ მართვაჯულებაში ჩარევის მცდელობა და დესტაბილიზაციის სურვილი. ასე ფასდება თბილისში ევროპარლამენტის მორიგი რეზოლუცია, რომელიც ევროპარლამენტართა ჯგუფზე ასეთი პროექტის არქი Grand Avenue-ს განვითარების ახალ ეტაპს ეყრება საფუძველი. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა ხუთვარ სკლავიანი სასტუმრო ჰილტონის და ვინდჰემ რეზიდენსის მშენებლობის დაწყების ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ინვესტიციის მოცულობა არის ძალიან შთამბეჭდავი 2 მილიარდი ლარი. ასევე დედაქალაქის მერი დაესწრო ამ ღონისძიებას. პროექტის ახალი ეტაპის პრეზენტაციას დედაქალაქის მერი კახა კალაძე, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძესთან და ვიცე-პრემიერთან ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრ მარიამ ქრივიშვილთან ერთად დაესწრო და მშენებლობის საძირკველში სიმბოლური კაფსულა ჩადო. დედაქალაქის მერმა ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და აღნიშნა, რომ არქი Grand Avenue 21 ჰექტარზე გაშენდება, რაც თბილისისთვის მნიშვნელოვანი ეტაპის დასაწყისია. საქართველოს და აზერბაიჯანის სამთავრობო შორის მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შედეგად 20-წლიანი ვადით ხანგრძლივდება აზერბაიჯანის მხრიდან საქართველოს მიმართულებით ბუნებრივი აირის მოწოდების ხელშეკრულება. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბუნებრივი გაზის სრული მოცულობა საქართველოს სოციალური გაზის სექტორის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად იქნება გამოყენებული და შესაბამისად წარმოადგენს ამ სექტორის უწყვეტი და სტაბილური მომარაგების გარანტიას. სამთავრობოთა შორის შეთანხმება ასევე მოიცავდა ბაქოს უფსის ნავთობსადენის ქართულ სექციასთან დაკავშირებით საოპერაციო ხელშეკრულებების გაფორმებას. პარტია ხალხის ძალის საერთაშორისო ურთიერთობათა მდივანმა ეკა სეფაშვილმა ეუთოში სიტყვით გამოსვლისას ქვეყნებს შორის დიალოგსა და ორმაგი სტანდარტების თავიდან აცილების გზებზე ისაუბრა. ეკა სეფაშვილის განცხადებით, მსოფლიოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები ნათლად გვიჩვენებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მშვიდობა, უსაფრთხოება და სტაბილურობა. მან ყურადღება გაამახვილა შუა დერეფნის მნიშვნელობაზე, სადაც საქართველო ასრულებს საკვანძო როლს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე. ახლა ჩვენს ეთერში გადაცემა იმედი ლაივის როა, მაგდა ანიკაშვილი და გიორგი ფუტკარაძე ამ და სხვა საინტერესო პოლიტიკური სიახლეებით შემოგიერთებიან.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: დილამშვიდობისა გუტალაქსთან ერთად მიიღეთ გუტალაქსის წვეთები ძილის

0: წინ და გათავისუფლდით შეკრულობისგან დილით. კარგი დილა კიდევ უფრო უკეთესია შეკრულობის გარეშე. აღმოაჩინეთ გუტალაქსი. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
1: 2 3 3 15 და 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: საღამომშვიდობის ეს იმედი ლაივია გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად.
1: გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავინ სხვა.
0: კარგად ნაცნობი გვარები, უცვლელი მოთხოვნები და ისევ ცარიელი დარბაზი, რა ძალაობს ევროპარლამენტის მორიგ რეზოლუციას გიყვებით რამდენიმე წამში.
1: ბრიუსელის სანქციების სიას აშკარა ბზარები გაუჩნდა უსმანოვისა და ფრიდმანის შემდეგ რუსული მაგნიუმის ქარხანა და მისი დირექტორი ამოიღეს სიიდან.
0: პოლიტიკური შოუ მაშველი რგოლი ოპოზიციისთვის ხმაურის შექმნის უსუსური მცდელობა. ევროპარლამენტის მეცხრე რეზოლუცია საქართველოს შესახებ წვავეთ შეაფასეს ქართულ ოცნებაში. მართული გუნდის წევრები ევროპარლამენტარების მოთხოვნებს პერსონალური სანქციების დაწესების, სააკაშვილის და სხვა ოპოზიციონერების გათავისუფლების შესახებ უკიდურესად მიკერძოებულ და უსამართლო მსჯელობას უწოდებენ, ამბობენ, რომ ეს ნარატივი სრულად არის საცნენილი როგორც პოლიტიკურ რეალობას, ისე ქართული ხალხის ნებას. ცარიელ დარბაზში გამართული დებატები ასახავს თუ რამდენად გულწრფელად დაინტერესებს ევროპელ პოლიტიკოსებს საქართველოს და მისი პრობლემები. დოკუმენტის შექმნის საბაბი ამჯერად იყო ქართული ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელი პარტიების აკრძალვის შესახებ და სწორედ ამ საკითხს შეეხო დებატებზე AFD-ს წარმომადგენელი. ორმაგი სტანდარტის უკეთეს მაგალითს ვერ სადნახავს შეშფოთებას გამოთქვამ საქართველოში ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვის გამო, მაგრამ თავად ქსურთ ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვა, როდესაც უკრაინაში 20 პოლიტიკური პარტია იკრძალა, ამით არავინ შეწუხებულა. ასეთია თქვენი შერჩევითი აღშფოთება უთხრა კოლეგებს გერმანელმა დეპუტატმა ტომაშ ფროელიხმა. არავით არის სამართლებრივი ძალა, პოლიტიკური წონა ისევ ჩალის ფასი, ოცნებაში ფიქრობენ, რომ ასეთი იქნება ევროპარლამენტის რეზოლუციის საბოლოო გავლენა პოლიტიკურ პროცესზე.
1: ევროკავშირის სანქციები დომინოს ეფექტით ამჯერად ესტონეთის მოთხოვნით სასანქციო სიიდან ამოიღეს რუსული სოლიკამსკის მაგნიუმის ქარხანა და მისი დირექტორი. ამბავი ისევ ქვეყნის სტრატეგიულ ინტერესს ეხება. რუსული ქარხანა ესტონურ სილმეთს იშვიათი ლითონებით ამარაგებს, რომელიც თავისუფლ ევროპას აწვდის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან მასალებს, რაც ქარის ტურბინების საწარმოებლად საავტომობილო და ავიაციის სექტორებში გამოიყენება. მოთხოვნა, რომ ოფიციალურ ტალინს ეკუთვნის, დაადასტურა ესტონეთის წარმომადგენლობა ბრიუსელში. ევროკავშირის ახალი სასანქციო პაკეტი, რომელიც 700-ზე მეტ ფიზიკურ, ხოლო 800-ზე მეტ იურიდიულ პირს მოიცავს, უკვე გახდა სკანდალის მიზეზი. სექტემბერში საფრანგეთის მოთხოვნით რუსი მილიარდერი ალიშერ უსმანოვი ამოიღეს, ხოლო შემდეგ ლუქსემბურგის მოთხოვნით კიდევ ერთი რუსი მილიარდერი მიხაილ ფრიდმანი, რომელიც ასევე გადაურჩა სანქციებს, რასაც უკრაინის მწვავე რეაქცია მოჰყვა. ფაქტს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სამარცხვინო და გაუმართლებელი უწოდა. შესაბამისად, უფრო და უფრო აქტუალურია კითხვა, კიდევ რამდენ გამონაკლის გაუძლებს ევროკავშირის სასანქციო სია.
0: 4 ოქტომბრის ორგანიზატორების მონანიება ისევ კამათის და დაპირისპირების საგანია ოპოზიციაში. წინასწარ იზღვევს თავს პაატა ბურჭულაძე, წერს, რომ დანაშაულის აღიარება სინამდვილეში არა აღიარება, არამედ უბრალოდ გათავისუფლების შესაძლებლობა. ეს თავის მართლება ქართული ოცნებისთვის მხოლოდ ერთს ნიშნავს: ბურჭულაძე სერიოზულ ბულინგს ელოდება, რაც უკვე დაწყებულიც არის და რამდენად უცნაურიც არ უნდა იყოს. მასში პატიმრების ოჯახის წევრებიც აქტიურად მონაწილეობენ. სწორედ ოჯახიდან შეახსენეს ბურჭულაძეს, რომ თავარ სარდალმა რიგითი ჯარის კაცები ბრძოლის ველზე არ უნდა მიატოვოს. ოპოზიციის ნაწილი კი ცდილობს წაგებულ თამაშს გაემიჯნოს, გახარიას წარმომადგენელი პატიმარს ოდნავ განსხვავებულ აღიარებას ხოს, ანუ პასუხს კითხვაზე, ვინმე შეცნომაში შეიყვანა პაატა ბურჭულაძე, თუ მან განზრახ წამოიწყო 4 ოქტომბრის ავანჭურა, რომელმაც საპროტესტო მოძრაობა უკიდურესად დაასუსტა.
1: 8 ოქტომბრის მდგომარეობით კახეთში 206,540 ტონა ყურძენია გადამუშავებული. ყურძნის 99.2% მაღალი და საშუალო ხარისხისაა, ჩაბარებული ყურძნის მხოლოდ 0.8%, ანუ 1655 ტონა უხარისხო და მკვახე. კახეთში ყურძნის მოსავალი უკვე 14,300-მდე მევენახემ დააბინავა. ეს ღვინის ეროვნული სააგენტოს დღევანდელი მონაცემებია. გადამუშავებულია 100,000 ტონა საფერავი, 93,000 ტონამდე რქაწითელი, დანარჩენი კი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენია. სახელმწიფო საწარმო შეფესე მოსავლის მართვის კომპანია მევენახეებისგან ყურძენს კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 22 ლოკაციაზე იბარებს. მთელი კახეთში პიკურ ფაზაშია, საპროგნოზო მოსავალი კი 320,000 ტონის ფარგლებშია.
0: სწორედ რთველის მიმდინარეობაზე ვისაუბრებ ჩვენს პირველ სტუმართან, მივესალმებით დავით სონგულაშვილი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი, შემოგვიერთდა სტუდიაში.
2: მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა სტუმრებს.
0: მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ რთველი გრძელდება, ამ ეტაპზე თუ არის შესაძლებელი გარკვეულ შედეგებზე საუბარი, უკვე რა ეტაპზე ვართ, რამდენად კმაყოფილი ხართ თქვენ პროცესში?
2: დიახ, პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ როგორც აღნიშნეთ, 200,000 ტონაზე მეტი არის უკვე მიღებული და გადამუშავებული, 206,000 ტონაზე მეტი არის უკვე მიღებული, სადაც სახელმწიფო 100,000 ტონამდე ყურძენი შეისყიდა ჩაიბარა მოსახლეობისგან, თველია საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს ფაქტობრივად. შუაში არის პიკში ვიდის უკვე კრეფის პროცესი და ჩაბარების პროცესი და რა თქმა უნდა ამ პერიოდში როგორც თველი შტაბი ასევე ბეღვინეები ღვინის გადამამუშავებელი საწარმოები 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ იმისთვის რომ არ შეიქმნას არანაირი შეფერხება მოსავლის ჩაბარების პერიოდში და საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს ეს პროცესი მინდა აღვნიშნო და წლევანდელი რთვილიც გამოყოფ და ხაზგაუსვავ რომ გაუსვავ აუცილებლად რომ ყველაზე დიდი მოსავალია ფაქტობრივად დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში და ყველაზე მაღალ ხარისხიანი მოსავალია აქვე აუცილებლად მინდა ამას ხაზი გაუსვა და წლევანდელი თვლი აუცილებლად გამორჩეული იქნება ამ მიმართულებით.
1: კი ბატონო, ჩვენ ვიცით რომ დაწესდა საფასო კატეგორიები 50-დან ლარნახევრამდე. მაყურებელს რო განუმარტოთ, ანუ რის მიხედვით გაკეთდა ეს აქცენტები და რა შედეგს ელოდებით?
2: კი ბატონო, მოდით სანამ ამ დეტალებზე ჩავალთ და ამ ნაწილში გადავარ, ჯამში შევაფასოთ როგორი არის მოცემულობა მსოფლიო ბაზარზე, რომ იქიდან უფრო ადვილად ჩანს ეს ყველაფერი. ფაქტობრივად 1961 წლის შემდეგ ღვინის მოხმარება ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა, ეს არის ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევებით მიღებული შედეგები და მაშინ როდესაც ბორდოში 20000 ჰექტარ ვენახს საფრანგეთში ბორდოში 20000 ჰექტარ ვენახს შეხავენ იმისთვის რომ პრობლემები აქვთ მოსავლის დაბინავების. მაშინ როდესაც იტალია ფიქრობს როგორ შეიძლება რომ სახელმწიფო ჩაერთოს და მხარი დაუჭიროს მევენახებს, თავისთავად ცხადია ეს სურათი გვაძლევს ჩვენ იმაზე ფიქრის აუცილებლობას რომ ამ მიმართულებით ჩვენ რაღაც უნდა ვიღონოთ, უნდა შევცვალოთ მიდგომები მევენახეობა მეღვინეობაში იმისთვის რომ
1: ქართული ღვინო
2: აბსოლუტურად ქართული ღვინო ხარისხობრივად გაუმჯობესდეს და იყოს კონკურენტუნარიანი საერთაშორისო კიდე უფრო მეტად კონკურენტუნარიანი საერთაშორისო ბაზრებზე. და ამასთან დაკავშირებით თუ გვინდა რომ ღვინის ხარისხზე ვისაუბროთ, შეუძლებელი არის ხარისხიანი ყურძნის და ვენახის გარეშე, იმიტომ რომ ხარისხიანი ღვინო იბადება ხარისხიან ყურძენში და შესაბამისად ვენახში. აქედან გამომდინარე, სულ პირველი მომენტიდან არის იყოს აუცილებელი ზრუნვა იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გავაუმჯობესოთ ყურძნის ხარისხი, რომ ეს შესაბამისად ღვინოში იყოს ასახული. ზუსტად ამას ემსახურება ის რეფორმების წყება, რომელიც მიღებული არის წლის დასაწყისთან დარწმუნებული ვენახის გაშენების ნებართვით და დასრულებული ხარისხობრივად დაყოფა ყურძნის და აქაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო რომ ვენახის ხარისხი ვენახის გაშენების ნებართვა მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ სწორ ადგილას სწორი ნერგით იყოს გაშენებული ვენახი რომ მივიღოთ უკვე შედგოში ხარისხიანი მოსავალი და მევენახემ ბოლოში არ მიიღოს არ იწვნიოს ესე ვთქვათ არასწორი გადაწყვეტილებების შედეგი. რა შეეხება ხარისხიან ყურძნის?
0: როგორ მუშაობს ეს მექანიზმი? ან თქვენ მოტივაციას უქმნით მევენახეს უფრო მაღალი ფასის გადახდით ხარისხიან ყურძენში?
2: რა შეეხება? დია ზუსტად
0: გეტყვით ამასთან.
2: ზუსტად გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, აქამდე მევენახეობა მოწყობილი იყო ისე რომ ფაქტობრივად რაოდენობრივი სტრუქტურა იყო მოსავლის მიღების.
0: ანუ არ იყო დაინტერესებული მევენახე ხარისხიან ყურძნს მეც მოიყვანა,
2: აბსოლუტურად ასე იყო და რაც უფრო მეც მოიყვანა, მეც შემოსავალს იღებდა, არანაირი ინტერესი იმისა, რომ ხარისხიანი ყურძენი ყოფილიყო, არ არსებობდა გარდა თუ სახლში არაპირებდა დაზურვას. დღევანდელ დღესაც აი ვაში როცა სახელმწიფო იბარებს, იქ სულ ერთია რაც შეიძლება მეტი უნდა ყოფილიყო. ზუსტად ამასთან დაკავშირებით თქვით რომ ნიშნულოვანია რომ გადავიდეთ ხარისხიან ყურძნაზე და ხარისხი ერთ-ერთი ყველაზე ადვილი საზომი ყურძნის ხარისხის ეს არის შაქრიანობის გაზომვა. აქედან გამომდინარე დაიყო მოსავალი უმაღლეს ხარისხად, საშუალო ხარისხად და 16 გრადუსამდე ფაქტობრივად ეს არის გამოუსადეგარი ყურძენი ღვინისთვის, სპირტისთვის და აბსოლუტურად არაფერში არ აბსოლუტურად არაფერში არ გამოიყენება ეს.
0: ეს ასე ხშირად ისმენდა ბოლო პერიოდში მაყურებელი რომ ყურძენს იბარებენ 30 თეთრად. რეალურად რას ნიშნავს ახლა გაგვეშვი?
2: აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. ჯერ აუცილებლად მინდა ვთქვა რომ ეს პროცესი და ეს მომენტი

0: აუცილებლად იყო პროვოცირებული, რადგან რამდენიმე დღით ადრე დაიწყო სამზადისი იმისთვის და მოწოდებები სხვადასხვა ჯგუფებში, რომ შეკრებილ იყვნენ 30 თეთრად იბარებენ ყურძენს და ვინც იყვნენ მოთავეები იმ მომენტში აფეთქების სიტუაციის, ფაქტობრივად არც ერთს არ ხონდა მსგავსი ყურძენი, რომ ამ პრობლემას შეეწუხებინა. იმიტომ რომ 0.8% მთელი მოსავლის 1%-იც არ არის, რომელიც ამ ფასად ჩაბარდა და რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, რომ ყურძენი, რომელიც არ არის გამოსაყენებელი არც ღვინოში, არც სპირტი არ იხდება და გამოუსად საჭმელადაც კი გამოუსედეგარი, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გადაყაროს ბევენახემ ეს. ამიტომაც თქვით, რომ როგორც ჰიბრიდული ყურძენი, იმას ვისაც 30 თეთრად ჩასაბარებელი ყურძენი აქვს, პირველ რიგში თავისთავში უნდა დაფიქრდეს, აქვს თუ არა იმის უფლება, რომ ვენახს მოუაროს. იმიტომ რომ არ შეიძლება და ფაქტობრივად არ არის კეთილსინდისიერი მევენახევს ვერ ეკრება ისეთი მოსავალი 30 თეთრად ჩააბაროს. ანუ არ არსებობს ასეთი მოწმობა. ანუ ან ძალიან უნდა ან არასწორ ადგილასაა გაშენებული, არასწორ ენერგია გაშენებული, ან იმდენად დატვირთვით ამუშავა ვაზი და იმდენად დიდი მოსავალი მიაღებინა, რომ ნუ აი არ შეიძლება და მათ პირველ რიგში კითხო უნდა დავრო. სკავსის როცა იყო ხობე დისკუსიები ხა ჩვენთვის არ არის ძალიან შინაურია თვითონ კახელი ხალხი და მევენახეობა და ამ ადამიანებთან თვითონ და პირადი შეხება მოგდა. პირველი კითხვა როცა ვსვავ 30 თეთრიაზე კი რა საშუალო ხარისხია ყურძენზე, რომ აი მეტი უნდა, რა თქმა უნდა მეტი უნდა ღირდეს და რა თქმა უნდა ისეთი შრომა ჭირდება ვენახს, რომელიც წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი თითოეული პროცესი და თითოეული მომენტი რამხელა დატვირთვას და რამხელა ფიზიკურ შრომას საჭიროებს, მაგრამ ზუსტად ამისთვის მნიშვნელოვანია, როცა ასეთ შრომას დებ, შესაძლებლობა ქონდეს, რომ უმაღლესი ხარისხის ყურძენი მიიღო და იმის შესაბამისი ანაზღაურება მიიღო და როცა ამასთან დაკავშირებით ბჟელობები მიდიოდა ხოლმე და კითხვას უსვამდი, რომ საშუალო ხარისხის ყურძენს, მაგალითად 17 გრადუსი ან 18 გრადუსი ან შენ თვითონ შენ სახლში დაწურავ ამ ყურძენს? არა, მე ამას არ დავწურავ სახლში. ანუ თუ ზუსტად იცი რაც მოყავს და ნუ იმიტომ რომ რაღაცა მომენტში ეცად ან არასწორად გასხალი ან არასწორად ოპერაციები აწარმოებერე, რაღაცა მომენტში თავისთავად ცხადი ამინდიც უკვე ამ მიმართულებით წლევანდელი ამინდი
1: საკმაოდ
0: გამონაკლისი იყო და ამიტომაც მივეხმარეთ ისე მევენახეებს, რომ ეს ზღურები ადვილად გადაელახათ. აკაც ზუსტად ესმით ეს და დარწმუნებული ვარ თითოეულ მათგანმა ზუსტად იცის, რომ რას ნიშნავს საშუალო ხარისხის ყურძენი, რა არის უმაღლესი ხარისხის ყურძენი და თითოეული მევენახის мотиваცია, რომ უმაღლესი ხარისხის ყურძენი მიიღოს და ის შრომა ადეკვატური იყოს თავისი რასაც იგდებს, ამიტომ არის განსაზღვრება, რომ ხარისხობრივად დავყავით ყურძნები და ამიტომ არის განსხვავება, რომ мотиваცია გავაჩინეთ იმისთვის, რომ რა შეიძლება მაღალი ხარისხის ყურძენი მოიყვანოს, იმიტომ რომ სხვაობა ზუსტად იმ ხელა არის, რომ მაქსიმალურ мотиваცია საშუალო ხარისხსა და უმაღლეს ხარისხს შორის, რომ მაქსიმალურად ეცადოს მევენახე, რომ უმაღლეს ხარისხის მოსავალი მიიღოს, ამ ნაწილში შრომა ერთნაირია, ფასი უფრო მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ მოსავალი უფრო დაბალია, სამაგიეროდ იმ ისეთ შემოსავალს მიიღებს, რომელიც
2: ანუ აბალანსებს
0: ისი და იგივე იქნება აბსოლუტურად
2: აბალანსებს იმ შემოსავალს. ანუ ჩვენ როდესაც არგუმენტად გვესმოდა, რომ ეს არის მეტეოპირობებით განპირობებული, ეს ყველაზე ნაკლები ფაქტორი იყო.
0: ნახეთ როგორ არის, მეტეოპირობებით აუცილებლად არის განპირობებული, მაგრამ ეს სად სად იკვეთება, ხო? როდესაც გასხლის დროს გასხლავენ უფრო, ანუ დატვირთვაზე ვაზის, ეს ნიშნავს, რომ დიდი მოსავალი მიიღოს. მე ვენახები მოვისმინე წელს, რომ 8 რქაზე გასხლეს, 12 რქაზე გასხლეს. ესეთი რაღაცა თავისთავად ცხადია, შეიძლება, მაგრამ იქიდან ვერც ერთ ვარიანტში ვერ მიიღებ უმაღლეს მაღალი ხარისხის მოსავალს და ეს თვითონაც არაჩვეულებრივად კარგად იციან. ეს სუფთა ტექნოლოგიური პროცესი არის და როდესაც 100 არის გასხლული ვენახი, უკვე იქ მზედ ოდნავ ნაკლები რო იყოს და წვივა ცოტა მეტი იყოს, თავისთავად ცხადია ყურძენს და მოსავალს ვეღარ ერევა, უკვე ვაზირობ დაამწიფოს შესაბამისად და მიიღოს უმაღლეს ხარისხი.
1: სუბსიდირების გარდა რას აკეთებს სახელმწიფო მევენახეების დასახმარებლად? ჩვენ ვისმენთ პრეტენზიებს აი შხამ ქიმიკატების ხარისხთან დაკავშირებით, ამბობენ რომ უბრალოდ ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას, ის შემთხვევაში ფალსიფიცირებულია და ყოველ შემთხვევაში ამ პრეტენზიებს გამოთქვავენ მევენახეები, რომ ტექნიკა მათთვის არ არის სათადაო დონეზე ხელმისაწვდომი და აი მექანიზმი

0: ორგანიზაციასთან დაკავშირებით აქვთ პრობლემები, სხვა სეგმენტებში თუ ეხმარებით მევენახებს, გარდა იმისა, რომ ჩაბარების დროს არის სუბსიდირება?
1: კი ბატონო, ამასთან დაკავშირებით ვინდა ვთქვა, რომ სურსათ ეროვნულ სააგენტო ძალიან აქტიურად მუშაობს არამხოლოდ საზღვარზე შემოტანის პროცესში და სერტიფიცირების პროცესში თვითონ შხამ ქიმიკატების, არამედ შემდგომში კონტროლის ნაწილშიც უკვე თვითონ შხამ ქიმიკატების მაღაზიის და აქ ყველაზე დიდი პრობლემა ისევ ისე რაც გვაქვს, ეს არის ცოდნის და ცოდნაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა და აგრონომების პრობლემა და ეს, ну, როგორც ხო ხარ მევენახეობა, მეღვინეობაში, ასევე სხვა დანარჩენ დარგებშიც და ვიწრო სპეციალიზაციებშიც იგივენაირად გვაქვს და
0: საზოგი შეიძლება ხარისხიანია, მაგრამ თუ არასწორად გამოიყენე,
1: კი და ამ შემთხვევაში
2: საზოგი რაც შემოდის ხარისხიანია, ანუ ყველა პარტიის კონტროლი.
1: ნახეთ როგორ არის, აბსოლუტურად ყველა არის ვარგისი და ხარისხიანი, როგორც წამალსა აქვს დოზები, იგივენაირად აქვს ამას დოზები გამოყენების მექანიზმები ამ შემთხვევაში, როგორ არის, როდესაც დიაგნოზს ვერ სვათ ხოლმე, ან შეიძლება ხშირ შემთხვევაში არის დიაგნოზი დასვან და იმის თვითონ დაავადების სწორად უკურნალო, ამისთვის მე ვიდი საკმაოდ ისეთი მსჯელობა, როცა აგრონომი ყოველწუთიერ არ შეზღუდული არ და არ ყავს თვითონ ან შხამ ქიმიკატების მაღაზიის გამყიდველებს, ან თვითონ მაღაზიებში აქვს შეთავსებული ეს და ნუ მოკლედ არაკვალიფიციურად ხდება მე რიგ შემთხვევაში წამლის გამოყენება. ან არასაკმარისი დოზით, ან ხდება ხოლმე რომ იმიტომ რომ არიციან შეიძლება რომ პრობლემა, ან პრობლემა შეიქმნება თუ არა, დამატებით აკეთებენ შეწამას. ესეც კატეგორიულად მიუღებელი, როდესაც ვენახით 16-ჯერ, 17-ჯერ, 18-ჯერ იწამლება, ეს სერიოზული პრობლემა არის, იქ იმიტომ რომ ეს აუცილებლად შემდგომში მოსავალში არის ასახული და ესეც იმიტომ ხდება საბოლოო ჯამში, როდესაც ვაზი დატვირთვით მუშაობს და დიდ მოსავალზე აკეთებენ ორიენტაციას, უკვე ვაზიც ვეღარ ერევა რიგ შემთხვევაში და აქედან გამომდინარე შედეგებს საკმაოდ რთულს ვიღებთ ხოლმე ისე, როგორც ამ შემთხვევაში გვაქვს.
2: ორგანიზება და რიგები როგორი იყო, იმიტომ რომ
1: სანამ ამ ნაწილზე გადავალთ ორგანიზებზე, ორგანიზება და რიგები ამ შემთხვევაში რთველი რიგის გარეშე წარმოუდგენელია, მაგრამ ეს რიგი მართვადია, აქტიურად არის ჩაბმული სოფლის წუნებულები და შესაბამისად ლოგიკურ ჩარჩოებში არ ცდება რიგში დგომის პერიოდი. რაც შეეხება სახელმწიფოს დახმარების ნაწილს, აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ აქტიურად მუშაობთ საერთაშორისო ბაზრებზე, კიდევ უფრო მეტად გაძლიერების პოზიციის, კიდევ უფრო მეტად ახალი ბაზრების ათვისების, ამ მიმართულებით როგორც გამოფენებზე, ასევე სხვადასხვა მექანიზმების, მხარდაჭერის მექანიზმების შექმნისთვის, რომ შეძლონ მეღვინეება ექსპორტის კიდევ უფრო მეტად, შეძლოთ უბრალოდ ექსპორტის ახალისება და მეღვინეება შეძლონ ახალი ბაზრების ათვისება, ან არსებულ ბაზრებზე კიდევ უფრო მეტად გაძლიერება პოზიციების. ეს არის ერთი ნაწილი მექანიზაციასთან მიმართებითაც აუცილებლად უნდა თქვათ, რომ ესეც ცალკე გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით პროგრამა, სადაც მექანიზაცია ოქტომბრიდან გაუშვებთ უკვე და ხელმისაწვდომო მექანიზაციაზე კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, იმიტომ რომ ხარდამჭერი მეკვა ფინანსური ხარდამჭერი მექანიზმები ეხათ ჩავდეთ და აუცილებლად უნდა თქვა ცირე და საშუალო მარნებისთვის სპეციალური პროგრამა, რომელიც გვაქვს ჩვენ გადამუშავებისთვის, იმიტომ რომ მევენახეებს, საშუალო მევენახეებს ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ თავისი მარანი გააკეთონ და შესაბამისად შეძლონ თავისივე პროდუქციის ღვინოთ ქცევა, ასე ვიტყოდი.
0: ვინის ინდუსტრიაში არიან ადამიანები, რომელთათვისაც პრინციპულად მიუღებელია სახელმწიფოს აი ასეთი დიდი დოზით მონაწილეობა ამ ბიზნესში, ისინი ვინის წარმოებას, მევენახეობასაც და ვინის წარმოებას უყურებენ როგორც ბიზნეს და ამბობენ, რომ აი პრობლემების სათავეც ეს არის, რომ სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამებით არასწორად ახალისებს მევენახეებს იმისთვის, რომ უხარისხო და ჭარბი რაოდენობით ყურძენი მოიყვანონ და ასე შემდეგ. მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ჩვენი კულტურის და იდენტობის ნაწილი, გრძელვადი ანი ხედვა როგორი გაქვს თქვენ, ნუ სუბსიდირება ადრე თუ გვიან უნდა დასრულდეს და ეს გარდაუვალია?
1: მოდით პირველ რიგში რაღაც მომენტში ისევ დაუბრუნდები იმ ძალიან დიდ ნებათა ღელვას, როცა ხარისხობრივად დააყავით მოსავალი და ამ ყველაფერმა გამოიწვია ცოტა ისეთი უბრალოდ რიგმა პოლიტიკურმა ძალებმა გააკეთეს პროვოცირება საკითხებს, რომელიც არაფერ შუაში არ იყო არსებულ რეალობასთან, თუმცა დაყოფა თავისთავში რაღაც კითხვები გააჩინა ხარისხობრივს, მაგრამ რაზე ვშელობთ? ანუ ვშელობთ იმაზე, რომ ყურძენი ხარისხიანი უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს და ამაზე მიდის პროტესტი. ეს ხო აბსურდზე დავდივართ საბოლოო ჯამში. თუ გვინდა რომ ხარისხიანი ღვინო ქონდეს, თავისთავად ხარდია ყურძენი უნდა იყოს ხარისხიანი, იმიტომ რომ იქ იბადება ვენახში იბადება ღვინო და არა უკვე უკვე ყურძნის შაბარების პროცესში და აქედან გამომდინარე, თუ აქედანვე ზრუნვა არ დაიწყე და თითოეულმა ვენახემ ეს არაჩვეულებრივად კარგად იცის და დარწმუნებული ვარ, თავისთვის როცა აკენებენ აუცილებლად მაღალი ხარისხის მაღალშაქრიან ყურძნის დაწურავენ, შეუძლებელია და წარმოუდგენელი სხვანაირად იქ სადაც თავის სახელი შეიძლება რომ ღვინოს დაეწეროს, იქ სხვანაირად იფიქრო რომ შეიძლებოდეს.
2: კიდევ ერთი საკითხია ფალსიფიცირებისგან დაცვა. რა საკეთებს დღეს სახელმწიფო იმისთვის, რომ როდესაც თქვენ საერთაშორისო ბაზრებზე საუბრობთ და თან საუბრობთ იმ ტენდენციაზე, რომელიც მიხედვითაც ღვინის მოხმარება იკლებს. რა საკეთებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ფალსიფიცირებული ღვინო არ მოხვდეს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ საერთაშორისო ბაზარზე?
1: პირველ რიგში, რაც შეეხება ქვეყნის შიგნით, მინდა აუცილებლად თქვა, რომ ძალიან აქტიურად მუშაობთ კონტროლზე და შემოწმებებზე რესტორნების დარბაზების და ეს კიდევ უფრო მეტად გამკაცრდება და გამკაცრდება, იმიტომ რომ შიდა ბაზარი ერთ-ერთი ყიფე ბაზარი არის, სადაც შეიძლება ფალსიფიცირებასთან დაკავშირებით არსებობდეს გამოწვევები და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ბოთლების მარკირება, მიკრო მაქსიმალურად შესაძლებელი იყოს თითოეული ბოთლის მიკვლევადობა და ეს არის ერთ-ერთი იმ რეფორმის ნაწილი, რასაც საბოლოო ჯამში მეღვინეობა მევენახეობაში დაწყებული არის და პროცესში არის და ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ემსახურება ხარისხს. შევძლოთ, თავის შენარჩუნება თუ არ გვექნა ხარისხიანი ღვინო და შეუძლებელი არის რომ საქართველოში მეღვინეობა მევენახეობა იყოს კონკურენტუნარიანი თუ ხარისხზე ორიენტაცია არ გავაკეთებ
2: და სერტიფიცირებაზე თუ სწორად მახსოვს
1: მარკირება, სერტიფიცირება არა,
2: მცირე მარნებს ჰქონდათ კრიტიკა
1: ამასთან მიმართებითაც საბოლოო ჯამში, ანუ იქ რაც მაღაზიაც გავითვალისწინე მცირე და საშუალო მარნების ეს, თუმცა მე რო გითხრათ რომ რამე დიდს ჩვენთვის ამ ეტაპზე რამეს მაშობა რა ქვია, უფრო მარნებს ამ დამატებებს მისცემს, ვერ გეტყვით და არ მგონია რომ ასე იყოს, გავითვალისწინეთ ისევ და ისევ იმისთვის რომ არ ყოფილიყო მათთვის შებაბკოლებელი ეგ რამე, თუმცა კიდევ ერთხელ სამუშაო პროცესში გამოჩნდება ეს ამბავი, არის თუ არა შემზღუდავი, მაგრამ იმდენად რამდენადაც ხელი უნდა შევწყოთ ცირო და საშუალო მარნების განვითარებას, აქ რა თქმა უნდა ჩარჩოები შეიძლება ცოტა უფრო რბილი იყოს ვიდრე დიდ წარმოებლებში და ზუსტად ამიტომ გავითვალისწინეთ მათი მოთხოვნა და შესაბამისად ცირა და საშუალო მარნები ამ მომენტში გავათავისუფლეთ. თორე აუცილებელი არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში დიდი მარნებისთვის, თუმცა შემდგომში როგორ იქნება საჭიროება იმის მიხედვით გადავიდეთ თქვენ ცირა და საშუალოს.
0: მადლობა ინტერვიუსთვის, იმისთვის რომ დაგვითმედრო და წარმატებული რთველი იქნება, იმედი გვაქვს რომ
1: აუცილებლად უნდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდე რომ საუკეთესო.
2: კი ბატონო, ჩვენ ვაგრძელებთ იმედი ლაივს. ახლა სტუდიაში შემოგვერთება ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ლიდერი ბატონო შაქარიშვილი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ საერთაშორისო ფორუმზე, რომლის გამართვასაც პარტია აპირებს ნოემბერში და რომელზეც საუბარი იქნება ნეიტრალიტეტზე საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად.
0: საღამოშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოდით პირველ რიგში ღონისძიების შესახებ გვითხარით, ანუ იდეა როგორ გაჩნდა, რამდენ მაღალი იქნება წარმომადგენლობა და რა საკითხები იქნება განხილული?
3: საღამოშვიდობის მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. ეს მართლაც იქნება მნიშვნელოვანი და თვისებრივად ახალი მოვლენა ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ პირველად შედგება დისკუსია ნეიტრალიტეტის შესახებ, თანაც საერთაშორისო ძალიან ფართო ჩართულობით. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ასე სისტემურად და ორგანიზებულად ნეიტრალიტეტის შესახებ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას ამდრომდე საქართველოში არ უმუშავია. თუ ვინმე ახსენებდა ხოლმე აქა-იქ და წამოწევდა სიტყვას ნეიტრალიტეტს, ეს არა ამ იდეის განხორციელებას სამწუხაროდ, არამედ ამ იდეის პირიქით დისკრედიტაციას ემსახურებოდა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თბილისში შედგება ასეთი ფორუმი, სადაც იქნებიან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, როგორც პოლიტიკური, სამეცნიერო, აკადემიური წრეებიდან და წარიმართება პრაგმატული მსჯელობა ნეიტრალიტეტის პერსპექტივებთან დაკავშირებით. ჩვენი პარტიის მიზანიც დაფუძნებისთანავე განვაცხადეთ, რომ სამწუხარო წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში საგარეო პოლიტიკაზე, საგარეო პრიორიტეტებზე მსჯელობა არ იმართებოდა, იყო ეს ყველაფერი რაღაც საკრალიზებული დოგმების და ილუზიების ჩარჩოებში და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი დაფუძნებიდან ვიდრე დღემდე შიდა პოლიტიკურ დღის წესრიგში უკვე მოახერხეთ ამ თემის შემოტანა, ინტეგრირება და დღეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ასე სატელევიზიო ეთერი

0: ვსაუბრობთ
1: ამ თემაზე. ფიქრობთ რომ ეს რეალობა შეიცვალა, იმიტომ ეს ტაბუირებული თემაა საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის ნეიტრალიტეტი, ის დიდ საფრთხეებს უკავშირდება ქვეყნისთვის და პირდაპირ აი რუსეთუმეს კლიშეს მიაკერებენ ხოლმე ადამიანს, რომელიც ნეიტრალიტეტზე იწყებს ლაპარაკს. ეს ვითარება იცვლება დროთა განმავლობაში.
0: ეს იალიყები რა თქმა უნდა აღარ მუშაობს, საბედნიეროდ ეს მარტო ქართული პრობლემა და ჩვენი რეალობის სამწუხარო ნაწილი არისო, ეს ყველგან ასეა. როგორც კი საკუთარ ეროვნულ ინტერესებზე, სუვერენიტეტზე იწყებს ლაპარაკს, სუვერენიტეტი იმპერიების ყველაზე დიდი მტერია და საქართველოსიც ეს ასე იყო. ხო, ჩვენ სამწუხაროდ ბევრი დრო დავკარგეთ, როდესაც ჩდება კითხვა, თქვათ, რამდენად დროულია, რამდენად არის ახლა მომენტი, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ 35 წლის განმავლობაში სამწუხაროდ ბევრი დრო დავკარგეთ. როგორც კი დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ პირველივე დღეებიდან ისე აგვირიეს თავგზა მარტივად რო ვთქვათ, რომ არაერთხელ გადავიჩეხეთ ამ წლების განმავლობაში, გადავიტანეთ ომები, დაუკარგეთ ტერიტორიები, მივიღეთ მსხვერპლი და დღესაც სამწუხაროდ იმ მსოფლიო წესრიგის კუთვნილებად რჩება ჩვენი საგარეო პრიორიტეტები, ჩვენი ხელისუფლების, რომელიც ჩვენს თვალწინ იშლება და ინგრევა და ამას არავინ არ
2: აღარ. საინტერესოა, როდესაც ჩვენ გვესმის ნეიტრალიტეტი შვეიცარიაზე, ყველა წარმოიდგენს კარგ ცხოვრებას, მაგრამ რამდენად არის შესაძლებელი ამ რეგიონში საქართველოს მოცემულობაში გამოვიდეს ნეიტრალიტეტი?
0: სწორია, როდესაც ადამიანებს სოფლიო სხვადასხვა წერტილში კეთილდღეობაზე და კარგ ცხოვრებაზე თუ შეეკითხები, რომელ სახელმწიფოშია ეს, გეტყვიან შვეიცარიაში და ეს შემთხვევით არ მოსულა. ხშირად არის აბსოლუტურად არასწორი აღქმა ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით, გავიგებთ ხოლმე, რომ ძლიერი ეკონომიკა და ძლიერი ჯარი არის აუცილებელი პირობა ნეიტრალიტეტისთვის. სინამდვილეში არის პირიქით. ეს ორივე არის შედეგი ნეიტრალიტეტის და არა როგორც ვთქვათ წინაპირობა. ნეიტრალიტეტს მოაქვს სწორედ ძლიერი ეკონომიკა, ნეიტრალიტეტს მოაქვს შესაძლებლობა ცირე და საშუალო სახელმწიფოებისთვის, რომ აწარმოოს სუვერენული საგარეო პოლიტიკა, სუვერენული ეკონომიკური პოლიტიკა და ამით მიიღოს სარგებელი, რომელიც უნდა აისახოს მის ქვეყანაზე, მის ხალხზე. დღეს აი, როდესაც ვლაპარაკობთ ხო შეცვლილ მსოფლიო წესრიგზე, სამწუხაროდ ის წლები, რომელიც ჩვენ დავკარგეთ და არასწორი გზით ვიარეთ, ეხა ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას, რომ მაშინ ასე ნათლად თუნდაც 10 წლის წინ, ახლა აღარ ვლაპარაკობ 20 და 30 წლის წინ, არ ჩანდა ხო მსოფლიო ასეთი. იყო ერთი ჰეგემონია, ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლის ინტერესშიც იყო პოლო და პროქსი სახელმწიფოები და ყველაფერს აკეთებდა, რომ საქართველოში ჩვენ არ დაგვენახა სხვა გზა, უკეთესი გზა, რომელიც იქნებოდა ჩვენივე ქვეყნისთვის კარგი, მაგრამ
2: ეს მაგრამ სკეპტიკოსები, როდესაც საუბრობენ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ასახელებენ მთავარ საფრთხეს რუსეთს და მეორეს მხრივ ნეიტრალიტეტის იდეას განიხილავენ, რომ საქართველო ჩამოშორდება მთლიანად ევროპულ ორბიტას, რაც ავტომატურ რეჟიმში გამოიწვევს რუსეთისადმი, გაიოლებს უბრალოდ რუსეთისათვის ქვეყნის დაპყრობას. აი, ეს არის მთავარი არგუმენტი, როდესაც ნეიტრალიტეტის წინააღმდეგ
0: ეს არგუმენტი არ არის, ეს სრულ პროპაგანდა არის, ეს რა თქმა უნდა ვერ იქნება არგუმენტი. რო გავაგზელო თქვა ჩემი აზრი, ესე იგი, სოფლიო წესრიგი ჩვენს თვალწინ იცვლება, აღარ არის ის ვითარება, როცა იყო ერთი ჰეგემონი და ამას თავად ეს სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატები არ უარყოფს. არის მულტიპოლარული სამყარო და ამ მულტიპოლარულ სამყაროში ჩვენ გვჭირდება, რომ გქონდეს კონცეფცია, ხედვა ჩვენივე ადგილისა ამ ახალ სამყაროში. იცვლება ძალთა ბალანსიც და უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენს მაგივრად დიდი სახელმწიფოები და დიდი ძალები ჩვენივე ინტერესებს არ გაითვალისწინებენ, ჩვენ თუ ჩვენ ეს არ წამოვაყენეთ და თუ ჩვენ არ ვთქვით და არ დავინახეთ კონკრეტულად ის ადგილი, რაც უნდა იყოს საქართველოს ღირსეული ადგილი ახალ მსოფლიო წესრიგში. არ შეიძლება
1: ალბათ ქვეყნის სურვილი და განაცხადი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს შედეგი დადგეს, იმიტომ აქ არის აუცილებელი გარკვეული თანხმობა დიდ ძალებს შორის. აი, ეს რამდენად რეალისტურია და როგორ უნდა იმუშაოს საქართველომ, ასე ვთქვათ, რა პირობებზე უნდა დაითანხმოს ეს დიდი ძალები, თუნდაც რეგიონის ძალები იმისთვის, რომ საბჭოში შედგეს ეს თანხმობა.
0: ნახეთ, აი ჩვენი სადაც მოვიაზრებთ ხო საქართველოს მონაწილეობას, იქნება ეს რეგიონული მნიშვნელობის თუ გლობალური მნიშვნელობის ეკონომიკური პროექტები, იქნება ეს ერთი სარტყელი, ერთი გზა თუ სხვა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პროექტები, ამ პროექტები

0: ეს განხორციელება და იქ საქართველოს მონაწილეობა მოითხოვს ჩვენი ქვეყნისგან პროგნოზირებადობას. პროგნოზირებადობა არის აქ უმნიშვნელოვანესი და მოდით აი დავუსვათ კითხვა ახლა. როდესაც ჩვენ გაცხადებულ მიზნად დღემდე სამწუხაროდ გვაქვს რომ უნდა გავწევრიანდეთ ისეთ ბლოკში რომელიც არის ღია ომში ჩვენს მეზობელ ოკუპანტ და ბირთულ სახელმწიფო რუსეთთან ეს ზრდის პროგნოზირებადობის ხარისხს თუ ამცირებს? აი ეს კითხვა ჩდება. ეს არის ინტერესი იმ დიდი ძალების, რომელზეც დადგება მხარდაჭერა საქართველოს ნეიტრალური სტატუსისა. ეს ნეიტრალური სტატუსი არ უნდა იყოს რაღაც ესე ვთქვათ, უკვე შემდგარი, დამდგარი კრიზისიდან იძულებითი გამოსავალი. როგორც ეს გვაქვს ჩვენ სახეზე უკრაინის შემთხვევაში, ხო? სამწუხაროდ განადგურებული მიწასთან გასწორებული ქვეყანა მილიონიანი მსხვერპლით მიდის ისევ იმ წერტილში, სადაც შეეძლო ყოფილიყო 5 წლის წინ და დღეს საუბარია მის ნეიტრალურ სტატუსზე. ამიტომ ეს პირიქით უნდა იყოს ჩვენთვის დაცვის მექანიზმი, ყველაზე ხელშესახები, რეალისტური, ხო? ჩვენ ხვალ ლაპარაკობთ რაღაც აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაზე და გარანტიებზე, რომელიც არის რაღაც ხელშეუხებელი. ხო, ჩვენ ლაპარაკობთ ყველაზე რეალისტურ გზაზე, ყველაზე ხელშესახებ ვერსიაზე, რასაც შეუძლია მოგვიტანოს ჩვენ დაცვის გარანტია, რომ არ გავხდეთ
1: დაპირისპირების
0: შეჯახების წერტილი.
1: შუა დერეფნის პროექტში საქართველოს მნიშვნელოვანი სტრატეგიული როლი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ შეთანხმდნენ საქართველოს ირგვლივ ძალები, რომ ქვეყანას კონდეს ნეიტრალური.
0: ეს არის აუცილებელი, მაგრამ რა თქმა უნდა არასაკმარისი პირობა, ეს კომპლექსურია. ის ინტერესები, რომელიც ჩვენ უნდა მოახერხოთ და დაემთხვეს საქართველოში.

0: ისევ მოხდება საქართველოსში ამ დიდი ძალების დაპირისპირების ფოკუსირება და შემდეგ უკვე ჩვენი რაღაც იქ პირობების დაყენების საშუალება აღარ იქნება. ეს კარგად უნდა გვესმოდეს. როდესაც ეს უკვე შემდგარი ფაქტი იქნება, რომ აქ როგორც 2008 წელს, ისევე როგორც დღეს უკვე 5 წელიწადია უკრაინაში მიმდინარეობს დიდ ძალთა დაპირისპირება, ეს არის პროქსიომი, ხო? მერთმა არქნას და თუ ეს სტატუსკო ჩვენ დიდხანს გავაგრძელებთ და ვერ გავუსწორებთ თვალი ახალ სოფლიო რეალობას და არ დაუბრუნდით ჩვენ ბუნებრივ ფუნქციას, ეს ჩვენ გეოგრაფიამ განგვისაზღვრა. ჩვენ ვართ გზაჯვარედინზე, ჩვენ ვართ დამაკავშირებელი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის, სამხრეთსა და ჩრდილოეთ შორის და თუ ჩვენ დაჟინებით მოვინდომებთ, რომ რომელიმე ამ ხარის ნაწილი გავხდეთ, ბუნებრივია, რომ კარგავთ დამაკავშირებლის ფუნქციას, ხო? და ეს დამაკავშირებლის ფუნქცია, აქ მშვიდობა, სტაბილურობა, გამართული ინფრასტრუქტურა, შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა, პროგნოზირებადობა არის ამ დიდი პოლუსების და დიდი ძალების ინტერესებში, რომლისგანაც ახლა ჩვენს თვალწინ იწერება და იქნება ახალი
1: ცოცხლის წესი. რამდენჯერმე ახსენეთ, რომ ძველი წესრიგი უკვე პრაქტიკულად დაშლილია და ერთპოლუსიანი სამყარო აღარ არსებობს და ახლა უკვე მრავალპოლუსიანი სამყაროს მოდელი ისახება უკვე ჩვენს თვალწინ. აი ამ იდეას, საქართველოს ნეიტრალიტეტის იდეას, ეს მოცემულობა ეხმარება თუ არა და როგორ ეხმარება და რა შესაძლებლობას იძლევა ჩვენი ქვეყნისთვის თუნდაც სუვერენიტეტის გამტკიცებისთვის?
0: რა თქმა უნდა, ჰეგემონიის პირობებში ვის შორის ხარ ნეიტრალური, ხო? ეს რა თქმა უნდა შეუსაბამო და არაადეკვატურია, ხო, მაგრამ როდესაც უკვე ყველა აცხადებს ეს ყველა ძალთა ცენტრი და მათ შორის ის, ვინც ამ ცივი ომის დასრულების შემდეგ აწრევლების განმავლობაში იყო სწორედ ჰეგემონი, წერს მის ოფიციალურ დოკუმენტში ეროვნული უსაფრთხოების შესახებ, რომ მორჩა ის მსოფლიო წესრიგი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ცივი ომის დასრულების შემდეგ არსებობდა და აღარ არის ჰეგემონია, არის მულტიპოლარული სამყარო, რა თქმა უნდა, ეს ძალები, ძალთა ცენტრები ერთმანეთთან იქნებიან კონკურენციაში. ხან იქნება ჰიბრიდული ომები, ხან იქნება სასანქციო ომები. ნი ქვეყანა გახადოს პროგნოზირებადი. როდესაც გვაქვს ეს გაყინული კონფლიქტები, როდესაც ვამბობთ, რომ ისეთ სამხედრო ბლოკში და პოლიტიკურ ბლოკში უნდა გავწევრიანდეთ, რომელიც ბირთულ სახელმწიფოსთან არის ღია ომში, რა თქმა უნდა, აქ არავინ მერწმუნეთ, არც ანაკლის პორტია შენდება, არც გზელვადიან ინვესტიციებს ჩადებს, არც ჩვენი დაკავშირებადობის ფუნქცია იქნება რეალიზებული სრულყოფილად. არსებობს ალტერნატიული გზებიც დღეს, მადლობა ღმერთს, ამ ახალმა მოცემულობამ, იმ ძველი მარშრუტების, ესე ვთქვათ, ფუნქციონირების შეზღუდვამ და მათ არასტაბილურობამ გაზარდა შუა დერეფნის მიმართ და კონკრეტულად ჩვენს გზაზე ინტერესი და იზრდება ტვირთები და ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე აისახება, მაგრამ თუ აი სტატუსკო შევინარჩუნეთ და მუდმივად იყო იმის საფრთხე, რომ ერთდღესაც ის კონსტიტუციაში რო გვიწერია და ფინეთი რო სასტრაფოდ მაპატიოს მაყურებელმა შეათრიეს ნატოში და დღეს ამას ნანობს, თუ კი ვინმეს გონი მოეკითხება, ხო, ფინეთში და მათ შორის ფინეთიდანაც იქნებიან ჩვენს საერთაშორისო ფორუმზე წარმომადგენლები, ერთხელსაც რო აღმოჩნდეთ ამ ბლოკის წევრი, რავშვებით მე. ან ჩვენს ტერიტორიებს როგორ ვიბრუნებთ და იმ ხალხს როგორ ურიგდებით, რომელიც დროებითი გამყოფი ხაზის მიღმა ცხოვრობს, ან ჩინელებს რას ვეუნებით, რომელსაც ეხლა ვეუნებით,
1: რომ ეს პერსპექტივა ალბათ ნაკლებად გემუქრებოდა
0: ყველა. ხო, არა,
2: ძალიან შორეულ პერსპექტივაზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში.
0: ნახეთ, ეს არ არის რაღაც მოსაზრება და რაღაც ხედვა. ეს ჩვენ გავიარეთ 2008 წელს. სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ და ჩვენივე შეცდომაზე ვერ ვისწავლეთ. ახლა გვაქვს თვალწინ მაგალითი უკრაინის სახით და არ გვინდა, ჩვენ გვინდა ავიცილოთ ეს ცუდი სცენარი, რომ ერთ დღესაც ეს დაპირისპირების ეპიცენტრი და პოლიგონი უკრაინის ნაცვლად გახდეს საქართველოც. და თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ჩვენ ამ ილუზიებიდან არ გამოვალთ საბოლოოდ და ჩვენს რეალურ და ყველაზე ხელშესახებ ადგილს არ ვიპოვით, ჩვენ არ მივიტანთ ამ მოლაპარაკების მაგიდაზე, რაც ხდება ხო ეხლა ამ ძალთა გადანაწილების, ძალთა ბალანსის ცვლილების, ახალი მსოფლიო წესრიგის ჩამოყალიბების პროცესში, საქართველო, ეს პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, არ წარმოადგენს საკუთარ კონცეფციას, თუ როგორ ხედავს საკუთარ მომავალს ამ ახალ მსოფლიო წესრიგში, მაშინ უნდა ვიცოდეთ, რომ სხვები დიდი ძალები გადაწყვეტენ ჩვენს ბედს და მომავალს და იქ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესები არ იქნება პირველ ადგილზე და მათ არ ექნებათ პრიორიტეტი.
1: დიდი მადლობა. ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი ვატო შაქარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. მე შეგახსენებთ, რომ შაბათ 20-ზე ღია ეთერის მთავარი თემა იქნება პენიტენციური სისტემის გამოწვევები, პატიმრების ბრალდებები, პრეტენზიები, რა საფუძველი აქვს მათ, ზოგადად ვინ ცდილობს საჯელახსრულების

0: სისტემის დისკრედიტაციას ხელისუფლება ამკითხებს უპასუხებს. მოგწერეთ, ჯერ კიდევ არის დრო, რომ მიიღოთ გადაცემაში მონაწილეობა.
1: ჩვენ დავბრუნდებით 4 შაბათს 23 საათზე. მადლობა, რომ გვიყურებთ.
0: ნახვამდის.

the waiting line.

სადგა თინდა ისევ დამასრულდილა დაჩიმზე ადრე გადინდა სათითქოს მოლი

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. რიგით მეცხრე იდენტური შინაარსის რეზოლუცია ევროპარლამენტმა დაამტკიცა. დოკუმენტზე დებატები ფაქტობრივად ცარიელ დარბაზში გაიმართა. ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ გამართული დებატები და რეზოლუცია უკვე შეფასდა როგორც მორიგი პოლიტიკური ხმაურის შექმნის მცდელობა. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ რეზოლუციას არანაირი სამართლებრივი ძალა არ აქვს. ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ევროპარლამენტარებს უსაფუძვლო ბრალდებებით ქართული მართლმსაჯულების სისტემაში ჩაარევასურთ. აქცენტს აკეთებენ ქართულ ოპოზიციასთან ევრობიუროკრატების კავშირებზე. მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება იყო ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ევროპარლამენტში დებატების მიმდინარეობისას. დეპუტატების ნაწილმა ევროპარლამენტი ორმაგ სტანდარტშიც დაადანაშაულა. საქართველოს შესახებ რეზოლუცია ევროპარლამენტართა ჯგუფმა მოამზადა, მათ შორის იყო რასა იგნევიჩიანეც.
5: 7 ოქტომბერი თბილისის დროით 9:25-ზე ევროპარლამენტის ამ დარბაზში საქართველოს შესახებ მორიგ რეზოლუციას სულ რამდენიმე ევროპარლამენტარი განიხილავს. ეს კი კენჭისყრის პროცესია. ტაბლოზე 455 ევროპარლამენტარის ხმა ფიქსირდება. არა და აქედან რეზოლუცია გუშინ მხოლოდ 10-ულმა განიხილა. ქართული ოცნების კონსტიტუციურ სარჩელზე დაწყებული დებატები ტრადიციულად სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით დასრულდა. ლგბტ ჯგუფის ვიცე-პრეზიდენტისგან მოვისმინეთ წყევლაც.
6: მინდა მივმართო ქართული ოცნების წევრებს, თქვენ მოუკვდებით, ეს მხოლოდ დროის საკითხია და თქვენ შემდეგ ახალი თაობა ჩაუდგება სათავეში ხელისუფლებას და ისინი წაიყვანენ საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე.
7: რეჟიმი ციხეში სვამს მათ, ვინც დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობისთვის მუშაობს. უნდა ვიმოქმედოთ ახლა, სანქციები აუცილებელია.
8: მინდა ეს ხმამაღლა და მკაფიოდ ვთქვა. გათავისუფლეთ მიხეილ სააკაშვილი და უყოვნებლივ უპირობოდ, ისევე როგორც ყველა სხვა პოლიტპატიმარი და მივცეთ მათ საშუალება შევიდნენ ევროკავშირში.
9: საქართველოს დემოკრატიულ უკუსულას განიცდის. ათასობით მოქალაქე აფსებს მოედნებს უფლებებისა და თავისუფლების მოთხოვნით. პაპუაშვილს და სხვებს რეალურად საბჭოთა დროში დაბრუნება სურთ. მათ სურთ მთელი საქართველოს ფილმიდან უკან მომავალში დროის მანქანაში ჩასვან და წარსულში გადაისროლონ.
5: ევროპარლამენტარებს შორის იყვნენ ისეთებიც, ვინც რეზოლუციის ავტორები ორმაგ სტანდარტში დაადანაშაულა. ამის თქმის საფუძველს თომაშ ფროელიხსის გამოცდილება აძლევს, რომელიც მას საკუთარ ქვეყანაში მისივე პარტიის AfD-ს აკრძალვის მოთხოვნაზე აქვს. გერმანელი დეპუტატისთვის გაუგებარია, თუ პარტიების აკრძალვა ევროკავშირის ქვეყნებში დემოკრატიულია, რატომ არის პრობლემა იგივე სამართლებრივი დავა საქართველოში.
9: როდესაც უკრაინაში 20 პოლიტიკური პარტია იკრძალა, ამით არავინ შეწუხებულა. პირიქით, ზელენსკი მილიარდებით დააჯილდოეთ. ორმაგი სტანდარტების უკეთეს მაგალითს ვერსად ნახავთ. თქვენ შეშფოთებას გამოთქვამთ საქართველოში ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვის გამო, მაგრამ თავად რატომ გსურთ ალტერნატივა გერმანიისთვის აკრძალვა? რა არის საქართველოს პრობლემა? ის რომ ქვეყანა ვითარდება, აქვს 8%-იანი ეკონომიკური ზრდა, რაც ჩვენთვის საოცნებო იქნებოდა. საქმე ეხება იმას, რომ საქართველო უარს ამბობს ვოუკ აბსურცა და ლგბტ პროპაგანდაზე. პატივს სცემს თავის ქრისტიანულ მემკვიდრეობას.

0: ობას და არერება რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტში, რადგან არ სურს გახდეს შემდეგი უკრაინა.
1: ევროპარლამენტის ფაქტობრივად ცარიელ დარბაზში გამართული დისკუსია და მიღებული რეზოლუცია მართველი გუნდის შეფასებით ქართულ მართლმსაჯულებაში ჩარევის უხეში მცდელობა. უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ახლა ევრობიუროკრატია საქართველოში იმ პოლიტიკური ძალის გადარჩენას ცდილობს, რომელიც ქვეყანაში მხოლოდ მათ ინტერესებს ატარებს.
2: ჩვენი როგორც სუვერენული ქვეყნის ერის უფლება საქართველოს სასამართლო წესით განსაზღვროს პარტიათა ის ჩამონათვალი, რომელიც თავის საქმიანობით ანტიკონსტიტუციურ შინაარს ატარებს. შესაბამისად არის წარმოუდგენელი მსგავსი თავდასხმა, მსგავსი ჩარევა საქართველოს შიდა საქმეებში.
3: ძალიან სამწუხაროა, რომ რეალობას კვლავ არ უსწორებენ თვალს და კიდევ საუბრობენ იმაზე, რომ თურმე პოლიტიკური დევნილი არის სააკაშვილი უნდა გავათავისუფლოთ. საუბრობენ, რომ ოპოზიცია როგორ შეიძლება პოლიტიკური ველიდან გაქრეს და ეს მათი დავალებით მოქმედებდა აგენტურული ოპოზიცია. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას აკრძალვასთან დაკავშირებით, ეს ჩვენი მისაღები არ არის და ამაზე უნდა იმჟელოს საკონსტიტუციო სასამართლომ და ეს იქნება საჯარო პროცესი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ყველაფერი გამყარებული გვაქვს ფაქტებით და მტკიცებულებებით.
1: და ამ რეზოლუციას ქართული ოცნებისთვის ერთი მიზანი აქვს, რამენაირად ქვეყანაში არსებული ოპოზიციის გარე პატრონებმა საქართველოში ხელოვნური დაძაბულობა შექმნან. მართალ გუნჩი ხსენებენ, რომ სწორედ ასეთი რეზოლუციების წახალისებით ოპოზიციამ 2025-ის 4 ოქტომბერს კი ხელისუფლების ძალადობრივად შეცვლა სცადა.
4: საზოგადოებამ ნამდვილად მოისმინა იგივე ტექსტები, იგივე უკიდურესი პოლიტიკური მიკერძოება, რაფერი ეს იყო საშუალოდ შესრულებული პოლიტიკური შოუ, რომლის მიზანიც იყო ერთადერთი მხოლოდ პოლიტიკური ხმაურის შექმნა. მათთვის მიხეილ სააკაშვილი იყო ერთ-ერთი შემსრულებელი, ასე ვთქვათ, დამ რასაც დაუკვეთავდნენ, იმას ასრულებდა. ბუნებრივია, ისინი ცდილობენ საკუთარი აგენტის გადარჩენას და ქართული მართლმსაჯულებიდან დახსნას.
5: ეს არის დამარცხებული საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკური აქტიორების გარკვეული, ასე ვთქვათ, საქართველოსზე შურისძიების რეზოლუციების მთელი წყება.
1: კონკრეტულ დანაშაულებზე დაკავებულების გათავისუფლება, სანქციების მოთხოვნა და ხელისუფლების კრიტიკა. ამ შინაარსის რეზოლუციის ავტორები ნაციონალური მოძრაობის ევროპული ოჯახის წევრები არიან. ევროპის სახალხო პარტიის ქართულ დანაყოფში პირდაპირ თქვეს, რომ ამ რეზოლუციაზე ევროპელ მოკავშირეებთან ერთად აქტიურად მუშაობდნენ.
6: ანუ კიჩხი კვაძის სიუჟეტი მოისმინეთ, განაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. დედაქალაქში არქი გრანდ ავენიუზე ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ჰილტონისა და ვინთემის რეზიდენციის მშენებლობა იწყება. პროექტის ახალი ეტაპის პრეზენტაციას თბილისის მერი კახა კალაძე, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძესთან და ვიცე-პრემიერთან, ეკონომიკის და მდგადი განვითარების მინისტრ მარიამ ქრივიშვილთან ერთად დაესწრო და მშენებლობის საძირკველში სიმბოლური კაფსულა ჩადო. დედაქალაქის მერმა ღონისძიების მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და აღნიშნა, რომ არქი გრანდ ავენიუ 21 ჰექტარზე გაშენდება, რაც თბილისისთვის მნიშვნელოვანი ეტაპის დასაწყისია. დედაქალაქის განვითარება სჭირდება გაბედული ნაბიჯები და მასშტაბური ხედვა, ახალი ეკონომიკური და ურბანული მიზიდულობის ცენტრების შექმნა, რომელიც ორიენტირებულია ადამიანის ინტერესებსა და კომფორტზე. დღეს სწორედ ასეთი პროექტის განვითარების ახალ ეტაპს ეყრება საფუძველი. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ინვესტიციის მოცულობა არის ძალიან შთამბეჭდავი, 2 მილიარდი ლარი. საქართველოს და აზერბაიჯანის სამთავრობო შორის მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შედეგად 20-წლიანი ვადით გახანგრძლივდა აზერბაიჯანის მხრიდან საქართველოს მიმართულებით ბუნებრივი აირის მოწოდების ხელშეკრულება. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბუნებრივი გაზის სრული მოცულობა საქართველოს სოციალური გაზის სექტორის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად იქნება გამოყენებული და შესაბამისად წარმოადგენს ამ სექტორის უწყვეტი და სტაბილური მომარაგების გარანტიას. სამთავრობოთა შორის შეთანხმება ასევე მოიცავდა ბაქოს სუფსის ნავთობსადენის ქართულ სექციასთან დაკავშირებით საოპერაციო ხელშეკრულების გაფართოებას. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი საქართველოს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების კომპანიების ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულებით მიმდინარე პროცესებსა და გამოწვევებზე ისაუბრეს. აღინიშნა, რომ სექტორს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს და სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულია გააგრძელოს ისეთი პროექტების მხარდაჭერა, რომელიც ხელს შეუწყობს სექტორის მდგრად განვითარებას. პატა ბურჭულაძის წინასწარი

0: თავის მართლება ოპოზიციურ ველზე სახის შენარჩუნების მცდელობა. ასეთია მართველი გუნდის შეფასება ბურჭულაძის მიერ გამოქვეყნებულ წერილზე. პატიმარი ბურჭულაძე ამბობს, რომ საპროცესო შეთანხმება პატიმრობიდან გათავისუფლების საშუალება. 2025 წლის 4 ოქტომბერს ჩადენილი დანაშაული აღიარეს მურთა სოდელავამ და ლაშა ბერიძემ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
3: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. თავი მეოთხე. ივლისის მცხოვარი მზის ქვეშ სამების მოედანი უდაბურად მოჩანდა. პარიში ალმური იდგა. თითქოს ქალაქს მძიმე გახურებული სქელი და მწვავე ჰაერი დასწოლოდა და მისთვის სუნთქვა შეეკრა. ეკლესიის წინ შადრევანის ნაკადულებიც კი როგორღაც უნდილად გადმოდიოდა. თითქოს დინებით დაღლილიყო. ილაჯი გამოსლოდა და მოდუნებულიყო. აუზში ფოთლები და ქაღალდის ნაფლეთები ეყარა და მის მომწონო ზედაპირს ქელი ჭაობის მსგავსი სითხე მოსდებოდა. ძაღლი ქვის გალავანზე გადამხტარიყო და აუზის ბინძურ წყალში ბანაობდა. ეკლესიის კარიბჭის გარშემო გაშლილ პატარა მრგვალ ფორეზე სკამი იდგა. ზეთ რამდენიმე კაცი იჯდა და ძაღლს შურით შესქეროდა. დიროამ საათია მოიღო, ჯერ 3 იყო. ნახევარი საათით ადრე მოსულიყო. ამ პაემნის გახსენებაზე გულში გაეცინა და გაიფიქრა. ეკლესია ამ დედაკაცისთვის ყველაფერში გამოსადეგი ყოფილა. იგი ანუგეშებს მას იმის გამო, რომ ებრაელს მისთხოვდა, პოლიტიკურ წრეებში პროტესტანტად გამოყავს, რჩეულ საზოგადოებაში ზრდილობიანი დედაკაცის სახელს აძლევს და ბოლოს საპაემნო ადგილსაც სთავაზობს. აი, ამაზეა ნათქვამი. რელიგია დასაკეცი ქოლგასავით გამოიყენეო. დარის მიხედვით, იგი ჯოხად გამოგადგება ან წვიმისგან და მზისგან დაგიცავს, ხოლო შინ რომ დაბრუნდები, ტალანში მიაყუდებო. ასეთი ხალხი ასობით მოიპოვება. ღმერთს დასინიან, მაგრამ სხვას არავის სულს არ ათქმევინებენ. თუ დაშირდათ, ღმერთს მაჭანკალადას გამოიყენებენ. თუ პაიმანი სადმე სასტუმროში დაუნიშნე, ეწყინებათ და ამავე დროს კანკელი სასიყვარულო საქმისათვის მარჯვე ადგილად მიაჩნიათ. აუზის გასწრივ ნელი ნაბიჯი დაიწყო სიარული, მერე ისევ სამრეკლოს საათს სახედ და მისი საათი 2 წუთით იდგა უკან. ზევით 4-ის 5 წუთი იყო. შემდეგ გაიფიქრა, რომ ეკლესიაში მოცდა აჯობებდა და შიგ შევიდა. სარდაფის სიგრილე შეისუნთქა. ამ ხაერს ხალისით ყლაპავდა, მერე ეკლესია დაიარა და დაათვალიერა. ფართო შენობის სიღრმეში ვიღაცის ფეხის ხმა ხან დროებით წყდებოდა, ხან ხელახლა ისმოდა და პასუხს აძლევდა საკუთარსავე ნაბიჯებს. მაღალი თახის ქვეშ ჟორჟის ფეხის ხმასაც გუგუნი გაქონდა. ცნობის მოყრეობამ დიურუა ამ უჩინარი ხმაურის გასაგება წაიყვანა. ვიღაც მელოტი კაცი იყო. ცხვირაწეული დადიოდა, ქუდი ზურგს უკან ეჭირა. აქა-იქ რამდენიმე ბებერი დედაკაცი მოჩანდა, რომელიც მუხმოდრეკით ლოცულობდა. თან სახე ხელებში ჰქონდათ ჩამალული. მასლს მარტოობის, განწირულობისა და სიმშვიდის გრძნობა ატყვევებდა. ფერადი მინები შუქი თვალსელამუნებოდა. დრუას აზრით, აქ შიგნით ძალიან კარგი იყო. ისევ გამოვიდა და კოშკს ახედა. მხოლოდ 4-15 წუთი იყო. კარიჭესთან ჩამოჯდა და ინანა, რომ პაპიროს ვერ მოსდევდა. ეკლესიის სიღრმიდან ისევ წეღანდელი მსუქანი ვაჟბატონის ნაბიჯის ხმა მოდიოდა. ვიღაც შემოვიდა. ჟორჟმა სწრაფად მოიხედა. უბრალო ღარიბი დედაკაცი იყო. შალის კაბა ეცვა. პირველივე სკამთან დაიჩოქა და გულხელ დაკრეფილი გახევდა. თვალები ცაში ჰქონდა აპრობილი, სული ლოცვაში ჩახვეული. დიროა გულდასმით ადევნებდა თვალს და თავის თავს ეკითხებოდა. ნეტა რა კაიშანი, რა ვარამი, რა უიმედობა აწვალებს ამ დაბიო გულს.
4: ცხადი იყო შიმშილით კუდებოდა იქნებ

შინ ქმარი წავდა, რომელიც მას სემს ხოლმე, ან ბავშვიც, რომელიც მალე უნდა მოკვდეს. და გუშინ წაიჩურჩულა. საწყალი ხალხი, რამდენ სითმენს და უწყალო ბედის წინამდე ბოღმა მოაწვა. შემდეგ გაიფიქრა, უბედურებს ის მაინც სამთ, რომ ზესაში მფარველი ვინმე ეყოლებათ, რომ იქ აღაპებსა შინა მათი სიხარულიც იწერება და წამებაც, რომ იქ საბოლოოდ ანგარიშობენ და ჯამს უკეთებენ ყველაფერს, რაც ამათ უკვე მიღებული აქვთ და რაც კიდევ ერგება. იქ, ზესაში, სად, სამყაროს რომ უკუთხეში, ეკლესიის დუმილმა დიროა რაღაც ბუნდოვან ოცნებაში შეიყვანა. სიცოცხლე შეოფიქრა და ჩუმად წარმოთქვა, რა სისულელეა. კაბიშრიალმა შეაქთო, ქალბატონი ვალტერი იყო. წამოდგა და სრაფინა ბიჭი წავიდა მისკენ. მან ხელი არ გაუწოდა და ჩუმად უთხრა: სულ რამდენიმე წუთი მაქვს, ახლავე შენ უნდა დავბრუნდე, ჩემს გვერდით დაიჩოკეთ, არავინ დაგვინახოს. თავარი კარიბჭისაკენ წავიდა და იმ ადამიანივით მოიძია მარჯვე და წყნარი კუთხე, რომელიც ამ ეკლესიას კარგად იცნობდა. სახეს ხელი პირბადით ჰქონდა ჩამბურული და ისე ჩუმად დადიოდა, რომ მისი ფეხის ყმა თითქმის არ ისმოდა. შანიშინთან რომ მივიდნენ, ქალბატონი ვალტერი მობრუნდა და ისეთი იდუმალი ჩურჩულით თქვა, როგორიც მხოლოდ ეკლესიაში ისმის ხოლმე: სტოაში უკეთეს იქნება, აქ ყველა დაგვინახავს. თავი საკუთხევლის წინ მეტანით დაიჩოქა და მერე მარჯვნი მოუხვია. ოდნავ უკანვე წამოვიდა და სადავითნოსთან დაიჩოქა. ჟორჟი მუხლის თავებზე დაეცა, ლოცველის იერი მიიღო და დაიწყო: გმადლობთ, დიდად გმადლობთ, მე გაღმერთებთ, მსურს ეს სიტყვა ყოველ საათს ვიმეორო და გიამბოთ, როგორ ჩამიორდით გულში, როგორ დაიპყარით იგი პირველივე შეხვედრის დროს. ნეტანებას მივოძებდეთ, რომ ოდესმე ჩემი გული გადმოგიშალოთ და ყველაფერი გიამბოთ. ქალბატონი ვალტერი ღრმად იყო ჩაფიქრებული და თითქოს არაფერი ესმოდა. ხელები პირზე ჰქონდა აფარებული და სიტყვებმა თითებს შუა გამოჟონა: ალბათ გავგიჟდი, რომ მაგის თქმის ნებას გაძლევთ. სიგიჟე იყო ჩემი მოსვლა აქ, სიგიჟეა მთელი ჩემი საქციელი, მე იმეც გაძლევ, თვითონ შესაძლებელი იყოს ასეთი ამბის განმეორება. მაშ დაივიწყეთ, ნურასოდეს ნუღარ მეტყვით მაგას. და პასუხს დაელოდა. დიროა საპასუხო სიტყვებს ეძებდა, გაბედულსა და უნებიანს, მაგრამ მოძრაობა შებორკილი ჰქონდა, თითქოს დაბლა დაცემული ყოფილიყო. მერე მიუგო: მე არაფერსაც არ მოველი და არაფრის იმედი არ მაქვს. მაინც მიყვარხართ და როგორც უნდა მოიქცეთ, მე მაინც ჩემსას გავიმეორებ ხოლმე. ისე ხშირად, ისეთი ძალით და სიმწოვით, რომ ჩემს გრძნობას ბოლოს და ბოლოს თქვენს გაიგებთ. მე საწადელს მივახცევ, ჩემი სიმხურვალე თქვენს მოგედებათ. ამ ნაზი გრძნობით თან და თან თითქოს საათობით და დღითი დღე მაქვს სულს გაგივსებთ. ნამივით გაგიშღინთოთ, რომელიც წვეთ-წვეთად ჩაგესმევათ, იგი დაგალბავთ, კდემით გაგავსებთ და ოდესმე გათქმევინებთ, მეც მიყვარხართ. და გრძნობდა თუ მის გვერდით როგორ უთრთო და დედაკაც მხარი და როგორ უღელავდა მაღალი მკერდი და იმანაც წაიჩურჩულა: მეც მიყვარხართ. ჟორჟი შეკრთა, თითქოს რაღაც დაარტყესო და ოხრა მოუშვა: ო ღმერთო ჩემო. ხოლო დედაკაცმა მხრჩოლავი ხმით განაგრძო: განაუფლება მქონდა, მე თქვა, რაც გითხარით, მე გრძნობ, რომ ცოდვა ჩავიდინე და ზიზღის ღირსი ვარ. ორი ქალი მყავს, მაგრამ არ შემიძლია მეთქი, მე არ ვიცოდი, არ ფიქრობდი, ეს გრძნობა ჩემზე ძლიერი ყოფილა. ყური მიგდეთ, მომისმინეთ, არასოდეს არავინ არ ყვარებია, გეფისებით, თქვენ პირველი ხართ. ერთი წელიწადია მიყვარხართ, ჩუმად გულის სიღრმეში მიყვარხართ. ო, როგორ ვიტანჯებოდი, როგორ ვიბზოდი, მაგრამ მეტი აღარ შემიძლია, მეც მიყვარხართ მეთქი. სახეზე ხელები ჰქონდა აფარებული, ტიროდა და მთელი ტანი უკანკალებდა, ხელვისაგან უცახცახებდა. ჟორჟმა წაიჩურჩულა: ხელი მომეცით, სურს შევეხო, ჩამოგართვათ. მან ნელა მოიშორა ხელი პირისახიდან, ჟორჟმა ლოყა დაუნახა. სულსველი ჰქონდა, ხოლო წამწამებზე კურცხალი ეკიდა, რომელიც საცა უნდა ჩამოვარდნილიყო. ხელი ჩამოართვა და მოუჭირა: ო, ნეტა შემეძლოს, თქვენი ცრემლი დავლიო. მან ჩუმი და გაბრაზებული ხმით მიუგო, რომელიც უფრო კუნესას გავდა: ჩემს გრძნობას ბოროტად ნუ გამოიყენებთ, მე დახუპული ქალი ვარ. ჟორჟს კინაღამ გაეცინა, როგორ შეიძლებოდა ასეთი ადგილის ბოროტად გამოყენება. მისი ხელი მკერდზე დაიდო და უთხრა: ხომ გესმით, როგორ ფეთქავს? დაუნებიანი სიტყვის მარაგი უკვე გამოელია. ერთი ხანია მათ მსუქანი კაცის ნაბიჯი უახლოვდებოდა. მან საკურთხევლები მოიარა და პატარა პირველი სტოას მხრიდან უკვე მეორეჯერ ბრუნდებოდა, როცა ქალბატონმა ვალტერმა გაიგო, რომ უცნობი საძგიტის ახლოს იყო, რომელიც მათ ფარავდა.
ჯურს ხელი გამოსტაცა და ისევ სახეზე აიფარა უცნობმა ახლო შაუარა გულკრილად გადახედა მათ და ეკლესიის ბოლოსკენ წავიდა თანაც ქუდი ისევ ზურგს უკან ეჭირა დიროა ფიქრობდა როგორ მოეწყო სხვაგან სადმე პაიმანი და ჩაშურჩულა ხვალ სადგნახოთ მანარუპა სუხა გახევებული იყო და ლოცვას კანდაკებას გავდა დიროამ წაიჩურჩულა თუ გნებავთ ხვალ ერთმანეთს მონსოს ბაღში შევხვდეთ მან ღია სახე მოიბრუნა კვრის ფერი ედო და საშინელი წამებით ქონდა დაღმეჯილი ნაწყვეტ ნაწყვეტად უპასუხა თავი დამანებით მარტო დამტოვეთ აქედან მომშურდით ხუთი წუთით მაინც მომშურდით თქვენს გვერდით ყოფნა მეტის მეტად მტანჯავს მე ლოცვა მწადია არ შემიძლია წადი მეთქი შემოვედრებინათ უფალს რათაც სოდვა მომიტეოს რათა მიხსნას განსასწრებისაგან წადით ხუთი წუთი მადროვეთ იმდანაც სასუმი ხთილი იყო ისეთი სევდიანი სახე ქონდა რომ ჟორჟმა ვეღარ გაუძლო და უსიტყვოდ წამოდგა მე ცოტა ყოყმანის შემდეგ ითხა ხომ მაცლოთ ნებას რომ ისე დავბრუნდე თანხმობა თავის დაქნევით მიიღო და შანიშინისკენ დაიხია მაშინ ქალმა სადა ლოცვა შეძგომოდა სიადამიანური ძალა იხმარა ღვთის მოსახმობად და აგანკალებულმა დაბნეულმა ზეცა შეღაღადა უფალო შეგვიწყალე თვალის ქუთუთოებს ზალით ხუჭავდა რათა აღარ დაინახა ის ვინც ესეს არის მოშორდა ცდილობდა აზრიდან ამოეგდო იგერიებდა გაურბოდა მაგრამ გულის კაიშანს ღვთის მადლი არ უქარვებდა მის წინაშე მაინც ახალგაზრდა ვაჟის აგრეხილი ულვაში იდგა უგეწელი წადი იყო რაც ყოველ დღე ყოველ საღამოს ებძოდა ამ სახეს რომელიც აღარ შორდებოდა იზრდებოდა მისი ოცნებიდან აღარ ამოდიოდა მან რომელმაც დაიმორჩილა იგი და ძილი დაუფრთხო და გრძნობდა რომ ნადირივით ხაფანგში იყო დაჭერილი შეკრული და ამ ხვადის ხელში მიგდებული რომელმაც იგი მხოლოდ ულვაშით და თვალების ფერით დაიპყრო და შებოჭა ახლა კი აქ ეკლესიაში ხვთვის მახლობლად თავისი თავი უფრო სუსტი უფრო უმწეო დაკარგული და მინებებული ეგონა ვიდრე შინ იყო ხოლმე ლოცვა აღარ შეეძლო მხოლოდ დიროაზე ფიქრობდა და იტანჯებოდა იმის გამო რომ წეღან თავიდან მოიშორა მიუხედავად ამისა თავგანწირივით იბრძოდა თავს იცავდა და მთელი ძალღონით უხმობდა მშველელს მსად იყო მომკვდარი იყო ოღონდ არ დავრდომილიყო რადგან ჯერ არასოდეს ემრუშა აბდაუდა მუდარით სავსე სიტყვებს შურჩულებდა მაგრამ ამავე დროს ჟორჟის ფეხის ხმა ისმოდა რომელიც შორს თაღებ ქვეშ თანდათან მელდებოდა უცებ მიხვდა რომ ყოველივე დასრულებული იყო რომ ამაო იყო ბრძოლა დამორჩილება მაინც არ მოისურვა და ისეთ მან ნერვულმა ბნედამ მოიცვა რომელიც ქალებს მიწაზე ანარცხებს ხოლმე მთელი ტანი უცახცახებდა და გრძნობდა საცალ წაიქცეოდა და გმინვა გოდებით გაგორდებოდა იატაკზე ვიღაც უახლოვდებოდა სწრაფი ნაბიჯით მოიხედა და მღვდელი დაინახა მაშინვე წამოდგა მივარდა ხელები გაუწოდა და შეევედრა მიშველეთ მამაო მიშველეთ მღვდელი გაოცების შეძგა რა გნებავთ ქალბატონო მიშველეთ მიხსენით შემიბრალეთ თუ არ დამეხმარებით დავიღუპები მღვდელი შესქეროდა და ფიქრობდა გეში ხომ არ არისო და ხელ მეორედ კითხა რით შემიძლია დაგეხმაროთ ქალბატონო მაღალი და საკმოთ სრული ახალგაზრდა კაცი იყო დიდარი მრევლის პატრონი ლამაზი ქალაქელი და უკვე შეჩვეული შეძლებულთა ცოდვების მონანიებას ლოყებით სრული და ჩამოწოლილი ჰქონდა თანაც ხშირი პარსვისგან მოლურჯო ფერიც კი გადაკრავდა ახსარება მათქმევით мамо უთხრა მოდელს რჩევა მხნეობა მომეცით და დამარიგეთ როგორ მოიქცე მან მიუგო ქალბატონო ახსარებას შაბათობით ვისმენ ხოლმე 3 საათიდან 6-მდე ქალბატონმა დევალტერმა ხელი გამოსტაცა თან უჭერდა და თან იმეორებდა არა ახლავე საჭიროა ახლავე მათქმევინოთ ის აქ არის ამ ეკლესიაში და მელოდება მოდელმა კითხა ფინგელოდებათ ქალბატონო აი ის კაცი ვინც უნდა დამღუპოს უნდა დამიმორჩილოს თუ არ დამეხმარებით ვეღარ გავექცევი მეტად დავიტანჩე მეტის მეტად ისეთი სუსტი ვარ ისე დავსუსტი რომ და ქვითინით ჩაუვარდა ფეხებში мамо შემიბრალეთ ღვთისგულისათვის მიშველეთ ქალი მოზღვრის შავ ანაფროს ებღოჭებოდა რათა არ გაქცეოდა ხოლო მღვდელი ირგვლივი ხედებოდა ვინმე მორწმუნეან ბოროტის თვალი ხომ არ ხედავს შენ ფეხებში ჩავარდნილ დედაკაცო ბოლოს მიხვდა რომ ვერსად წავიდოდა და უთხრა აბზანდით სახსრებოს გასაღების შემთხვევით თან ქონია ჯიბე მოიჩხრიკა გასაღებთ აკიდო ამოიღო ერთი ამოირჩიო ჯიბე მოიჩხრიკა გასაღებთ აკიდო ამოიღო და სრაფინაბიჯით გამართა ხის პატარა საკნებისაკენ სულიერი ჭუჭკის სანაგოებისაკენ სადაც მორწმუნენი თავიანთ ცოდვებს ყრიან ხოლმე შვაკარებში შევიდა და ჩაიკეტა
ქალბატონმა ვალტერმა იქვე ვიწრო ადგილზე დაიჩოკა და მხურვალედ თავ განწირვით წარმოსთქვა. მაკურთხე, მამო, რამე თუ შევწოდე?

დიროამ გალობელთა შანიშინს შემოუარა და მარცხენა სტუათი წავიდა. შვამდე რომ მივიდა, ისევ იმ მელოტკას შეხვდა, რომელიც წეხანდელივით ნელი ნაბიჯით დადიოდა და გაიფიქრა: ამ კაცსა რა უნდა? იმანაც უკლო ნაბიჯდა ჟორჟ შეხედა. ეტყობოდა, დალაპარაკება სურდა, სულ ახლოს რომ მივიდა, თავი დაუკრა და დიდი თავაზით კითხა: გთხოვთ, მაპატიოთ ბატონო ჩემო, გაწუხებთ, იქნებ იცოდეთ როდის საშენდა ეს მშვენიერი ტაძარი? დიროა მიოგო: ღმერთმანი არ ვიცი, მგონი 20 თუ 25 წლის წინა, თუმცა ამ ეკლესიაში პირველად გახლავართ. მეც საქამდე არ მენახა. მაშინ ცნობის მოყარე ჟურნალისტმა კითხა: მგონი ძალიან გულდასმით სინჯავთ, ალბათ მისის შესალაგნებავთ. მან მორჩილი ხმით უპასუხა: არა, არ სინჯავთ, სულ ველოდები რომელმაც პაიმანი აქ დამინიშნა, მაგრამ ძალიან დაიგვიანა. მე დადუმდა და რამდენიმე წამის შემდეგ დავმატა: ქუჩაში საშინელი სიცხეა. დიროამ კაცს უმზერდა გულკეთილ ადამიანად ეჩვენებოდა და უცებ აზრად მოუვიდა: ფორესტი ძალიან გავსო. პროვინციელი ბრძანდებით კითხა: დიახ, რენიდან გახლავართ, თქვენ რაღაც აკეთებთ აქ? ეკლესიას ათვალიერებთ? არა, მეც ქალს ველოდები. თავი დაუკრა და ღიმილით მოშორდა. კარიბჭეს რომ მიუახლოვდა, ხელახლა დაინახა მეტანიით მოლოცველი ღარიბი დედაკაცი და გაიფიქრა, რა მოთმინება ქონია და ის ღარიბი გულში თანაგრძნობას უკვე აღარ აღუძრავდა. გვერდით გაუარა და მარჯვენა სტუას გაყვა, სადაც წეღან ქალბატონი ვალტერი იდგა. შორიდანვე ეძებდა და უკვირდა, რომ ქალი ქაღარ იყო. გაიფიქრა, ალბათ სხვა სტუაში შევიდაო, ყველას შემოუარა და იმავე ადგილას დაბრუნდა, მაშ წასულა და განსვიფრებული გამწყრალი შედგა. შემდეგ აზრად მოუვიდა, იქნებ თვითონაც მეძებსო და ეკლესია ხელახლა მოიარა. ისევ ვერიპოვა და ისევ იქ დაბრუნდა, სადაც წეღან დასტოვა და ლოდინი დაუწყო. იმედი ჰქონდა მოვიდოდა. მალე ჩურჩულს მოკრა, ყური მიმოიხედა, მაგრამ ეკლესიის იმ კუთხეში ვერავინ დაინახა. მაშ, საიდან მოდის ეს ჩიპ-ჩიპი? სკამიდან ადგა და ძებნა დაუწყო. იქვე სამლოცველოში საახსერებოს კარს მოკრა თვალი. ერთ ადგილს კაბის ბოლო გარეთ დარჩენილი იყო და მიწაზე ეგდო. მივიდა და იცნო, მაშ აღსარება ზემდგარა. სურვილმა მოუარა მხრებში ხელი ჩაევლო და ამ ყუთიდან გამოეთრია. მერე გაიფიქრა: არა, არ ღირს, დღეს მოგვლის ჯერია, ხალკი ჩემი დადგება. საახსერებოს მოაჯირთან გულმშვიდად ჩამოშდა და თავის ჯერს დაუცადა. თან ამ თავგადასავალზე გულში ეცინებოდა. დიდხანს ელოდა, როგორც იყო ქალბატონი ვალტერი წამოდგა, მობრუნდა და მისკენ წამოვიდა. სუსხიანი და მკაცრი სახე ჰქონდა. მოწყალეო ხელმწიფე, უთხრა: გთხოვთ, არ გამოცილოთ ნურს სამედევნებით და ნურს მარტო მობრძანდებით ჩემს სახლში. არ მიგიღებთ, მშვიდობით ბრძანდებოდეთ. და ამაყი ნაბიჯით წავიდა. დურუამ წასლო არ დაუშალა, წესად ჰქონდა არასოდეს მოსახდენი არ დაეჩქარებინა, ხოლო შემდეგ როცა ოდნავ არეული მღვდელი თავშესაფრიდან გამოვიდა, მისკენ გაემართა, თვალებში ჩააშტერდა და პირში მიახალა. ეკაბა რომ არ გცმოდათ, მაგ საზიზღარ დინგში ორ სილას გაგაცნავდით. უცბად მოტრიალდა და ეკლესიიდან სტვენით გამოვიდა. კარიბჩესთან ერთხელ კიდევ დაინახა მსუქანი კაცი, ქუდი დაეხურა და ხელები ზურგზე დაეწყო. იდგა მოლოდინით მოქანსული და ფართო მოიტანს და მასზე გამომავალ ქუჩებს ათვალიერებდა. დიროამ გვერდით გაუარა, ერთმანეთს მიესალმნენ. ჟურნალისტი ახლა თავისუფალი იყო და რედაქციაში წავიდა. ტალანშივე მიხვდა, როცა მსახურებს საავლო თვალი, რომ რაღაც უჩვეულო რამ მოხდა და სწრაფი ნაბიჯით წავიდა დირექტორის ოთახისაკენ. ბევრი ვალტერი ფეხზე იდგა და წერილს ნერვიულად ნაწყვეტ-ნაწყვეტ უკარნახებდა აბზაციდან აბზაცამდე. თანაც გარშემო მდგარ რეპორტიორებს დავალებას აძლევდა. ვარენარს სარიგებდა და ახლად მოსულ ფოსტაში გაკვრით იხედებოდა. აჰა, ლამაზი მეგობარის დროზე მოსულა. უცებ მორცხვად დადუმდა და ბოდიში მოიხადა: ბოდიში ვიხდი ამ სახელისათვის, ახალმა ამბებმა ამაღელვა, გარდა ამისა ჩემი ცოლი და ქალებიც სულ ამ სახელს გეძახიან, ამიტომ ბოლოს და ბოლოს მეც შევეჩვიე. ხომ არ მიწყრებით? რა ბრძანება, ეგ სახელი სულაც არ მეჩოთირება. ბებერმა ვალტერმა განაგძო: ძალიან კარგი, მაშ სხვებთან ერთად მეც ლამაზ მეგობარს დაგიძახებთ. ახლა კი რას გეტყვით? ახლა კი აი რას გეტყვით, ძალიან დიდი ამბები მოხდა. სამინისტრო წაიქცა, 102 თეთრი მიიღო და 310 შავი. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს უკვე 28 ივლისია, დეპუტატების შვებულება ხელახლა გადაიდო, არავინ იცის რამდენი ხნით გადაიდო. ესპანეთი მაროკოს გამო გვიწყრება და სწორედ ამან ჩამოაგდო დურან დელენა და მისი დამქაშები. ყველამდე ვართ ჩაფლული. ახალი კაბინეტის შედგენა მაროს მიანდეს. მან ბუტენ დაკრს სამხედრო მინისტრის პორტფელის

შესთავაზა ხოლო ჩვენს მეგობარ ლაროშ მატიეს საგარეო საქმეთა მინისტრისა. თავისთვის მა რომ შინაგან საქმეთა მინისტრობა და საბჭოს თავმჯდომარეობა აირჩია. ამას იქით ჩვენი გაზეთი ოფიციოზად გადაიქცევა. ახლა მოწინავეს ჩვენი პრინციპების უბრალო დეკლარაციას უწერდა სამინისტროს პროგრამას ხაზავ. გულმართლად გაიღიმა და დაუმატა. თავისთავად იგულისხმება ისეთ პროგრამას უწერ, რომ მათ მისი განხორციელება სჯეროდეთ, მაგრამ მაროკოს გამო მე საინტერესო რამ მინდა, რაიმე ფელეტონი, ცხელ-ცხელი, სადღე ისო სენსაციური, ერთი სიტყვით ამის მსგავსი რამ ჭირდება. დიროა წამიჩაფიქრა, მერე მიოგო. რაც გჭირდებათ, მომეპოვება. მოზრდილ წერილს მოგცემთ ყველა ჩვენი აფრიკული კოლონიის, ტუნისის, ალჟირისა და მაროკოს პოლიტიკური ვითარების შესახებ. ამ წერილში აღწერილია უზარმაზარ ტერიტორიაზე მოსახლე ერთი ისტორია და მოთხრობილია ამბავი ექსპედიციისა მაროკოდან ფიგიჯის ოაზისამდე, სადაც ჯერ არცერთ ევროპელს არ დაუდგამს ფეხი და რომელიც დღევანდელი კრიზისის საბაბად გადაიქცა. გამოგადგებათ, ბებერმა წამოიძახა. დიდებულია, სათაური ტუნისიდან ტანჟერამდე, შვენიერია. დიროა წავიდა და გაზეთის ძველი ნომრების შხრეკა შეუდგა, სადაც მისი პირველი წერილი აფრიკელი солдатის მოგონებანი იყო დაბეჭდილი. სათაური რომ გამოუცვალოს, ხელახლა შეაკეთოს და თავით ბოლომდე შეცვალოს, იგი ავტორს დიდ სამსახურს გაუწევს, რადგან იქ სწორედ სადღეისო მასალა მოიპოვება. კოლონიალური პოლიტიკა, ალჟირის მოსახლეობა და ორანის პროვინციაში ექსპედიციის გაგზავნა. ერთი საათის არ დაშირდა, ის წერილი გადააკეთა, ხელახლა გამოჭრა, გაწმინდა, სადღეისო მასალა ჩაურთო და ახალ კაბინეტსაც სქება შეასხა. დირექტორმა წაიკითხა და თქვა: „მშვენიერია, საუცხოა, ნამდვილი განზიხართ ჩვენთვის, დიდებულად არის დაწერილი.“ იმ დღის ნაყოფი დახტაცებული დიუროა სადილად შინ დაბრუნდა, მიუხედავად მარცხისა, რომელიც სამების ეკლესიაში განიცადა, მაინც გრძნობდა, რომ ბრძოლა მოგებული ჰქონდა. ცოლი მოუთმენლად ელოდა. ქმარი რომ დაინახა, საჩქაროდ შეატყობინა: „იცი რომ ლაროში საგარეო საქმეთა მინისტრად დანიშნეს.“ „ვიცი, ამის გამო ეს ის არის ახალი წერილის დავწერე ალჟირის შესახებ.“ „როგორ?“ „ხომ გახსოვს პირველი წერილი ერთად რომ დავწერეთ აფრიკელი солдатის მოგონებანი. დავათვალიერე და მომენტის მიხედვით გადავაკეთე.“ მადლენამ გაიღიმა. „ხო, მართლა, სწორედ დღევანდელზეა გამოჭრილი.“ შემდეგ ცოტა მოიფიქრა და დაუმატა: „მაგონდება, მაშინ წერილების მთელი რიგი გინდოდა დაგეწერა და არ დაამთავრე. ხელსაყრელი დროა. მოდი ამ წერილებს ხელახლა დაუბრუნდეთ. მეტად დროული რამ გამოვა.“ ჟორჟი მაგიდას მიუჭდა: „ძალიან კარგი, უპასუხ. ამჟამად რკოსანი ფორესტის სიკვდილის შემდეგ ხელს ვეღარავინ შეგვიშლის.“ მადლენამ მშრალი ნაწყენი და მკაცრი ხმით მიუგო: „შენი ხუმრობა საზღვარს გადასცა და მეტისმეტად გაგრძელდა. გთხოვ, ბოლო მოუღო.“ ჟორჟი აპირებდა რაიმე გესლიანი პასუხი გაეცა, მაგრამ სწორედ ამ დროს ხელმოწერილი დეპეშა მიაწოდეს, სადაც ეწერა: „არ ვიცი რა მემართება, შემინდეთ და ხვალ 4 საათზე მონსოს ბაღში მოდით.“ უმალვე მიხვდა და ცოლს გახრებული გულით მიუგო, თანაც ლურჯი ფურცელი ჯიბეში ჩაიცურა: „აღარ ვისამ, გენასვალე. გამგიტყდები სისულელეს ვროშავ ხოლმე.“ სადილ შეუდგა და ჭამის დროს ამ რამდენიმე სიტყვას გამუდმებით იმეორებდა: „არ ვიცი რა მემართება, შემინდეთ და ხვალ 4 საათზე მონსოს ბაღში მოდით.“ მაშასე დათმოგანა. დეპეშა ამას ნიშნავდა: „გნებდებით, გეკუთვნით სადსა და როცა გნებავთ.“ ჯორჯმა გაიცინა. მადლენამ კითხა: „რა დაგემართა?“ „საიმისო არაფერი, დღეს ერთ მღვდელს შევხვდი და ის გამახსენდა. საოცარი დინგი ჰქონდა.“ მეორე დღეს დიროა პაიმანზე სწორედ დანიშნულ დროს მივიდა. ყველა სკამზე სიცხით მოთენთილი ზანტი გადიების ხდნენ და თითქმის თვლემდნენ ბავშვების გვერდით, რომლებიც ქვიშაში თამაშობდნენ. დიროამ ქალბატონი ვალტერი ძველ ნანგრევებთან იპოვა, სადაც ნაკადული მოშკებთა. შეშფოთებული და სევდიანი მცირე სვეტების ირგვლივ მიდი მოდიოდა. ჟორჟმა სალამი მისცა, მან უმალვე შეშივლა: „რა ბევრი ხალხი ამ ბაღში.“ დიროამ შემთხვევით ისარგებლა: „დიახ, ბევრი ხალხია, სადმე სხვაგან წავიდეთ.“ „სად?“ „განასულეთ ერთ არის. თუ გნებავთ, კარეტით გავიაროთ. თქვენს მხარეზე ფარდა ჩამოუშვით და არავინაც არ დაგინახავთ.“ „ხო, აგრე აჯობებს.“ „აკი, შიშით ყვდები.“ „მაშკეთილი. 5 წუთის შემდეგ იმ კართან მიპოვეთ, რომელიც გარე ბულვარზე გადის. კარეტა სახლავე მოვიყვან.“ და სირბილი წავიდა. ქალბატონი ვალტერი კარეტაში ჩაჯდა, თავის მხარზე სარკმელი ფარდით ჩამოაბნელა და დიროას მიუბრუნდა: „სად უბრუნდეთ მეტლეს წასვლა?“ ჟორჟმა მიუგო: „ნუ წუხდებით, თვითონ იცის.“ ზეღან დიროამ
მეტლეს კონსტანტინოპოლის გუჩის მისამართი მისცა. ქალბატონმა ვალტერმა განაგზა: მერც კი წარმოიდგენთ, როგორ ვიტანჯები თქვენი გულისთვის. გუშინ ეკლესიაში მკაცრად მოგეპყარეთ, მსურდა უეჭვლად გაქცეოდეთ, რომ იცოდეთ თქვენთან მარტო დარჩენის როგორ მეშინია. ხომ აპატიებთ? ჟორჟმა ორივე ხელზე მოუჭირა: დიახ, დიახ, ისე მიყვარხართ, რომ ყველა ფერს გაპატიებთ. ბანდიროას მუდარით შეანათა თვალები. ყური მიგდეთ, პირობა მომეცით, რომ ნამოს შემინახავთ და არ თორემ ვერასოდეს ვეღარ ნახავთ. ჟორჟმა ჯერ არაფერი უპასუხა. დაულოვაში ისეთი ღიმილია თამაში, რომელიც ქალებს სისხლს უფორიაქებდა ხოლმე. მერე დაბალი ხმით უპასუხა: მე თქვენი მორნა მორჩილი გახლავართ. შემდეგ ალბატონმა ვალტერმა უამბო: თუ როგორ და როდის იგრძნო პირველად სიყვარული, ეს მაშინ მოხდა, როცა გაიგო, რომ ჟორჟი მადლენა ფორესტიეს ირთავდა და სხვადასხვა წვრილ მანს იგონებდა. უამბობდა, უცებ დადუმდა: კარეტა შედგადი, რომ კარი გააღო. სადა ვართ? კითხა ქალმა. მან მიუგო: ეტლიდან ჩამოძამდით და ამ სახლში შებზანდით, აქ უფრო არ ხეინათ იქნებით. კეთილი, მაგრამ სადა ვართ მეთქი? ჩემთან. აქ ჩემი უწინდელი ბინა გახლდათ. ხელახლა დავიქირავე რამდენიმე დღით, რათა შესახვედრი კუთხე ქონოდა. ქალბატონი ვალტერი სარდაცემული იყო იმის გამო, რომ დირუასთან ერთად პირისპირ უნდა დარჩენილიყო. კარეტის შპალერს მოეჭიდა და ალოღლუღდა: არა, არა, არა, არ მინდა. დიროამ ტკიცე ხმით მიუგო: გეფიცებით, პატივს არ შეგილახავთ, ჩამოგზანდით, თორემ აქეთ იქიდან უკვე გვიცქერენ და მალე ხალხიც მოგვეხვევა. ჩქარა, ჩქარა, გადმოგზანდით და გაიმეორა: ფის გაძლევთ, რომ პატივს შეგინახავთ მეთქი. სირაჯი დუქნის წინ იდგა და მათ ცნობის მოყვარეობით შესქეროდა. ქალბატონი ვალტერი დაფრთხა ჩამოხტა და სახლში შევარდა. უნდოდა კიბეზე ასულიყო, მაგრამ დიროამ ხელისტაცა: აქეთ, ქვემო სართულში, და თავის ბინაში შეაგდო. კარი ჩაკედა და ისე დაეტაკა, როგორც მხეცი ნანადირევს ეცემა ხოლმე. დედაკაცი იბრძოდა, გასხლეტა სლამობდა და გამუდმებით იმეორებდა: ო ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო. ხოლო ჟორჟი ვნებით უკოცნიდა კისერს, თვალებს, ტუჩებს. ქალი ალერსის ქარიშხალს ვეღარ უზალიანდებოდა, იგერიებდა, ხელს კრავდა, გაურბოდა, კოცნის არიდებას ლამობდა, მაგრამ ამავე დროს უნებურად კოცნითვე უპასუხებდა. უცებ ბრძოლა შეწყდა და დამარცხებულმა დამორჩილებულმა ტანისა მოსის გახთა დაანება. ჟორჟმა გამოცდილ მოახლესავით მარჯვეთ და სწრაფად გახადა. დედაკაცმა თავისი კორსაჟი გამოგლიჭა და პირსახეზე აიფარა. ახლა იგი ფეხებთან ჩაცვივნულ კაბას საცვალში სულ მთლად თეთრი იდგა. ჟორჟმა ფეხ გაუხთელი ქალი ლოგინზე გადაიტანა, მან კი მოდუნებული ხმით ყუში აშურჩულა: გეფიცებით, რომ არასოდეს საყვარელი არ ყოლია. როგორც ახალგაზრდა ქალიშვილი იტყვის ხოლმე: გეფიცებით, უმანკოვარო. ჟორჟ დიროამ კი გაიფიქრა: ეგ ჩემთვის სულერთია. გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: გიდე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. ნაწილი მეორე, თავი მეხუთე. შემოდგომა დადგა. ჟორჟმა და მადლენამ მთელი ზაფხული პარიზში გაატარეს და ახალ მთავრობას მცირე სადეპუტატო არდადეგების დროს საფრანგეთის ცხოვრებაში ენერგიულად იცავდნენ. თუმცა ჯერ ოქტომბრის დასაწყისი იყო, ორივე პალატამ უკვე თავი მოიყარა და სხდომებს შეუდგა, რადგან მაროკოს საქმე სერიოზულად გართულდა. ექსპედიციის გაგზავნა არავის ჯერო და თუმცა პარლამენტის უკანასკნელ სხდომაზე მემარჯვენე დეპუტატმა გრაფ დე ლამბერ სარაზენმაჩ კუა მახვილი სიტყვა წარმოსთქვა, რომელმაც ცენტრში კი ტაში გამოიწვია და დეპუტატებს სანაზლეოს დადება შესთავაზა. მან ინდოეთის ერთ განთქმულ მეფის ნაცვალს მიჰბაძა და თქვა: მე ჩემს ულვაშს დავდებ სანაზლეოდ, ხოლო მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარემ თავისი ბაკენბარდები დადოს, თუ ახალმა კაბინეტმა წინანდელ სარმიბაძოს და მაროკოში ჯარი არ გააგზავნოს, როგორც უწინ გააგზავნეს ტუნისში. ამას ჩვენგან ამბობდა გრაფი, თუნდაც სიმეტრიის ალღო მოითხოვს, რომელიც გვაიძულებს ბუხრის თავზე ერთი ლარნაკის მაგივრად ორი დავდგათ ხოლმე. მართლაც ბატონებო დაასრულა. აფრიკა საფრანგეთის ბუხრის როლს ასრულებს იმ ბუხრისა, სადაც ჩვენი საუკეთესო შეშაიწვი, სადაც ჰაირი ძლიერ უბერავს და რომელსაც შეშის გარდა საბანკო ბილეთებიც უკეთია. თქვენ კეთილინებეთ და ამ ბუხრის მარცხენა კუთხე ტუნისის მეტად ძვირი სამკაულით დაამშვენეთ. ახლა კი იმასაც ნახავთ, რომ ბატონი მარო თავის წინამორბედს მიბაძავს და მარჯვენა კუთხეს მაროკოს ლარნაკით შეამკობს. ამ სიტყვამ დიდი ხმაური ატეხა და დიურუას თემა მისსა ალჟირზე 10-ოდე წერილი დაეწერინა. ის წერილები, რომელთაც წინ უძღოდა ერთი წერილი დაბეჭდილი იმ დროს, როდესაც ის საფრანგეთის ცხოვრების რედაქციაში მუშაობას იწყებდა. ავტორი ენერგიულად მოითხოვდა სამხედრო ექსპედიციის გაგზავნას, თუმცა დარწმუნებული იყო, რომ ეს არ მოხდებოდა. ერთი მხრივ ის პატრიოტულ სიმებს აჟღერებდა, მეორე მხრივ კი ესპანეთის წინააღმდეგ გილაშქრებდა და ზიზღიანი სიტყვების ულეველ მარაგს ხარჯავდა, რომელსაც ყოველ ერს დააყრიან ხოლმე, თუ იმისი ინტერესები თქვენი ერის ინტერესებს უპირისპირდება. საფრანგეთის ცხოვრებას დიდი წონა დაედო, რადგან ყველა მიცოდა, რომ მას მთავრობასთან მჭიდრო კავშირი ჰქონდა. პოლიტიკური ახალი ამბები ამ გაზეთში უფრო ადრე იბეჭდებოდა, ვიდრე დანარჩენ სერიოზულ გაზეთებში. რედაქცია ხშირად ნართაული სიტყვებით აგრძელებინებდა ხოლმე მკითხველს თავისი მეგობარი მინისტრების სურვილებსა და გეგმებს. პარიზის და პროვინციის ყველა გაზეთი აქედან კრებდა ცნობებს. მას ასახელებდნენ მისი შიში ჰქონდათ და ნელ-ნელა პატივსაც დებდნენ. იგი პოლიტიკური აფერისტების საეჭვო ორგანოდ კი აღარ ითვლებოდა, არამედ კაბინეტის გაზეთად გადაიქცა. ლაროშ მატიე გაზეთის სული იყო, დიუროა კი მისი საყვირი. ბებერი ვალტერი დეპუტატების ტიპს ეკუთვნოდა, რომელიც ტრიბუნაზე არსად არადიან ხოლმე. მარჯვე გამომცემელი ისე ახერხებდა ყველაფრის მოგვარებას, რომ თვითონ არასოდეს მოჩანდა და, როგორც ამბობდნენ, ამჟამად ჩუმ-ჩუმად აწყობდა მაროკოს სპილენძის დიდ საქმეს. მადლენას სალონი გავლენიან ბუდად იქცა, სადაც კვირაში ერთხელ კაბინეტის მრავალი წევრი იყრიდა თავს. მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარემ აქ ორჯერაც კი ისადილა, ხოლო სახელმწიფო მოღვაწეთა ცოლები, რომელიც ოდესღაც თავს იკავებდნენ, რათა წვეოდნენ ამ ოჯახს, ახლა მის მეგობრობას იკვეხნიდნენ და ამ ოჯახში უფრო ხშირად დადიოდნენ, ვიდრე მადლენა დადიოდა მათთან. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამ სახლში მასპინძელი გეგონებოდათ. როცა მოისრუებდა, მაშინ შემოვიდოდა და თანაც დეპეშები, ცნობები, მოხსენებანი მოქონდა და პასოს ქმარსანც

თოლს ისე უკარნახებდა, თითქო მისი მდივნები ყოფილიყვნენ. როცა მინისტრის წასვლის შემდგომ ცოლქმარი მარტო რჩებოდა, ქმარი ამ მატრაკვეცა ადამიანის ყოფაქცევის გამო ბრას ვეღარ იმაგრებდა ხოლმე. მის ხმაში მუქარა ისმოდა, ხოლო სიტყვებში ვერაგული ნართაული, მაგრამ მადლენა მხარს ათვალწუნებით აიყრიდა და ეთყოდა ხოლმე: შენს მიაღწია, რასაც მან მიაღწია. შენს მინისტრობა იშოვე და მაშინ გამოიჩინე ამ პარტავნობა, მანამდე კი ჯობია გაჩუმდე. ჟორჟი ულვაშზე გრეხდა, ცოლს სერად შეყურებდა და ამბობდა: ჯერ არავინც ის რა შემიძლია მე, მაგრამ ოდესმე ყველანი გაიგებთ. ცოლი ფილოსოფიური სიდინჯით მიუგებდა ხოლმე: ნახოთ. იმდილას, როცა პალატამ სხდომები განახლა, ახალგაზრდა ქალმა ლოგინშივე მისცა 1000 დავალება თავის ქმარს, რომელიც ამ დროს სტანთიცომდა. სხდომის დაწყებამდე ლარუშმატიესთან უნდა წასულიყო და მისგან საფრანგეთის ცხოვრების ხვალინდელი მეთაური წერილისათვის დარიგება მიიღო. ეს წერილი კაბინეტის ნამდვილის რახვების დეკლარაცია უნდა ყოფილიყო. მადლენა ამბობდა: უმთავრესი არ დაგავიწყდეს, კითხე, გააგზავნიან თუ არა ორანში, როგორც განზრახული იყო გენერალ ბელონკულს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჟორჟმა ნერვიულად უპასუხა: შენზე უკეთ ვიცი, როგორ უნდა მოიქცე. შენი ჭირიმე, თავი დამანებე. რამდენჯერ გითქვამ სეგამბავი? ცოლმა წყნარად მიუგო: ჩემო კარგო, შენ მუდამ გავიწყდება იმისი ნახევარი, რასაც მინისტრთან დაგავალებ ხოლმე. ჟორჟმა წაიბურტყუნა: შენმა მინისტრმა თავი მომაბეზრა. ტუტუცია, მეტი არაფერი. მადლენამ შეიძლება უპასუხა: თუ ლაროში ჩემი მინისტრია, შენის არის. ბოლოს და ბოლოს შენთვის უფრო სასარგებლო კაცია, ვიდრე ჩემთვის. ქმარმა ერთი გამოხედა და ჩაცინვით მიუგო: ბოდიშ ვიხდი, ლაროში მე არ მეარშიყება. ცოლმა წყნარად უპასუხა: არც მე, მაგრამ ორივე წინ მიყვართ, ორივეს გვეხმარება. დიროამ იყუჩა და შემდეგ შენიშნა: შენი მოთაყვანეთ არჩევა, რომ მომანდონ ისევ ბებრუსანა ვოდრეკს ავირჩევდი. მართლა, რა დაემართა, ერთი კვირა აღარ მინახავს. ცოლმა აუღელვებლად მიუგო: ავად არის, მწერდა ნიკრისის ქარმა შემომიტია და ლოგინად ჩავარდიო. კარგს იზამდი, რომ შეირბენდე და გაიგებდე, ხომ იცი ძალიან უყვარხარ და შენი ნახვაც ესიამოვნება. ჟორჟმა მიუგო: ხო, აგრეა, უეჭველად დღესვე შევირბენ. ჩასმა დაასრულა, ცილინდრი დაიხურა და სარკის წინ ერთხელ კიდევ მოდრიალდა. ყველაფერი რიგზე რომ იპოვა, ლოგინთან მივიდა და ცოლს შუბულზე აკოცა: შვიდობით იყავით, შემო კარგო, ალბათ შვიდზე ადრე ვერ დაუბრუნდები. და წავიდა. ლარუშმატიე უკვე ელოდებოდა, ამ დღეს მინისტრის საუზმე სადზე მიირთმევდა, რადგან მთავრობას 12-ზე პალატის ხდომის დაწყებამდე უნდა მოეყარა თავი. რადგან მისმა მეუღლემ არ მოისურვა ჭამის დრო, შეეცვალა სუფრაზე მინისტრისა და პირადი მდივნის მეტი არავინ იყო. დასხნენ თუ არა, დიროამ თავის წერილზე ჩამოაგდო ლაპარაკი, თანაც ამ წერილის მთავარ აზრებს ეძებდა და დრო გამოშვებით შენიშნებში ხედებოდა, რომელიც სადარბაზო ბარათზე ჰქონდა ჩაწერილი. როცა დასრულა, კითხა: ძვირფასო მინისტრო, ხმარინებებთ შეცვალოთ რამე? შესასვლელი თითქმის არაფერია ჩემი მეგობარო, მხოლოდ ერთს ვიტყვი. იქნებ მაროკოს შესახებ ზედმეტი დამაჯერებლობით ადასტურებთ ზოგიერთ ამბავს. ისე დაწერეთ, თითქოს ექსპედიცია მოსაოდნელი ყოფილიყოს, მაგრამ ამავე დროს მკითხველს აგზნობინეთ, რომ იგი არ შედგება, რომ თქვენ მისი გაგზავნა არ გჯერათ. ერთი სიტყვით, იქნებ მოახერხოთ და საზოგადოებას სტრიქონებ შუა ამოაკითხვინოთ, რომ მთავრობას ამ ავანტურაში ჩარევის სურვილი არ აქვს თქო. ძალიან კარგი, მეც გავიგე და ვეცდები სხვებსაც გავაგებინო. გარდა ამისა, ცოლმა დამავალა გავიგო, გააგზავნით თუ არა გენერალ ბელონკლს ორანში. თქვენი ნათქვამიდან ჩანს, რომ არ გააგზავნით. სახელმწიფო მოღვაწემ უპასუხა: რა თქმა უნდა, არა, არ გავაგზავნით. შემდეგ სიტყვა მომავალ სესიაზე ჩამოაგდეს. ლარუშმატი ორატორობას მოყვა და მქუხარე სიტყვა წარმოთქვა, რომელიც რამდენიმე საათის შემდეგ პალატაში უნდა გაემეორებინა. მარჯვენა ხელს აზანზარებდა და ჰაერში ხან დანას იქნებდა, ხან ჩანგალს, ხან კიდევ პურის ნატეხს. ეს ლამაზი და კარგად დავარცხნილი ვაჟკაცი თითქოს უჩინარ სხდომას მიმართავდა და თავის წყალწყალა ენა მჭევრობას ღვართქაფივით ასხამდა. მისი მეტად მოკლე ულვაშის ბოლოები ტუჯზე მორიელის ნესტარივით ადიოდ ჩამოდიოდა. ბრილიანტივით მოლოკილ მოვარცხნილი და შვაზე გაყოფილი თმა საფეთქლებზე პროვინციელ კოპციასავით ჰქონდა დახუჭუჭებული. მიუხედავად ახალგაზრდობისა, ოდნავსუქანი იყო და ჟილეტის ქვეშ მუცელი თვალსაჩინოდ ებერებოდა. მისი პირადი მდივანი ენამჭევრობის ასეთ ნაკადს ალბათ უკვე შეეჩვია და სასმელ საჭმელს წყნარად შეექცეოდა. დიროას კი ლარუშმატიეს გამარჯვების გამო შურით გული უკვნესოდა და ფიქრობდა: რა არარაობა, ღმერთო, რა ტუტუცები არიან პოლიტიკური მოღვაწენი. თავის თავს სამყაბედ მინისტრს ადარებდა და ამბობდა: დასწყელო სეშმაკმა, მე რომ ნაღდი 100000 ფრანკი მქონოდა, რათა ჩემს საყვარელ რუანში, ჩემი

დეპუტატობის კანდიდატურა გამომეცხადებინა და ჩვენი ყოჩაღი ბეყეჩა ნორმანდიელები მიუხედავად მათი ეშმაკობისა ხელში დამეჭირა, ამ ბეცებში და ბრიყვებში რას სახელმწიფო მოღვაწედ გამოჩნდებოდი. სანამ ყავას მოუტადნენ, ლაროშ მატიე ყბედობდა, ხოლო შემდეგ როცა შეამჩნია, რომ იგვიანებდა, ეტლი გამოიწვია ტელეფონით და ჟურნალისტს ხელი გაუწოდა. ძირფასო მეგობარო, ყველაფერი გაიგეთ? ყველაფერი, ძირფასო მინისტრო, ჩემი იმედი ქონდეთ. და რადგან 4 საათამდე საქმე არა ქონდა რა, ძალიან ძნელი ნაბიჯით წავიდა რედაქციაში. წერილი დასაწერათ, ხოლო 4-ზე კონსტანტინოპოლის ქუჩაზე უნდა გასულიყო, სადაც ამჟამად ქალბატონი დე მარელს კვირაში ორჯერ ხვდებოდა, ოშაბათობით და პარასკევობით. შევიდა თუ არა რედაქციაში, დაბეჭდილი დეპეშა მიაწოდეს. იგი ქალბატონ ვალტერისგან იყო. სერდა, ძალიან მინდა შენი ნახვა დღესვე. ფრია დიდი საქმისთვის 2 საათზე კონსტანტინოპოლის ქუჩაზე მელოდებოდე. დიდ სამსახურს გაგიწევ. მარად შენი ერთგული ვირჟინი. ჟორჟი გაწყრა, დასწელოს ღმერთმა, რას ჩამომეკიდა. უცებ ამმა გუნებამ მოიცვა და რადგან სიანჩხლის გამო მუშაობა აღარ შეეძლო, მაშინვე ქუჩაში გამოვიდა. ექვსი კვირა იქნება, რაც ამ დედაკაცისთვის თავის დანებებას ლამობდა, მაგრამ მისი მოტმასნული ვნება ვერაფრით ვერ შეასუსტა. მას დანებების შემდეგ ჯერ სინდისის ქეჯნის შეუკავებელი ჟინი აუარდა. პაიმანზე რომ მოვიდო და საყვერელს საყვედურს და კრულვა საყრიდა ხოლმე ჟორჟ, ეს წყევლაც მობეზრდა და ეს ნაჭარბევად მწიფე თეატრალურ მედიდური დედაკაცის მოსყინდა, რადგან მეტისმეტად გაძღა. ეგონა კავშირი ზაფები თავისთავად გაწყდებოდა და თანდათან განზე გადგა, მაგრამ ამის შემდგომ დედაკაცი გიჟივით აედევნა და ამ სიყვარულს ისეთივე თავგანწირვით მისცა თავი, როგორც ის ადამიანი კისერზე ლოც, რომ მოიბავს და წყალში გადავარდება ხოლმე. დიროა სისუსტის მობიერებისა და სიბრალულის გამო ისევ დაუბრუნდა მას, მაგრამ მან იგი თავის შმაგიანი და დამქანცავი ჟინის ყმად გადააქცია და მუდამ გახელებული ალერსით დაზდევდა. მას უნდა თავისი ჟორჟი ყოველ დღე, ყოველ წუთზე ნახა და სანახავად ერთი წუთით სადმე ქუჩის კუთხეში რომელიმე მაღაზიაში ან ქალაქის რომელიმე ბაღში დეპეშით იბარებდა ხოლმე. ამ პაიმნის დროს დედაკაცი ერთსა და იმავეს უცხრელი სიტყვებით გამუდმებით იმეორებდა, რომ მას ჟორჟი უყვარდა, კერპივით თაყვანს სცემდა, წასვლისას კი ეფისებოდა, რომ ბედნიერი იყო იმის გამო, რომ ჟორჟი ნახა. ქალბატონი ვალტერი სულ სხვანაირი აღმოჩნდა, ვიდრე ჟორჟს ეგონა. ეს დედაკაცი ლამობდა სიყვარული ბალღური სინაზითა და სასიყვარულო ანსობით დაეპრო, ეს ფანდი კი ამ ხნის ადამიანისთვის მხოლოდ სასაცილო იყო. სანამ ჟორჟს წააწყდებოდა, ის მკაცრ პატიოსანი დედაკაცი იყო და ქალწულის გული ჰქონდა, რომელიც სიყვარულისთვის მიუკარებელი და ვნებისთვის სრულიად უცნობი იყო და ამ კეთილ გონიერ მშვიდსა და 40 წლის დედაკაც, რომელიც გრილი ზაფხულის შემდეგ თითქოს უფერულ შემოდგომაში გადადიოდა, უცებ დაუბრუნდა დამჭკნარი გაზაფხულის მსგავსი დარი, რომელმაც უხვად მოუტანა ცუდად გაფუჩქნილი ყვავილები და დაუმწიფებელი კვირტები. მის გულში როგორღაც უცნაურად იფეთქა უმანკო ქალის სიყვარულმა, ნაგვიანებმა, ფიცხმა და გულუბრყვილო სიყვარულმა, მოლოდნელმა ქროლოამ 16 წლის ქალის კივილმა, მოსაბეზრებელმა ღუღუნმა და ნაზმა ალერსმა. ეს ქალი ისე დაბერდა, რომ ახალგაზრდობა არც კი ჰქონდა განცდილი. საყვარელს დღეში 10 წერილს წერდა, ერთი მეორეზე საშინლად სულელურს. ეს წერილები დაწერილი იყო რაღაც უცნაური პოეტური სასაცილო სტილით და მოქარგული იყო ინდური ნაწერებივით, რომლებიც მხეცებისა და ფრინველთა სახელებით არის ხოლმე სავსე. როცა მარტო დარჩებოდნენ, ქალი ისე დაუწყებდა კოცნას, როგორც მსუქანი მოუხეშავი და ცელქი ღრმა კოცნის ხოლმე, თანაც ტუჩები ოდნავ სასაცილოდ ემანჭებოდა, ხოლო სავსე ძუძუები ხტუნვის დროს კორსაჟის ქვეშ უნდილად უფამფალებდა. ჟორჟს ნამეტნავად ეზიზღებოდა მისი სალერსო ტიტინი. ჩემო დათუნავ, ჩემო ტუგავ, ჩემო ხაზინავ, ჩემო ლურჯო ჩიტო, ჩემო თვალის შინო და აგრეთვე დანებების სიერი ყოველთვის, როცა ნებდებოდა უმანკო ქალის მორცხობის პატარა კომედიას ასრულებდა ხოლმე. შეშინებულივით კრთოდა და ეს შეკრთომა სიტურფეთ მიაჩნდა, თანაც გაფუჭებული პანსიონერივით ცელქობდა. ხშირად ეკითხებოდა საყვარელს, ეს ტუჩები ვისია? და თუ ჟორჟი არ ეტყოდა ჩემია, მანამდე ჩააცივდებოდა, სანამ მისი საყვარელი სიმწრით არ გაფიქრდებოდა ხოლმე. ამ დედაკაცს უნდა ესმოდეს, ფიქრობდა ჟორჟი, რომ სიყვარული დიდ ზომიერებას სიმარჯვეს კეთილ გონიერებასა და უმთავრესად უტყუარ კილოს მოითხოვს. ქალბატონი ვალტერი მწიფე დედაკაცი იყო, ოჯახის დედა, წარჩინებულთა წევრი და საყვარელს ღირსეულად ალაგმური გატაცებით პირს უსხიანად უნდა დანებებოდა. შეიძლებოდა ცრემლიც დაეღვარა, მაგრამ ჯულიეტას ცრემლი კი არა, არამედ დიდ დონასი. ის კი გამუდმებით იმეორებდა,
როგორ მიყვარხარ ჩემო ბიჭიკო, მითხარი ჩემო პაწაწავ, შენს აგრე გიყვარვარ? ჯორჟ აღარ შეეძლო მის მოსმენა, რა კილოთიც ამბობდა ჩემო ბიჭიკო, ჩემო პაწაწავ და ძლიერ სურდა თვითონაც მიეგო ჩემო ბებრუცუნავ. ქაბატონი ვალტერი ზოგჯერ ეტყოდა ხოლმე: რამ გამაგიჟე რომ დაგნებდი, მაგრამ მაინც არ ნანობ, სიყვარული მეტად ტკბილი რამ ყოფილა. მისი ნათქვამი: სიყვარული მეტად ტკბილი რამ ყოფილა. ჯორჟ ბრას გვრიდა, რადგან ამ სიტყვებს თეატრალური აღმაფრენით ამბობდა ხოლმე. მამაკაც მისი მოუხეშავი ალერსიც საანჩხლებდა. ზოგჯერ ამ ლამაზი ვაშკაცის კოცნა სისხლში უცებ სესხლს უნთებდა, სისხლს უმღრევდა, მაშინ მისი ხვევნა უვიცურად მწვავე და უალაკოდ დარბაისტური გამოდიოდა. ამის გამო დიროას გუშში ეცინებოდა და ის ბერი კაცი აგონდებოდა, რომელიც ანბანის სწავლას იწყებდა. იმ წუთებში ამ დედალს საყვარელი ხვევნით უნდა დაეხრჩო. მიმჭკნარი დედაკაცის ღრმა და საშინელი თვალები მისთვის უნდა მიენათებინა. უნდა უკანასკნელი სიყვარული სიდიადე გამოეჩინა. ჟორჟი უნჯი და მდრთოლვარე ტუჩებით უნდა დაეკბინა. მძიმე მხურვალე და დაკანცული, მაგრამ მაინც გაუმაზღარი ხორცით უნდა დაეხრჩო. ის კი ამის მაგერ ბავშვით ფიცხდებოდა და ტიტინებდა, რათა მისთვის უფრო მეტი სურვილი აღეძრა. როგორ მიყვარხარ ჩემო ბიჭიკო, რომ იცოდე, როგორ მიყვარხარ აკოცე, ენაცვალე, მაგრად აკოცე შენს სოლიკოს. ჟორჟს ასეთ შამს გიჟური სურვილი აღჩობდა. შეიგინებინა, ქუდი აიღო, გარეთ გავარდნილიყო და კარი მოეჯახუნებინა. პირველ ხანებში ერთმანეთს საკმაოდ ხშირად ხვდებოდნენ ხოლმე კონსტანტინოპოლის ქუჩაზე, მაგრამ დიურვას ეშინოდა ქალბატონ დე მარელს არ წაწყდომოდა და ათას საბავს პოულობდა, რათა პაემანი აერიდებინა, მაგრამ სანაცვლოდ თითქმის ყოველ დღე ვალტერის ბინაზე უნდა მისულიყო ხან სამხრად ხან სადილად. დიასახლისი მაგიდის ქვეშ ხელზე ხელს უჭერდა სადმე კარების უკან ტუჩებს უშვერდა, მას კი უფრო ეხალისებოდა თამაში სუზანასთან, რომელიც მას თავისი ანსობით ამხიარულებდა ხოლმე. ეს ახალგაზრდა ქალი გარეგნობით დედოფალს გავდა, ნამდვილად კი მეტად ცოცხალი, მახვილი, ჟინიანი და ცუღლუტა ჭკუა ჰქონდა. იგი მარიონეტივით დაუღალავი იყო, ყველას და ყოველთვის მწვავე გესლი დასინოდა. ჟორჟი მას თაგონებას სუნერგავდა, ქალის დაცინვა მაშინ ირონიად გადაიქცეოდა ხოლმე და ორთავეს ერთმანეთისა ძალიან კარგად ესმოდათ. ქალი ყოველ წუთს თავისკენ მოუწოდებდა ხოლმე: გესმით ლამაზო მეგობარო, აქ მოდით ლამაზო მეგობარო. ჟორჟი დედას მაშინვე თავს ანებებდა და შვილთან მირბენდა, რომელიც მას ყურში რაიმე გესლიან ოხონჯობას ჩააწვეთებდა ხოლმე და ორივენი გულიანად იცინოდნენ. გულაცრუება დედისადმი ჟორჟ თანდათან დაუძლეველ ზიზღად გადაექცა. მისი დანახვა მოსმენა და მაზე ფიქრიც კი ბრაზის გარეშე აღარ შეეძლო. ამიტომ აღარც მის სახლში მოდიოდა, აღარც წერილებზე აზლევდა პასუხს და აღარც მისი პატიჟი სურდა. ქაბატონი ვალტერი ბოლოს და ბოლოს მიხვდა, რომ ჟორჟს აღარ უყვარდა და მისთვის საშინელი ტანჯვის ხანა დაიწყო, მაგრამ მაინც არ დაცხრა. უჟიათი ჟინიანობით უჯაშუშებდა, დაზდევდა და ფარდა ჩამოშვებულ კარეტაში უცდიდა რედაქციის შესავალთან, საცხოვრებელ ბინასთან და ყველა იმ ქუჩაზე, სადაც კი შესაძლებელი იყო შეხვედრო. და ჟორჟ სურდა საყვარელი გაილანძღა, ეცემა და პირდაპირ ეთქვა: კმარა, მეყოფა, თავი მომაბეზრე. მაგრამ ინდობდა და არც ის ავიწყდებოდა, რომ თვითონ საფრანგეთის ცხოვრების თანამშრომელი იყო. მხოლოდ ცდილობდა სუსხით ზრდილობიანი უხეშობით, ზოგჯერ კი კადნიერებითაც ეგზნობინებინა, რომ დრო იყო ყველაფერი გაეთავებინათ. ის მაინც არისვენებდა და განსაკუთრებული თავგამოდებით იგონებდა მრავალ ეშმაკობას, რათა საყვარელს კონსტანტინოპოლის ქუჩაზე შეხვედრო, და ჟორჟი კი შიშით კანკალებდა იმის გამო, რომ ერთმშვენიერ დღეს იმ ბინის კართან ორივე დედაკაცი შესაძლებელია ერთმანეთს პირისპირ შეეჯახებოდა. მეორე მხრივ ჟორჟი ზაფხულში ქალბატონ დე მარელს უფრო მეტად შეეზარდა, რომელსაც ჩემი ავარა დაარქვა. ეს ავარა ნამდვილად შეუყვარდა. ორივეს ხასიათს ბევრი რამ ჰქონდა საერთო და ორივენი იმ ბოგანოთა ავანტირულ ჯირს ეკუთვნოდა, წარჩინებულ ბოგანოებს, რომლის შარაგზის უსახლკარო მაწანწალებს მოგვაგონებენ, და ეს მსგავსება თვითონ მათ ეჭვადას არ მოსდიოდათ. ზაფხული მოქეების სტუდენტებივით საოცხოოდ გაატარეს. ხან სამხრად და ხანაც სადილად მიდიოდნენ არჟანტეილში, ბუჟევალს, მეზონს, პუაში და რამდენიმე საათიდან ნავში ისხდნენ ან წყლის ნაპირზე ყვავილებს კრეფნენ ხოლმე. ორთავის გაგიჟებით უყვარდათ მდინარე სენას მოხრაკული თევზი, კურდღლის რაგუ, მეზღვაურთა მიერ შემზადებული თევზეული, სადმე დოქნის საბაასოში ჯდომა და მენავეთა შეძახელი. ჟორჟისთვის სამური იყო კლოტილდასთან ერთად უნაკლო დარში გარეუბნის ომნიბუსის იმპერიალზე ჯდომა, სამხიარულო სისულელის როშვა და პარიზის დასახიჩრებულ მიდამოებში გავლა, სადაც
საძაგელი ბურჟუაზიული აგარაკები მრავლად იყო გაშენებული. და როცა ასეთი გასეირნებების შემდეგ საჭირო იყო ქალბატონ ვალტერთან სადილად დაბრუნება, მას თავისი ბებერი და მოუშორებელი საყვარელი ზურდა ხოლმე, რადგან სავსე იყო იმ მეორის მოგონებით, რომელსაც ესესა დაშორდა და რომელმაც წეღან ის წყლის ნაპირას ბალახებში მოზღვეული ჟინი მოუკლა. ბოლ დროს იმედი ჰქონდა, რომ პატრონის სოლს თავიდან მოიშორებდა, რადგან მეტად მკაფიოდ და თითქმის ტლანქად ამცნო თავს განებებო, მაგრამ დღეს რედაქციაში უცებ ხელახლა მიიღო დეპეშა, რომელიც 2 საათისათვის კონსტანტინოპოლის ქუჩაზე იბარებდა. დიროა მიდიოდა და დეპეშას კითხულობდა. ძალიან მინდა შენი ნახვა დღესვე, ძალიან დიდი საქმისთვის 2 საათზე კონსტანტინოპოლის ქუჩაზე მელოდებოდე. დიდ სამსახურს გაგიწევ, მარა შენი ერთგული ვირჟინი. მიდიოდა და ფიქრობდა კიდევ რა უნდა ჩემგან ამ ბებერჭოც. სანაძლეოს დავდებ, რომ სათქმელი არაფერი აქვს, ხელახლა მოყვება, გაღმერთებო, მაინც უნდა მივიდე. რაღაც საჭირო საქმეს და დიდი სამსახურის გაწევაზე ეწერება, იქნებ მართლაც ესე იყოს. 4 საათზე კი კლოტილდასთან უნდა მივიდე, 3 საათამდე უნდა მოვიშრო. დასწელოს ეს შმაკმა, ერთმანეთს მაინც არ შეხვდებოდნენ. რა საძაგლები არიან ეს ქალები? და გაიფიქრა, რომ მხოლოდ ერთადერთი ქალი, მისი ცოლი, არასოდეს არ ტანჯავდა მას. ის თავისთვის ხორობდა და როგორც ეტყობოდა, ძალიან უყვარდა ჟორჟი ისე დროს, რომელიც მისთვის ჰქონდა ხოლმე გადადებული. ნებას არავის არაზლებდა, საცხოვრებელი საქმიანობის ურყევი წესრიგი დაერღვიათ. ჟორჟი თავის საპაემნო ბინისაკენ მიდიოდა ნელი ნაბიჯით და თავის თავს პატრონის სოლის საწინააღმდეგოდ ამზადებდა. თუ ტყუილად ამიძახა, დიდებულად დაუხვდები, კამბრონის ენა ჩემთან შედარებით თავაზიანობად მოეჩვენება. თავდაპირველად გამოუცხადებთ, რომ იმის სახლში ფეხსაც აღარ შევადგა. ბინაში შევიდა და ლოდინი დაოწყოს. საყვარელის თითქმის მაშინვე შემოვიდა და დაინახა, თუ არა უთხა: დეპეშა მიიღეთ? ძალიან კარგი. დიროამ პირი მოუღუშა. დიახ, მივიღე, რედაქციაში გადმომცეს, როცა პალატაში წასასვლელად ემზადებოდი, კიდევ რა გინდათ ჩემგან? მან პირბადე აიხადა, რათა ეკოცნა და შიშნაჭამ მორჩილი ძაღლის იერით მიუახლოვდა, რომელსაც ხშირად სემეხომე. რამ კაცრად მექცევი, რამ კვახეთ მელაპარაკები, რა დაგიშავე, ვერც კი წარმოიდგენ, როგორ ვიტანჯები შენთვის. ჟურნალისტმა წაიბურტყუნა, ისევ დაიწყე. ის კი იდგა მის წინაშე და ღიმილს ან რამე ნიშანს ელოდებოდა, რათა მაშინვე გადახვეოდა. მერე დაბალი ხმით დაიწყო: მაშინ რაღაც დამდევდი, თუ კი აგრე მომექცეოდი. რატომ არ დამტოვე ისევე ბედნიერი და მშვიდი, როგორც უწინ ვიყავი? უკვე დაგავიწყდა, რას მეუბნებოდი ეკლესიაში. დაგავიწყდა, რომ ამ სახლში ძალი ჩემო მიყვანე. ახლა კი ასე მელაპარაკები, ასე მიხვდები. ოღ მერთო ჩემო, როგორ ვიტანჯები? ჟორჟმა იატაკს ფეხი დაკრა და წყრომით მიუგო: გეყო, გაჩუმდი, კმარა მეთქი. ერთი წუთითაც ვერ შეგიწყვეტია ეს სიმღერა. გეგონება, მაშინ ანგელოზევით უმანკო 19 წლის გამოუცდელი იყავი. არა ჩემო კარგო, სიმართლეს ნუ დავივიწყებთ. უბიწო ქალის ცდუნებაზე ლაპარაკიც კი არ შეძლებ. შენ რომ დამნებდი, საკმაოდ მწიფე ხნისა ბრძანდებოდი. დიდად გმადლობ, უეჭველად მადლიერი ვარ შენი, მაგრამ ჩემი თავი მოვალე და არ მიმაჩნია კუბომდე შენ სკაბაზე ვიყო ჩამოკიდებული. შენ ყავს ქმარი, მე კი ცოლი. თავისუფალი არც შენ ხარ და არც მე. ცოტა უდენი ვიცოღლოდეთ ეს ამბავი, არავინ არ იცის. ახლა კი მორჩა და გათავდა. დედაკაცმა უპასუხა: ო, რამ კაცრი ადამიანი ყოფილხარ, რა ტლანქად და უპატიოსნოდ ლაპარაკობ. მართალია, მაშინ გასათხოვარი არ ყოფილვარ, სამაგიეროდ არც ვინმე მყარებია და არც ოდესმე შემიცოდია. ჯორჯმა გააწყვეტინა: ეგ საბუთი ოდჯერ მაინც გითქვამს და მეც ძალიან კარგად დავიმახსოვრე, მაგრამ შენ ორი შვილი ყავს, ამდენად უმანკოება მე არ ამირთმევია შენთვის. ქალბატონმა ვალტერმა უკან დაიხია: ო ჟორჟ, ეგ სიმდაბლეა. ორივე ხელი მკერდზე იტაცა, ქვითინით იხჩობოდა. დიროამ რომ დაინახა საცრემლი უნდა დაღრილიყო, ბუხრის თავიდან ქუდი აიღო და მას შტირილს აპირებ: თუ აგრეა მშვიდობით იყავი, ამ კომედიის სანახავად დამიწახე. დედაკაცმა ნაბიჯი გადადგა, გზა გადაუღობა, ჯიბიდან სწრაფად ამოიღო ხელსახოცი და უცებ შეიშრო ცრემლი. თავისთავ შეებრძოლა და თუმცა ქვითინით ბორძიკობდა, მაინც ხმას სიმტკიცე მისცა და უთხრა: არა, იმისთვის მოვედი, რომ ახალი ამბავი მეთქვა შენთვის. პოლიტიკური ამბავი, რომ შეთვის 50,000 ფრანკი მომეგებინებინა, ან უფრო მეტიც თუ გინდა. ბოლოდნელად მორბილებულმა ჟორჟმა კითხა: რა ამბავი მოხდა? რისკმას აპირებ? გუშინ ჩემი ქმარი და ლორში ლაპარაკობდნენ უნებურად, რამდენიმე სიტყვას მოგვარიყური, თუმცა ისიც სათქმელია, რომ მაინც და მაინც არ მერიდებოდნენ. ვალტერი ურჩევდა მინისტრს საიდუმლო შენთვის არ გამემხილა, მთელ ქვეყანას მოსდებსო. დიროამ ქუდის კამზე გადადო და გულდასმით მიუგდო ყური: გამაგებინე რა მოხდა. მარკოს დაპყრობას აპირებენ.
კარგი შენი ჭირმე. რა დასაჯერებელი.

სამხარი ლარუშთან ერთად ჭამე და მან თითქმის მიკარნახა კაბინეტის რახონი. არა გენასვა, გვერდი აგიქციეს, რადგან ეშინიათ კომბინაცია არავინ გაგვიგოსო. დაჯექი, უთხრა ჟორჟმა. თვითონ სავარძელში ჩაჯდა, იმან კი დაბალი სკამი მოიდგა და ახალგაზრდა კაცის ფეხებთან მოიკალათ, მერე ლაკოცით განაგძო, რადგან ამჟამად მუდამ შენზე ვფიქრობ, ამიტომ ყურს ვუგდებ ყველაფერს, რასაც ირგვლივ ლაპარაკობენ ხოლმე. დაუხსნა, თუ როგორ მოხდა, რომ ერთი ხანია საიდუმლოდ რაღაცას ამზადებდნენ, თუ როგორ იყენებდნენ დიურუას და ამავე დროს მისი ჩარევისაც ეშინოდათ. ხომ იცი, ეუბნებოდა ჟორჟს საყვარელი, როცა ვინმე გიყვარს, ეშმაკობასაც ახერხებ. ბოლოს გუშინ ყველაფერი გაიგო. უზარმაზარ საქმეს, საიდუმლო საქმეს ხლართავდნენ. მთხრობელი თავის სიმარჯვით ბედნიერი იყო და ახლა უკვე იღიმებოდა. ისიც გაიტაცა ამ საქმე, მეტყობოდა ფინანსისტი ცოლი, რომ ლაპარაკობდა, რომელიც შეჩვეული იყო საბირჟო ხრიკებს, ფასიანი ქაღალდების რყევას, მათ ციებს ხელებიან აფრენას და დაქვეითებას. მან ისიც იცოდა, რომ ორი საათის სპეკულაციაც საკმარისი იყო, რათა გაეკოტრებინათ მრავალი ათასი ბურჟუა და რანტიე, გაეკოტრებინათ ყველა, ვინც თავისი დანაზოგი აქციებში ჩაყარა და მიენდო ისეთ საქმეს, რომელსაც თავდებად ედგა. სახელი პატივცემული დარბაისელი ადამიანებისა, ბანკირებისა და პოლიტიკური მოღვაწეებისა. გამოცემლის სოლი იმეორებდა. ძალიან დიდი საქმე დაიწყეს, ძალიან. ყველაფერს სათავეში ვალტერი უდგას. მას კი ძალიან კარგად ესმის ასეთი საქმე, ღმერთმანი, დიდებული რამ არის. ამ წინა სიტყვაობამ დირუას მოთმინება გამოუვლია. მალე თქვი რაღა. მაშასე. ტანჟერში ექსპედიციის გაგზავნა იმ დღესვე გადაწყვიტეს, როცა ლაროშმა საგარეო საქმეთან მინისტრის პორტფელი მიიღო და თანდათან შეისყიდეს მაროკოს სესხის ქაღალდები, რომელიც 65 ფრანკამდე დაეცა. მეტად ხელმარჯვეთ სყიდულობდნენ ვიღაც უცნობი ხალხის ხელით იძებდნენ, რომელიც არავის საეჭოთ არ მიაჩნდა. როჩილდები გაოცნენ იმის გამო, რომ მაროკოს აქციებს ასე უხვად მოითხოვდნენ, მაგრამ ისინიც კი მოატყუეს. ამ ბანკირებს პასუხად აგენტები შეაწარუდგინეს, რადგან ის ხალხი უკვე სახელგატეხილი საბეჟო წვრილფეხობა იყო. ეს დიდი ბანკიც კი დამშვიდა. ახლა ექსპედიციას გაგზავნიან და როცა ჩვენი ჯარი ჩავა, საფრანგეთის მთავრობა მაროკოს ვალს მაშინვე თავდებად დაუდგება. ჩვენ მეგობრები ამ საქმეზე 50-60 მილიონს მოიგებენ. ახლა მიხვდი. მას იმასაც გაიგებ, როგორ ეშინიათ მათ ყველასი და ამ ამბის უბრალო გაჩო ჩუნებაც კი როგორ ერიდებათ. თავი ახალგაზრდა კაცის ჟილეთს მიაყნო და ხელები მუხლებზე დაუწყო. მიეკრო, მიელამუნა, გრძნობდა, რომ იგი ახლა ჟორჟისთვის საჭირო იყო. და ამიტომ თუნდაც ერთი მცირე ღიმილისათვის, ალერსისთვის ყველაფერს ჩაიდენდა, რასაც კი დიუ როა მოსთხოვდა. მტკიცედ ხარ დარწმუნებული, კითხა ჟურნალისტმა. მან შეჯერებული ხმით მიუგო. რა თქმა უნდა, ძალიან მტკიცედ. დიახ, ძალიან მოხერხებულად მოუწყვიათ, შენიშნა ჟორჟმა. იმ ქემძრომს კი ლარუშს ამა გიროს გადაუხდი. ო, სალახანა, ახლა კი მიფრთხილდეს, მომერიდოს. ეს მინისტრი ოდესმე ხელში ჩამიორდება და იმისგან ბევრი აღარაფერი დარჩება. შემდეგ ისევ ჩაფიქრდა და თქვა, ეს ამბავი მაინც უნდა გამოვიყენო. შენ ჯერ კიდევ შეგიძლია ეს ქაღალდები შეიძინო, მიუგო მან. მათი ფასი 72-ზე შეჩერდა. დიროა მოპასუხა. კეთილი, მაგრამ თავისუფალი ფული არ მაქვს. საყვარელმა ღაღადით სავსე თვალები შეანათ. მე უკვე ვიფიქრე ამაზე, ჩემო კატული. შენ რომ ჭკვიანი ბიჭი იყოდნო, მაინც რომ გიყვარდე, არ დამიშლიდი შენთვის ცოტა ფული მესესხებინა. ჟორჟმა მკაცრად თითქმის მკვახეთ მიუგო. არასოდეს. მაღაზე ლაპარაკიც კი არ შეიძლება. ქალბატონმა ვალტერმა დაბალი ხმით დაუწყო მუდარა. ყური მიგდე. შეიძლება ისეც მოხერხდეს, რომ ფულის სესხად აღებაც არ დაგჭირდეს. მეც მინდოდა საკუთარი ფული გამეჩინა და 10000 ფრანკის აქციები მეყიდა. ახლა 20000-ას ვიყიდი, მაგრამ იმ პირობით, რომ შენ მონახევრად მეყოლები. ხომ გესმის? ვალტერს ამ ფულს არ გადაუხდი. ჯერჯერობით 1 ფრანკსაც არ მივცემ. თუ ეს ამბავი გამართლდა, შენ 70000 მოიგებ. თუ არა და 10000 ფრანკი გემართება ჩემი, როცა მოისურვებ, მაშინ გადამიხდი. დიროა ისევ უარზე იდგა. არა. არცე კომბინაცია მომწონს. შემდეგ გამომცემლის სოლი სიყვარულის დაჯერება შეუდგა. არწმუნებდა, რომ ის ჟორჟი პატიოსანის სიტყვით იკისრებდა 10000 ფრანკის გადახდას. ამ თანხას ალალბედზე აგდებდა მაშასადამე ვალად თავის საყვარლისაგან არც არაფერს იღებდა, რადგან ფულს ვალტერის ბანკი იხდიდა. გარდა ამისა, ისიც გაახსენდა, რომ სწორედ მან გადაიტანა გაზეთში ეს პოლიტიკური ლაშქრობა, რომელმაც შესაძლებელ ყო ამ საქმის მოწყობა და გულუბრყვილობა იქნებოდა, რომ ნაყოფით არ ესარგებლა. ყოყმანი რომ შეამჩნია, ქალბატონმა ვალტერმა განაგრძო. აბა მოიფიქრე, ამ ფულს სესხად ნამდვილად ვალტერის ბანკი გაძლევს. შენ მას ისეთი სამსახური გაუწია, რომ იგი გაცილებით უფრო ძვირად უნდა დაფასებულიყო.

მაშ კარგი, დაითანხმოდი როა. შენი მონახევრე ვარ, თუ წავაგეთ 10000 ფრანკს გიხდი. ქალბატონი ვალტერი გახარებული წამოდგა, ორივე ხელი თავზე მოხვია და ხარბად დაუწყო კოცნა. ჟორჟი არ ეურჩებოდა, შემდეგ კი როცა საყვარელი გათამამდა, როცა ალერსი დააყარა და ხრჩობა დაუწყო, გაახსენდა რომ საცა მეორეც უნდა მოსულიყო და ამ დედაკაცს რომ მაყოლოდა დროს დაკარგავდა. ბებრუსუნას მკლავებში დასტოვებდა იმ ხოშს, რომელიც ჯობდა ისევ ახალგაზრდასთვის შეენახა. ნელა მოიშორა და უთხრა: "კმარა, გონებას ნუ დაკარგავ." მასაცო წარკვეთილი თვალი შეავლო ჟორჟ: "ნუ თუ კოცნის უფლებას აღარ მაქვს." "არა, დღეს არა," მიუგომონ. ოდნავ თავმტკივა და ალერსის გამო უარესად ხვდები ხოლმე. საყურელი ისევ მორჩილებით მიუჭდა ფეხებთან და კითხა: "ხო, სადილად მოხვალ ჩვენსას? დიდად მასიამოვნებდი." ჟორჟი შეყოყმანდა, მაგრამ უარი ვერ გაუბედა. "ხო, რა თქმა უნდა, მოვალ. გმადლობ, ჩემო ძვირფასო." და თავის ლოყას მის მკერდზე თანასწორი მოძრაობით უხახუნებდა. ერთი გრძელი ბეწვი ჟილეტში გაიხლართა ქალბატონმა ვალტერმა შენიშნა და თავში გიჟურმა აზრმა გაუელვა. ერთმა იმ ცრუ მორწმუნე აზრთაგანმა, რომელსაც ქალის გონება ხშირად ემორჩილება ხოლმე, ეს ბეწვი ნელ-ნელა ჟილეტის ღილს შემოახვია. შემდეგ მეორე ღილსაც მეორე ბეწვი მოახვია და არც მესამეს დააკლო, თითო ღილს თითო ბეწვი მიუსყო. როცა ჟორჟი წამოიწევს ამ თმებს, ამოგლეს, მას ეტკინება და ბედნიერი იქნება სამაგეროდ საყვარელს უნებურად რაღაცას გაატანს. მას არც კი ეცოდინება, მაგრამ ჟორჟი საყვარლის რამდენიმე ბეწვსაც წაიღებს, რომელიც არასოდეს არ უთხოვნია მისთვის. ეს იქნება ჯადო, რომელიც მას შეჰკრავს. ფარული ჯადო, შელოცვა, ნამდვილი თილისმა, რომელიც საყვარელს მოხიბლავს. ამის შემდეგ ჟორჟი უნებურად მასზე იფიქრებს ხოლმე, სიზმარშიც ნახავს და ხვალვე წინანდელზე მეტად შეიყვარებს. უცებდი რომ თქვა: "დროა, უნდა წავიდე, რადგან სხდომის დასასრულს პალატაში მელოდებიან." ქალბატონმა ვალტერმა ამოიოხრა: "უკვე?" და მორჩილა დაუმატა: "წადი, ჩემო ძვირფასო, მაგრამ ხვალს ადილად მოდი." და თავი სწრაფად გაიქნია. წავედ ტკივილი იგზნოთ თითო კანში ქინძის თავი უჩხლიტესა გულია უფანცხალ და გაეხარდა რომ ეს ტკივილი მისგან იგზნოთ და უთხრა: "მშვიდობით." ჟორჟმა ქალბატონი ვალტერი სიბრალულის ხიმილით ჩაიკრა მკერდში და თვალებში ცივა დაკოცა. ხოლო მან ამიკარებისგან გონება დაკარგა და კიდევ ერთხო ჩაშურჩულა: "უკვე?" ხოლო თვალებით მეორე ოთახზე ანიშნა, რომელიც იმ დღეს შაკეტილი დარჩა. ჟორჟმა მოიშორა და აჩქარებით უთხრა: "უნდა აჩქარდე, თორემ დამაგვიანდება." მაშინ ქალბატონმა ვალტერმა ტუჩები გაუშვირა, ჟორჟი ოდნავ მიეკარა, კინაღამ ქოლგა დაავიწყდა, დირუამ მიაწოდა და აჩქარა: "ჩქარა, ჩქარა, მეოთხე საათია." ქალბატონი ვალტერი გავიდა, ჟორჟიც გაყვა. "ხო, 7 საათზე," გამეორებით კითხა ქალბატონმა ვალტერმა. "დიახ, ხვალ 7 საათზე." და ერთმანეთს დაშორდნენ. ქალბატონი ვალტერი მარჯვნივ წავიდა, დიროა მარცხნივ გაუხვია. გარეუბნის ბულვარზე რომ მივიდა, მაზერბის ბულვარზე ჩაუხვია. საკონდიტროს რომ გაუარა, ბროლის ლარნაკში დაშაქრული წაბლი დაინახა და გაიფიქრა: "ერთკოლობს კლოტილდას ავღებ." ტკივლეული იყიდა, რადგან დემარელს გაგიჟებით უყვარდა. ოთხზე ისევ დაბრუნდა და ახალგაზრდა საყვარლის მოლოდინს შეუდგა. მან ოდნავ დაიგვიანა, რადგან ქმარი ერთი კვირით მოვიდა და კითხა: "შეგიძლია ხოლ სადილად მოხვიდე? ძალიან გაეხარდება." "ვერ მოვა, ხოლ პატრონთან სადილობ. აურებელი პოლიტიკური და ფინანსური საქმე გვაქვს გასავლელი." კლოტილდამ შლიაპა მოიხადა და კორსაჟის გახსნა შეუდგა, რომელიც გულზე უჭერდა. ჟორჟმა ბუხრის თავზე მიუთითა: "აგერ დაშაქრული წაბლი მოგიტანე." კლოტილდა ტაში დაუკრა: "და კარგია, რა კეთილი ხარ. ერთი შეჭამა და განუცხადა: "მშვენიერია, გრძნობ, ერთი სარ გადამირჩება." შემდეგ საყურელს გადახედა და ხოშნარევი სიხარულით დაუმატა: "შენ ყველა ჩემს ფიციერ ჩვეულებას აქეზებ ხოლმე." წაბლს დინჯად ჭამდა, თან ხშირად იხედებოდა პარკში. თითქოს სურდა დარწმუნებულიყო, შიგ კიდევ იყო დარჩენილი ტკბილეული თუ არა. "აბა, სავარძელში ჩამოჭიქი," უთხრა ჟორჟს. "მე შენს ფეხებთან დავჯდები და წაბლს გავათავებ. აგრე ჯდომა მომწონს." დირუამ გაიღიმა. საურძოგში ჩაჯდა და ფეხებთან მოისვა იგი, ისე როგორც ესეს იყო ეჭდა ქალბატონი ვალტერი. კოტრუდან პირის სახე აუშვირა და უთხრა: "იცი რა გენაცვა, ცოხალ სიზმარში გინახე, თითქოს ორივენი აქლემზე ვისხედი და სადღაც შორს სამოგზაუროდ მივდიოდით. აქლემს ორი კუზი ქონდა, თითო კუზზე ვისხედით და უდაბნოში მივდიოდით. ქალში შეხვეული ბუტრებრუდები და ერთი ბოთლი ღვინო ქონდა. კუზებზე ვისხედით და საოსმობდით. მე მომწყინდა, რადგან შორს იჯექი და ვერ კოცნიდი. მე ჩამოსვლა მინდოდა." ჟორჟმა მიუგო: "მეც მინდა ჩამოვიდე."
და გაიცინა ეს ამბავი, ართობდა მას. ჟორჟი თავის საყვარელს მრავალ სისულელეს ალაპარაკებდა და ყოველნაირ სამასხარაო საყბედებდა, რაც კი შეყვარებულებს ენაზე მოადგებათ ხოლმე. ჟორჟ დემარელის ასეთი თამაში ძალიან მოსწონდა, ხოლო ქალბატონ ვალტერის ასეთივე სიანსე მას უზომოდ აბრაზებდა. კლოტილდაც სამდაუწმ ეუბნებოდა: ჩემო ძვირფასო, ჩემო ბიჭიკო, ჩემო კატუნი, და ეს სიტყვები ჟორჟს ნაზალერსად მიაჩნდა. იმ მეორეს ნათქვამი კი მხოლოდ აანჩხლებდა, აკაპასებდა. სასიყვარულო სიტყვარი მუდამ უცვლელია. საქმე მხოლოდ ის არის, ვისი ბაგე გამოსთქვამს ხოლმე ამ სიტყვებს. ეს უღლუტობა მას ძალიან ამხიარულებდა, მაგრამ ამოსაგებს 70,000-ს მაინც ვერ ივიწყებდა. უცებ მეგობარს თითი კეფაზე ჩაუკაკუნა და უთხრა: ორი მივდე კატუნი, ერთი რამ უნდა დაგავალო ქმართან. შემაგივრა თუ თხარი, რომ ხვალვე იყიდო 10,000 ფრანკის მაროკოს აქციები. ახლა 72 ღირს, მაგრამ პირობას ვაძლევ, რომ 3-ამდე თვის შემდეგ 3-4-80,000 მოიგებს. გადაიცი, რომ ეს საქმე არავის გამჟღავნოს და ჩემი მხრივ დავამატე, რომ ტანჟერში ექსპედიციის გაგზავნა უკვე გადაწყვეტილია. მაროკოს სესხს მთავრობა დაუდგება თავდებათ, მაგრამ არცად წამოაყრანტელო, იცოდე, სახელმწიფოებრივი საიდუმლო გაგანდე. კლოტილდა გულდასმით უსმენდა: მე რა ჩემოდოთხა? მადლობ ჯორჟ, დღეს საღამოს გადავცემ ჩემ ქმარს, იმედიანად იყავი, არავისაც არ ეტყვის. ძალიან საიმედო კაცია, შიშინ უგექნება. წაბლის სულ შეჭამა, პარკი დაჭმუშნა და ბუხარში შეაგდო. შემდეგ თქვა: აბა, ახლა კი დავწვეთ. და როგორც იჯდა, ისევე დაუწყო საყვარელს ჟილეტის გახსნა. უცებ შედგა. ჟილეტზე მოდებული გრძელი ბეწვი ორი თითით გამოსია და სიცილი ასტეხა. უყურე, მადლენას თმა წამოგიღია, რა ერთგული ქმარი ხარ. შემდეგ სახე მოეღრუბლა, ნაპომ თმას დიდხანს სინჯავდა, ხელის გულზე მერე წაიჩურჩულა: არა, მადლენასი არ არის, უქია. ჯორჟმა გაიღიმა: ალბათ ჩვენი მოახლის იქნება. კლოტილდა კი პოლიციელის გულმოდგინებით შეუდგა ჟილეტის დათვალიერებას და ერთი თმა მეორე ღილზედაც იპოვა. შემდეგ მესამესაც მოკრა თვალი და გაფიქრებულმა ოდნავი შეზრჟოლები წარმოიძახა: ვაიმე, შენ ვიღაც დედაკაცთან გეძინა, ხო? იმან თავისი თმა ყველა ღილზე დაგახვია. განცვიფრებულმა დირუამ მხოლოდ წაილოღლოღა: არა, არა მეთქი, ხომ არ გაგიჟდი? უცებ გაახსენდა, მიხვდა ჯერ შერცხვა, მერე ღიმილით იუარა, სულაც არ ჯავრობდა იმის გამო, რომ მისი საყვარელი ეჭვიანობდა. ხოლო კლოტილდა ისევ ეძებდა, ახალ-ახალს პოულობდა, ხელის ერთი მოქნევით გამოქონდა და ხალიჩაზე ყრიდა. ყველაფერს ქალური ალღოთი მიხვდა, გაწყრა, გაგულისდა, მზადი ყვატირებულიყო და ძლივსღა გამოთქვა: იმ ქალს უყვარხარ, მას უნდა და შენთვის რაიმე საკუთარი გამოეტანებინა და აი, ო მოღალატე. უცებ ნერვიული სიხარულის კივილით შეზახა: აა, ბებერი ყოფილა, აი ჭაღარა ბეწვი, მაშ ახლა ბებერი დედაკაცები მოგწონს, არა? ფულს გაძლევენ? თქვი, ხომ გაძლევენ? მაშ ბებერთა ჯერიც მოვიდა, არა? მაშ მე საჭირო აღარ ყოფილვარ, არა? იმ ბებრუცანასთანაც იცხოვრე. წამოხდა სკამზე მიგდებულ კორსაჟს მივარდა და სტრაფად შეიკრა. ჟორჟი მის შეჩერებას ლამობდა და მორცხვად ლუღლუღებდა: არა მეთქი, კლო, სისულელე, არც კი ვიცი, საიდან გაჩნდა, ყური მიგდე, გაათავე, გეყოფა, გაათავე მეთქი. ის კი თავისას იმეორებდა: შენ ბებრუცანასთან იცხოვრე, აი კიდე, იმისი თმის ბეჭედი შეუკვეთე, იმისი ჭაღარა თმების ბეჭედი, შენგან ესეც მოსაოდნელია. სტრაფი და მზაფრი მიხრა მოხრით ჩაიცვა, დაივარცხნა პირბადე, აიხვია და როცა დირუა მისი შეკავებასა და ერთი ძლიერი სილა გააწნა. გაბრუებული ჟორჟი შედგა, ხოლო ქალბატონმა დემარელმა კარი გამოაღო და გავარდა. მარტო რომ დარჩა, იმ ბებრუცანა ქალბატონ ვალტერზე მძვინვარე ბრაზი მოვიდა: აჩვენებს იმ ჯოჯოს, აჩვენებს და სამაგიეროსაც მიუზღვავს. შეწითლებული ლოყა მოიბანა და გამოვიდა, თანაც შურიზიების ხერხს ეძებდა: ახლა კი აღარ აპატიებს. არა, აღარ აპატიებს. ბულვარამდე მივიდა და ხეტიალის დროს საათების მაღაზიის წინ შედგა, რათა ქრონომეტრი გაისინჯა. დიდი ხანია უნდოდა იყიდა, 1800 ფრანკს აფასებდნენ. უცბად ერთმა აზრმა გაკრა და გული აუფანსკალდა: ის 70,000 რომ მოვიგო, ამ საათს ვიყიდი და ოცნებას გაყვა. რას იზამდა ამოდენა ფული რომ მოიგო? დირუას დეპუტატად აირჩევენ ამ ქრონომეტრს, იყიდის მერე ბირჟაზე ბეც გამოცდის და შემდეგ მერე კი რედაქციაში წასვლა აღარ მოუნდა, რადგან ჯერ მადლენასთან მოლაპარაკებას აპირებდა, მერე ვალტერი უნდა ენახა და წერილსაც შემდეგ დაწერდა. იგი შინისაკენ გაემართა. უკვე დიოს ქუჩაზე იყო გასული, რომ უცებ შედგა. გრაბ დე ვოდრეგთან შევლა დაავიწყა, რომელიც შოსე დანტენის ქუჩაზე ცხოვრობდა. უკანვე გამობრუნდა, თანაც 1000 საამურ ოცნებას მისცა თავი და
მომავალ სიმდიდრეს ლაროშის სარარაობას და საძაგელ ბუბრუცუნა ქალბატონ ვალტერს გაყვა. კლოტილდას რისხვა არ აშინებდა, იცოდა რომ მალე აპატიებდა. გრაფ დე ოდრეკი

ის მეკარეს კითხა. ბატონი დევოდრე კი როგორ ძანდება ამ დღეებში გავიგე ავადყოფილა. მან მიუგო: ძალიან სულად გახლავთ ბატონო. ალბათ დილამდე ვეღარ გაატანს. ქარი თურმე გულში ეცა. დირო დაიბნა, აღარ იცოდა რა ექნა მაშ. ვოდრეკი კუდება, მრავალმა მღელვარებამ და ბუნდოვან მაზრმა გაორბინა ისეთ მაზრმა, რომ მან მათი აღიარებაც კი ვერ გაბედა, მხოლოდ წაიბურბუტა. გმადლობთ, დაბრუნდები და თვითონაც აღარ ესმოდა რას ამბობდა. შემდეგ პირველივე ეტლზე ახტა და შინ წავიდა. ცოლი შინ დაუხთა. ხუნეში შევარდა მის ოთახში და უმალვე შეატყობინა. გაიგე, ვოდრეკი კუდება. მადლენა იჯდა და წერილს კითხულობდა. ქმარს ახედა და სამჯერ ზედიზედ კითხა: დაო, რა თქვი? რა თქვი? რა თქვი მეთქი? გეუბნები, ვოდრეკი კუდება მეთქი. ნიკრისის ქარი თურმე გულში სემია. მერე დაუმატა: რას აპირებ? მადლენა წამოდგა, თვალებს უაზროდ აცეცებდა, სახეზე ნერვიულმა კანკალმა გადაურბინა, უცებ ხელები თვალებზე აიფარა და მწარედ ატირდა. დიდხანს იდგა და ქვითინებდა, თან წახსახებდა და მწუხარებით იტანჯებოდა. მერე უცებ ჩაიკლა დარდი ცრემლი, შეიშრო და თქვა: მეწავა, იქ წავალ, ჩემთვის ნუ შეწუხდები, არ ვიცი რომ მოსაძე დაბრუნდები, ნუ დამელოდები. ქმარმა მიეგო: კარგი წადი. ერთმანეს ხელი ჩამოართვეს და მადლენა ისე ჩქარა გავიდა, რომ ხელთათმანების ჩაცმას კი დაავიწყებია. ჟორჟმა მარტო ისადილა, შემდეგ წერილს ჩაუჯდა და ისე დაწერა, როგორც მინისტრს სურდა. მკითხველს გარკვევით აგზნობინა, რომ ექსპედიცია არ შედგებოდა. მერე წერილი რედაქციაში წაიღო, პატრონს რამდენიმე წუთს ელაპარაკა და შინ დაბრუნდა, არხეინა დაბოლებდა პაპიროს და თვითონაც არ იცოდა ასე გუმშვიდად რატომ იყო. ცოლი ჯერ არ დაბრუნებულიყო. დირუამ გაიხადა და მიიძინა. მადლენა შვაღამის დაბრუნდა. ჟორჟს უცბად გაიღვიძა, ლოგინში წამოჯდა და იკითხა: ამბავი, თავისი ცოლი არასოდეს ასეთი ფერწასული და მღელვარე არ ინახა. მადლენამ წაიჩურჩულა. მოკვდა. მართლა? და არაფერი გითხრა? არაფერი. როცა მივედი, გონზე უკვე აღარ იყო. ჟორჟი ჩაფიქრდა, ენაზე ისეთი კითხვები უტრიალებდა, რომ თქმა ვერ გაუბედა. მადლენამ სწრაფად გაიხადა და გვერდით მიუწვა. ქმარმა განაგცო: ყავდა ვინმე ნათესავი სასიკვდილო სარეცელთან. დისულის გარდა არავინ. ხო, ის დისული ხშირი სტუმარი იყო ხოლმე. არასოდეს, 10 წელიწადი ერთმანეთი არ უნახავთ. სხვა ნათესავები ყავდა? არა, არა მგონია. მაშ ყველაფერი იმ დისულს დარჩება? არ ვიცი. ვოდრეკი ძალიან მდიდარი იყო. ძალიან. არის ცი რამდენი ექნებოდა დაახლოებით? არა, ნამდვილად არ ვიცი, 1 ან 2 მილიონი მაინც ექნებოდა. ქმარმა მეტი აღარაფერი თქვა. მადლენამ სამთელი ჩაქრო, სიბნელეში ისევ ერთმანეთის გვერდით იწმენ უძილონი მდუმარენი და ჩაფიქრებულები. ჟორჟს აღარ ეძინებოდა. ფაბატონი ვალტერის მიერ შეპყრობილი 70,000 ფრანკი ახლა ჯიბის ფულადღა მიაჩნდა. უცებ მოეჩვენა, თითქოს მადლენა ტიროდა, რათა დარწმუნებულიყო კითხა: გძინავს? არა. ხმაში ცრემლი და თრთოლა ისმოდა. ჯორჟმა განაგზო: მართლა კინაღამ დამოიწყდა, შენმა მინისტრმა მოგვატყუა. როგორ? ქმარმა ვალტერ ლაროშის კომბინაცია დაწყლებით უამბო, როცა გაათავა ცოლმა კითხა: ვისგან გაიგე? მან უპასუხა: ებამიბოძე, არ გიპასუხო, შენ შენი წყაროდან მოგდის ცნობები და მე არაფერს მეუბნები, მე ჩემი წყარო მაქვს და ჩემთვისვე შევინახავ. ყოველ შემთხვევაში მე პასუხს ვაგებ, რომ ჩემი წყარო ნამდვილია. ხო, შეიძლება მე ეჭვი ავიღე, რომ უჩვენოდ რაღაცა კეთდებოდა, უთხრა ცოლმა ჩუმი ხმით. ჟორჟ ზილი არეკარებოდა, ცოლისკენ მიიწია და ჩუმმა ტყურში აკოცა. მადლენამ უმალვე წაკრა მოჯლუგული: თუმარტი ქცამს, თავი დამონებე, სისულელის გუნებაზე დღეს ნამდვილად არ ვარ. ჯორჟი არხეინად გადაბრუნდა კედლისკენ, თვალები დახუჭა და მალევე ჩაეცინა. გი დე მოპასანი, ლამაზი მეგობარი, რომანი. აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

doing?

English and German and, or, you know, be

Thank you.